lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Så förs det fram, den ena efter den andra av de beryktade hustrorna, för Marias ögon. Maria har bara döden för sig nu. Tänk noga efter, Maria, för ert eget samvetes skull. Säg vad ni vet om dem och vilka vidskepligheter de har använt sig av, uppmanar befallningsmannen med största allvar. Maria är länge tyst. Som försjunker hon i tankar som bär långt bort från tingstugan. Så rycker hon till, sträcker på nacken och säger stadigt: Jag betygar vid Gud och vid den salighet jag tror mig vara på väg till att jag inte känner igen en enda av dem jag ser här framför mig. I berget är det inte så ljust att man kan känna igen andras ansikten, än mindre komma ihåg dem efteråt. Men låt besikta deras kroppar så som ni besiktat min, för Satan har ju märkt dem som han kallat till sina tjänare. Det är bara att släppa hem konorna igen. Också Kristin Hansdotter ska få komma hem. Men Lisbeta får bli kvar för vidare inkvisition. Lisbeta kan inte fatta det. Den enfaldiga trollkärringen Kristin får gå, men hon själv får inte gå. Det är fanstyg i görningen. Men inte så som befallningsmannen och nämnden och biskopens man och kyrkoherden tror, utan tvärtom. Det är det som sitter där och gör Satans påhitt till verklighet. Och Lisbeta är det som får lida för det. Hon protesterar högt och ilsket. Ni får säga vad ni vill. Jag tänker gå hem. Inte blir jag kvar över natten. Det finns ingenting vidare att undersöka i min sak. Men vaktmästaren tar hennes arm i ett hårt grepp. Och hon förstår att det är bara att följa med, hur vettvilligt hon än tycker att det är. Det sista hon hör innan hon leds ut ur salen är hur befallningsmannen säger till om att stora budkavlen ska sändas ut så att hela sockennämnden i Sund kan inställa sig dagen efter på det vanliga tingstället i Tosarby länsmansgård. Det har gått så märkvärdigt fort. Det är först när Per ser vaktmästaren leda iväg Lisbeta som han förstår att hon blivit anklagad av Maria Nilsdotter för Blåkullafärd och att hon inte får komma med honom hem till kvällen. Inte ett ord får han ur sig i tingstugan, och efteråt tänker han att det var lika bra. För ingenting av det han kunnat säga hade varit Lisbeta till hjälp. Han hade varit övertygad om att hon skulle kunna vittna sig fri, säga som det var och bli trodd. Timmarna går. Han vakar genom natten. Andas in mörker och andas ut hopp. För det står allt mera klart för honom att Lisbeta kommer att gå förlorad i oväsendet som drabbat bygden. Han minns inte när han grät sist, men nu rinner tårarna. Han spänner käkarna tills det verkar för att inte börja hulka högt. Per har inte sovit alls när han stiger upp och drar på sig stövlarna. Det är mörkt, men han anar en svag ljusning över skogsranden i öster när han går ut i stallet för att sela hästen. Han ska ha pigan och lillpojken med sig till tingstugan. Olof har kinkat hela natten. Han är van att ligga trygg vid moderns bröst, och trots pigans tålmodiga försök att hålla honom lugn och nöjd har han inte låtit sig tröstas. Hur är allt ett muntert sällskap, tänker Julia när hon sitter i vagnen med Olof i famnen. En husbonde som är blek som ett lik och inte säger ett ord. En liten pojke som har gråtit förgäves efter sin mor hela natten. Och så jag, med en beryktad husmor och ingen att fråga om råd. Det har inte ljusnat ute ännu, morgonen den 28 november 1666, när nämnden samlas i länsmansgården och Lisbeta förs in i tingstugan. Nu ska hon äntligen ledas till trolldomsbekännelse, eller annars med tillräckliga bevis bindas till samma last. De försöker få henne att bekänna frivilligt först. Det är samma frågor och samma nötande som vid rannsakningen i augusti. Och så lägger det till att både Karin och Maria, som nu har omvänt sig till Gud, har vittnat emot henne. Förresten har hon ju själv sagt att hon nyttjat vidskepelse. Det är uppenbart för alla, säger Erland Törn, att ni har förkastat er tro och förtröstan till Gud och att ni har eftertraktat Satans väsende med all er flit. Men Lisbeta är stark, frimodig och talför. Hon tänker inte bekänna någonting som inte är sant. Nej, säger Lisbeta gång efter gång. Nej, jag är inte någon trollkona. Nej, jag har inte förkastat min tro. Nej, jag har inte träffat Satan. Detta är platt förgäves, säger befallningsman Törn till slut. Ni må hugga mig i små bitar, som kol. Jag kommer inte att bekänna någon osanning. Mitt blod är rent och min oskuld kommer med tiden att bli uppenbar, ropar Lisbeta. Det finns ingen annan utväg, säger befallningsmannen, än att återlåta besikta er kropp och sedan gripa till tvångsmedel.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Klockan har slagit 5:05, det är torsdagen den 1 oktober. Ni lyssnar på Ålands Radio, det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon! Efter 14 år inom den palliativa vården lämnar Annika Kowalewski OHS och går i pension. Nu riktar den tidigare avdelningsskötaren hård kritik mot planerna på att minska den palliativa avdelningen till 5 vårdplatser. Tänk först och handla sedan. Det måste finnas en plan, säger hon. Enligt Kowalewski har avdelningen en genomsnittlig beläggning på omkring 80%, motsvarande 8 patienter, och ibland är alla 10 platser upptagna. 5 platser är för lite, vården blir sämre och patientsäkerheten kan inte hållas på den nivå som den är nu. Kowalewski är också kritisk till att hon inte sett någon tydlig projekt eller tidsplan. Hennes förslag är 8 vårdplatser och en palliativ mottagning som håller öppet varje vardag. Man kan inte dra ner på avdelningar för att se vad som händer, säger hon. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons sa det i en intervju i Ålands Radio igår att förändringen bygger på flera års arbete och statistik över beläggningen och att de vårdplatser som fryses är så få att patienterna fortsättningsvis ska få plats och samma vård som tidigare. Enligt Internetstiftelsens färska rapport använder barn och unga sociala medier allt mindre. Skillnaden från den senaste mätningen är störst i låg- och mellanstadie. Bland högstadie- och gymnasieelever är TikTok och Snapchat de populäraste apparna, vilket stämmer överens med svaren Ålands Radio får när vi frågar elever i Övernäs högstadium och Ålands Lyceum. Snapchat och TikTok är ungefär dubbelt så populärt som Instagram på tredje plats enligt Ålands Radios utfrågning. I vad mån någon använde Facebook var det för att hålla koll på information om sina fritidsaktiviteter som fortfarande finns med på den plattformen. Hur mycket tid våra åländska ungdomar spenderar på sociala medier skiljer däremot mera mellan högstadiet och gymnasiet. De flesta högstadiebarnen svarar att de är på sociala medier cirka 3 timmar och ytterligare några mer än så, medan svaren från eleverna på lyceet är något mindre. En 21-årig man döms av Ålands tingsrätt för misshandel. Straffet blir 30 dagsböter som motsvarar 1590 euro. Det var i mars 2025 som mannen slog till en annan man med en knytnäve i ansiktet på ett uteställe i Mariehamn. Mannen som blev slagen och drog sig en fläskläpp och hade svårigheter att äta en tid efter händelsen. 21-åringen erkände gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Saltviks kommunbibliotek firar 100 år idag och Ålands Radio finns på plats och direkt sänder. Sändningen börjar klockan 15:30 och pågår fram till 17:00. Allra först i programmet hör vi kommunfullmäktiges ordförande Tommy Fagerholm om de aktuella frågorna i kommunen inför höstens budgetbehandling. Vi träffar Jonas Hagman som nyligen varit med och dragit

0: genom ett gemensamt och samordnat utbildnings- och träningsupplägg. Kommunförbundet ansökte om 100 000 euro men landskapet beviljade alltså högst 96 000 euro vilket motsvarar 80% av de beräknade projektkostnaderna. Och så är vi framme vid vädret och under för- och eftermiddagen idag torsdag då blir det molnigt till halvklart väder. Mot kvällen då drar molnen iväg och det blir klart väder. Temperaturen idag går upp mot 15 grader och det är måttliga sydliga vindar. Imorgon fredag då väntas klart väder, 16 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar först 3-6 meter per sekund från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund. Och skärgårdshavet och södra bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 5-11 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
1: Nu är det slutrökt i höghus, men bara för hyresgäster. Och då nya jaktplan landar i Rovaniemi frågar vi oss idag om de faktiskt behövs. Och fransmännen fraktar varandras gods för att tjäna en slant och rädda planeten. Den 1 oktober blir en solig dag i Finland. Klockan är 7 och då solen sakta men säkert börjar gå upp så är det dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Ja, från och med idag så gäller en del nya regler för hyresgäster. För det första så gäller nya regler för rökning och det gäller både cigaretter och elektroniska cigaretter. Andrea Wiklund, berätta, vad handlar det här om?
2: Ja, från och med idag så är det förbjudet att röka i hemmet ifall du bor på hyra och hyresvärden inte har gett lov. För det här gäller inte bara inne i lägenheten, det här gäller också på balkonger och på egna samt gemensamma gårdar. Man får alltså nu utomhus också bara röka på markerade platser, rökplatser alltså på gemensamma gårdar. Det här gäller dessutom också tidigare avtal, inte bara hyresavtal som sluts nu efter 1 oktober. Och det här rökförbudet gäller alltså endast hyresgäster, inte de som själv äger sin bostad.
1: Mm. Och om man då ska bryta mot de här reglerna så kan ett hyreskontrakt hävas helt enkelt. Och sen på tal om det så blir det ju också nu ändringar i uppsägningstiden för hyresgäster.
2: Det är så att hyresvärden kan nu säga upp hyreskontrakt med kortare varsel. Hyreskontrakt som har pågått i över 2 år, där är uppsägningstiden nu 4 månader medan den var 6 månader förr. Ifall hyreskontraktet har pågått i mindre än 2 år så är uppsägningstiden 3 månader. Och det här, det gäller endast kontrakt som har ingått från och med nu 1 oktober 2026.
1: Just det. Och det blir alltså också lättare att häva hyreskontrakt, men om en hyresgäst till exempel stör sina grannar.
2: Och det här gäller så kallade synnerligen vägande orsaker. Det handlar om våldsbrott eller dylikt som gör att trygghetskänslan för grannarna försämras rejält. Ifall det handlar om mindre allvarliga fall, störningar, så då gäller det fortfarande att ge en varning innan man häver någon. Det blir också svårare att undvika de här uppsägningsmeddelandena och hävningsvarningarna. Förr så krävdes det alltid att båda parter kvitterar att man skickat och sett sådana meddelanden. Men nu så kan man skriva in i hyresavtalet att det inte krävs att till exempel hyresgästen kvitterar att man har sett ett uppsägningsmeddelande. Det kan också nu för tiden sen då skötas elektroniskt, men det ska fortfarande ske via 2 olika kanaler, till exempel sms och e-post.
1: Precis. Det här rapporterar Andrea Wiklund. Och idag träder också nya regler i kraft i trafiken. Från och med idag måste 17-åriga förare ha ett grön-gult märke på bilen. Det gäller alla fordon som kräver körkort av klass B, till exempel för personbilar. Regeln gäller också andra fordon, till exempel fyrhjulingar, men om de körs i mer än 60 km i timmen och föraren är minderårig. Och det är den unga föraren själv som ansvarar för att skaffa symbolen som ska sättas på en synlig plats på fordonets bak. Del. Sen till dagens andra nyheter. Finlands nya jaktplan F-35 har nu börjat anlända till Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Köpet är Finlands största försvarsanskaffning genom tiderna med en prislapp på cirka 10 miljarder euro. Mattias Forsblom har frågat 2 säkerhetspolitiska experter om de nya jaktplanerna fortfarande behövs med tanke på att billiga drönare dominerar i Ukraina.

0: Beslutet om att köpa F-35-plan fattades redan i december 2021, bara 2 månader innan Ryssland gick till fullskaligt anfall mot Ukraina. Kriget har visat hur stor roll drönare spelar på slagfältet och det har fått många att fråga sig om dyra jaktplan fortfarande är nödvändiga. Henry Vanhanen, expert på utrikes- och säkerhetspolitik, gillar inte alls den jämförelsen.
1: Dronet ei korvaa kuitenkaan hävittäjä sen enempää kuin tykistöä ja korvaa ilmavoimaa. Se ratkaisee osittain eri ongelmia.
0: Drönare ersätter inte jaktplan. De löser olika problem, säger Henry Vanhanen. Enligt honom beror Ukrainas stora drönaranvändning helt enkelt på att landet saknar tillräckligt många jaktplan. Charles Alonius Pasternak är vd för tankesmedjan Nordic West Office. Han har själv hört från den amerikanska administrationen att Finland ses som en trygg partner eller god allierad.
2: Sen är ju Finland, gång på gång säger man vad man än tycker om Hegseth och alla de här, så använder de ju Finland som ett exempel på en bra, liksom, a good ally som de säger.
0: Både Salonius Pasternak och Vanhanen anser att köpet av F-35 var rätt beslut. Men samtidigt påminner de om att Finland i en kris kan bli beroende av USA när det kommer till exempelvis underhåll och ammunition. Vanhanen säger att det alltid finns en risk för att något land prioriterar sig själv.
1: Esimerkiksi priorisoi itseänsä aina viime kädessä, niin totta kai tämä on asia, mikä on pakko ottaa huomioon. Että tämä on aina riski, että riittääkö meille ja päästäänkö me siihen jonon kärkeen niin hyvin kuin me aina halutaan.
3: Sosa Henry Vanhanen och reporter var Mattias Forsblom. Teknikjätten Google begränsar användningen av sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsaspekter. Google upprepar att den senaste AI-modellen kommer att finnas tillgänglig endast för en utvald grupp experter inom cybersäkerhet. Tidigare har AI-bolaget Anthropic begränsat tillgången till sin mest avancerade modell Claude Mythos. Oron kring artificiell intelligens har ökat under året och i tidigare i veckan så meddelade även AI-företaget OpenAI att de ställer in lanseringen av sin senaste modell också med hänvisning till säkerheten. Så till Frankrike där det blir allt vanligare att människor nu har med sig också andras bagage eller till exempel paket när de reser. Det kan handla om att frakta allt från väskor och dokument till möbler och till och med husdjur mot betalning. Vår reporter har träffat Romain Spluga som fraktat ett bagage åt kunden Jeans mamma.
4: Ja,
5: 68-86. Et voilà, c'est parfait.
6: Här är koden som bekräftar att resväskorna som jag tagit med i bilen kommit fram, säger bilchauffören Romain Spluga och överräcker 2 väskor till kunden Jean. Resväskorna tillhör Jeans mamma. Den äldre damen ska komma med tåget från Marseille dagen därpå. Tågresan på 800 kilometer tar bara 3 timmar med snabbtåget. Men väskorna, de är för tunga för henne att bära själv under resan. Bilchauffören Romain Spluga skulle ändå köra den 8 timmar långa bilresan mellan Frankrikes näst största stad till huvudstaden och han hade plats i bagageutrymmet. För frakten får han cirka 50 euro. Det drar ner en del på kostnaden av bensin och biltullar som hamnar på totalt 150 euro. Samtransporter av det här slaget startade för ett 10-tal år sedan och blir allt mer populära. Idag finns ett 10-tal olika företag på webben och som låter frakta dokument, leksaker, möbler och till och med husdjur tack vare bilchaufförer eller tågresenärer. Än så länge är de mycket färre förstås än de cirka 200 000 traditionella transportbolag som finns i landet. Samtransportföretaget Cocoli hyser omkring 1 miljon potentiella transportörer och kunder, berättar dess chef Julien Lardet. Och han meddelar också att varje kolli minskar koldioxidavtrycket från vägtransporter med cirka 25 kilo.
7: Alors on estime qu'un transport réalisé avec Cocoli permet d'économiser en moyenne 25 kg de CO2.
6: Johan Tolgert, Paris.
3: Glaciärerna i Schweiz har förlorat nästan en femtedel av sin massa på 5 år. Det visar en ny studie. Och även om glaciärerna har krympt under en längre tid så har smältningen accelererat betydligt under den senaste tiden. Under det pågående året har smältningen varit den andra kraftigaste i mätningshistorien. Så noterar jag att det idag flaggas för medborgarinflytandets dag. Den 1 oktober har varit en flaggdag nu i 10 år för att minnas Miina Sillanpää som var Finlands första kvinnliga minister. Och idag lyfts även fram medborgarinflytandets roll i samhället. Oktober det inleds med en solig dag i hela landet och i norr så drar ett molntäcke in över landet under kvällen. Det blir upp till 17 grader idag och väglaget det är dåligt i delar av norra Österbotten och Ajanaland på grund av frostbelagda vägytor. Det var allt för nyheterna klockan 7 nu till din regionala morgonsändning.

0: Då var det morgon igen. Det är torsdag den 1 oktober nu när klockan har blivit 11 minuter över 7. Dagens namnsdagsbarn är Rainer och Ragnar. Programmet du lyssnar på, det heter God morgon, och jag som är med dig heter Peter Grönholm, och du som är vid min sida heter
1: Sigrid Dahlsten. I dagens program 8.40 får vi besök i studion. Det utlovas en riktig kulturafton på Vårdö på lördag, och den ska vi höra mer om.
0: 7.40 ska vi träffa Annika Kowalewski som har jobbat sin sista dag på den palliativa avdelningen vid OHS. Nu väntar pensionen, men vad tänker hon om de utmaningar som hennes gamla arbetsplats står inför?
1: I fokus efter klockan 10 har vi hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons kommentera det kritiserade förändringsarbetet inom OHS och hur hemsjukvården ska kunna täcka upp för det minskade antalet vårdplatser.
0: Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra 14-årige Emilio Engström, som är en av Europas mest lovande unga motocrossförare. På lördag ska han tävla inför tiotusentals åskådare i Frankrike. Men först lite musik. Sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang

0: Galenskaparna Aftershave hörde vi där med Säng, säng, säng.
1: Åländska Emilio Engström är bara 14 år men redan en av de mest lovande unga motocrossförarna i Europa. Den här helgen har han blivit uttagen till Yamahas Europa Cup-final som körs på den klassiska VM-banan i Erné i västra Frankrike. Det är en internationell tävling för unga talanger som körs parallellt med motocrossvärldens största lagtävling, vilket innebär att det är uppåt 30 000 personer i publiken och några av sportens största stjärnor på plats. Emilio, som fick chansen att åka dit redan 2023, är om möjligt ännu mer peppad den här gången och ännu mer förberedd. Ålands Radio träffade honom inför ett träningspass på hemmabanan i Vässingsboda i Lämland.

0: Först började väl med att pappa körde lite enduro och jag tyckte det var kul att titta på när han skruvade grejer. Och sen så köpte vi väl en liten PV50 och så fick jag prova på och jag tyckte det var kul.
1: Ja.
0: Och sen fortsatte det.
1: Ja. Ja, men vi har ju faktiskt pappa här intill, Kristoffer Engström. Du är lite, vad ska vi säga då, källan till intresset här låter det som.
2: Ja.
1: Hur tänker du att det blev så här då?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Egentligen började väl med, när jag har alltid varit motorintresserad hela mitt liv. Jag vill köra lite, jag har aldrig kört barncross på det viset utan kanske mest latcha och leker. Men på något vis så halkar vi väl in på det. Emilio var kanske 4-5 år när vi skaffade en PV50 och han började köra på stödhjul till början med till och med. Åkte och fastnade väl intresse och sen började vi köra lite här i Lämland på banan då. Och sen steg det då kubiken vart efter han, krossen gick ju upp otroligt mycket intresse speciellt under corona-åren så var det ju, vi var ju sjukt mycket folk här alltid det var ju, kunde ju vara upp mot 30-40 stycken i depå när du kom hit och det var, för det var ju faktiskt en sport som gick att hålla på med även fast det var corona och Emilio körde på och först, i första hand så körde vi bara här hemma på hemmabanan men sen hade en par bekanta som också körde. Felix Jednes bland annat körde och tävlade i Finland. Och vi ville testa på. Så vi åkte till Finland och började köra MX-liga då, som det heter. Det är en serie i Finland som är uppdelad i oftast 8 deltävlingar per år. Så åkte dit och Emilio tyckte det var jättekul. Även vi förstås föräldrar. För trots allt, även fast det är Emilio som kör och presterar. Men det är nog en familjesport.
1: Mm.
2: Han är beroende av oss till att följa med och köra och ha bil. Och men vi tycker det är lika roligt som honom, tror jag.
1: Mm. Ja, men vad häftigt. Det är mamma som kommer här också.
2: Kommer
1: ja. Hej, hej. Det är en familjegrej det här då lite grann. Är du också motorfantast här? Eller?
3: Ja, det är jag nog. Ja? Det ska jag säga.
1: Ja, men precis. Vad säger du om Emilios utväxling här nu då?
3: Ja, den har nog gått i raketfart ska jag säga.
1: Ja.
3: Men det är mycket träning och mycket blod, svett och tårar. Då. Så att man får jobba hårt, träna mycket. Och fara mycket bort och köra på olika banor och olika material. Och testa på lite.
1: Mm.
3: Så att tycker jag utvecklingen går bra, den går framåt.
1: Sa mamma Sofia Blomros Engström. Och Emilio tävlade på samma bana redan 2023. Då körde han en 65-kubikare. Nu har han bytt upp sig till 85 kubik och håller på att växa ur även den klassen. Han vet precis vad som väntar och har mycket att se fram emot. Inte minst en spektakulär bana med stora höjdskillnader.
0: Först så är det som en stor backe som hela banan är uppbyggd i.
1: Okay.
0: Och massor med folk, 30 000 kanske mer. Och sen får man ju, har man tur så får man träffa alla proffsförare och alla andra från alla länder.
1: Ja, för de kör där samma helg då?
0: Jo, de kör på söndagen blir det. Mm. Så kör de sin tävling men de kvalar på lördagen.
1: Ja. Och då, det är på lördagen som det gäller för dig då?
0: Jo.
1: Ja, men träffa proffs om man har tur säger du. Är det någon särskild du drömmer om att få träffa och prata med?
0: Ja, alla är man ju intresserad av att få prata med. Helst inte har jag någon speciell. Det är väl mera i USA man känner till som de är på TV och grejer.
1: Just det. Alltså, när du kollar klipp på dator eller TV och sådär, är det någon speciell förare som du brukar återkomma till och kika på?
0: Ja, han är Jet Lawrence och Hayden Deegan ska jag säga.
1: Men för att bli så bra som Emilio har blivit så krävs det mycket mer än att bara kolla in proffsen och hur de gör. Det krävs träning, målmedveten träning, mod och styrka och många timmar på hojen. Emilio berättar hur en typisk träning i Lämland kan se ut.
0: Jag lägger upp det som ett race. Först 2 stycken 20 minuters pass och sen försöker man köra på och bara och träna och hitta det man tycker är kul.
1: Hitta det man tycker är kul. Vad är kul?
0: Ja, eller få ett flow på banan. Ja. Få känna att man är ett med hojen.
1: Ena dagen kan man vara kompis med den och andra inte då, eller?
0: Jo, senast jag var hit så fick jag ingen flow riktigt på banan. Jag tyckte inte det var kul. Men sen var jag ändå körsugen efteråt för att hitta det sköna flowet.
1: Ja. Ja, men det är väl det som också krävs kanske. Att man är lite envis.
0: Jo.
4: och kör på tills det funkar. Håller du på med någon annan idrott eller den här tar alltid eller?
0: Nej, den här tar nog alltid.
4: Ja. Den här banan du ska köra på nu då? Det här är Vässingsboda i Lämland. Vad är det här för typ av bana skulle du säga?
0: Ja, hårdpackad jord med lite stenar och ganska liknande som alla andra banor.
4: Okej.
0: Det är inget speciellt men ska jag säga.
4: Nej, men är det en bana som passar din körning då eller?
0: Ja, det ska jag nog väl säga.
4: Ja.
0: Lite uttråkande att köra på samma bana men man får ju fara iväg och köra istället.
4: Vad är det för typ av bana du gillar bäst då skulle du säga?
0: Jag skulle säga sand med lite mer hopp ska jag säga.
4: Okej. Hur känns det att göra ett sånt där hopp då? Kan du beskriva?
0: Svårt att beskriva men ja, man känner sig fri ska jag säga.
4: Du sa att banan i Frankrike börjar med en jättebacke. Blir det mycket hopp där också? Eller?
0: Jo, det är nog mycket hopp. Men mycket stora hopp som man kanske inte klarar av med.
4: Nej.
0: De här små hojarna.
4: Okej, okay. Så hur ska du anpassa din körning då för det tänker du?
0: Ja, försöka hålla upp hastigheten i kurvor och backar. Och försöka hoppa dem i alla fall.
4: Ja.
0: Se om det går.
4: Ja. Kan du fortfarande känna att en glädje att det är roligt att köra motocross och att det är det som är viktigt eller handlar det om att vinna?
0: Jo, absolut. Det bästa känslan när man kommer direkt från skolan och får köra av sig all irritation, tänkte jag säga, på allt möjligt.
4: Nu står vi här, det är en lördag, du är ledig och kan köra egentligen hur mycket du vill kanske. Men hur ser en vanlig tisdag ut sig?
0: Ja, ganska likadan ska jag säga. Man hoppar av vid mammas och pappas jobb och får äta middag någonstans och sen får vi ut och kör.
4: Ja.
0: Och så får man hem till kvällen.
4: Och nu börjar det bli mörkt på kvällarna här då, men det är bara att köra ändå eller?
0: Ja, eller man kan väl köra ända till november ska jag säga.
4: Ja.
0: Sen börjar det nog bli för mörkt.
4: Ja. Men du, vad säger kompisarna i klassen då om att du ska iväg på den här tävlingen?
0: Ja, jag vet inte om de riktigt förstår hur stort det är, men de har sina intressen och jag har mitt så.
4: Om du försöker beskriva då, vad är den här tävlingen för typ av tävling?
0: Ja, alltså jag är en av de 40 från alla länder.
4: Mm.
0: Typ så kan man förklara det.
4: Ja. De 40 mest lovande
0: har
4: blivit inbjudna dit då?
0: Ja, de som har utvecklats mest och placerat sig bäst på tävlingar då.
4: Mm. Men du, vad ser du mest fram emot här nu då?
0: Ja, få köra på banan och få åka dit och uppleva hela grejen.
4: Tar du allt som det kommer eller har du någon strategi på förhand?
0: Nej, det blir nog lite att ta det som det kommer.
4: Det
0: är väl upplevelsen som är störst och sen få köra på banan. Placeringen är väl lite sådär, det får man ju ta som det kommer.
4: Ja, men har du något sådär att det här vill jag få med mig den här helgen, att då kan jag känna mig nöjd hur den går?
0: Ja, det ska jag väl inte säga. Minnen. Bilder och filmer.
4: Och att du vågar gå fram till de här stora stjärnorna också.
0: Jo.
4: Ja. Du är inte blyg för det?
0: Nej.
4: Nej. Precis, lite bilder. Är det mamma och pappa som får se till att fota lite då medan du fokuserar på att köra?
0: Det får vi hoppas.
4: Ja. Ja, stort lycka till Emilio. Häftigt. Och några sista ord med föräldrarna här nu då, Kristoffer. Ni ska ju med till Frankrike såklart. Och vad är stötteapparat här? Vad är er viktigaste funktion då?
2: No, det är väl allt runt omkring egentligen. Man ser till att han har mat i sig, sömn är viktigt, uppladdning, uppvärmning, se till att hojen är i skick. Allt det här runt omkring egentligen och framförallt transporten ner och tillbaks. Det är ju många timmar, vi har räknat med 3 dagar körning ner, 3 dagar körning tillbaks.
4: Mm.
2: Så bara det är ju en upplevelse i sig, liksom resan ner och resan tillbaks.
4: Mm.
2: Så nej, det är mycket att stå i och komma ihåg allting och hoppas att man har lastat allting och man vill inte gärna stå där sen och liksom inte få köra när man kommer dit.
4: Mm. Sofia, vad känner du? Är det mest pirr eller förväntan eller glädje eller vad åker du ner med för känsla?
3: Klart det är lite nervositet att åka resa ner och att man har allting med sig. Framförallt att hojen kommer att vara 100% i skick, att den är inte någonting som går sönder eller kör omkull och sådana grejer. De kommer ju att träna på en bana, motorklubb i Fendik på onsdagen den 30:e före där. Att allt bara går vägen, att han håller sig på hjulen, inga olyckor, omkullkörningar, att hojen håller ihop, bilen håller ihop och att vi kommer oss ner. Så det är väl lite så här, man får lite resfeber för det då. Mm. Men sen så blir det ju en jättestor grej att se allting med publiken och hela tillställningen på så vis. Mm. Så att det är mycket pirr i magen om man säger så.
4: Jag förstår det.
3: Så det blir nog häftigt. Man kommer nog vara sjukt nervös när Emilio drar iväg på starten där. Liksom åker iväg ut och att man har koll på att se honom hela tiden. Det är liksom mitt fokus att hela tiden se var han är. Vad som händer på banan och så.
4: Och så får ni inte glömma att ta bilder och filma lite.
3: Ja, framförallt det då. När man är nervös sen, så då måste man komma ihåg kameran, för det vill man ha med sig hem och dela med sig. För det är nog, det är häftigt faktiskt.
5: Du hörde mamma Sofia Blomros Engström, pappa Kristoffer Engström och så huvudpersonen själv Emilio Engström inför den resa som redan har inletts mot Yamahas Europacupfinal i motocross i Frankrike. Reporter var Hasse Persson Bruk.

0: Maja Ivarsson var det där. Världen kommer snurra ändå. Nu har klockan blivit 7:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Pensionerade avdelningsskötaren sågar OHS planer.
2: Så jag ser ett stort problem med vad våra patienter ska ta vägen.
1: Snapchat och TikTok, populäraste apparna bland unga. Och i eftermiddag, då sänder Ålands Radio direkt från Saltvik. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. God morgon! Efter 14 år inom den palliativa vården lämnar Annika Kowalewski OHS och går i pension. På sin första dag som pensionär riktar den tidigare avdelningsskötaren hård kritik mot OHS-ledning och planerna på att minska den palliativa avdelningen till 5 vårdplatser.
2: Alltså det är absolut inte genomtänkt. Vi har en genomsnittlig beläggning på 80%, alltså 8 patienter. Och ibland har vi en full avdelning och det är kö till avdelningen. Då har vi alltid förr hänvisat patienterna till akuten och till medicinavdelningen. Men nu drar de ju också ner. Och avdelning 2 drar också ner. Så jag ser ett stort problem med vart våra patienter ska ta vägen. Och jag menar, det pratas om satellitpatienter, men det finns inte många avdelningar kvar. Barnavdelningen finns kvar, men inte tycker jag att palliativa patienter ska ligga på barnavdelningen. Och där hänger jag inte riktigt med hur man tänker.
3: Du förstår inte hur det ska funka i praktiken?
2: Nej, det kan inte fungera. Alltså vi kommer måste överbelägga avdelningarna. Om vi säger nu att palliativa har 5 platser och plötsligt har vi 7 patienter. Men vi har inte personal för 7 patienter. För det kortas ju också ner. Alltså, hur ska det? Jag förstår inte.
4: Kowalewski befarar att följden blir överbeläggning samtidigt som personalstyrkan minskar.
2: Jag är inte helt klar på det här med patientsäkerheten. Den kan inte hållas på den nivå som den är nu.
4: Hon är särskilt kritisk till att hon inte sett någon tydlig projekt eller tidsplan för förändringen. Under 2015 ledde hon en projektgrupp som kom fram till att Åland behövde 10 palliativa vårdplatser. Hennes förslag med dagens förutsättningar är 8 platser kombinerat med en palliativ mottagning som kan hålla öppet varje vardag. Hon är positiv till att fler patienter vårdas hemma, men anser att det kräver en betydligt starkare hemsjukvård, inte minst nattetid och i skärgården.
2: Man måste ju ha en plan bakom, därför har jag liksom frågat hela tiden efter en projektplan. Alltså hur ser det ut? Vad är planen? Alltså vilken tidsplan har vi? Liksom? När ska någonting hända?
1: Och det sa Annika Kowalewski, reportrar, det var Felicia Bredenberg och Axel Eriksson. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons sa det i en intervju i Ålands Radio igår att förändringen bygger på flera års arbete och statistik över beläggningen. Och att de vårdplatser som fryses är så få att patienterna fortsättningsvis ska få plats och samma vård som tidigare. Landskapsregeringen har beslutat om nya anvisningar för hur gymnasieskolorna ska hantera disciplinära åtgärder. Bakgrunden är att den nya gymnasielagen kräver att skolorna tar fram handlingsplaner för disciplinära åtgärder och hur de ska genomföras. Målet är att säkerställa att studerande behandlas jämlikt. Det är skolorna själva som ska ta fram sina handlingsplaner som ska följa landskapsregeringens anvisningar. Planerna ska tas fram tillsammans med skolans personal och studerande. Innan en plan godkänns ska både personalen och studerandekåren höras. De disciplinära åtgärder som kan användas är bland annat skriftlig varning, att avvisa en studerande från undervisningen och tidsbegränsad avstängning. Åtgärderna ska vara sakliga och stå i proportion till det som har hänt. Anvisningarna gäller från och med den 28 september. Enligt Internetstiftelsens färska rapport använder barn och unga sociala medier allt mindre. Skillnaden från den senaste mätningen är störst i låg- och mellanstadie. Bland högstadie- och gymnasieelever är TikTok och Snapchat de populäraste apparna, vilket stämmer överens med svaren Ålands Radio får när vi frågar elever i Övernäs högstadium och Ålands Lyceum. Hur mycket tid man spenderar på sociala medier skiljer däremot mera mellan högstadiet och gymnasiet. Och vi börjar med högstadiet.
5: Molly, kanske 1-3 timmar per dag.
6: Elsa, kanske typ 1,5 timme per dag.
7: Malvina, ja, typ så här 3 timmar, 2.
8: Alice,
9: 4 timmar om dagen typ.
10: Jag heter Kasper Nymelin. Alltså, högst 6 timmar per dag.
11: Kasper Hammer och Drott. 3 timmar.
12: Vad gör du där på sociala medier?
11: Ja, skojar väl med kompisar och lägger ut inlägg.
7: Ja, men är med mina vänner och kollar på TikTok.
13: Stories ibland och några inlägg privat.
14: Jag brukar bara scrolla typ och kolla. Jag har privata stories.
15: Typ skriver med kompisar. Ja, jag vet inte typ.
11: Alltså ibland gör jag stories och inlägg. Men ja, jag bara kollar på TikToks liksom. Scrollar.
16: Det är så några av ungdomarna på Övernäs högstadie som vi pratat med. På Ålands Lyceum är det samma appar som gäller och även här är de vi frågar ganska mycket på sociala medier. Skillnaden är att eleverna där i mindre utsträckning gör stories och postar inlägg.
17: Tyra Schumacher, några timmar om dagen ändå. Jag har kontakt med kompisar och så scrollar jag ganska mycket.
18: Viking, ganska mycket. Skriver till vänner och dumscrollar.
19: Jag heter André, jag lägger inte ut så mycket men jag är nog där och kikar.
20: Jag heter Fabian, kollar mest på.
21: Jag heter Sam, pratar med kompisar, tittar på videor på YouTube och chattar med vissa vänner på Snapchat.
22: Jag heter Elsa Danielsson, men jag är nog inne flera gånger per dag på olika sociala medier så ja, jag skulle säga att jag är ganska aktiv. Ja, men jag skulle vilja säga att det mest är med kompisar, ja, och sen lite inlägg och sådär ibland.
1: Och där hörde vi några ungdomar svara på frågor om deras internetvanor. Reporter här, det var Sigrid Dahlsten och Peter Grönholm. En 21-årig man döms av Ålands tingsrätt för misshandel. Straffet blir 30 dagsböter som motsvarar 1590 euro. Det var i mars 2025 som mannen slog till en annan man med en knytnäve i ansiktet på ett uteställe i Mariehamn. Mannen som blev slagen och drog sig en fläskläpp och hade svårigheter att äta en tid efter händelsen. 21-åringen erkände gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Ålands kommunförbund får ett stöd på 96 000 euro från landskapet för projektet Samordnade cybersäkerhetsåtgärder inom den åländska kommunsektorn i samverkan med de åländska kommunerna och kommunalförbunden. Projektets syfte är att stärka cybersäkerheten och dataskyddet inom den åländska kommunsektorn genom ett gemensamt och samordnat utbildnings- och träningsupplägg. Kommunförbundet ansökte om 100 000 euro men landskapet beviljade alltså högst 96 000 euro vilket motsvarar 80% av de beräknade projektkostnaderna. Saltviks kommunbibliotek firar 100 år idag och Ålands Radio finns på plats och direkt sänder. Sändningen börjar klockan 15.30 och pågår fram till 17.00. Allra först i programmet hör vi kommunfullmäktiges ordförande Tommy Fagerholm om de aktuella frågorna i kommunen inför höstens budgetbehandling. Vi träffar Jonas Hagman som nyligen varit med och dragit igång en ungdomsverksamhet för Västra Saltviks FBK innan vi avslutar sändningen på plats i biblioteket. Programledare, det är Johan Ågren. Och så vädret under för- och eftermiddagen idag, då blir det molnigt till halvklart väder. Mot kvällen då drar molnen iväg och det blir klart väder. Temperaturen idag går upp mot 15 grader och det väntas måttliga sydliga vindar. Imorgon fredag då väntas klart väder, 16 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar först 3-6 meter per sekund från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund. Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 5-11 meter per sekund och det är god sikt på hela sjöområdet. Och morgonens väderobservationer vid 20:07. Utö, sydostlig vind 6 meter per sekund 14 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 7 meter per sekund 13 grader. Nyhamn, sydostlig vind 7 meter per sekund 13 grader. Märket, sydostlig vind 6 meter per sekund 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20:07 plus 20 cm enligt N2000-systemet, alltså 9 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålands Nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till god morgon, Peter och Sigrid.
0: Ja, jag tänkte på det, Dan. Jag och Sigrid, vi är ju här i god morgon. Mm. Vi var också i dina nyheter.
1: Mm.
0: Vi hade Axel och Felicia var i dina nyheter. Ja. Är det bara du som inte har en kompis här?
1: Det är jag. Ja, men jag tar Johan i handen och får till Saltvik.
0: Ja, det blir jättebra. Ja, men det var ju skönt att höra att du inte är helt ensam här. Ja. Tack för nyheterna. Dan, jag har Peter Granholm, det är jag som håller i programmet. Sigrid Dahlsten, vad är du då? Du är alltiallo, hjälpreda.
3: Ja.
0: Mm. Går det bra så här långt?
3: Ja, det tycker jag.
0: Du tycker det?
3: Mm.
0: Du har bäst i klassen, säger både du och fröken. För att citera Madicken. Vi ska strax fortsätta med programmet i vanlig ordning. Men vi ska ha lite musik först. Luke Combs är detta. Mm.

0: Luke Combs, Be By You.
1: Efter 14 år inom den palliativa vården lämnar Annika Kowalewski OHS och går i pension. På sin första dag som pensionär riktar den tidigare avdelningsskötaren hård kritik mot OHS ledning och planerar på att minska den palliativa avdelningen till 5 vårdplatser.
2: Alltså det är absolut inte genomtänkt. Man vill dra ner på palliativa vården till 5 platser, men vi har en genomsnittlig beläggning på 80%, alltså 8 patienter. Och ibland har vi en full avdelning och det är kö till avdelningen. Då har vi alltid förr hänvisat patienterna till akuten och till medicinavdelningen. Men nu drar de ju också ner. Och avdelning 2 drar också ner. Så jag ser ett stort problem med vart våra patienter ska ta vägen. Och jag menar, det pratas om satellitpatienter, men det finns inte många avdelningar kvar. Barnavdelningen finns kvar, men inte tycker jag att palliativa patienter ska ligga på barnavdelningen. Och där hänger jag inte riktigt med hur man tänker.
3: Du förstår inte hur det ska funka i praktiken?
2: Nej, det kan inte fungera. Alltså vi kommer måste överbelägga avdelningarna. Alltså, om vi säger nu att palliativa har 5 platser, och plötsligt har vi 7 patienter. Men vi har inte personal för 7 patienter. För det kortas ju också ner. Alltså, hur ska det, jag förstår inte.
3: Vad befarar du att konsekvenserna blir?
2: Alltså, personalen kommer att bli sjuka. Det är en så hård belastning med palliativ vård. Och de måste vara så tajta i teamet att de håller ut det här trycket och den här sorgen och anhöriga och gråtande och att ha djupa samtal med anhöriga. Allt det här tar ju väldigt mycket tid. Har man liksom bara 2 som jobbar på morgonen, det går inte. Alltså, och inte kommer vi att ha personal som lånas över då från 2:an heller, för de kommer också ha fullt. Är det så att kirurgen opererar ordentligt så går de här äldre patienterna till 2:an.
3: Vad tror du konsekvenserna blir för patienterna?
2: Alltså vården blir sämre. Och jag är inte helt klar på det här med patientsäkerheten. Den kan inte hållas på den nivå som den är nu. Och man försöker ju på ena sidan då undvika vårdskador. Men här framkallar man ju vårdskador. Vi har inte tid med. Eller vi, nu är inte jag med. Men alltså, hur ska man hinna vända på patienter? Hur ska man kunna vårda de patienter på ett sätt som de behöver?
3: Det finns ju en målsättning om att fler ska vårdas i hemmet.
2: Ja, absolut.
3: Hur ser du på det?
2: Lite tudelat. Alltså det är så här att vi försöker ju alltid, just från mottagningen som ju är en egen verksamhet, den palliativa mottagningen. Dens mål är att patienterna ska vara hemma så mycket som möjligt. Och behöver de emellanåt hjälp i hemmet så är hemsjukvården där. Och det här samarbetet funkar bra. Problematiken kommer ju sen på nätterna när det kommer smärtgenombrott, det kommer ångest och det finns en sjukskötare på hela Åland. Och sen får vi ju inte glömma skärgården. Där finns inga sjukskötare. De måste alltså ringa efter en helikopter. Och allt det här med hemsjukhus och det här fungerar inte på Åland. Då skulle jag gärna vilja se planen, hur den ska se ut. För då måste vi stocka upp hemsjukvården alltså typ till det dubbla.
3: Det behöver finnas en struktur på plats.
2: Ja, men man, absolut. Man kan ju inte dra ner på avdelningar och liksom för skojs skull och se vad som händer. Man måste ju ha en plan bakom. Därför har jag liksom frågat hela tiden efter en projektplan. Alltså hur ser det ut? Vad är planen? Alltså vilken tidsplan har vi? Liksom? När ska någonting hända? Men det har ju inte hänt någonting. Alltså det bara stängs ner. Eller stängs ner. Alltså det finns ju inget beslut på det, men
3: det som ju har sagts är ju att det ska vara en försöksperiod och sen ska man utvärdera och se hur det blir.
2: Men flytta en hel avdelning någon annanstans så är det ingen försöksperiod. För den kommer ju inte flytta tillbaka igen. Det är helt klart. Alltså man flyttar inte en hel avdelning för skojs skull. Det är fruktansvärt mycket arbete och vi har ju flyttat ett par gånger fram och tillbaka. Det är fruktansvärt jobbigt och frustrerande. Och det här är ju också en väldigt osäkerhetsperiod för personalen. Nu ska de liksom hänga i luften då till slutet av januari. Tills någon då tar ett beslut. Jag ser inte det. Och jag skulle tycka att låt palliativa avdelning stanna där ni är. Ha 8 platser, dra ner 2 platser. och ha öppet mottagning varje dag. Det skulle vara perfekt. Så skulle man klara det.
3: Men då dels flytten då är du kritisk till, men att flytta, att dra ner till 5 platser, det funkar
2: inte. Det går inte. Alltså 5 är för lite. Vi måste, alltså stämmer det att vi har tomma sängar ibland, men vi måste ha det också. Kommer det en palliativ patient som plötsligt får ett smärtgenombrott eller vad vet jag, börjar blöda eller någonting, så måste vi ha en plats för honom eller henne.
3: Du ledde en projektgrupp 2015 som ju då bedömde att Åland behöver ha just 10 palliativa vårdplatser. Jo. Men det har ju gått mer än 10 år sedan dess. Mm-hmm. Har inte saker och ting förändrats?
2: Vi har mer patienter som sköts av mottagningen. Det har vi. Alltså när vi började hade vi kanske sådär 20-25. Nu har vi någonstans mellan 30 och 40. Kanske till och med mer. Och det är ju, mottagningen har ju som mål då att se till, alltså se vad patienten har för symptom, gör tillsammans en vårdplan, alltså tillsammans med anhöriga och patienten en vårdplan och se hur det liksom ska gå vidare. Alltså själva beläggningen på avdelningen har inte ändrats egentligen. Vi gjorde den bedömningen då, vi gjorde en statistik när vi räknade patienter och redan då när det egentligen var Östergårds, eller då sen 1B, såg vi att det är ungefär 10 man behöver. I och med att patienterna kommer ju inte den absolut sista fasen i livet, vissa ja, men många andra, de flesta egentligen kommer för att få antibiotikadropp eller askitestömningar eller sådana här saker som åtgärdas och sen åker patienterna hem igen. Och det är ju därför vi behöver någon extra plats. Vi tycker inte alls om att belägga avdelningen full. Men där har vi inget val sen. Och sen är det ju också så att vi avlastar ju alltid medicinavdelningen. Har de fullt så får vi patienter från dem. Det går ju inte heller mer. Sen har vi socialplaneringarna. Där vi väntar på en plats till exempel på Trobergshemmet. Jag vet inte var de ska vara någonstans. Vi kommer inte att ha någon plats. Inte på 5 platser. Det är helt omöjligt.
3: Från och med nu så är ju inte längre ÅHS din arbetsgivare, men vad vill du säga till ledningen och de som bestämmer?
2: Jag tycker som jag skrev, tänk först och handla sen. Man måste, för sån här stor organisation som är Ålands största arbetsgivare, kan man inte bara göra lite som man tycker och tänker och hitta på några idéer, skriva ner det på en post-it-lapp typ. Det måste ju finnas en plan. Vill man göra såna här stora omstruktureringar så måste det vara väldigt mycket inblandade. När vi gjorde det här projektet 2015 så satte vi oss också ner och tänkte på vem är viktig i det här projektet. Vem måste vara med för att utveckla det här? Och därför hade vi ju då personal från onkologen och cancersjukskötaren och hemsjukvården. Och det var ett bra arbete. Och slutrapporten var, jag tror, 68 sidor. Det var ett bra jobb. Och sen tog det ju då lite tid innan vi kunde starta mottagningen, men startade ju då rätt så exakt för 10 år sedan. Och då visste vi inte heller riktigt hur vi skulle göra. Till och med akademiska i Uppsala kom till oss och frågade, hur gör ni det här nu? Hur ska ni bygga upp det här? Så sa jag, ingen aning. Vi kör väl på liksom, så ser vi vad som händer och vad vi behöver korrigera oss lite. Och det har funkat jättebra. Och mottagningen funkar perfekt nu som den är. Vi skulle gärna vilja ha lite mer personal. I och med att vi vill gärna göra hembesök och ha öppet varje dag i veckan, alltså kontorstider. Men i och med att mottagningen har ingen egen personal utan vi använder personalen från avdelningen. Och är det någon som är sjuk på avdelningen, alltså från sjukskötarna, så måste vi ta sjuksköterskan som är på mottagningen för att sätta in på avdelningen för att det är mer prioriterat då. Det betyder att mottagningen ibland inte alls är besatt. Tyvärr. Och är mottagningen öppen så kan vi ju fånga upp jättemycket problem så att de här patienterna inte behöver sjukhusvård.
0: Det sa Annika Kowalewski. Reportrar, det var Felicia Bredenberg och Axel Eriksson. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons sa i en intervju i Ålands Radio igår att förändringen bygger på flera års arbete och statistik över beläggningen och att de vårdplatser som fryses är så få att patienterna fortsättningsvis ska få plats och samma vård som tidigare.
4: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
5: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
4: Nej men exakt, och det är ju därför vi startade den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
5: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
4: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
5: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
4: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
0: Det är ju idag det som vi hör Hitta stegen klockan 11. Vad just dagens program handlar om, det får vi reda på om en halvtimme ungefär. Här närmast så är det nyheter ifrån Svenska Ylle på inkommande. Klockan är 5 minuter före 8.

0: For Non Blondes WhatsApp.
1: Då nya jaktplan landar i Rovaniemi frågar vi oss om de faktiskt behövs. Och fransmännen, de fraktar varandras gods för att tjäna en slant och rädda planeten. Och du som röker och bor på hyra, det är slut med det nu om du röker på balkongen eller gården. Då kan du, om du inte slutar kan du bli vräkt. Den 1 oktober blir en solig dag här hemma. Klockan är 8, det är dags för nyheter med sport och väder. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Finlands nya jaktplan F-35 har nu börjat anlända till Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Köpet är Finlands största försvarsanskaffning genom tiderna med en prislapp på cirka 10 miljarder euro. Mattias Forsblom har frågat två säkerhetspolitiska experter om de dyra jaktplanen fortfarande behövs med tanke på att billiga drönare dominerar i Ukraina.
2: Beslutet om att köpa F-35-plan fattades redan i december 2021, bara 2 månader innan Ryssland gick till fullskaligt anfall mot Ukraina. Kriget har visat hur stor roll drönare spelar på slagfältet och det har fått många att fråga sig om dyra jaktplan fortfarande är nödvändiga. Henry Vanhanen, expert på utrikes- och säkerhetspolitik, gillar inte alls den jämförelsen.
3: Dronit ei korvaa kuitenkaan hävittäjä sen enempää kuin tykistöä ja korvaa ilmavoimaa. Se ratkaisee osittain eri ongelmia.
2: Drönare ersätter inte jaktplan. De löser olika problem, säger Henry Vanhanen. Enligt honom beror Ukrainas stora drönaranvändning helt enkelt på att landet saknar tillräckligt många jaktplan. Charles Alonius Pasternak är vd för tankesmedjan Nordic West Office. Han har själv hört från den amerikanska administrationen att Finland ses som en trygg partner eller god allierad.
4: Sen är ju Finland, gång på gång säger man vad man än tycker om Hegseth och alla de här, så använder de ju Finland som ett exempel på en bra, liksom, a good ally som de säger.
2: Både Salonius Pasternak och Vanhanen anser att köpet av F-35 var rätt beslut. Men samtidigt påminner de om att Finland i en kris kan bli beroende av USA när det kommer till exempelvis underhåll och ammunition. Vanhanen säger att det alltid finns en risk för att något land prioriterar sig själv.
3: Esimerkiksi priorisoi itseensä aina viime kädessä, niin totta kai tämä on asia, mikä on pakko ottaa huomioon, että tämä on aina riski, että riittääkö meille ja päästäänkö me siihen jonon kärkeen niin hyvin kuin me aina halutaan.
1: Sosa Henry Vanhanen, reporter var Mattias Forsblom. Det har inte gjorts någon konsekvensbedömning om hur nedskärningarna av statsbidragen till social- och hälsoorganisationerna påverkar samhället. Men Steja meddelar att en sån kommer att publiceras när förslaget för utdelningen kommer i början av december.
5: Regeringen har godkänt en kraftig nedskärning av de så kallade Steja-stöden. Det viktigaste kriteriet för att få stöd är en bemötande verksamhet, alltså att organisationerna är i direkt kontakt med målgruppen. Det här har skapat oro bland många organisationer. Det finns heller inte någon anvisning om vad Steja exakt kommer att klassa som bemötande verksamhet. Nina Pajari är utvärderings- och beredningschef vid Steja. Hon säger att det är viktigt att organisationerna söker stöd trots att de kanske inte har ett direkt bemötande arbete.
6: Vissa bemötande arbete behöver också den mera såna, kanske inte så bemötande arbete utan att som stöda att det är möjligt att ens organisera den här arbetet som bemöta människor. Att vi förstår att vi, med vissa målgrupperna eller vissa verksamheten behöver man kanske lite mer såna allmänt stöd eller adminstöd för att lyckas med det här bemötande arbetet.
5: I tisdags publicerade Svenska Yle en nyhet om att det lättlästa materialet på svenska

0: hotar att försvinna i och med Steas nedskärningar. SFPs ordförande Anders Adlercreutz går inte in på hur partiet ställer sig till frågan om Lätt svenska, men säger att man i det slutliga politiska beslutsfattandet försöker ta i beaktande sån viktig verksamhet som bland annat LL-center gör. Men inget är klart ännu. Efter att Stea publicerat sina bidragsförslag i december går saken vidare till regeringen. Där kan det bli en hård kamp om vem som sist och slutligen får bidrag och hur mycket de får.
1: Och det är ju inte så att man nu har uteslutit någon verksamhet i de här kriterierna. Och för oss som parti var det förstås enormt viktigt att vi kunde radera då Rydmans mycket problematiska kriterier. Att vi kunde ta allt till en ny beredning, och där är vi nu.
2: Samtidigt är fonderna allt viktigare bidragsgivare för forskning och konstnärlig verksamhet. I fjol uppgick summan till 630 miljoner euro. Det är en ökning med 36 miljoner från året innan. Enligt föreningen Stiftelser och fonder uppgick de totala bidragen till forskning till drygt 340 miljoner euro. En ökning med 4%. I synnerhet bidragen för medicinsk forskning har ökat under senare år. Bidragen till konstnärlig verksamhet minska däremot till 83 miljoner euro från att det var i fjol 99 miljoner euro. Och från och med idag så gäller en del nya regler för hyresgäster. För det första gäller det nya regler kring för rökning, både cigaretter och elektroniska cigaretter. Andrea Wiklund förklarar vad som gäller.
3: Från och med idag så är det förbjudet att röka i hemmet ifall du bor på hyra och hyresvärden inte har gett lov. För det här gäller inte bara inne i lägenheten, det här gäller också på balkonger och på egna samt gemensamma gårdar. Man får alltså nu utomhus också bara röka på markerade platser, rökplatser alltså på gemensamma gårdar. Det här gäller dessutom också tidigare avtal, inte bara hyresavtal som sluts nu efter 1 oktober. Och det här rökförbudet gäller alltså endast hyresgäster, inte de som själv äger sin bostad.
2: Mm. Och om man då skulle bryta mot de här reglerna så kan ett hyreskontrakt hävas helt enkelt. Och sen på tal om det så blir det ju också nu ändringar i uppsägningstiden för hyresgäster.
3: Det är så att hyresvärden kan nu säga upp hyreskontrakt med kortare varsel. Hyreskontrakt som har pågått i över 2 år, där är uppsägningstiden nu 4 månader medan den var 6 månader förr. Ifall hyreskontraktet har pågått i mindre än 2 år så är uppsägningstiden 3 månader. Och det här, det gäller endast kontrakt som har ingått från och med nu 1 oktober 2026.
2: Just det. Och det blir alltså också lättare att häva hyreskontrakt, men om en hyresgäst till exempel stör sina grannar.
3: Och det här gäller så kallade synnerligen vägande orsaker. Det handlar om våldsbrott eller dylikt som gör att trygghetskänslan för grannarna försämras rejält. Ifall det handlar om mindre allvarliga fall, störningar, så då gäller det fortfarande att ge en varning innan man häver någon. Det blir också svårare att undvika de här uppsägningsmeddelandena och hävningsvarningarna. Förr så krävdes det alltid att båda parter kvitterar att man skickat och sett sådana meddelanden. Men nu så kan man skriva in i hyresavtalet att det inte krävs att till exempel hyresgästen kvitterar att man har sett ett uppsägningsmeddelande. Det kan också nu för tiden sen då skötas elektroniskt, men det ska fortfarande ske via 2 olika kanaler, till exempel sms och e-post.
2: Det rapporterar Andrea Wiklund. Så till Frankrike, där det blir allt vanligare att människor nu har med sig också andras bagage eller till exempel paket när de reser. Det kan handla om att frakta allt från väskor och dokument till möbler och till och med husdjur mot betalning. Vår reporter har träffat Romain Spluga som fraktat ett bagage åt kunden Jeans mamma.
4: Vi har en kod av 4 siffror.
5: 68-96. Et voilà, c'est parfait.
6: Här är koden som bekräftar att resväskorna som jag tagit med i bilen kommit fram, säger bilchauffören Romain Spluga och överräcker 2 väskor till kunden Jean. Resväskorna tillhör Jeans mamma. Den äldre damen ska komma med tåget från Marseille dagen därpå. Tågresan på 800 kilometer tar bara 3 timmar med snabbtåget. Men väskorna, de är för tunga för henne att bära själv under resan. Bilchauffören Romain Sploga skulle ändå köra den 8 timmar långa bilresan mellan Frankrikes näst största stad till huvudstaden, och han hade plats i bagageutrymmet. För frakten får han cirka 50 euro. Det drar ner en del på kostnaden av bensin och biltullar som hamnar på totalt 150 euro. Samtransporter av det här slaget startade för ett tiotal år sedan och blir allt mer populära. Idag finns ett tiotal olika företag på webben och som låter frakta dokument, leksaker, möbler och till och med husdjur tack vare bilchaufförer eller tågresenärer. Än så länge är de mycket färre förstås än de cirka 200 000 traditionella transportbolag som finns i landet. Samtransportföretaget Cocoli hyser omkring 1 miljon potentiella transportörer och kunder, berättar dess chef Julien Lardy. Och han meddelar också att varje kolli minskar koldioxidavtrycket från vägtransporter med cirka 25 kilo.
7: Alors on estime qu'un transport réalisé avec Cocoli permet d'économiser en moyenne 25 kg de CO2.
6: Johan Tolgert, Paris.
2: I Schweiz så har glaciärerna förlorat nästan en femtedel av sin massa på 5 år, visar en ny studie. Även om glaciärerna har krympt under en längre tid så har smältningen accelererat betydligt under den senaste tiden. Under det pågående året har smältningen varit den andra kraftigaste i mätningshistorien. Här hemma ökar energidrycker i popularitet bland unga i åldern 12-20 år. Idag finns det en rekommendation om att inte sälja energidrycker till personer under 15 år, men det följs sällan. Därför kräver Institutet för hälsa och välfärd en lagstadgad åldersgräns på 18 år. En lagändring är på gång, men den skulle landa på 16 år. 17-åringarna Kevin Amoako och Walter Ekebom är positivt inställda till en åldersgräns, men tycker 18 är för högt.
8: Tycker nog att 18 är nog lite som väl. Man kan inte riktigt jämföra energidryck med som alkohol eller sprit eller något sånt. Men ungefär runt 16 eller 17 år så skulle jag ändå tänka att det är väl ganska rimligt, för att fortfarande att en 14 eller 13-åring till och med 11-åring man ser på butiken köper, så var man nog, fast man själva köpte som ung, så var man ändå lite rädd för deras hälsa.
9: Mm, så kan vi.
10: Ja, lite samma sak faktiskt, att de borde börja med att lägga en begränsning på 16 år och inte bara rekommendation. Jag minns ju förr då man var mindre själv och var under 16 att jag var ju lite nice att köpa nu och sådär, men att det kanske inte var så bra beslut ändå. Och där tror jag nog att liksom butikerna borde ta ansvar och lägga liksom en gräns på 16 år.
9: Mm. Men skulle en åldersgräns ha hindrat er då ni var då under 16 från att få tag på energidrycker?
8: No, om det skulle ha varit enligt lagen, ja, så skulle jag nog ha hindrat mig en hel del. Men eftersom att det bara är rekommendation, så är det vissa butiker, de bryr sig bara i pengar, så de bryr sig inte om det rekommendationen, de säljer ändå.
2: Det var Yle Österbottens Sofie Nordmyr som intervjuade. Idag träder nya regler i kraft i trafiken. Från och med idag måste 17-åriga förare ha ett grönt gult märke på bilen. Det gäller alla fordon som kräver körkort av klass B, till exempel personbilar. Men regeln gäller också andra fordon som fyrhjulingar, och de körs i mer än 60 km i timmen och föraren är minderårig. Det är den unga föraren själv som ansvarar för att skaffa symbolen som ska sättas på en synlig plats på fordonets bakdel. Sen till sporten. Och vi börjar med ishockey och NHL, där den nya säsongen som startade igår fick sina första finländska målskyttar i natt. Ville Koivonen, som i somras skrev under ett jättekontrakt med Pittsburgh Penguins, sköt ett mål i lagets 7-0-seger över Philadelphia. Lite senare och betydligt längre västerut gjorde Joel Armia karriärens 21:a mål i matchen mellan Colorado och Los Angeles. Armia, som spelar för Los Angeles, reducerar matchen till 2-3 i början av andra perioden. Och i slutet av perioden blev Arturi Lehkonen den tredje finländska målskytten när han slog in 6-3-målet till Colorado och ett till mål 5 minuter innan slutsignalen. Och i vår inhemska ishockeyliga så ser det riktigt dåligt ut för Kouvola-klubben KK. Igår kväll inkasserade laget sin 9:e förlust på 9 matcher när man förlorar mot Tappara 0-3. I de övriga matcherna vann Kiekko Espoo över TPS med 4-2 och Kärpät över Saipa med 4-1. Damlandslaget mötte Tjeckien igår i Lahtis och Sanni Ahola höll sitt mål rent och Finland vann med 2-0 tack vare mål av Elisa Holopainen och Petra Nieminen. Så fotboll och U21-herrarnas EM-kval. Finland säkrar en playoff-plats i EM-kvalet tack vare en 2-0 bortaseger över Rumänien. Och det var Luka Hyryläinen och Toivo Mero som gjorde Finlands mål. Finland toppar A-gruppen före Spanien som har spelat en match färre. Spanien möter San Marino på torsdag och går förbi Finland vid seger. Sist men inte minst kan vi berätta att årets VM-rally avgörs på Sardinien. Rallyt kör igång idag och avslutas på söndag. Elfyn Evans leder för Sami Pajari och Oliver Solberg. Och oktober inleds med en solig dag i hela landet. I norr drar ett molntäcke in över landet under kvällen, men det blir upp till 17 grader idag. Och väglaget är dåligt i delar av norra Österbotten och Kajanaland på grund av frostbelagda vägytor. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Ies.
11: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
12: Under för- och eftermiddagen blir det molnigt till halvklart väder. Mot kvällen drar molnen iväg och det blir klart väder. Temperatur upp mot 15 grader, måttliga sydliga vindar. Imorgon fredag klart väder, 16 grader och måttliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar först 3-6 meter per sekund, från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund. Och för skärgårdshavet och södra bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 5-11 meter per sekund. God sikt på alla sjöområden. God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag. Vad heter du?
13: Sigrid Dahlsten.
12: Mm, bra jobbat. Vad har vi för veckodag idag?
13: Ja, det är 1 oktober, en torsdag.
12: Torsdag är rätt svar där. Ja. Datum prickar du in också.
13: Ja.
12: Har du koll på vem som har namnsdag då?
13: Japp. Rainer och Ragnar.
12: Mm-hmm. Känner du någon med något av de namnen?
13: Nej, faktiskt inte.
12: Nej, jag känner. Min farfar heter Ragnar.
13: Mm-hmm.
12: Men han har ju varit död i 35 år. Så att det kanske inte behöver firas på det viset. Ja, och du är praktikant, ska vi säga.
13: Ja.
12: Mm. Sköter du dig?
13: Ja, det tycker jag.
12: Mm. Sköter jag mig?
13: Ja.
12: Mm. Rätt svar. Nu har du har svarat rätt på nästan alla frågor hittills. Det här ser lovande ut. Nu tar vi lite musik. Här är Sara Klang.

0: Sara Klang, Strangers.
1: Idag är det dags för andra avsnittet av Hitta stegen med Sandra Sjöström och Jenny Julfors. Dagens avsnitt handlar om löpning.
2: När jag passerade just den här startlinjen då, för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först, så de var ju som en kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var som...
3: Att det var blodigt allvar.
2: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Ska man tävla med diarré eller ska man inte?
3: Jag ska säga nej.
2: Ja, jag ska också säga nej.
4: Jenny tog en pisspaus vid 25. Ja. Och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma ifatt 5-timmarsgruppen.
2: Ja. Alltså, jag är så jävla nöjd.
4: Ja. Superbra.
0: Hitta stegen idag alltså. Sigrid, om du skulle få gissa fritt vilken tid det här programmet kommer, vad tror du då?
1: Klockan 11:18.
0: Otroligt, nästan som att du skulle läsa innantill. Mycket bra jobbat. Tycker du om att de pratar löpning idag? Tycker du, springer du?
1: Om jag måste.
0: Om du blir jagad.
1: Ja, okej.
0: Då springer du precis. Ja. Men man borde ju kunna, jag tänker du gillar ju att dansa.
1: Mm.
0: Man borde ju kunna dansa framåt med hård fart.
1: Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Kan du jula?
1: Ja.
0: Ja, så det kan man också. Det är ju typ som löpning, tänker jag. Fast man bara faller med stil liksom. Bra så. Jag springer inte heller om jag inte är... Ja, jag vet inte. Nu för tiden, om jag skulle bli jagad av en så här ogärningsman. Jag tror att jag skulle nog hellre bara ge upp än att springa. För det tycker jag är så tråkigt. Mm. Bra så. Lite musik.

0: David Bowie var det där och Heroes. Sigrid, vi ska få nyheter alldeles strax. Vad händer efter det? Ja, nej, det ska du inte. Nu ska du bara berätta. Nu pratar vi fritt. Vi får gäster, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Kommer du ihåg vad de skulle prata om då? Att det skulle vara kulturafton?
1: Ja.
0: Mm, precis. Ja,
1: det var. Precis.
0: Ganska bra försök. Men det var å andra sidan improviserat. Innan nyheterna lyssnar vi till lite mer musik.

0: Skiner Poseidon var det där, Joel Alme. Klockan är 8:30. Det är dags för lokala nyheter.
1: Pensionerade avdelningsskötaren sågar OHS planer.
2: Så jag ser ett stort problem med vart våra patienter ska ta vägen.
1: Snapchat och TikTok, populäraste apparna bland unga. Och i eftermiddag, då sänder Ålands Radio direkt från Saltvik. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. God morgon. Men vi ska börja Ålands Nytt med att berätta att landskapsregeringen har beslutat om nya anvisningar för hur gymnasieskolorna ska hantera disciplinära åtgärder. Bakgrunden är att den nya gymnasielagen kräver att skolorna tar fram handlingsplaner för disciplinära åtgärder och hur de ska genomföras. Målet är att säkerställa att studerande behandlas jämlikt. Det är skolorna själva som ska ta fram sina handlingsplaner som ska följa landskapsregeringens anvisningar. Planerna ska tas fram tillsammans med skolans personal och studerande. Och innan en plan godkänns ska både personalen och studerandekåren höras. De disciplinära åtgärder som kan användas är bland annat skriftlig varning, att avvisa en studerande från undervisningen och tidsbegränsad avstängning. Åtgärderna ska vara sakliga och stå i proportion till det som har hänt. Anvisningarna gäller från och med den 28 september. Efter 14 år inom den palliativa vården lämnar Annika Kowalewski OHS och går i pension. På sin första dag som pensionär riktar den tidigare avdelningsskötaren hård kritik mot OHS-ledning och planerna på att minska den palliativa avdelningen till 5 vårdplatser.
2: Alltså det är absolut inte genomtänkt. Vi har en genomsnittlig beläggning på 80%, alltså 8 patienter. Och ibland har vi en full avdelning och det är kö till avdelningen. Då har vi alltid förr hänvisat patienterna till akuten och till medicinavdelningen. Men nu drar de ju också ner. Och avdelning 2 drar också ner. Så jag ser ett stort problem med vart våra patienter ska ta vägen. Och jag menar, det pratas om satellitpatienter, men det finns inte många avdelningar kvar. Barnavdelningen finns kvar, men inte tycker jag att palliativa patienter ska ligga på barnavdelningen. Och där hänger jag inte riktigt med hur man tänker.
3: Du förstår inte hur det ska funka i praktiken?
2: Nej, det kan inte fungera. Alltså vi kommer måste överbelägga avdelningarna. Om vi säger nu att palliativa har 5 platser och plötsligt har vi 7 patienter. Men vi har inte personal för 7 patienter. För det kortas ju också ner. Alltså, hur ska det? Jag förstår inte.
4: Kowalewski befarar att följden blir överbeläggning samtidigt som personalstyrkan minskar.
2: Jag är inte helt klar på det här med patientsäkerheten. Den kan inte hållas på den nivå som den är nu.
4: Hon är särskilt kritisk till att hon inte sett någon tydlig projekt eller tidsplan för förändringen. Under 2015 ledde hon en projektgrupp som kom fram till att Åland behövde 10 palliativa vårdplatser. Hennes förslag med dagens förutsättningar är 8 platser kombinerat med en palliativ mottagning som kan hålla öppet varje vardag. Hon är positiv till att fler patienter vårdas hemma, men anser att det kräver en betydligt starkare hemsjukvård, inte minst nattetid och i skärgården.
2: Man måste ju ha en plan bakom, därför har jag liksom frågat hela tiden efter en projektplan. Alltså hur ser det ut? Vad är planen? Alltså vilken tidsplan har vi? Liksom, när ska någonting hända?
1: Och det sa Annika Kowalewski. Reportrar, det var Felicia Bredenberg och Axel Eriksson. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons sa det i en intervju i Ålands Radio igår onsdag att förändringen bygger på flera års arbete och statistik över beläggningen. Och att de vårdplatser som fryses är så få att patienterna fortsättningsvis ska få plats och samma vård som tidigare. Ålands kommunförbund får ett stöd på 96 000 euro från landskapet för projektet Samordnade cybersäkerhetsåtgärder inom den åländska kommunsektorn i samverkan med de åländska kommunerna och kommunalförbunden. Projektets syfte är att stärka cybersäkerheten och dataskyddet inom den åländska kommunsektorn genom ett gemensamt och samordnat utbildnings- och träningsupplägg. Kommunförbundet ansökte om 100 000 euro, men landskapet beviljade alltså högst 96 000 euro, vilket motsvarar 80% av de beräknade projektkostnaderna. Enligt Internetstiftelsens färska rapport använder barn och unga sociala medier allt mindre. Skillnaden från den senaste mätningen är störst i låg- och mellanstadie. Bland högstadie- och gymnasieelever är TikTok och Snapchat de populäraste apparna, vilket stämmer överens med svaren Ålands Radio får när vi frågar elever i Övernäs högstadium och Ålands Lyceum. Hur mycket tid man spenderar på sociala medier skiljer däremot mera mellan högstadiet och gymnasiet. Och vi börjar med att lyssna till högstadiets elever.
5: Molly, kanske 1-2-3 timmar per dag.
6: Elsa, kanske typ 1,5 timme per dag.
7: Malvina, ja, typ så här 3 timmar, 2.
8: Alice,
9: 4 timmar om dagen typ.
10: Jag heter Kasper Numelin. Alltså, högst 6 timmar per dag.
11: Kasper Hammer och Drotts.
12: 3 timmar.
13: Vad gör du där på sociala medier?
12: Ja, skriver väl med kompisar och lägger ut inlägg.
7: Ja, men är med mina vänner och kollar på TikTok.
14: Stories ibland och några inlägg privat.
15: Jag brukar bara scrolla typ och kolla privata stories.
16: Typ skriver med kompisar. Ja, jag vet inte typ.
12: Alltså ibland gör jag stories och inlägg. Men ja, jag bara kollar på TikToks liksom. Scrollar.
17: Det är så några av ungdomarna på Övernäs högstadie som vi pratat med. På Ålands Lyceum är det samma appar som gäller och även här är de vi frågar ganska mycket på sociala medier. Skillnaden är att eleverna där i mindre utsträckning gör stories och postar inlägg.
18: Tyra Schumacher, några timmar om dagen ändå. Har kontakt med kompisar och så scrollar jag ganska mycket.
19: Viking, ganska mycket. Skriver till vänner och dumscrollar.
20: Jag heter André, jag lägger inte ut så mycket men jag är nog där och kikar.
21: Jag heter Fabian, kollar mest på.
22: Jag heter Sam, pratar med kompisar, tittar på videor på YouTube och chattar med vissa vänner på Snapchat.
23: Jag heter Elsa Danielsson, men jag är nog inne flera gånger per dag på olika sociala medier så ja, jag skulle säga att jag är ganska aktiv. Ja, men jag skulle vilja säga att det mest är med kompisar, ja, och sen lite inlägg och sådär ibland.
1: Och där hörde vi några åländska ungdomar svara på frågor om deras internetvanor. Reportrar var Sigrid Dahlsten och Peter Grönholm. Saltviks kommunbibliotek firar 100 år idag och Ålands Radio finns på plats och direkt sänder. Sändningen börjar klockan 15.30 och pågår fram till 17.00. Allra först i programmet hör vi kommunfullmäktiges ordförande Tommy Fagerholm om de aktuella frågorna i kommunen inför höstens budgetbehandling. Vi träffar Jonas Hagman som nyligen varit med och dragit igång en ungdomsverksamhet för Västra Saltviks FBK innan vi avslutar sändningen på plats i biblioteket. Programledare, det är Johan Ågren. En 21-årig man döms av Ålands tingsrätt för misshandel. Straffet blir 30 dagsböter som motsvarar 1590 euro. Det var i mars 2025 som mannen slog till en annan man med en knytnäve i ansiktet på ett uteställe i Mariehamn. Mannen som blev slagen och drog sig en fläskläpp och hade svårigheter att äta en tid efter händelsen. 21-åringen erkände gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Och så vädret under för- och eftermiddagen, då blir det molnigt till halvklart väder. Mot kvällen då drar molnen iväg och då väntas klart väder. Temperaturen idag går upp mot 15 grader och det blir måttliga sydliga vindar. Imorgon fredag då väntas klart väder, 16 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 3-6 meter per sekund, från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund. Och skärgårdshavet och södra bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 5-11 meter per sekund och det väntas god sikt på hela sjöområdet. Och morgonens väderobservationer vid 20:08. Utö sydostlig vind 6 meter per sekund 13 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 8 meter per sekund 13 grader. Nyhamn, sydostlig vind 7 meter per sekund 13 grader. Märket, sydostlig vind 7 meter per sekund 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20 över 8. Plus 20 cm enligt N2000-systemet, alltså 9 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålands Nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter som är nu ännu mer kompisar.
0: Jajamensan, det är fullproppat här
1: du,
0: i studion.
1: Du är riktigt sådär, knäpper mig på näsan.
0: Exakt, så är det. Har du dina lördagsplaner klara redan?
1: Det har jag.
0: Du har det, så att, annars hade du kunnat stanna kvar här och lyssna. Ja. Så hade du fått lite till. Mm. Men du känner att ditt schema är fullbokat.
1: Jag ska nog åt det hållet dit du ska.
0: Ja, precis. Mm. Jag tänkte säga att det, du får det ju låta som att du ska ha det mycket sus och dus, men jag kan ju bara säga att det finns ju discgolfbanor i Vårde också till exempel, så att du vet.
1: Ja, men då var jag på rätt att du skulle nordost. Det ska jag också, men inte riktigt så långt.
0: Ja, väl så. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska alldeles strax tala om vad Vårde kulturförening bjuder på för program på lördag. Men först lite musik.

0: LKN var det där. Först in, sist ut heter låten. På lördag bjuder Vård- och kulturförening in till en riktig kulturafton i Vård- och bönehus. Det blir sång och musik och det blir Sally Salminen, Otto Andersson och allt möjligt. Med oss i studion nu har vi ordförande Yngve Nordberg. God morgon och välkommen.
1: Ja, god morgon.
0: Men du är inte så långvägar gäst så att du har rest ända från Vårde, va?
1: Nej, jag är på halva vägen i Godby, kommer jag från idag.
0: Ja, vad skönt. Så du behöver inte starta redan liksom igår kväll här på?
1: Nej, men det är nära till Vårde om man åker från Vårde till stan. Från stan till Vårde är det lite längre.
0: Mm. Är det för att längtan är så stark då, så att då känns det längre?
1: Nej, jag tänker nog för mest över de som kommer från Mariehamn, känns det långt ut i skärgården förstås.
0: Jag förstår. Vårde kulturförening, vilka är ni?
1: Nej, men vi är ju ett gäng som vårdebor mycket, och jag är ju gammal vårdebo, men att i våras då så tyckte de att de ville ha mig med och så blev jag ordförande då för hela föreningen, och det är ju gamla vårdebor, och så är det väl en i alla fall som är något yngre, lite under, i alla fall under 50.
0: Ja. Men har ni liksom hållit på att ordna grejer förut?
1: Jo, det har gjorts ganska mycket. Det var som stiftelse förr, men den blev omändrad till förening för ett par år sedan. Och så ska vi försöka jobba upp den igen då. Vi vet ju, alla vet att Vårdö är ju en riktig kulturkommun egentligen. Alltså det finns att ösa ur hur mycket som helst.
0: Mm. Jag tänkte, nu ska vi se, men hur, nu är det ju, blir det ju, Sally Salminen känns väl som ett ganska, ett ganska rimligt inslag, tänker jag, när man, överhuvudtaget när man ska göra kultur från Vårde, så är väl Sally Salminen liksom alltid närvarande. Men det är också ett ganska stort Sally Salminen-år i år.
1: Ja, det är så att Sally Salminen har ju flytit ut över världen. Och också Annie Blomqvist är ju utanför långa vägar med film och saker. Så det är väl de som är just nu i år då, som sagt. Va? Så vi hade tänkt ha en fest om Sally så att säga. Men nu är det så mycket jubileum om henne överallt. Köpenhamn och Stockholm, och det har varit i Mariehamn. Så då det är lite fnattigt kanske om vi på Vårde också skulle sätta igång något. Så vi hade lite annat istället där då nu till hösten.
0: Men visst är det så att här på lördagen så läser, nu kan vi säga, Maria Granlid läser ur Katrina?
1: Absolut, jo. Maria läser ur Katrina, och vi kommer att sjunga ur Katrina, alltså de här Jack Mattssons sånger.
0: Mm. Precis, men vi betar av programmet lite grann. Börjar det lite med sång, eller?
1: Nej, men alltså, nej, vi är så, vi har ett hälsningstal, eller jag kommer väl ha ett litet hälsningstal. Och sen kommer Jerker Örjans att berätta om Vård, Otto, sjöfart och så vidare i drygen en halvtimme. Och så har vi kaffe och bulle. Och sen efter det så är det bara sång. Och Maria då, Granlid, som läser ur.
0: Precis. Och vem är Otto Andersson?
1: Otto Andersson, ja, han var från Vårde, han är känd. Han åkte ju runt hela Finland, svensk Finland, och sökte upp musik, gammal musik, och arrangerade och skrev upp från befolkningen, alltså folkvisor.
0: Mm.
1: Och blev ju professor i Åbo sen i. Så att jag kan inte det här så bra. Jag tror, hoppas att Jerker kan det bättre. Men han är från Vårde.
0: Ja, man brukar kunna lita på att Jerker Örjans kan vet vad han pratar om. Så att säga.
1: Yep.
0: Han kan mycket. Men du står för lite sång.
1: Jo, jag sjunger med Katarina Kammarkör.
0: Mm.
1: Och då passade det sig så att eftersom man är på Vårde då, så bestämde vi att jag skulle sjunga en sång där solo, tillsammans med kören förstås.
0: Mm. Ja. Och sen har du fått med dig ända från mina hemtrakter i Lämland, Carolina Hallberg kommer också att sjunga.
1: Ja, hon kommer att sjunga ur Sommarsalm.
0: Mm. Det låter ju som ett ganska trevligt program. Hur kom ni på att ni liksom skulle ordna den här kvällen då?
1: Nej, men vi måste ju sätta igång vård alltså, rika kultur alltså på något sätt. Om vi tänker att det finns mycket inflyttade dit till vård och som skulle nödvändigt behöva kanske få veta vad, till exempel vad som har funnits i vård och hur vård har sett ut i världen. Och också unga vårdebor som bor alltså hela tiden, inte det. Plus att vi vill ju komma ut, vi vill ta tillbaka initiativet av våra författare och konstnärer. Så att det märks att vi finns i vård och inte att all kultur som kommer från vård snurrar ut runt Finland och Sverige och Mariehamn och så vidare.
0: Mm. Men då ni så att man lite vänder ner till en yngre publik då, eller?
1: Ja, förstås till yngre publik. Det är klart att om det bara går, men till all. Och sen vi har ju stora planer eftersom att vi skulle nödvändigt behöva få landskapet att köpa Sally Salminens barndomshem Nedergårds. Mm. Så vi skulle kunna få tag på en tråd att dra i där och gå vidare. Vi har stora planer om vad som skulle kunna verkas där.
0: Precis, men först måste steg ett tas så att säga.
1: Ja.
0: Ni skrev någonstans att ni ville liksom försöka inspirera till att minnas Otto Andersson och Sally Salminen. Hur tänkte ni? Alltså, varför känns det viktigt nu då?
1: Nej, men just det där med att det är ju gamla vårdebor och de är stora ute i världen. Alltså, eller i Finland i alla fall. Det är Otto stor i svensk Finland åtminstone. Och har gjort stora saker. Så, nej, men det är ju att börja med. Men sen har vi ju andra. Alltså, vi har ju Annie Blomqvist. Till exempel Runar Salminen.
0: Mm.
1: Det finns mera. Vi har museerna på vård.
0: Mm. Men det låter ju som att ni har, när ni vill ordna flera kvällar då, så det finns gott om uppslag i alla fall.
1: Absolut, alltså det finns mycket. Och vi har ju visångar och vi har saker alltså. Så. Och sen, ja, så ska man ju också vilja ha nästa gång kanske ha barn och ungdomar från vården som skulle engagera så att man kunde ha en fest med det då, att man fick in, eller de som är nyinflyttade som jobbar där på och säkert har mycket att komma med som inte vi vet om.
0: Mm. Har ni liksom börja fundera redan på hur ofta ni vill ordna sådana här, att ni liksom, har ni redan en tanke framåt hur ni fortsätter?
1: Nu ska vi prova det här och så ska vi se vad vi orkar med och det beror på vad som händer i framtiden. Alltså med, först och främst har vår stora mål har ju varit Nedergårds just nu som vi har jobbat med mycket. Så att, vi vill ju ha vård i kommun bakom oss. Men som en ryggrad, att vara ett stöd mot oss eller för oss.
0: Mm. Men det här är alltså det på lördag. Det börjar klockan 18, va?
1: Ja.
0: Och sen är det Vårdbönehus för mig som är utom Socknes. Var är det någonstans?
1: Ja, det ligger precis på andra sidan kyrkan, alltså vägen.
0: Mm. Precis.
1: Ja. Och det är ju en jättefin byggnad som också då... Otto Andersson var ju en person, men Otto Anderssons bror Alfred har ritat bönehuset. Och det är ju en jättefin byggnad alltså.
0: Mm. Så då passar det ju extra bra att hålla till där.
1: Japp.
0: Behöver man anmäla sig om man vill komma?
1: Nej, det är nog, jag tror att vi har rum och kaffe.
0: Precis, är det någon slags inträde, sådana saker?
1: Vi tar 15 euro för kaffe och ett inträde.
0: Mm. Så då har vi allt på koll då. Lördag klockan 18 i Bönehuset på Vård. 15 euro och man får kaffe. Yngve Nordberg då, ordförande i Vårdkulturförening, lycka till på lördag och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket och välkomna.

0: Ayana Lee var det där, Housebroken. Före det, då pratar vi med Yngve Nordberg om Vård- och kulturförening då, som bjuder på kulturafton på Vårde. Och vi pratar om Sally Salminen bland annat. Och här kan du kan allt om Katrina, har jag förstått.
1: Ja, vi håller på faktiskt att läsa Katrina just nu i svenskan i skolan.
0: Jag förstår, och du går i Övernäs va? Så där, föredömligt. Hur långt har du kommit då?
1: Ja, jag tror inte vi har kommit ens halvvägs än, för ja, den är ganska lång.
0: Ja, ja. Men hon har ändå flyttat till Vårde och Katrina har fått barn och sånt.
1: Ja,
0: saker. Ja, skönt att höra. Jag hoppas det slutar väl, det börjar bli länge sedan jag läst den, så jag kanske skulle... Kanske jag lånar den av dig sen när du har läst den färdigt.
1: Ja.
0: Snart ska vi få nyheter innan dess. Molly Sandén.

0: Screeningen på nyfödda ändras och fler kan räddas. Och avrättningar i Tennessee stoppas efter att en avrättning gått fel. Det är något av innehållet här i Ekot. Men vi börjar med äldreomsorgen, för efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen så har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
1: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
2: Ändå är det ju så tyvärr att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
1: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
2: Och när ni då gjorde den här granskningen, tittade på de här 150 fallen som du nämner, vilka slutsatser drog ni av det ni hittade?
1: Det vi kan se i den här analysen som vi har delredovisat nu till regeringen, det är att det är särskilt boende för äldre som är den typ av verksamhet som förekommer i flest anmälningar följt av hemtjänst. Och av de här 150 anmälningarna ser vi att i 102 anmälningar så handlar det helt eller delvis om fysiskt våld och övergrepp mot äldre av personal, och i 52 av anmälningarna handlar det helt eller delvis om sexuella övergrepp mot äldre av personal.
2: Och utifrån den bild ni får här, kommer ni med några slutsatser om vad som borde göras för att stärka säkerheten för de äldre?
1: Det här är en analys som pågår och vi har ännu inte slutredovisat den. Men det är ju så att socialnämnderna ansvarar för att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänsten.
0: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuad av Mikael Kulle. Det kom ju inget besked igår om vem som ska få nästa sonderingsuppdrag vad gäller regeringsbildningen. Talman Andreas Norlén överväger vad nästa steg ska bli. Men tidigare har han sagt att det inte får dra ut på tiden så som det gjorde 2018 då det tog 134 dagar. Här är en tillbakablick på hur det gick till då, och först hör vi Socialdemokraternas dåvarande partiledare Stefan Löfven.
3: Jag tänker inte bygga upp förväntningar på någon snabb lösning, snarare tvärtom.
4: Regeringsförhandlingarna 2018 var inte utan låsningar och dramatik. Varken de då rödgröna partierna eller alliansen hade egen majoritet efter valet, samtidigt som Sverigedemokraterna fick en avgörande vågmästarroll. Och Liberalernas och Centerpartiets röda linje mot att sitta i en regering som var beroende av Sverigedemokraterna, men också mot Stefan Löfven som statsminister, skapade ett dödläge inför Norléns talmansrundor.
5: Nu är det ju skarpt läge.
4: Första sonderingsuppdraget fick Ulf Kristersson, men han lyckades inte. Inte heller Stefan Löfven som blev näst på tur. Och det hann bli november innan talmannen tog till nästa drag för att öka pressen på partierna. Statsministeromröstning om Kristersson.
6: Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Ulf Kristersson till statsminister.
4: Efter det här fick Annie Lööf sonderingsuppdraget, men avbröt försöken efter någon vecka. Och i mitten av december hölls en ny statsministeromröstning kring Stefan Löfven, som inte heller samlade tillräckligt med stöd. Och det var motvilligt som talmannen gav partierna mer tid över jul och nyår.
6: Alla partiledare har ett ansvar för den fortsatta processen.
4: Men så kom då kompromisslösningen till slut. Januariavtalet, där Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om ett 73-punktsprogram. Och efter att Vänsterpartiet lovats politiskt inflytande i frågor utanför avtalet så kunde även vänstern släppa fram Löfven som statsminister. I en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna,

0: Miljöpartiet. Den tillträdde 21 januari 2019, 134 dagar efter valdagen.
1: Ida Svansbo rapporterade. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i den screening som görs på nyfödda. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
2: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård, så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
3: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
4: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
3: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
4: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Och sen tillkommer då behandlingskostnader på det för de barnen som vi hittar. Och det kommer ju vara väldigt få barn, 1-2 per år ungefär.
3: Men Erik Eklund säger att det ändå är viktigt att hitta de här barnen eftersom det är ett sätt att lära sig mer om hur man kan behandla också andra tillstånd.
2: Problemet för många sällsynta sjukdomar är ju att det finns så pass få patienter att många kan tycka att är det någon idé att satsa på de här. Men som grupp sett så är det ju en stor grupp som kan få väldigt, väldigt mycket gott utav den här typen av behandlingar.
1: Och reporter Anna Larsson. Rättegången mot journalisten Joakim Medin som tidigare skjutits upp 3 gånger är tänkt att inledas i Istanbul i Turkiet idag klockan 10 svensk tid. Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Åtalet har fördömts av pressfrihetsorganisationer och EU-parlamentet har krävt att det läggs ner. Han greps under en reportageresa till Turkiet förra året och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Ungefär en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal då tusentals människor dog. Och ett glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
5: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
6: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
7: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Och glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de 5,5% av sin volym och under de senaste 5 åren så har glaciärerna blivit hela 20% mindre, uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet GLAMOS. Glaciologen Mattias Huss som leder övervakningen där säger att det här året har varit katastrofalt för Schweiz glaciärer. I takt med att de ryska provokationerna i form av hybridhot eskalerar så diskuteras hur Europa ska bemöta dem. Estlands utrikesminister tycker att svaren hittills har varit otillräckliga.
8: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
9: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Tsakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
8: It is always too late.
9: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Tsakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
8: So we are not terrorists. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
9: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
10: But hey, we have all the response options we need.
9: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
10: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
9: Felicia Hassan, Warszawa.
1: I Indien så får miljontals människor nu inte rösta på grund av att de strukits ur vallängderna. Exakt hur många det handlar om är oklart, men oppositionen hävdar att det är främst deras väljare som drabbats. Och den växande ungdomsrörelsen, det så kallade Kakelakspartiet, har kallat till en stor manifestation.
11: Hello cockroaches, are you ready for Mumbai? 2 oktober ko hamara peaceful protest hone ja raha hai.
12: Hej kackolackor, är ni redo för Mumbai? Den 2 oktober håller vi en fredlig protest. Ja, så lyder ett av de många meddelanden som det indiska så kallade kackolackspartiet skickat ut här i veckan. Proteströrelsen som fick Indiens utbildningsminister att avgå har nu riktat in sig på valmyndighetens chef, Ganesh Kumar. Han måste bort, menar de unga.
11: Do join in large numbers because we need the resignation of Ganesh Kumar. Who has been rigging the elections for a very, very long time.
12: Kritiken mot valmyndigheten har växt sig allt starkare på senare år, särskilt omdebatterat är genomgången av vallängderna som genomförts till de delstater som hållit val. Att vallängden måste rensas på avlidna och utflyttade är inte konstigt, men nu har sammanlagt 130 miljoner namn strukits av listorna. Miljontals av dem är högst levande individer som överklagat beslutet, men långt ifrån alla har hunnit få sin sak prövad före valdagen. Oppositionen har pekat på att många av de borttagna är väljare i distrikt som traditionellt röstar på just oppositionspartierna. Naila Sarim, Sydasien-korrespondent.
1: Och nu till USA, för i Tennessee så gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel. Och nu pausas avrättningar i delstaten.
13: Enligt flera nyhetsmedier ska kvinnan ha fått 2 sprutor med en dödlig substans. Men 40 minuter efter den andra injektionen så var hon fortfarande vid liv. Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet. Hon skulle bli den första kvinnan att avrättas i Tennessee på 200 år.
14: This has been a back and forth all day long with filings that keep coming in and we now have the decision from the Supreme Court 6-3. The justices deciding.
13: Samma dag hade avrättningen först stopp. Stoppats av en lokal domstol som ville granska övergrepp i kvinnans barndom ytterligare. Men efter besked från USAs högsta domstol så gavs ändå grönt ljus att genomföra avrättningen som planerat. 2 gånger under avrättningsförsöket så sänktes en ridå ner så att journalisterna på plats inte kunde se vad som hände, det skriver AP. Efter en timme så eskorterades journalisterna ut och enligt BBC så lämnade en ambulans fängelset kort därefter. Kvinnans skadeläge är okänt men hennes advokater säger enligt NBC News att kvinnan inte förlorade medvetandet och att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen så har Tennessees guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Vädret så, det blir mest soligt väder i Götaland. I Svealand, där blir det först mycket moln eller dis och dimma. Och sen klarnar det upp. I Norrland blir det molnigt på många håll, men molntäcket kan lätta under dagen. I söder, mellan 15 och 20 grader. I norr, 10 till 15 grader.
15: morgon. Lyssnar du på? Petra heter jag som är med dig. Vid min sida har jag vem då?
16: Sigrid Dahlsten.
15: Mm-hmm. Mycket bra, mycket bra. Det är inte så hemskt länge kvar av programmet nu.
16: Nej.
15: Nej. Vet du vad vi ska hitta på här närmast? Det här är igen det här är oförberett förhör, så att du får bara gissa fritt.
16: Ja, kanske dagens händelser i historien.
15: Ja, det kunde man tro, för det brukar vi ha, men vi ska frångå våra vanliga principer. Vi kommer nämligen att få ner Amira Bogdiri alldeles strax och berätta om vad som händer i eftermiddag. Där var ju du igår.
16: Ja.
15: Hur gick det då?
16: Superbra.
15: Mm. Tävling hade du?
16: Ja.
15: Var det någon som gissade rätt?
16: Ja.
15: Vad var det för saker du ville ha i trappan då?
16: Ja, det var diskodans.
15: Jaså. Mm.
16: Dirty Dancing som film.
15: Som film, precis.
16: Och Veronica Maggio.
15: Som artist, jag förstår. Och alla, någon gissar rätt på allihopa?
16: Ja, ja, exakt.
15: Mycket bra, mycket bra. Nåväl, vad som händer i eftermiddag idag, det blir vi varse om alldeles strax.
17: Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop.

0: What's going on? Frågar sig Marvin Gaye, och detta med anledning då av att Amira Bogdiria dykt upp i studion på detta klockslag. Ja. Är det upp- och nervända världen? Vad sker?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad som sker. Det jag vet är att jag kommer inte att vara på plats här i Radiohuset vid, ja, men om cirka 20 minuter.
0: Ja, när du egentligen
1: när jag egentligen ska vara här, så därför dök jag upp nu istället.
0: Ja, vad trevligt.
1: Men du, det är 1 oktober idag, Peter.
0: Det är det.
1: Vi pratade om det här förra veckan. Jag måste kolla. Jag vill höra om det är faktiskt som så att långkalsongerna har åkt på idag, den 1 oktober.
0: Det har de naturligtvis. Långkalsonger bryr sig inte om väder och temperatur. De bryr sig bara om vad det står i kalendern. Och idag är det 1 oktober. Då åker långkalsongerna på. Jag får ge dig och er andra att det var lite av ett bakslag att det var 14 grader varmt i morse när jag skulle fara på jobb. Så att men heter det inte, ska man svettas in vintern? Det ska man inte. Man ska frysa in vintern och svettas in sommaren. Jag gör tvärtom.
1: Du gör tvärtom, ja.
0: Eller både och. Jag svettas in vintern och svettas in sommaren. Så att, ja, nej, det var lite gränsfall till skulle det inte vara liksom regler.
1: Ja, du är så principfast, alltså. Det är helt otroligt. Men då är de på idag. Hur länge är de på nu?
0: Åtminstone till 1 maj, skulle jag säga.
1: Titta på Sigrid, och bryter ihop här.
0: Man kan få tumma lite på våren, för det, ibland har vi ju väldigt varma april, va?
1: Ja.
0: Och då kan det, originalreglerna är så här: första frostfria natten efter påsk, då tar man av sig långkalsongerna.
1: Ja.
0: Men det visar sig att det var lite för, det blev för kallt. det är bara efter det. Det är lite samma som rattmuffen. Det minns ju alla vi som växte upp på 80-talet, att då fanns det ett sånt skojprogram som hette Humormassaken eller något liknande. Rattmuff, när rimfrosten pryder vårt vackra landskap, då ska rattmuffen på. Och vid kjällossning, så då tar man av rattmuffen igen. Så att det är ungefär samma princip som långkalsonger, fast med lite andra regler.
1: Nu har du lärt dig någonting nytt, Sigrid. Mm. Men du har skakat på huvudet väldigt mycket här medan vi har pratat.
0: Ja, du har ju ingen sån mopedbil, annars hade ju du kunnat följt med det här med rattmuffen också.
1: Ja. Men ja, hur är det med rattmuffar? Vad säger dina vänner? Är det något som finns i mopedbilarna idag?
2: Ja.
0: Det är det sant?
2: Ja.
1: Se där, Peter.
0: Ja, men jag visste väl det.
1: Ja.
0: Det är ju världens grej. Ingen tycker om en kall ratt.
1: Nej, fy. Vem? Nej. Ingen gör det. Nej, det har du alldeles rätt i. Därav hade blivit premiär för vantar redan för min del.
0: Precis.
1: Faktiskt. Speciellt när jag stiger upp tidigt på morgonen och sänder god morgon. Så jag säger att jag vill inte lägga mina händer på en kall ratt. Så att, nej, vantarna, de är i handväskan hela tiden nu.
0: Men du ser, vi är inte allt för olika, du och jag. Ändå.
1: Nej.
0: Jaha, hörde du, eftermiddag då, vad vet vi om det?
1: Ja, men en hel del faktiskt.
0: Jaså, du?
1: Jajamensan.
0: Mm.
1: Så här är det, en bekant till mig hörde av sig förra veckan och var så här: hej, hör du. Inkommande helg så ska jag och några andra arrangera en Warhammer-turnering.
0: Oj, gästa båda. Jag visste inte att det pågick fortfarande.
1: Nej, och jag vet inte ens vad Warhammer är. Så jag börjar ju googla.
0: Precis, men då måste vi kolla med Sigrid då, som är vår ungdomsalibi. Vet du vad Warhammer är för någonting?
2: Nej.
1: Nej, exakt. Mm. Jag förstår känslan, Sigrid. Delar den med dig.
0: Mm.
1: Men du vet vad det,
0: alltså,
1: är tydligen.
0: Det är någon form av små plastfigurer, och så bygger man upp någon slags värld, och jag tror att de här gubbarna kan kriga mot varandra.
1: Något sånt.
0: Det är lite, i mitt huvud så är det lite som ett dataspel, fast IRL då, i verkliga livet. Liksom.
1: Ja.
0: Så, kanske.
1: Och tydligen så har en sån här turnering arrangerats tidigare, men varit på paus nu i cirka 13 år.
0: Ja, precis.
1: Men till helgen Om inte ni har helgplaner.
0: Ja, ja,
1: men... Så arrangeras det en Warhammer-turnering.
0: Precis. Sigrid ska ju till Vårda Bönehus. Men,
1: ja, du skickar dit henne.
0: Men jag kanske kommer.
1: Ja, no, men i alla fall Simon Dahl och Johan Bergman kommer att gästa mig i första timmen. Mm. För att lära mig allt och lite till om Warhammer-figurer. Mm. Jag bad dem faktiskt ta med sig lite figurer också.
0: Ja.
1: Så att jag får se hur de ser ut. Så får de väl spela mot varandra då, tänk. Här i studion.
0: Ja.
1: Jag vet vad som händer.
0: Ig Holmberg,
1: ja,
0: var ju en sån Warhammer-fantast, får man säga. Mm-hmm. Jag tror att han höll i mycket av det här då, innan hans frånfälle.
1: Just det.
0: Vilket ju, ja, det är inte 13 år sedan, men det börjar bli länge sedan i alla fall.
1: Mm.
0: Jaha, vad trevligt.
1: Så det är i första timmen. Sen... Mm. Är det ju torsdag. Det betyder att vi har en veckans gäst på inkommande.
0: Mm-hmm.
1: Och veckans gäst, han heter Jerry Bergman. Mm-hmm. Han har jobbat länge som kapten på Mikael Sars. I hela 16 år jobbar han som kapten där. Du vet, det här skolfartyget.
0: Mm-hmm.
1: Var det nu sen så sist och slutligen att det skulle säljas? Det har ju varit många, det har ju varit så mycket fram och tillbaka med det.
0: Mm.
1: Men om inte jag missminner mig helt så ska fartyget, eller har det redan sålts. Nåväl, han har gått i pension.
0: Mm.
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Han fyller också 65 år idag.
0: Nämen.
1: Så jag kommer att inleda, nu avslöjar jag allting här redan. Jag hoppas Jerry inte lyssnar.
0: Nej, det ska vi tro.
1: Men vi ska inleda andra timmen med sång.
0: Ja, förstår. Ja.
1: Och sen ska vi lära känna Jerry Bergman.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så Johan Bergman, Jerry Bergman.
1: Ja, gud ja.
0: Någon mer Bergman?
1: Nej,
0: faktiskt
1: inte. Inga fler Bergman, men dagens nya låt får vi av en Bergström.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, nära nog.
1: Nära. Absolut. Och sen så blir det såklart också musikflätan kortisen där i sista halvtimmen av programmet.
0: Man blir ju lite orolig här att Simon Dahl kommer att känna sig lite utanför när alla andra heter någonting med Berg.
1: Ja, ja. Nej, men vi får väl komma på ett nytt efternamn åt honom. Precis. Eller någonting så att han känner sig inkluderad.
0: Och programledare blir Amira Bergdiri.
1: Bergdiri idag, ja.
0: Mm. Det är speciellt,
1: ja, men det
0: idag.
1: Är speciellt idag.
0: Men
1: absolut.
0: Å andra sidan, Berg och Dahl hör väl lite ihop så att det, blir, ja, det funkar. Jag är nöjd ändå.
1: Det funkar, ändå. Du är ganska nöjd. Och väldigt kreativ så här tidigt på morgonen också.
0: Ja, men det är nog förmodligen för att min hjärna håller på att stänga ner i någon slags panikmode för att jag har varit vaken så länge. Så
1: ja, just då det. Hur är det med din hjärna, Sigrid? Är den vaken ännu?
2: Ja, den är vaken.
1: Den är vaken, ja, vad bra.
0: Ja, hon är ju ung. Hon fuskar ju med att dricka så här energidrycker och grejer.
1: Aj.
0: Bara springer runt och kvittrar hela morgonen.
1: Just det. Lyssnar inte på nyheterna alls om att tänderna kan förstöras av dessa energidrickor som ni får i er? Mm. Ja, nåväl.
0: Mm. Fina
1: man. Där har du eftermiddag kort och gott.
0: Tack ska du ha.
1: Tack själv.
3: Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Yeah, hey, hey.

0: En av nominen dyker överraskande upp här i god morgon. Klockan är 9:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Pensionerade avdelningsskötaren sågar OHS-planer.
2: Så jag ser ett stort problem med vart våra patienter ska ta vägen.
1: Snapchat och TikTok, populäraste apparna bland unga. Och i eftermiddag, då sänder Ålands Radio direkt från Saltvik. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. God morgon! Efter 14 år inom den palliativa vården lämnar Annika Kowalewski OHS och går i pension. På sin första dag som pensionär riktar den tidigare avdelningsskötaren hård kritik mot OHS-ledning och planerna på att minska den palliativa avdelningen till 5 vårdplatser.
2: Alltså det är absolut inte genomtänkt. Vi har en genomsnittlig beläggning på 80%, alltså 8 patienter. Och ibland har vi en full avdelning och det är kö till avdelningen. Då har vi alltid förr hänvisat patienterna till akuten och till medicinavdelningen. Men nu drar de ju också ner. Och avdelning 2 drar också ner. Så jag ser ett stort problem med vart våra patienter ska ta vägen. Och jag menar, det pratas om satellitpatienter, men det finns inte många avdelningar kvar. Barnavdelningen finns kvar, men inte tycker jag att palliativa patienter ska ligga på barnavdelningen. Och där hänger jag inte riktigt med hur man tänker.
3: Du förstår inte hur det ska funka i praktiken?
2: Nej, det kan inte fungera. Alltså vi kommer måste överbelägga avdelningarna. Om vi säger nu att palliativa har 5 platser och plötsligt har vi 7 patienter. Men vi har inte personal för 7 patienter. För det kortas ju också ner. Alltså, hur ska det? Jag förstår inte.
4: Kowalewski befarar att följden blir överbeläggning samtidigt som personalstyrkan minskar.
2: Jag är inte helt klar på det här med patientsäkerheten. Den kan inte hållas på den nivå som den är nu.
4: Hon är särskilt kritisk till att hon inte sett någon tydlig projekt eller tidsplan för förändringen. Under 2015 ledde hon en projektgrupp som kom fram till att Åland behövde 10 palliativa vårdplatser. Hennes förslag med dagens förutsättningar är 8 platser kombinerat med en palliativ mottagning som kan hålla öppet varje vardag. Hon är positiv till att fler patienter vårdas hemma, men anser att det kräver en betydligt starkare hemsjukvård, inte minst nattetid och i skärgården.
2: Man måste ju ha en plan bakom, därför har jag liksom frågat hela tiden efter en projektplan. Alltså hur ser det ut? Vad är planen? Alltså vilken tidsplan har vi? Liksom? När ska någonting hända?
1: Och det sa Annika Kowalewski, reporter, det var Felicia Bredenberg och Axel Eriksson. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons sa det i en intervju i Ålands Radio igår att förändringen bygger på flera års arbete och statistik över beläggningen och att de vårdplatser som fryses är så få att patienterna fortsättningsvis ska få plats och samma vård som tidigare. Landskapsregeringen har beslutat om nya anvisningar för hur gymnasieskolorna ska hantera disciplinära åtgärder. Bakgrunden är att den nya gymnasielagen kräver att skolorna tar fram handlingsplaner för disciplinära åtgärder och hur de ska genomföras. Målet är att säkerställa att studerande behandlas jämlikt. Det är skolorna själva som ska ta fram sina handlingsplaner som ska följa landskapsregeringens anvisningar. Planerna ska tas fram tillsammans med skolans personal och studerande. Innan en plan godkänns ska både personalen och studerandekåren höras. De disciplinära åtgärder som kan användas är bland annat skriftlig varning, att avvisa en studerande från undervisningen och tidsbegränsad avstängning. Åtgärderna ska vara sakliga och stå i proportion till det som har hänt. Anvisningarna gäller från och med den 28 september. Enligt Internetstiftelsens färska rapport använder barn och unga sociala medier allt mindre. Skillnaden från den senaste mätningen är störst i låg- och mellanstadie. Bland högstadie- och gymnasieelever är TikTok och Snapchat de populäraste apparna, vilket stämmer överens med svaren Ålands Radio får när vi frågar elever i Övernäs högstadium och Ålands Lyceum. Hur mycket tid man spenderar på sociala medier skiljer däremot mera mellan högstadiet och gymnasiet. Och vi börjar med högstadiet.
5: Molly, kanske 1 till 2, 3 timmar per dag.
6: Elsa, kanske typ 1,5 timmar per dag.
7: Malvina, ja, typ så här 3 timmar, 2.
8: Alice,
9: 4 timmar om dagen typ.
10: Jag heter Kasper Numelin. Alltså, högst 6 timmar per dag.
11: Kasper Hammer och Drott. 3 timmar.
12: Vad gör du där på sociala medier?
11: Ja, ska jag väl med kompisar och lägger ut inlägg.
7: Ja, men är så här med mina vänner och kollar på TikTok.
13: Stories ibland och några inlägg privat.
14: Jag brukar bara scrolla typ och kolla. Jag har privata stories.
15: Typ skriver med kompisar. Ja, jag vet inte typ.
11: Alltså ibland gör jag stories och inlägg. Men ja, jag bara kollar på TikToks liksom. Scrollar.
16: Det sa några av ungdomarna på Övernäs högstadie som vi pratat med. På Ålands Lyceum är det samma appar som gäller och även här är de vi frågar ganska mycket på sociala medier. Skillnaden är att eleverna där i mindre utsträckning gör stories och postar inlägg.
17: 4 showmeister, några timmar om dagen ändå. Jag har kontakt med kompisar och så scrollar jag ganska mycket.
18: Viking,
19: ganska mycket.
18: Skriver till vänner och dumscrollar.
20: Jag heter André, jag lägger inte ut så mycket men jag är nog där och kika.
21: Jag heter Fabian, kollar mest på.
22: Jag heter Sam, pratar med kompisar, tittar på videor på YouTube och chattar med vissa vänner på Snapchat.
23: Jag heter Elsa Danielsson, men jag är nog inne flera gånger per dag på olika sociala medier så ja, jag skulle säga att jag är ganska aktiv. Ja, men jag skulle vilja säga att det mest är med kompisar, ja, och sen lite inlägg och sådär ibland.
1: Och där hörde vi några ungdomar svara på frågor om deras internetvanor. Reporter här, det var Sigrid Dahlsten och Peter Grönholm. En 21-årig man döms av Ålands tingsrätt för misshandel. Straffet blir 30 dagsböter som motsvarar 1590 euro. Det var i mars 2025 som mannen slog till en annan man med en knytnäve i ansiktet på ett uteställe i Mariehamn. Mannen som blev slagen och drog sig en fläskläpp och hade svårigheter att äta en tid efter händelsen. 21-åringen erkände gärningen och ärendet avgjordes skriftligt. Ålands kommunförbund får ett stöd på 96 000 euro från landskapet för projektet Samordnade cybersäkerhetsåtgärder inom den åländska kommunsektorn i samverkan med de åländska kommunerna och kommunalförbunden. Projektets syfte är att stärka cybersäkerheten och dataskyddet inom den åländska kommunsektorn genom ett gemensamt och samordnat utbildnings- och träningsupplägg. Kommunförbundet ansökte om 100 000 euro men landskapet beviljade alltså högst 96 000 euro vilket motsvarar 80% av de beräknade projektkostnaderna. Saltviks kommunbibliotek firar 100 år idag och Ålands Radio finns på plats och direkt sänder. Sändningen börjar klockan 15.30 och pågår fram till 17.00. Allra först i programmet hör vi kommunfullmäktiges ordförande Tommy Fagerholm om de aktuella frågorna i kommunen inför höstens budgetbehandling. Vi träffar Jonas Hagman som nyligen varit med och dragit igång en ungdomsverksamhet för Västra Saltviks FBK innan vi avslutar sändningen på plats i biblioteket. Programledare, det är Johan Ågren. Och så vädret under för- och eftermiddagen idag, då blir det molnigt till halvklart väder. Mot kvällen då drar molnen iväg och det blir klart väder. Temperaturen idag går upp mot 15 grader och det väntas måttliga sydliga vindar. Imorgon fredag då väntas klart väder, 16 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar först 3-6 meter per sekund från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund. Skärgårdshavet och södra bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 5-11 meter per sekund och det är god sikt på hela sjöområdet. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till god morgon Peter och Sigrid.
16: Tack för nyheterna Dan. Alldeles strax ska vi kika lite på Åland idag.
0: Då kommer Hasse Persson Bru tror jag indundrande här. Men först Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Och någon som alltid går sin egen väg, det är Hans Persson Brude.
1: Mm.
0: Men det var fint att du gick hit ner till mig i alla fall i studion.
1: Det var en upptrampad stig här av många tidigare fotavtryck här. Delvis fina.
0: Ja.
1: Det är lite så här tradition, va?
0: Ja, ja, men jag såg att Ålandstidningen listar ju, vad var det, IFK Mariehamns 10 bästa målskyttar.
1: Ah,
0: kanske vi borde ha, kanske du borde ta ett tag i det, Ålands Radios 10 bästa, jag vet inte, programledare. Oj. Eller nyhetsuppläsare.
1: Vad populär
0: eller
1: jag skulle bli sen, ja, sen när de på plats 9 och 10 konfronterar mig.
0: Ja, exakt.
1: När vi de som till och med missade att hamna på listan.
0: Precis.
1: Men som jobbar här.
0: Exakt. När vi sen står i en ring runt dig och knuffar dig fram och tillbaka.
1: Ja, nej, det skulle vara någonting. Liva upp det.
0: Ja,
1: kanske gör det dagen före pension.
0: Ja, precis. Det kan vara värt att vänta lite grann.
1: Ja.
0: Jaha. Åland idag har du hand om idag. Vad händer där?
1: Ja, men en hel del. Vi kommer att sända ifrån Saltvik hela den här eftermiddagen i Åland idag. Så att vi lämnar staden för att kolla in bland annat det 100-årsjubileum som pågår under kvällen i biblioteket där.
0: Mm-hmm.
1: Bibban, kommunalbiblioteket, firar 100 år. Vi vill vara där såklart och ta del av uppbyggnaden kring de festligheterna. Träffar Malin Blomqvist, tror jag hon heter, bibliotekariesekreterare där.
0: Mm-hmm.
1: Bland andra. Hon kommer väl inte vara ensam där. Det blir ju inget firande.
0: Nej, det får
1: jag tror att det är många på väg dit faktiskt.
0: Ja, det ska vi ha.
1: Kommunen. Vi kommer före det hinna träffa Jonas Hagman också, som spenderar mycket tid tillsammans med Västra Saltviks frivillig brandkår.
0: Mm, och vågar jag säga ändå, en gammal lagkamrat till mig i fotboll.
1: Är det så? I vilken session då?
0: Jag gjorde ju ett gästspel i IF Fram.
1: Ja, just det. Saltvik baserade
0: jag, där. Jag tänkte, kände efter många år i Jomala IK att även norra Åland måste få ta del av min unika fotbollstalang. Så då gjorde jag en säsong, eller en och en halv kanske till och med, i Saltviks IF Fram där. Och då spelar nog Jonas med mig, tämligen säker på.
1: Mm. Mm. Precis. Och hade det varit pyroteknik och annat på matcherna,
0: ja,
1: så hade han tagit hand om det? Eller?
0: Det utgår jag ifrån. Ja. Både kanske avfyrandet och sen eftersläckningen.
1: Alltså, så pass, ja.
0: Han
1: har ju många järn i elden då. Fotbollsspelare, han kanske lagt skorna på hyllan han också. Vi får väl fråga. Men han har ju precis varit med och startat upp en ungdomsverksamhet här. För de som tycker det är lite häftigt och spännande med det här med det som brandmän pysslar med.
0: Ja.
1: Så vi ska besöka dem där i depån vid stationen och kolla in lite vad han har hittat på egentligen där.
0: Mm.
1: Vad man får vara med om man är med i det här gänget.
0: Då vänder vi oss till vårt ungdomsalibi här. Frivilliga brandkår, känns det som en verksamhet du skulle vara intresserad av?
2: Ja, kanske.
0: Mm. Visst är det ju så, Hasse, lite på uppstuds, att den frivilliga brandkår som finns i stan, det är väl Strandnäs FBK?
1: Det skulle jag säga, ja.
0: Och de har väl sitt högkvarter än så länge i Norrböle.
1: Okej, okay, ja.
0: Ganska nära där Sigrid dansar.
1: Mm. Är det så?
0: Så att kombinera dans och brandsläckning, det borde inte vara något problem.
2: Mm.
1: Ja, precis. Det är ju så där, i en viss ålder är ju alla barn, vem du än frågar, jättefascinerad av blåljus. Mm. Det är därför blåljusdagen går så bra.
0: Ja, precis.
1: Du har säkert varit på den också, men sen så tappar man ju några längs vägen där.
0: Ja, så kan det vara. Man förlorar många till dansen. Som du
1: ja, exakt. Ja, ja. Mm. Men vi ska inte nöja oss med detta. Vi ska prata lite framåt andan i kommunen också. Det går ju mot budgettider.
0: Mm.
1: Och det brukar ju kunna vara lite sådär diskussioner då om hur man ska få alla satsningar att bli av som man vill, och att pengarna ska räcka till och så vidare. Saltvik står ju dessutom utan kommundirektör inom kort här nu då. Man behöver ju lösa den biten. Och, hur ser det i övrigt ut när det gäller vad som är på gång och framåt för kommunen? Det kan Tommy Fagerholm berätta lite mer om, han är fullmäktiges ordförande.
0: Okej. Okay. Men hörde du, det här var ju alldeles föredömligt transparent då från Åland idag.
1: Ja, men vi är ändå öppna för överraskningar.
0: Mm, precis. Så att allt kan omkullkastas.
1: Inte allt, men vi kan komma med Men någonting extra kanske, eventuellt.
0: Kan alltid klämma in lite mer i programmet. Jag förstår. Och vad sa vi? Johan Ågren?
1: Ja, det sa vi inte, men du har helt rätt.
0: Det har faktiskt nämnts på nyhetsplats.
1: Nej, men oj då.
0: Att Johan Ågren leder Åland idag. Ja. Eller att det är han som tar sändningarna från Saltvik. Då så. Men 15.30 drar ni igång som vanligt. Ja, ja. Tack för att du tittade in.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
2: Ja, det är idag det. Kommer du ihåg, Sigrid, vilken tid det programmet sändes?
3: Jo, det var 11 och 18.
2: Alldeles riktigt. Ja, se där. Nu börjar du komma och bli varm i kläderna här. När jag ställer oförberedda frågor och så kan du svara. Jaha, god morgon är slut för idag. Är du var nöjd i morse när det började?
3: Ja.
2: Är du fortfarande nöjd?
3: Ja.
2: Ja, då så. Det var ju skönt att höra. Mm. När klockan ringde 6:10 i morse, hur nöjd var du då?
3: Ja, men det fungerar väl.
2: Ja, precis.
3: Ja.
2: Nätt och jämnt.
3: Ja.
2: Hjälpte det då att du också fick nöja och slita upp din gamla mor ur sin skönhetssömn? Hon var ju, jag tänkte, det kan inte ofta ni två fara ut på en cykeltur klockan 6:30 på morgonen. Men det gick bra.
3: Mm.
2: Och båda höll humöret uppe.
3: Mm.
2: Eller var det så att ni grälade hela vägen hit och sen var ni glada på?
3: Nej, vi var nog...
2: Nej. Ja. Vad händer sen när du idag, resten av dagen för dig då, när du kommer hem?
3: Ja, jag ska nog läsa lite av den här Katrina-boken. Och sen då ska jag på lite dans som vanligt.
2: Precis, alla dagar är likadana. Alltid dans.
3: Ja.
2: Det låter som en bra plan. Vi får se var vi hör dig nästa gång. Jag är tillbaka imorgon bitti i alla fall.

0: Lokala nyheter i Ålands Radio. Varje vardag från 5:00 till 7:00 på morgonen till 5:00 till 8:00 på kvällen.
1: Förändringsarbetet vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, är det vi ska inleda med. Det får kritik från många håll och kanter.

0: helhetsstruktur och visioner som då ska bli verklighet. Och de planer som vi nu har verkställt i och med att de här samarbetsförhandlingarna har minskat till, lett då till minskat antal sjuksköterske och omvårdnadspersonals tjänster som nu då successivt från och med i princip nästa vecka kommer att börja minska. Så vägen framåt är alltså hur vi organiserar sjukvården.
1: Och hur ser den planen ut?
0: Ja, den planen innefattar ju precis hela OHS kan man säga. Och hela vårdkedjan för patienter. Så att det här är ett stort arbete som vi är inne i. Och samtidigt är det en del av vår vardag hela tiden.
1: Ett stort arbete säger du, men jag känner inte att jag riktigt får svar på frågan om hur planen för framtiden ser ut.
0: Ja, planen ser ju konkret, det du undrar över är ju att vi kommer att minska antal vårdplatser. Och på det sättet frysa dem nu då och arbeta med färre bemannade vårdplatser. Det är det konkreta. Och ännu mer konkret kan jag säga att det är på det sättet vi har jobbat tidigare. Nu i sommar har vi haft ordentligt neddragna platser. Och det vi har sett när man drar ner vårdplatser när man har små avdelningar som har få patienter är ju att vi har svårt med sjukvakanser, att bemanna nätter, helger, de här schematekniska grejerna. Och här är det ju då personalen jobbar aktivt med att se då hur jobbar vi mer framtidssäkrat och mer tillsammans.
1: När ni presenterade minskningen av vårdplatserna som alltså ska bli 25 istället för 30, vilken bedömning hade ni då gjort av hemsjukvårdens kapacitet?
0: Ja. Nu ska vi se lite grann. Medicinavdelningens platser kommer att bli 25 istället för 30. Det är de du syftar på.
1: Ja.
0: Ja. Och där är det ju, man kan säga att hela det här projektet som det just nu kallas slutligen så är det landskapsregeringen som bestämmer antalet vårdplatser. Så att det här är ju därför en liksom att vi har det här den här tiden framför oss. Men hela liksom bakgrunden, förankringen ligger i egentligen, jag har tidigare sagt ett par år tillbaka som man har tittat då på nuläget och följt antalet vårdplatser som vi har på OHS. Och så har vi ju haft externa konsulter och så har ju ledningsgruppen jobba och så har man jobbat inom kliniker och så har man haft dialog däremellan. Så man kan säga att det här har varit ett kontinuerligt arbete som har pågått under flera års tid faktiskt.
1: Så man alltså undersökt hemsjukvårdens kapacitet?
0: Ja, fast nu frågar du ju antalet medicinplatser från...
1: Det som jag egentligen är nyfiken på är vilken bedömning ni har gjort av hemsjukvårdens kapacitet.
0: Men så här, hemsjukvårdens kapacitet, nu pratar vi optimering av antalet vårdplatser. Det är det som är det här projektet vi pratar om. Och optimering av antalet vårdplatser, det är ju att vi tittar på hur många inneliggande patienter har vi inom OHS, specialistsjukvård, idag. Och statistiskt liksom, att vi har gått tillbaka många, många år. Och den bedömningen har man gjort i ett otroligt grundligt arbete. Att titta på vad är den kapacitet vi behöver ha. Och här är det ju extremt viktigt att tänka på det här att vi har otroligt små enheter och vissa enheter kan inte arbeta på det sättet tillsammans utan vi har ju det här med beredskap. Vi har förlossning, vi har intensivvård och det behöver vi ha.
1: Men vi kan ta palliativa istället, där ska man ju vara ner från 10 till 5. Du skakar på huvudet.
0: Den palliativa, vi tittar på hela medicinkliniken som helhet. Och där har vi då tre stycken avdelningar idag. Där den som kallas idag medicinavdelningen drar ner från 30 till 25 platser. Och sen har vi de andra avdelningarna. Där idag har vi den enhet som kallas för palliativa och den som kallas för rehab. Och de avdelningarna tillsammans avses nu då att få 18 sängplatser bemannade.
1: Men ska inte det minska alltså på palliativa från alltså till 5 platser.
0: Den palliativa enheten kommer alltså att slås ihop.

0: med rehabavdelningen. Så ser idag preliminärplanen ut när vårdpersonalen har gjort sitt förändringsarbete så att man kan bli en större enhet. Och då, om vi går in exakt i detalj, så är rumsdisponeringen idag sån att den enhet där den palliativa vården kommer att bedrivas har 6 stycken per centrum.
1: Men det här innebär ju att både lagting, landskapsregering och personal i verksamheten då fått det här om bakfoten och att, liksom, hur man ska kompensera med hemsjukvård då? Eller?
0: Lite på det sättet kan man säga att det vi gör i det här optimeringsarbetet med vårdplatser är slutenvård. Och det vi säger att ja, det påverkar precis hela OHS, allt ifrån akuten, flödet genom sjukhuset, vad vi har för rutiner och utskrivning av patienter som i förlängningen då kan påverka primärvården eller hemsjukvården. Men det här självaste arbetet, optimering av vårdplatser, det handlar ju om beläggningsgrad, hur många patienter vi haft inneliggande på våra vårdplatser. Och de har ju varit, hur vi än vänder och vrider på statistiken, väldigt låga siffror. Och de vårdplatser vi nu då inte längre bemannar, fryser, de är så pass få så att patienterna som fortfarande vårdas kommer att få plats och få den vård som tidigare på HS.
1: Men det som jag blev fundera på är om hemsjukvården fungerar tillräckligt bra idag för att man ska kunna genomföra det här projektet och dra ner platser?
0: Hemsjukvården fungerar fantastiskt bra idag. Och hemsjukvården har visat sin absoluta enorma kapacitet och potential att jobba agilt och ställa upp för patienter den här senaste tiden när de har plötsligt fått en ny patientgrupp att ta hand om, som de alltså inte haft tidigare. Och de har löst det med extremt kort varsel och det är väldigt många patienter. Vi pratar 20 extra besök per dag och det har de alltså haft kapacitet för. Det är långt ifrån en optimal situation och den upphör nu. Och det är verkligen inte så vi ska utveckla, eller det är inte på något sätt att utveckla, men det betyder att man har löst situationen för patienterna.
1: Hur många från personalen är det som i dagsläget som finns tillgängliga för hemsjukvården?
0: Det är inom hemsjukvården, det finns ju hemsjukvården, för det första är, tack för att du säger just det ordet, vi har hört många andra begrepp. Det är hemsjukvård vi pratar om inom OHS, det är sjukvårdsnivå, men det som sorteras.
1: Jag känner att vi tappar fokus här. Hur många, liksom, från personalen är det i dagsläget som finns tillgängliga för hemsjukvård?
0: Det är ju fasta Åland, det finns skärgård, det finns landsbygd, det är olika skiftes, olika tider. Jag har precis varit där.
1: Jag tänker mellan tummen och pekfingret.
0: Aktiva ute en dag på fasta Åland, 7 stycken.
1: Och vad exakt är det för justeringar som du ser framför dig då när man då ska bygga ut hemsjukvården?
0: Ja, på sikt kommer vi att tänka visionärt för OHS och den modernisering av sjukvården. Vart är vi på väg? Och då ser man ju att vi allt färre patienter eller allt kortare vårdtider sker på sjukhuset och inneliggande vård. Och det är ju den utveckling vi har sett historiskt också. Och titta på just hemsjukvården, så såg det ju inte ut som den gör idag. Heller för tio år sedan tillbaka. Och på samma sätt så visionerar vi nu då framåt, vart är vi på väg om 10 år. Så att det man bygger ut är ju framförallt teamet. Teamkänslan, hur man jobbar tillsammans. Att idag har vi otroligt hög kompetens hos vårdpersonalen som är ute hos patienterna. Men det är mer hur man jobbar.
1: Men från 7 då ska det bli, hur många då?
0: På sikt men det är inte där vi är idag.
1: Nej, men det är ju en framtidsplan som ni har ändå.
0: En framtidsplan att så småningom bygga ut där det framförallt i första hand handlar om att utveckla sättet hur man jobbar som team. Och då pratar vi i första hand läkarresurser och hur man fördelar sitt arbete.
1: Och då så går man från dagens 7 till hur många då?
0: Jag förstår inte frågan. I det här läget så pratar vi om optimering av antalet vårdplatser. Och då säger jag att vården kommer att se ut som den gör på sjukhuset genom att man jobbar mera tillsammans och man förändrar vårdflödena.
1: Men så bygga ut då innebär inte mer resurser?
0: Bygga ut betyder egentligen att vi, det har vi hela tiden sagt, på sikt. Så det finns inte att vi imorgon ska ha en till sjuksköterska om det är det du frågar.
1: Nej, jag blir nyfiken på liksom att man går från dagens 7 som det är, som har hand om hemsjukvården, om att man ska bygga ut den i framtiden. Då, och som jag tolkar det så, eller som jag uppfattar det, så skulle det bli mer resurser då. Men ja. Jag vet inte om jag får svar på den frågan.
0: Mer resurser som till exempel team, hur man arbetar och läkarresurser. Och sen på sikt att man gör fler besök och då blir fler i personalen.
1: Men vilken vård är det som ska kunna ges hemma som inte ges hemma i dagens läge?
0: Då backar vi bandet lite grann. Det jag precis sa var att hemsjukvården är en del av primärvården. Men de redan idag gör väldigt mycket avancerad sjukvård. Egentligen finns en stor del av kompetensen där. Och det handlar om hur man lägger om upp arbetet just med vårdkedjor, vårdplaner och läkarresurser.
1: Men finns det någon typ av patienter som ska vårdas mer hemma då än vad som görs i dagens läge?
0: Nu pratar vi igen visionärt. Vad här och nu så har vi ju inte ändrat något patientflöde på något sätt. Att en ny grupp ska komma i en förändring, nej.
1: Nej, men det är ju en förhoppning, ett pilotprojekt som ni har tidsbegränsat, om jag uppfattat det korrekt.
0: Förhoppningen är ju att vi ska inte bemanna vårdplatser där det inte finns patienter som behöver omvårdnadsbehov.
1: Men när man bygger ut hemsjukvården och att det då ska vårdas mer hemma vid, hur kommer det fungera på kvällar och helger för en sån patient?
0: Men din fråga igen ställd, det jag svarar på är att när vi bygger ut gör vi på sikt. Och det är två olika frågor.
1: Jag vill ju hellre prata mer konkret än visionärt. Till och med lantrådet, hon efterlyser ju en påskyndad utveckling av hemsjukvården. Hur ska patienterna märka av det här?
0: Det är igen olika saker. Ska vi prata konkret om optimeringen av vårdplatsen eller ska vi prata visionärt om hemsjukvården? Ska vi dela upp dem så att vi förtydliggör skillnaderna?
1: Alltså jag pratar ju om hemsjukvården för tillfället.
0: Ja, och då har ju inte det med optimering av antalet vårdplatser att göra.
1: Inget alls?
0: Det är ju en del av, alltså, vi är ett ständigt förändringsarbete. Precis på samma sätt som optimeringen av vårdplatser förändrar arbetssätt på akuten, på rondrutiner och på vårdcentralen. Precis på samma sätt så kommer hemsjukvården att vara en del av det förändringsarbetet. Men det är inte samma, om vi ska kalla det då, projekt.
1: 1 oktober är ju dagen då pilotprojektet gradvis ska börja köra igång, det är alltså i morgon.
0: Det stämmer.
1: Hur ser det ut med den tidtabellen just nu?
0: Den ser ut att flytta på bra.
1: Och vad innebär det?
0: Det innebär att, som sagt, det här är gradvis och vi har en plan för de närmaste veckorna och vi tar också höjd för detaljer, att man utreder ett steg i taget.
1: Kan du vara mer konkret?
0: Ja, som jag sa, från och med nästa vecka så kommer successivt då vårdpersonalstyrkan att bli något mindre. Och steg för steg då, när vårdpersonalen minskar, så minskar också antalet vårdplatser.
1: Och gäller det här någon specifik avdelning då som det handlar om?
0: Ja, det gäller alltså dels den stora medicinavdelningen och dels de olika enheterna inom medicin, palliativ och rehab och BB-gynavdelningen.
1: Precis. BB-gyn, de oroar sig en skrivelse till styrelsen för följden av att bli av med två barnmorsketjänster. Hur säkerställer ni att kostnaderna som nu ska minska för OHS inte bara flyttas från OHS till kommuner eller till patienter och familjer?
0: Antal barnmorsketjänster, så det är samma sak, det är två olika frågor. Barnmorsketjänster har ingenting med kommuner och familjer att göra.
1: Okej. Okay. Jag känner att vi pratar om varandra lite grann här. Men om vi tar i det åländska samhället i stort så kritiseras ju just nu förändringsarbetet vid OHS. Har du förståelse för den här kritiken som kommer både inifrån OHS och utifrån?
0: Ja, men jag har jättestor förståelse för att olika typer av förändringsarbete väcker känslor och att det är tufft att genomgå förändringsarbete. Och jag ser att mycket av den oro som nu finns är väldigt bör grunda sig på en initial vinklad information. Att man säger att man optimerar. Det är det ord vi använder. Därför att vi behöver använda varenda skattecent ansvarsfullt och lägga det på patienter som faktiskt behöver vård. Och vi behöver hålla en beredskap. Och att då ha personal där det inte finns patienter, det är inte ansvarsfullt. Så att det är grunden i det hela. Så det här är en förändring i många. Vi är konstant i förändring. Vården och behoven förändras. Också för att sjukvården i stort förändras. Och att människorna förändras, alltså sjukvårdsbehoven och kunskapen. Så att jag förstår att det alltid är oroligt. Jag förstår också att vi har en sjukvårdsorganisation som är förändringstrött. Och jag ser att ett stort problem är det att vi har å ena sidan enorma svårigheter med en given ekonomisk ram där liksom ekonomiska poster som vi inte överhuvudtaget kan påverka. Stora ekonomiska poster såsom externvård eller läkemedelskostnader eller de bitar som är liksom fasta eller som växer. Och så sätter man det i relation till att vi behöver spara, vi behöver ta kontroll över det här. Samtidigt som organisationen har hört det väldigt, väldigt länge och upplever att men någonstans hittar vi nog pengar och man hoppas på att hitta pengar. Och min upplevelse som jag ser i organisationen just nu är att mitt uppdrag är att styrelsen säger att den här ramen har vi att följa och då måste vi använda de medlen klokt.
1: Känner du inte att styrelsen gör det i nuläget?
0: Ja. Det är precis det jag menar. Att det är det uppdrag vi har och då måste vi följa det. Och samtidigt har vi en organisation som har känt att det här har vi hört så många. Det blir vargen kommer. Och då blir det en trötthet i organisationen.
1: Men att vargen kommer är inte just det som det innebär att ha beredskap, att ha personal hela tiden när det potentiellt behövs.
0: Absolut, det är precis det handlar om. Men det handlar om rätt mängd vid rätt tillfälle. Att det är en balans mellan att ha en beredskap och att marginalen liksom faktiskt är för stor. Och det är där vi pratar om antalet vårdplatser. Att det är inte samma sak som att beredskapen helt försvinner.
1: Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS, tiden springer ifrån oss. Jag tackar så hemskt mycket att du gästade mig här i studion.
0: Tack.

0: De fyra vindkraftverken i Knutsboda och vindkraftverket Oskar på Sottunga får nya ägare. Det är åländska Gridlink och tyska Chevrolet Engineering Group som genom sitt gemensamma bolag Vinghals AB köpt samtliga aktier i ES Power Åland. Henrik Lindqvist, han är vd för Gridlink och han berättar mer om den här affären.
1: Det är ju så att Kjellosch Engineering eller Sönkes Kjellosch är en gammal god vän och vi har gjort mycket jobb åt han i Tyskland. Så börjar han fundera lite om vi skulle kunna göra någon utveckling av vindkraften framförallt i Norden då. Och då kom vi underfund med då att vi startade ett gemensamt bolag då som fick heta Vinghals helt enkelt av historiska skäl. Och sen parallellt med det så förde vi en dialog då med ES Power i Sverige då som ägde ES Power Åland AB. Och de var intresserade av att sälja till oss, eller ville gärna sälja till oss i och med att de tyckte att vi har lite samma tankesätt som dem. Vi vill hålla turbinerna igång och vi har mycket gemensamma intressen. Så det ledde ut till att de här diskussionerna gick ju hand i hand och till slut så kom vi överens om att vi ska göra den här affären.
2: Och vad ingår i affären då?
1: Ja, det är ju så. Det är samtliga aktier då i ES Power Åland AB. Så vi har tagit över hela bolaget då som helhet. Och vad som ingår där nu är ju vindkraftverken. De fyra vindkraftverken är Knutsboda, Lämland. Och sen det som står ute på Sottunga och Oskar. Och med tillhörande avtal och de bitarna som är med eller i bolaget givetvis.
2: Hur påverkar det här er på Gridlink?
1: Ja, det är klart. Det gör ju att för det första blir vi producenter. Det har vi ju inte tänkt egentligen tidigare. Vi har ju alltid tänkt att vi ska vara ett renodlat servicebolag. Men som sagt, när vi fick det erbjudande och vi kom överens om affären så är det det. Det andra är ju att det ökar ju förstås ger lite mera jobb åt våra tekniker på hemmabanan. Så det är ju bra.
2: Vad blir Vindhals för typ av bolag? Är det så att det ska anställas personal med mera dit nu eller?
1: Tanken är nog att Vinghals fortsätter som ett rent, ska vi säga, investerings- eller projekteringsbolag. Det kommer inte ha någon egen personal i dagsskedet utan vi har en styrelse därtill. Men Vinghals i sin tur är det bolag som tittar på olika möjligheter att investera i andra projekt runt i Norden. Och på det viset blir spindeln i nätet då, alltså kontaktpunkten då mellan Gridlink och Kjellosch Engineering.
2: Vad kan man säga om storleken av affären?
1: Den är lagom, kan vi säga.
2: Precis det, så du vill inte vara mer specifik än så.
1: Nej, jag vill inte gå ut med och köpa simma. Det är vi överens om att inte gå ut med.
2: Men det här är ju ganska så gamla vindkraftverk. Det är frågan om, vad kan man säga om framtiden för dem?
1: Han har det ju så. Vi har ju besiktat dem innan affären givetvis. Och vi ser ju att de har ju minst 10 år kvar och sen är det ju platserna som sådan som kanske kan erbjuda någon annan till framtiden. Så vi såg det här nu som en möjlighet nu då att ta vara på dem. Men det är ju, om man säger riktiga, jag brukar kalla det för T-Fordar, de här maskinerna. De bara går och går och går. Så att med rätt underhåll så tror vi att vi kan köra dem ganska länge.
2: Livslängden då ungefär 10 år och sådär, men är det aktuellt sen att ersätta dem?
1: Ja, det är ju så att för det första då så att de flesta av de här vindkraftverken har fått nya växellådor under årens gång här och det är det som är den största akilleshälen på i vindkraftverken när växellådan är slut helt enkelt. Så att det är svårt att säga, är det 10 år eller 15 år eller är det 5 år? Det är skrivet i stjärnorna, men vi ser ju en möjlighet att kunna göra någonting annat på de här platserna. Då är sådana här. Man kan ju säga, ingick ju också i affären att det finns ett avtal gällande en solpark som man ska kunna bygga i Knutsboda om vi så tycker helt enkelt.
2: Ja, precis det. För jag tänkte höra om det var något ytterligare förutom de här faktiska möllorna som ingår också. Men du nämnde solpark här då.
1: Jo, men det är ju ett avtal med markägaren. Den är inte förverkligad, men Nej. Det finns möjlighet att göra det om man så tycker.
2: Mm. Vad kan du säga mer om den?
1: Nej, inte mer i detalj. Jag ser ett arrendeavtal med markägaren och that's it. Vi har inte alls tittat på de ekonomiska förutsättningarna på överhuvudtaget bygga en sån park. Men möjligheten finns ju om vi så tycker.
2: Men så här utåt sett då, fortsätter allting på samma sätt med själva verksamheten? Möllorna snurrar väl vidare förstås?
1: Ja, absolut, så är det ju. Det blir ju inga förändringar på det viset. Utan som jag sa, det blir ju lite mera jobb åt våra tekniker som vi förstås räknar med i den här affären.
2: Mm. Blir det aktuellt med nyanställningar för er del i och med det här eller hur ser det ut?
1: Det får vi se. Kanske inte just nu. Vi har en ganska bra vad heter det, ett bra gäng i vår personal. Och vi jobbar ju på det viset att vi jobbar ju mycket ut i Europa, eller vi jobbar egentligen i hela Europa. Och från tid till annan så är ju gängarna hemma, och då finns det att göra här hemma helt enkelt. Så direkt ser jag väl inte något att vi ska uttagande personalen, men vi får väl se tiden an.
0: Det säger alltså Henrik Lindqvist som är vd för Gridlink. Reporter här, det var Rasmus Karlsson.

0: Johnny Sid, han grundade rederiet Ålandslinjen vid årsskiftet och hans planer har rönt stort intresse i det åländska samhället. Den planerade starten och den planerade emissionen har skjutits fram flera gånger. Nu i slutet av september skulle det vara tredje gången gilt när det gäller att kunna presentera ett fartyg. Ålands Radios Björn Nylund träffade Johnny Sid i Ålandslinjens planerade kundtjänst i Mariehamns hamn för ett samtal om Gamla Turella, det utsedda fartyget, och hur allt ska knytas ihop ekonomiskt. Det behövs finansiärer, ett fartyg och en kaj att ligga vid. Frågan är vad som ska lösas först.
1: Här kommer vi att sälja resor. Så att det är, vi är ju här i terminalen i Västra hamnen och det är jättebra läge för att kunder kommer då. Så som förut då i det här utrymmet så har ju Tallink Silja haft reseförsäljning.
2: Jag har ju varit ryckt i dörren här. Är det många andra som är här och kikar in och tittar? Vad händer här inne?
1: Ja, det brukar vara alltid någon som rycker på dörren. Man är självklart välkommen in och ta en kopp kaffe eller så. Det där. Men ännu så kan man inte komma och beställa biljetter tyvärr. Men det kommer ju ett senare skede då. Och öppnas den funktionen också.
2: Och det här är ju mest, kanske ett av de mest påtagliga bevisen på att att du menar allvar med Ålandslinjen.
1: Inte vet jag, nu är det alltid allvar när jag börjar pyssla med någonting. Så jag menar allvar och allvar. Och sen jag tycker det kanske är en onödig diskussion med att fundera på att ja, men vad är allvar och vad är inte. Utan det är ju, om man startar upp någonting så vill man ju uppnå det som man gör. Eller det som man planerar då. Och här så är det inte frågan om någon krutuppfinning eller liksom, hur ska vi säga, några märkvärdiga saker. Utan just att en av de äldsta branscherna i liksom, vad ska man säga, i världen är ju det här med shipping och föra saker över hav, så att det är det som vi ska syssla med, så att det själva grejen är inte så jätteavancerad, men visst är det mycket jobb sen liksom bakom, hur ska jag säga, att få igång det och starta upp och så här, så inte det är liksom sådär bara, men själva liksom principen är väldigt enkel att behärska, om vi säger så. Mm.
2: Ja, vi har ju pratat vid några gånger, du och jag, och vi pratar om när och hur och hur, var ligger. Kan du ge en lägesbeskrivning?
1: Mm. Ja, var ska jag börja? Det är ju liksom mycket som har hänt sedan vi startade upp förra vintern. Och det är där mycket som påverkar också. Både positivt och negativt. Men jag skulle väl säga att det positiva är att det har varit jättemycket intresse på folk som vill investera och sådana som vill jobba ombord och sådana som vill resa med vårt skepp. Men sen det att när vi kommer igång, så det kan jag inte ännu säga, att det beror på många faktorer. En av de där faktorerna är ju faciliteterna här i Mariehamns hamn förstås. Att oberoende om vi köper ett skepp idag och kommer hit imorgon med det, så kan vi inte börja trafikera eftersom Rosellas gamla kaj inte ännu är i kik, så att man ska kunna använda den. Och det gäller inte bara oss, utan det gäller ju alla aktörer, så att ingen kan köra på den kajen just nu. Så att det måste ju få oss i kik då för att det ska lösa sig. I Kapellskär är det allt under kontroll, så att det är jättepositivt att de är beredda att ta emot när som helst egentligen. Då.
3: Efter att ha haft ögonen på de fartyg som tidigare hette Stena Nautica och Rosella, är det sedan sommaren Rosellas systerfartyg Turella, idag Rigel 3, som Ålandslinjen säger sig ha möjlighet att ta över.
2: Men det tredje fartyget då, det är alltså gamla Turella.
1: Ja,
2: Rosellas systerfartyg. Det tredje av de tre du har varit titta på.
1: Ja. Ja.
2: Vad kan du säga om henne då?
1: Super. Alltså samma som Rosella, men lite bättre, tycker jag. Jag var lite förvånad faktiskt över det, att det där. Men det är ju självklart att om Köppe har varit där hon är nu i varma breddgrader de senaste 10 år, kört bara somrarna, varit upplagd resten av året, har fått service, fått omtanke, varmt på vintern och så vidare och så vidare. Så där är ju liksom bara de fördelarna, och jag menar timmarna på, medan samtidigt Rosella körde på här 7 dagar i veckan. Och sen ombord så kanske då Turella erbjuder en annan upplevelse ombord. Utan på exakt samma, förutom några riktigt små detaljer, men som sagt, de är fullsyrror. Båda byggda samtidigt i Åbo. Och det som är fördelen där, så hon har ju mera hytter. Vikland hade ju dragit bort största delen av hytterna ombord på Rosella. Det fanns ju en del, men inga fina hytter. Det är ju dagens melodi, att kunderna är mer kräsna och de vill ha finare hytter. Om de åker på en kryssning, om det är möjligt, så skulle de gärna ha något lite extra. Hon har ju varit här och där, och det skulle vara lite roligt att stänga liksom cirkeln på ett sätt. Hon skulle slippa hem det efter alla dessa år.
2: Regel 3 läggs väl upp precis nu. Hon går väl ur turlistan just i dessa dagar.
1: Då är det jag sa här tidigare på sommaren att nu ska man få ta över henne. Nu ska vi få henne. Det, vet du, det är ju... Ja. Det är så jävla synd, tycker jag.
2: Är det kört eller?
1: Nej, men jag menar inte... Vad ska vi hämta hit henne? Om inte vi kan köra. Så vad ska vi göra med henne här? Jo, vi kan föra henne till kapell, ska vi låta henne vara där sen då? Tills det löser sig här. Jag vet inte. Alltså, fast vi skulle ha pengarna så vet jag inte hur jag skulle våga ta den här risken att bara köpa henne och hoppas på det bästa. Liksom det är jättemycket pengar som är frågan. Om jag har gjort det en gång tidigare, det var inte så roligt alls. Då köpte jag ett käpp och litade på stan och hamnen och lovade. Jo, vi fixar det. Det tog 1,5 år tog det. Och vänta på. Och då står jag där med käppet i ån och väntar. Alltså när man går till investerare och pratar om så här summor pengar så måste man ju ha någon sorts liksom hum om när det blir av. Inte bara så här, ja men vi får se. Eller så här. Alltså jag förstår inte så att man tänker liksom att hur tänker man att man skulle kunna göra så? Eller liksom i vilken värld lever vi? Och sen det att jag kan vara grön på en och det andra men nu vet jag nog lite om shipping och nu vet jag nog lite om käpp och sådär, just att jag köpte mitt första käpp när jag hade just fyllt 30, utan hjälp av någon. Ingen trodde på det.
2: Är det här det handlar om lite grann, att någon måste tro på dig?
1: Nej, vad tro? Vad fan, man måste ju ha sina faciliteter i skick för att man ska kunna använda dem. Och då pratar jag om, här nu då en jävla kaj. Alltså det är inte, jag tycker inte det är jättemärkvärdiga saker, men sen det att jag ska sitta och ha en diskussion om det ens, att när ska vi fixa dem och hur ska vi fixa dem och vem ska betala dem, kan vi betala dem? Eller så. Jag menar det, jag tycker det. Speciellt i det här fallet så känns det kanske lite orättvist för att här sitter jag och liksom sparkar eller slår mitt huvud i väggen och försöker lösa en sak som många vill att ska lösas och som är bra för Mariehamn som stad. Och nu då satsar jättemycket tid och pengar på att liksom fixa det här och sen det att vi ska sitta och diskutera om det, ska det bli av, ska det inte bli av? Nej, det kommer inte att bli av om inte vi har en kaj som fungerar, oberoende. Det är liksom, det är faktum. Nu förstår jag, det är stora pengar eller stora investeringar för hamnen, men samtidigt så kan man ju konstatera att det är liksom hamnens uppgift att ha sina kajar i skick. Är det ju? Inte det vår uppgift att lösa det inte. Senast då på vintern just så skickade de ut förslag och då tyckte de att vi skulle förbinda oss till 3,2 år och sen betalade egentligen på förhand de där hamnavgifterna då för att de skulle gå med på att fixa de där kajerna, eller den kajen.
2: Men då handlar det väl om att de inte riktigt tror på din affärsplan i så fall?
1: Nej, utan det handlar om att de ska finansiera den där reparationen som är jättedyr.
3: Jonny Sid tycker att Mariehamns hamn borde resonera som man gör med investeringen i kryssningskajen. Men Arif Jansson, vd för Mariehamns hamn, säger att den investeringen inte kan jämföras. Och tillbakavisar också att Mariehamns hamn vill ha 3 års betalning i förskott.
4: Det finns ingen förskottsbetalning presenterad från vår sida överhuvudtaget, utan där finns det då krav på en säkerhet i form av bankgaranti. Det vill säga ett signerat avtal och presenterat bankgaranti är vad vi har krävt för att man ska starta investeringar. Så det som nu påstås är ju direkt felaktigt. Vi väntar på nästa steg för att trycka på knappen, så skulle jag säga. Det är... Vill man göra gällande att hamnen skulle ha bromskloss i det här fallet så är man nog fel ute. Ett sådant här problem som beskrivs här, det är ju allmänrådande för alla som bedriver rederiverksamhet. Det vill säga att självfallet ligger det i hamnarnas intresse och natur- och kärnverksamhet att erbjuda kajlägen. Men det blir ju svårt för vår del om vi också ska erbjuda kajlägen för affärer som kanske blir av. Det vill säga, ja, vi kan säkert erbjuda en uppläggningsplats beroende på tillgänglighet. Men för att sätta igång en kaj i drift och kontinuerlig verksamhet för en pendlande in till kapellkör så krävs det lite mer. Och det här är inte något nytt. Det här, sådana här avtal har också vi haft i andra sammanhang kopplat till investeringar i hamnen.
3: Men garantikraven är för långtgående, menar Jonny Sid.
1: Alltså så här, vi startar ett nytt rederi, vi köper ett köp, vi börjar köra, så kör vi ett år. Och så märker vi, nej, det här är helt totalt katastrof. Liksom, eller det händer någonting på världen som, eller vad som helst så att vi inte kan köra. Så sitter vi där ändå med det där avtalet och ska betala. Så det är ju en kostnad som går i stöpet. Så redan det är ju liksom mycket begärt för ett nytt rederi.
2: Är det inte just det som hamnen är rädd för skulle kunna hända? Och då har man...
1: Vadå, att man kör ett
2: då år? Då får man inte payoff på sin investering.
1: Nej, men då har de i alla fall en hel kaj och någon annan kan köra där. Så är det ju. Och nu kan ingen köra där. Och jag försöker här lösa det här stora problemet med den här pendeltrafiken då från Kapellskär. Så där tycker jag väl att det här är en sån sak som alla borde hjälpa till för att få det i mål. Istället för att sitta och sätta staket omkring.
3: Jonas Seed förklarar också varför han vänder sig direkt till investerare och hoppar över banken. Han menar att det inte är en framkomlig väg ens med några större investerare i ryggen. Men han jämför folkviljan med Rederi AB Eckerös 9800 olika aktieägare.
1: Ingen av dem kommer att ge ett lån åt dig. Mm. Inte med 60% handpenning och inte med 70%. Alltså då kommer inte att ge ingenting till det där köpsköpet. Inte ett öre kommer de inte att ge. Och inte en euro heller.
2: Men istället då så tänker du att det är det fortfarande 20 miljoner i kapital?
1: Ja, det är ju det. Det är 20 miljoner i hela budgeten, lite knappt. Men...
2: Och om du då tänker ett större antal småsparare då, hur ja. Mycket ska var och en i genomsnitt kunna gå in med, tänker
1: ja,
2: du?
1: Ja, det är väl var och ens egen sak, men minimi är ju runt, vad heter det, 500 euro som är minimitäckningssumma då. Och sen därifrån uppåt, då jag tror att de flesta så... ligger väl på en par tusen som de kan tänka sig investera.
2: Men ett par tusen, om du skulle ligga där i genomsnitt då, då är det ändå 10 000 investerare du behöver. Ja. Det är väldigt många investerare.
1: Ja.
2: Men du ser inga problem med att få ihop 10 000 småsparare som går in med?
1: Nej, jag tror att det finns 10 000. Sen behöver vi inte så många, det är flera som är beredda att sätta större summor. Så att, men jag menar, man måste ju börja någonstans för att skapa det här. Att det är ett gemensamt rederi som vem som helst kan vara med i och som tycker att det ska finnas den här linjen.
2: Men om vi säger så här då, hamnen vill se pengarna.
1: Ja, ja,
2: och pengarna, kapitalet, vill se ett fartyg. Ja. Är det så?
1: Det var lite så, ja. Det var ganska bra, vad heter det, karikerat.
2: Och så att det blir ju den här hönan i lägget, ja, eller katten det. På råttan, ja. Råttan på repet. Var ska du börja liksom?
1: Ja, jag börjar redan så jag försöker lösa det. Inte vet jag vad som är. Vilka kommer först?
2: Vad krävs för att du ska få loss det här fartyget?
1: Ja, egentligen lite balls.
2: Men har du så att du själv skulle kunna få loss fartyget utan att du har begärt in kapital?
1: Ja, alltså nu får vi ju loss det där kapitalet. Då måste vi begära in det och betala det. Det är ju det som inte vi har gjort nu. Då, för att, ja, men det
2: för att egentligen vill du ha fartyget först innan du går ut med emissionen?
1: Ja, alltså egentligen så vill jag ha kajplatsen först. Det är ju det som är det viktigaste. Det är ju som jag har sagt hela tiden. Du kan inte köpa ett hus om inte du har en tomt. Det är ju liksom omöjligt. Vart ska du sätta det där huset då?
2: Ja, du lägger vid en annan kaj så länge. Ja. Det finns ju andra fartyg som ligger här och bara ligger och väntar på.
1: Så är det. Det kostar en smula.
2: Ja.
1: Det äter upp budgeten jättefort och stå och vänta.
2: Du menar att du vill ha det i trafik så snart som möjligt?
1: Ja, alltså genast när vi tar över det så måste vi gå in i den processen att vi har ett mål. Åtminstone vi vet när grejerna kommer att vara färdiga. Det kan ju inte vara så att vi köper ett käpp och sen inte har information på när saker och ting kommer att vara färdiga.
2: Mm.
1: Så det är jättesvårt. Är det.
2: Och sen har du hela konkurrens- och marknadssituationen. Där
1: jag är inte alls orolig för den. Jag är inte alls orolig för den faktiskt. Jag skulle inte säga att det är en så jättestor utmaning. Och speciellt när det är inte så att vi öppnar trafik på en linje som inte har funnits eller som ingen vet att eller bär det sig. Men det är en linje som vi vet att det finns ett behov på.
2: Den tredje grejen då som hänger över detta. Om man nu är investerare och skulle vilja gå in i dig med en större summa. Om man tittar vad finns det för risker. Och det är den här 20-timmarsregeln som inte praktiseras av tullen idag. Men... Det skulle kunna praktiseras vilken dag som helst.
1: Så är det. Så är det.
2: Och hur ser du på den?
1: Nej, det är ju samma där. Att det är ju, just som du säger, det är en lite mystisk situation är det. Men som för Eckerö också. Och jag menar...
2: Eckerö har å andra sidan varit igång långt innan 20-timmarsregeln infördes.
1: Så är det. Ja. Så är det. Men samma regler gäller ju för dem. Ja. Så är det ju. Och det är ju en jättemystisk situation att det ska vara på det här sättet. Men får säga... Det har ju varit diskussion kring det att ska det ändras så ska det inte ändras, vem vet, men och gjorde han tidtabeller på det. Mm. Och jag menar, då kan vi sälja med skatt på havet i så fall, om det skulle gå så långt.
2: Men hur ska du komma runt det? Du skulle alltså sluta erbjuda tax-free utan att det skulle vara en vanlig?
1: Ja, det är ju en affär. Då. Bara, så det
2: men jag tänker att om tullen gör ett stickprov i veckan och brukte börja gå, att tullen står där och tar av dig dina tax-free-produkter, ja. Så... Det är ingenting
1: det är ju som det är hela tiden och det är ju också på kundens ansvar alltid på alla köp och se till att man har rätt ransoner. Och det finns alltid en möjlighet när du stiger i land i Mariehamn eller Åbo eller Helsingfors.
2: Men det riskerar ju ruinera din marknad i så fall.
1: Nej, jag just sa att vi går ju in för det att vi räknar med att vi inte har tax-free så är vi ju på det säkra. Och skulle det vara så att vi skulle måste, vad heter det, gå in för och vad heter det, erbjuda då, icke-tax-free produkter så måste kalkylen hålla sig. Och det är ju det som det gör på Tallinlinjen. Mm. På alla Helsingfors Tallinbåtar så har de ju butiker och mat ombord, men ingen taxfree. Mm.
2: Men då kör man aldrig taxfree.
1: Exakt, nej, exakt. Borde det vara antingen eller? Och inte så här mellanting som det är nu.
3: Prisbilden hos andra aktörer har dragit iväg, säger Jonas Sid. Det måste bli prisvärt att resa och kryssa igen, och med lägre priser ombord kommer volymerna tillbaka. Men det är inte bara dagkryssare som ska lockas, utan även de som vill övernatta ombord medan fartyget ligger vid kaj.
2: Till nästa sommar, var befinner sig Ålandslinjen då?
1: Jag hoppas i trafik här från Mariehamn till Kapellskär här. Det är ju det som är målet här nu faktiskt. Att, inte orkar vi hålla på hur länge som helst att slå huvudet i väggen här. Man får ju börja liksom faktiskt sätta i stora växeln här för att få igång. Det är många som vill åka, jag vill åka. Och vad heter det, många andra också. Så att...
2: Men ibland har man ju fått känslan av att vi kan höras nästa vecka. Då kanske det finns en knut här. Är det så nära? Eller,
1: ja, alltså,
2: eller...
1: Vi har ju varit mycket närmare. Alltså, vi skulle ha haft det här igång till sommaren om vi skulle ha villa. Det är ju så. Att vi hade ett köp färdigt, jag hade jobbat jättemycket på att fixa det här köpet.
2: Och då var det Rosell, gamla Rosell.
1: Ja, jag tänkte hur roligt det skulle ha varit. Mm. Men som sagt, det är nu som det är. Men vi hade möjlighet att få hem henne. Nyrenoverad och fräsch. Och den här ägarfamiljen var så jävla sköna och trevliga. Som köpte henne av Viking Line. Men det där... Men liksom det att vi kan...
2: Men om du kör nästa år, är det med gamla Torella då?
1: Ja, vi får se. Vi får se.
2: Eller har du börjat titta efter nya porter?
1: Nej, varför ska jag göra det?
0: Sist där hörde du Ålandslinjens grundare Jonny Sid. Reporter här, det var Björn Nylund.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: när jag passerade just den här startlinjen då, för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först, så de var ju som en kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var som...
1: Att det var blodigt allvar.
0: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Ska man tävla med diarré eller ska man inte?
1: Jag skulle säga nej.
0: Ja, jag skulle också säga nej.
2: Jenny tog en pisspaus vid 25. Ja. Och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma ifatt 5 timmars gruppen.
0: Ja, alltså jag är så jävla nöjd. Ja.

0: hösten.
1: Ja, och det här, vi tänkte diskutera, det blir väl ganska mycket maratonsnack, men kanske också lite andra lopp. Och lite allt från vad man ska tänka på, varför och hur. Och vad man kan krydda en maratonresa med.
0: Ja, för det spännande finns ju så tycker ju jag.
1: Ja. Ja, så det här, om du är intresserad av löpning och lopp så stanna kvar. Eller också om du inte är intresserad, mitt i allt blir du sugen.
0: Stor risk.
1: Ja, men Sandra, veckan har gått. Hur är läget?
0: Jo, det har varit hektiskt med föräldramöten och ja, allt möjligt. Program alla dagar, program alla kvällar. Men vi hade ju en liten utmaning förra veckan.
1: Mm.
0: Veckans steg.
1: Ja.
0: Med lite sådär ta hand om sig själv-tema.
1: Mm.
0: Så jag lovade att jag skulle lägga mig ner på yogamattan 3 gånger 10 minuter. Och det har jag faktiskt lyckats med. Men det är på gränsen.
1: Ja, ja, ja, men huvudsaken man försöker. Det finns ju den där 1%. Försök vara 1% bättre än igår. Det är jättelite, men små, små steg.
0: Mm. Hur har din vecka varit?
1: Den har varit lite blandat. Alltså, jag har haft många helger där det har varit så mycket program och de har som inte hunnit med någonting. Och jag har känt sådär att huset håller på förfaller och jag var nära brytpunkten här. Men då fick jag en hel lördag för mig själv, så jag fick storstädat de där värsta områdena. Så det känns jättebra.
0: Mm.
1: Och som avslutning på den här lördagen då så blev jag bjuden till grannarna på en utemiddag. Alltså middag ute på terrassen.
0: Härligt. Det var ju så varmt.
1: Ja. Jag hade ju lovat mig själv att den här veckan steg att jag skulle ta ett bad. Det hände inte. Men den där lördagskvällen med middag och det här fick sitta med en vän och prata jättelänge. Så det var... Det kan ersätta det bra.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och hela, ja, att få vara ensam en hel lördag, eller nästan. Dottern var på faktiskt dubbelkalas och sen var hos kompis och sambon var bortresa.
0: En underskattad lyx.
1: Ja. Det var bra. Jag fick läst ut en bok också, så det blev ju lite blandat.
0: Mm. Mm, mm.
1: Så det är nog höjdpunkten. Sen har jag också tränat massor och fixat och donat. Så jag har också, jag kan säga, det är nog tempo är högt.
0: Mm. Bra jobbat.
1: Har du haft någon långpass då?
0: Ja, det har jag haft enligt plan. Faktiskt för första gången så har jag inte utfört mitt långpass som jag borde ha gjort det. Jag har ju en Excel-fil där jag kryssar av mina pass. Och det blev en 6 dagars arbetsvecka och på söndagen när jag skulle köra långpass. Så jag vet inte, jag kände väl lite efter att jag nog hade lite ont i halsen som resten av familjen och så här. Så, och man ska ju inte springa med ont i halsen. Så det blev...
1: visar ni kanske inte ett långpass?
0: Nej. Jag hade ju varit snäll mot mig själv och skrivit 16 kilometers mål. Men jag gav upp så det blev 8.
1: Mm.
0: Men det är 8 bättre än 0.
1: Men nu minns jag inte. Pratade vi om att du ska springa maraton förra veckan?
0: Jag tror att jag måste ha nämnt det.
1: Ja. Men vi kan ju... Du har i alla fall ett maraton inbokat här nu i höst.
0: Jag har ett maraton inbokat i höst. Jag ska springa i Slovenien, i Ljubljana, den 18 oktober. Så det börjar vara nära. Och då är ju den här allra intensivaste träningsfasen egentligen just nu. Och du och jag har ju sprungit 4 maraton tidigare. Och vi brukar planera så att vi alltid springer de här långpassen tillsammans.
1: Ja.
0: Och nu är det nog lite
1: tråkigt. Jag hoppar
0: tråkigt
1: över det. Jag kommer inte med den här gången.
0: Ja, visst kan man hitta underhållning. Men nu är det ju på något vis lite roligare när man gör det tillsammans.

0: med någon.
1: Ja, så är det. För det är ju ganska många timmar man nöter på.
0: Mm.
1: Ja, ska vi prata om den där gången vi sprang långpass när vi sprang från Eckerö till Mariahamn? Det är det här. Det är ju helt klart det värsta långpass jag någonsin har sprungit i mitt liv.
0: Ja, den sträckan är lång.
1: Ja.
0: Speciellt den vägen från Eckerö in till Mariahamn.
1: Ja. Och om ni tänker att det kan ju inte vara så farligt, så om ni känner att ni måste göra det, så att börja inte, gå inte ut för hårt då, åtminstone.
0: Ja.
1: För det var väl det vi gjorde.
0: Jo. Om vi backar bandet lite, så det är väl så vi har gjort med många långpass, att man har lite pressat på lite för mycket i början och så har krafterna tagit slut. Men det var ju rekord.
1: Mm.
0: Och då, det var inför Stockholm maraton, vårt andra maraton. Och då hade vi inte tränat tillräckligt. Jag kommer ihåg att jag hade en gubbvad.
1: Ja, just det.
0: Som bråkade. Så jag vilade ganska mycket sista månaden inför det här loppet. Och sen så tror jag inte att jag sprang många kilometer efter det här maraton heller den sommaren.
1: Nej, just det. Nej, det kan hända att det var så. Det tror jag.
0: Det är ju tyvärr en nackdel med löpning. Att man kan ju bli lite skadad och få lite känningar. Speciellt om man går för hårt ut och ökar träningen för mycket. Belastningen för mycket.
1: Ja, det är absolut viktigt att man... Eller att man tar i beaktande alla delar. Att det inte bara... Att ibland kan ju kanske flåsa vara ganska bra. Men det finns andra kroppsdelar som behöver också anpassa sig. Som vad heter det, ligament och ledare och sånt. Och muskler.
0: Mm, för det är en stor belastning på kroppen. Speciellt om man nöter mycket asfalt så är det.
1: Ja, så fast man springer och det känns bra flåsmässigt. Så kan det hända att man ändå behöver ha den här... sakta upptrappningen, för att annars kommer den att skador på annat sätt.
0: Mm.
1: Ja, men ska vi som ta det här, varför måste man ens ha springa ett lopp, alltså varför kan man inte bara jogga på i sin egen egen runda?
0: Ja, exakt. För många så är det ju viktigt att ha ett mål för att den här träningen ska bli av. Men ett lopp, tycker jag, det är ju liksom en folkfest.
1: Ja.
0: Man blir ju så glad av ett lopp.
1: Alltså jag är nog helt sådär att jag försökte ju före vi började sprang vårt första maraton, så var jag var sugen på att jag ville börja springa igen. Och så försökte jag ju flera gånger, men det var ju först när du skickade det där meddelande, när ska vi springa maraton, så... Jag bara, nästa år. Och då kände väl jag tycker, eftersom man hade ett maratonmål, så det visste jag ju att det kan inte vi springa på talang bara. 10 kilometer, det skulle man kunna fixa.
0: Mm.
1: För eftersom vi har sprungit det många gånger och man har lite håll igång och inte helt... tappa sin form, så går det bara med mental kraft.
0: Mm.
1: Men maraton var ju ändå som så stort mål, så att det hjälpte ju mig. Jag motiverar mig på det sättet att jag kommer ju inte att överleva om jag inte tränar.
0: Kniven mot strupen.
1: Ja, att det är som, om jag löptränar så kommer upplevelsen att vara mindre smärtsam.
0: Mm.
1: Helt enkelt. Så för mig var det nog jätteviktigt att ha det där loppet faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tror inte jag ska komma med ut när motivationen inte var där, vilket var ganska ofta. Det här, att man måste på något sätt följa sin plan, annars så blir det ju pannkaka allting. Och, och då är det inte något kul.
0: Nej, då blir det ju en dålig upplevelse.
1: Ja. Men alltså, helt klart är det ju upplevelsen som, som också är, till exempel, vi har ju alltid varit någonstans och rest bort. Vi har inte tagit Ålandsmaraton precis, utan det är ju varit...
0: Jo, det har varit en grej att se någonting nytt och sen också att ja, men som vi har gärna bokat någon fancy restaurang och ja, njutit av vår prestation sen efteråt.
1: Ja, jag har varit som utomlands och det är ju som, då blir det ju en resa på ett annat sätt. Det blir ju en weekendresa.
0: Mm.
1: Så det tycker jag är också en stor del av nöjet som vi har haft.
0: Absolut, jo. Sen behöver man ju börja kanske med ett maraton. Det finns ju andra distanser. Men personligen så tycker jag ju att maraton är en bra distans. Därför att ska man springa 5 eller 10 kilometer, då ska man ju ta ut sig så totalt. Det här är inget måste. Men jag vet hur jag själv funkar.
1: Mm.
0: Då vill man ju gärna ha ett PB på distansen och det kanske man inte får i vår ålder längre. Absolut, det kan man få, men det är svårt.
1: Ja, men jag undrar om det där är sån här tankesätt som man, beroende på hur bra man är i form, som man tänker de här sakerna. Är man som nybörjare så det är ju att komma igenom ett 5 kilometers lopp. För jag har hört samma av de här som springer de här ultraloppen, som alltså ett ultralopp är ju längre än ett maraton.
0: Mm.
1: Att de tycker att det är skönt att de här ultraloppen inte har med prestation, för maraton är sådana som man vill bara jaga bra tider.
0: Ja.
1: Och jag bara, men det är ju så jag ser på maraton, så det är ju säkert beroende på
0: hur långt man är i sin löparutveckling.
1: Ja. Och jag vet inte, det där jaga tider, det är ju lite kul nog. Eller åtminstone för oss har vi ju alltid haft bättre tid nästan.
0: Mm.
1: Fast, och det handlar ju bara om egentligen att vi har ju fått mer erfarenhet och mer träning från det där första loppet. För maraton handlar ju nog ganska mycket om att man ska ha erfarenhet i det här, i kroppen.
0: Jo, och det är en stor del av ett maraton är ju också mentalt.
1: Ja.
0: Att man ska hushålla med sina resurser och man ska hålla hela vägen till mål. Och man kan inte, när man har sprungit 1 kilometer, tänka att nu är det 41 kvar. För då bryter man ihop.
1: Ja, nej. Det är egentligen så de här första 10 kilometrarna, så det är de man lite sådär... Jag minns att jag i alla fall varit så där rädd att man måste hålla ner takten lite i den här första 10. För det är som, man är så ivrig, det är en folkfest, det är mycket folk och det är många som springer snabbare än att man... Det är bra att hålla lite koll på vad man fixar för hastighet.
0: Mm. Och hålla sig till planen.
1: Ja. Men... Sist vi sprang i Köpenhamn, då höll vi oss inte i planen. Och då sprang vi ju snabbare än... Vi hade ju ett ruskigt mål där också som inte vi riktigt nådde. Men ändå hade vi bra fart på.
0: Jo, vi hade bra fart på i början.
1: Ja. Sen var det lite jobbigt.
0: Ja. Det som, ja, men vi har ju sprungit 4 maraton.
1: Ja.
0: 2 på hösten och 2 på våren, sommaren.
1: Det spelar ju roll. Det ska man ta i beaktande. I vilket lopp, när man ska välja ett lopp, vilken årstid man ska. Och vi tycker ju att det där... Att man ska tänka på vilken säsong man vill träna i.
0: Mm.
1: För det är ju
0: inte bara veckan före man ska träna, utan det är ju ändå ganska lång tid.
1: Det är ju nog ett halvår åtminstone som man ska ligga i träning. Och vi hade ju... Det hade, tror jag inte vi hade tänkt riktigt tanken till slut där när vi anmälde oss till Köpenhamn maraton som är i början på maj.
0: Mm.
1: För då var det ju snö hela vägen. Och då var det ju, jag har ett sådant minne när jag står i januari och kör ett långpass på löpbandet och tittar ut på snöyra och is.
0: Ja.
1: När det var sådana riktigt kalas vinterväder. Och det skulle inte finnas en chans att jag ska sprunga i sådana snödrivor.
0: Nej. Men sen var det ju lite sånt väder vi förberedde oss för.
1: Ja.
0: Även om det var i början på maj så var det ju lite hagel och,
1: ja.
0: Och blåst från sidan.
1: Ja, det är ju inte sagt i början på maj att det är så varmt.
0: Nej.
1: Så då är ju hösten nog bättre, för då är det ju det här, då kan man, får man träna hela sommaren. Och vi tycker ju om sommarlöpning, det tycker de flesta om. Ända är ju Aber är ju där om man har svårt att ha träningsrutin under semestern och så vidare.
0: Ja, men det är ju också en morot att ha en träningsrutin under semestern.
1: Ja.
0: Mm. Och sen är ju också hösten, det är nystart.
1: Ja, man hinner ju ännu formtoppa där på. Beroende på vilken del av hösten man har. När var det ditt? Var det i
0: 18 oktober.
1: Oktober var det.
0: Mm. Jo, det är en bra tid.
1: Ja.
0: Jag tycker också att just det här med luften och allting, det känns så bra på hösten att springa. Lagom temperatur och frisk luft, om det inte blåser så är det helt perfekt.
1: Ja. Det är ju kanonloppet snart också.
0: Ja.
1: Det har vi sprungit. Har du sprungit det flera gånger? Jag sprungit det en gång.
0: Jag sprungit det två gånger och jag var förkyld båda gångerna. Det är ett tecken på att det är länge sedan, för man ska inte springa när man är förkyld.
1: Nej, och det här, det var så roligt tyckte jag, för det var ju, jag hade inte bott här på Åland många gånger, så jag visste inte någonting om kanonloppet. Och så anmälde vi oss. Och jag har fortfarande, jag minns så tydligt den där chocken. Vad ska jag säga, i bagage hade jag erfarenhet av kanske tjejmil.
0: Ja.
1: Inte hade jag sprungit så mycket annat. Och så minns jag när vid starten då, så den här gick starten av. Och innan jag, eller när jag passerade just den här startlinjen då, för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först. Så de var ju som 1 kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var som,
0: att det var blodigt allvar.
1: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Men kom nog igenom.
0: Mm.
1: Men det var, jag tyckte det var, jag skrattade nästan åt det där minnet, för jag tyckte det var så.
0: Jo. Där kan man ju välja lite olika distanser också nu. Eller så har det säkert alltid varit. Men...
1: Ja.
0: Jo, nej, men det är ju fint. Och jag menar, naturen är ju så fin den här tiden på året också. Då springer man ju ganska mycket på skogsvägar. Och
1: ja, jag minns några gyttiga stigar och grejer.
0: Mm.
1: Ja. Jag tror nog det var ganska plågsamt.
0: Jo, man har ju en tendens att ändra lite på upplevelsen i minnet. För nog var det ju så efter att vi hade sprungit första maraton också, att vi sa aldrig mer. I alla fall direkt efter.
1: Ja, jo.
0: Men sen dagen efter, då börjar man ju snegla på att få någon slags revansch.
1: Ja, men så är det ju att, alltså, ja, man är ju nog konstig. Men det är ju just när man gör någon sån här prestation att ja, det är jätteplågsamt då, men sen är man ju så, man är ju fruktansvärt stolt över sig själv.
0: Och hög på endorfiner flera dagar.
1: Ja, att det här, ja, jag minns efter det första Tallinn, jag började ju gråta, ja. Så jag var som helt slut och lycklig och jag trodde ju, ja. Det var nog som en sån här eufori som kom över mig. Plus att jag var så totalt slut. Men det var som just när man fick den här medaljen runt halsen. Det var jag vet inte, jag hade väl nog inte tänkt att jag skulle springa ett maraton, så det var häftigt.
0: Mm. En sak som var lite tråkigt med Tallinn var ju att det var pandemi eller så där slutrakan på pandemi. Så de var ju kända, eller är kända för att ha en jättefin bansträckning, liksom ett varv runt och genom Gamla stan och massa fina vyer. Men när vi sprang så sprang vi 3 varv på en ganska tråkig bana. Det var liksom bredvid någon stor nästan motorväg och sen i och för sig bredvid vatten.
1: Ja, men tillbaks vid vatten, ja, men det var ju som, ja, det var nog tråkigt med 3 varv av samma.
0: Mm. Så nu söker jag i alla fall, när jag söker lopp så helst så ska det ju vara 1 varv. Att man ska se en sak en gång. Stockholm är ju lite sådär ett virvar, att det finns vissa delar av banan som man springer några gånger.
1: Men, ja.
0: Men det är ju mycket att se.
1: Ja, där höll inte jag riktigt koll på var jag var. Det var bara hoppas det här är rätt. Ja, vad ska vi säga annat om att välja lopp? Det finns ju små maraton och så finns det stora.
0: Mm.
1: Och jag tycker nog de här stora loppen är, man ska nog gå på de här som kanske har bäst rykte om sig att vara roliga lopp. Mm. Sådär, om man vill ha den här upplevelsen.
0: Ja.
1: Att det finns ju nog många, och sen finns det ju de här världsmaraton också, Tokyo, New York och Berlin och London, vilket är Chicago, nej Boston. Och de är ju, eller de här större är ju lite svåra, för de kan vara svåra att få plats på, för att de har som en lotteri.
0: Mm. Man kan ju liksom komma in på meriter. Om
1: ja,
0: man har sprungit. Ja,
1: precis. Ja, meriter. Men det har aldrig varit i alternativ.
0: Nej, vi har aldrig varit så snabba att vi skulle komma in på den.
1: Nej.
0: Så vi har förlitat oss på lotteri. Men också så finns det ju andra vägar in.
1: Ja, för vi prövar ju, tror jag, 2 gånger med lotteri på Berlin maraton. Mm. Men vi vann inte det. Någon plats. Men det finns nog såna här resesajter som man kan, men då det kommer ju till en lite extra avgift, tror jag.
0: Mm.
1: Eller antagligen. Så, men då får man säkra sig en plats, och det var ju så vi tog oss till Berlin också.
0: Jo, och jag tror att det är en bra grej, för att det, eftersom att vi bokade via det så var det också, det kändes som att majoriteten av de som bodde på samma hotell också skulle springa, och de hade antagligen för löparnas skull så hade de ju faktiskt en tidig frukost på hotellet, för man vill ju gärna äta i god tid innan starten går.
1: Jo.
0: Sen ska man ju ha lite koll på när starten går också. Så att man inte behöver ha ett samtal på sin knaggliga skoltyska efter att man har kommit i mål, för att man ska boka om tiden till restaurangen.
1: Ja, ja just ja. Det hade jag glömt bort. Ja, det är ju inte bra om man tror att man ska starta på en viss tidpunkt och sen måste man vänta 2 timmar och så har man inte med sig någon mellanmål.
0: Mm. Ja.
1: Det blir lite spännande. Ja, vad har vi mer att säga då? Vi har, det finns så mycket att prata om. Träningen före ett maraton då?
0: Mm. Hur har du lagt upp det?
1: Nå, vi brukar ju ha, är det sista långpasset 3 veckor före eller är det 2 veckor före?
0: Mm.
1: 2-3 veckor före.
0: Ja.
1: Och det tycker jag nog är absolut superviktigt. Att vi brukar springa 30 kilometer.
0: Mm.
1: Och varför man ska göra det, för det första så kroppen svarar ju, man får ju, det är ju nog bra kondishöjande att springa de här långlappen.
0: Mm.
1: Men för mig har det alltid varit en veckaklocka kring hur ett maraton känns.
0: Mm.
1: För att det är ju inte, vid 20 kilometer så kan det fortfarande kännas som bara ett tyngre 10 kilometer, men får man över 30 eller får man över 25 så börjar ju saker hända i kroppen också.
0: Ja.
1: Kramp och sådana nya nya utmaningar.
0: Mm.
1: Och det är bra att det här blir lite rädd, tycker jag. För då fuskar man inte sen med uppladdningen. För jag tycker, då har jag åtminstone sett till att det här, att jag äter lite mer mat dagarna före, dricker mycket vätska, får i mig magnesium och
0: sover ordentligt.
1: Ja.
0: Mm. Jo, och så får man ju testa också lite energiintag när man gör det här genrepet.
1: Ja.
0: Vad som funkar.
1: Sen börjar vi också de här två sen sista var vi också ute och sprang dagen före.
0: Ja.
1: Att i Berlin ordnade de ju ett sån här frystyck.
0: Laufen.
1: Det var kul.
0: Mm.
1: Så det var som ett jippo det, och som dagen före var det 5 eller 7 kilometer.
0: Jag tror det var 7 kilometer, ja. Och då slutade vi, kom vi i mål på stadion där.
1: Ja.
0: Så det var ju en häftig upplevelse.
1: Ja. Så det var, för folk var utklädda. Och, så det, jag menar, det är ju också en sån bonus om man är på sån här större lopp, att det ordnas, arrangeras ju saker runt om. Jag tror nog det var mycket mer kring det där Berlinmaraton också. De hade ju efterfester, tror jag också, grejer på om man ska vara så vild.
0: Jo, och jag tycker att det är bra om man kommer, alltså helst så att man har en hel dag på den här orten där man ska springa innan loppet.
1: Mm.
0: Just så att man hinner springa och hinner till expot och ha god tid på expot, för det är ju också en del av upplevelsen.
1: Ja. Ja, exakt. De kan ha bra shopping.
0: Jo. Det är ju där man hämtar sin nummerlapp och allting som man får med sig.
1: Ja.
0: Och sen så har de ju ofta då försäljning av skor och kläder och allt.
1: Ja, och sponsorer är ju där. Men också om man får den här starten med att se alla som ska springa och det här. Det är någon sån speciell känsla.
0: Gemenskap
1: ja.
0: Mm.
1: Och just på den här stora lopp, det är ju som alla möjliga personer. Att det är ju som, ja, allt möjligt.
0: Ja. Ett minus har jag hittat med att man springer ett lopp på hösten. Och det är det som jag var inne på lite med kanonloppet. Alltså att man har ju, det finns, jag vet inte om jag inbillar mig, men jag känner att jag har en större risk att bli förkyld på hösten. Och speciellt nu när jag har skolbarn som drar hem bobbor. Så det har ju nog varit lite så här när vi skulle springa maraton, att man verkligen har liksom tvätta händerna 100 gånger om dagen och försökt att bara få i sig näringsrik, nyttig mat för att boosta immunförsvaret. För man vill ju inte bli sjuk. Och det är ju det här att är man sjuk när starten går, man kan inte liksom springa sitt eget Berlinmaraton veckan efter, utan det är ju den dagen.
1: Ja. Men jag, när vi sprang Köpenhamn så var det var ju på våren och då var jag förkyld. Så inte kommer man undan på våren heller.
0: Nej.
1: Ja, jag var förkyld. Det var ju också en sån här avvägning. För jag hade egentligen bara en hosta kvar. Men nu så där i efterhand så, ja, jag vet inte. Jag skulle nog inte ha sprungit den där.
0: Mm.
1: Egentligen. Att det slet nog jättehårt på kroppen.
0: Ja.
1: De där hostningarna var som jättekraftfulla, och när man är slut och trött så klarar man inte riktigt av att hålla emot dem heller.
0: Nej, men det är nog svårt att säga då att nej, jag hoppar.
1: Ja, nej, jag ville ju nog vara frisk.
0: Jo.
1: Och det var ju egentligen, det gick ju bra att springa, det var bara när jag stannade, när jag hade någon paus, som jag började hosta. Så. Ja. Men där tycker jag vi ska kunna diskutera lite, för det är lite aktuellt, för det figurerar här i dagarna om några bilder på sociala medier kring en Hyrox-tävling där det var en tjej då som fick diarré helt enkelt, och hon fortsatte tävla. Det är många åsikter om det här.
0: Ja.
1: Kring.
0: Det ser man ju att eliten gör nu som då.
1: Ja.
0: Alltså de som tävla på elitnivå.
1: Ja. Det är diskussioner kring hur att man kanske inte ska se på elitidrott som hälsosamt.
0: Nej.
1: För det inte är det ju hälsosamt att fortsätta, tycker jag, när man är på, ja.
0: När man går sönder.
1: Ja. Ja, och det är kanske inte så fräscht för alla de andra som är med och tävlar där när.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte vad jag.
0: Nej, jag tycker ju att det är svårt att pressa, men man är ju olika. Men som jag sa tidigare också, det här med 5 och 10 kilometer loppen, eller speciellt 10 kilometer, känner jag att det är så jobbigt att pressa mig själv så hårt under ändå en relativt lång tid. Alltså det blir ju ändå en timme, eller helst under då.
1: Ja.
0: Men jag kan nog ofta liksom diskutera med mig själv att är det här värt något? Att det är en rolig upplevelse innan och det är en jätteskön känsla efteråt och det är en bra gemenskap. Men det är nog en jobbig timme sen när man ska hålla på och pressa.
1: Ja, och sen när jag kan nog ibland komma in i det här att men jag kan ge upp nu, att nu kör vi bara och känner efter. Men nu vet jag någon gång när jag har sprungit och inte valt jättehårt bara för att jag är helt överlycklig att kan jag vara så här snabb?
0: Ja, ja.
1: Och så sen som jag tänkte, men var går gränsen? Tänk om jag skulle tuppa av här nu bara eller någonting. Att det här, eller jag kanske också har tänkt kring hur andra känner de här som faktiskt, det finns ju de som är så kapabla att de kan pressa sig tills det går alldeles för långt. Hur vet man det där? Kroppen säger ju säkert inte, eller den säger till, så är det.
0: Säger till.
1: Ja, men då är det ju för sent. Man borde ju som mentalt ta beslutet före kroppen tar beslut åt en.
0: Ja, fast jag har förstått att man tror att kroppen tar det där beslutet och då har man ännu en viss procent kvar att ge.
1: Ja, men tänk om inte man har det.
0: Ja.
1: Okej, det där blev
0: då är det kört.
1: Ja. Ja, jag vet inte, men kanske man skulle behöva skriva om eller jag vet inte jag om det blir något etikett omskrivande med den där vad man får, ska man tävla med diarré eller ska man inte?
0: Jag skulle säga nej.
1: Ja, jag skulle också säga nej.
0: Men sen så har jag inte heller det där. Jag behöver inte vara bäst. Och det är absolut inte därför. Det är ingen motivation för mig att ställa upp. Jag vill gärna vara bättre än vad jag har varit förut.
1: Ja.
0: Och jag vill jättegärna slå mina egna prestationer. Men det gör absolut ingenting om någon annan är bättre än mig. För det är de.
1: Jag håller helt med.
0: Alltså. Och sen finns det ju, alltså det finns ju av alla sorter förstås. Jag har vänner på båda ytterkanterna, alltså de som knappt springer med klocka och som tycker att det är okej att stanna på ett lopp och ta lite foton. Och sen har jag de som tycker att det är helt bortkastat om det inte blir ett rekord.
1: Ja, inte finns det väl något rätt eller fel. Det är väl hur man hanterar besvikelsen då?
0: Mm.
1: Är man helt nöjd med att vara lite besviken så då kan man ju ta det på blodigt allvar. Men det där
0: att, eller så springer man snabbast bara så slipper man besvikelsen.
1: Ja, just det. Enkelt. Men det kan ju också vara att just att man är så rädd för den där besvikelsen så att man vågar inte ens tävla. Eller vara med i ett lopp för att man låter det begränsa en för man är. Ja.
0: Mm.
1: Jo. Det får man ju gå till sig själv och fundera.
0: Exakt. Ja. För att, och det kan man ju förstå. Det var ju när vi sprang vårt första maraton i Tallinn så blev vi ju omsprungna eftersom att det var samma bana. Och då blev vi ju omsprungna av hon som ledde damernas. Men hon var tvungen att stanna sen för att hon hade gått ut för hårt. Och då var det ju bara för henne att kliva av. Hon var ju inte där för att det viktiga är att man är med.
1: Nej.
0: Utan när hon insåg att hon inte vinner så då klev hon av och avbröt.
1: Jo. Just det där Tallinn-maraton, där var det ju också, det var inte så många med det året för att, antagligen på grund av pandemin då.
0: Mm.
1: Så vi var ju också rädda att vi skulle komma sist.
0: Ja.
1: Men det gjorde vi inte.
0: Nej.
1: För det var inte så många motionärer, trodde vi på det där, att det var ganska många som var mer såna inbitna, erfarna maratonlöpare då, när det var, jag tror nog de har mer.
0: För vi fick ju starta på samma gång som, alltså det var bara en start.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det var ju väldigt litet på det sättet. Det var inte så mycket folk längs banan heller.
0: Nej.
1: Så det var ganska ödsligt.
0: Funktionärerna var ganska trötta på oss när vi kom tredje varvet, för de ville helst bara fara hem. Och då var det ju en jättestor kontrast till Stockholm-maraton, som ju var en sån folkfest.
1: Ja.
0: Det var ju så fint väder också, men stockholmarna eller svenskarna ställer ju verkligen upp när det...
1: Ja, det var helt otroligt det. Ja, det var...
0: Men ska vi prata om Berlin då? För det var ju... Det är vi väl överens om att det var det bästa loppet.
1: Ja.
0: Och alltså det blir ju mycket rekord på Berlin-maraton, för det är ju, det kändes som en hel enda nedförsbacke hela banan. Det var väl två mindre uppförsbackar,
1: ja,
0: allt som allt.
1: Och det är ju därför det slås världsrekord där också, för att den kändes lätt. Och jag måste ju, det är ju bra att du hade ett konto då som bara heter Maraton Sandra, där du bara uppdaterar när vi springer maraton, så det var inte så många inlägg.
0: Det är lite glest mellan inläggen.
1: Ja, och då hittade jag ju det där när vi hade sprungit Berlin-maraton, och då fick man ju en kall alkoholfri öl när man kom i mål.
0: Så värd vassin öl. Shit vad vi har sprungit. Jag bara sprungit.
2: Det är bra. Jag var som bara helt orolig. Att vad håller vi på med?
0: Ja, vi bara sprang.
2: Och jag blev som inte så mycket värre. Alltså, jag hade att det är verkligen det på vissa sätt, men jag blev som inte... Det eskalerade inte, utan jag kunde hålla ganska bra.
0: Vid 36 kilometer så kände jag att det var mer skönt än jobbigt. Efter det så började jag lite väg över mot jobbigt, men efter 40 så började jag kännas som att det här har vi.
2: Ja, då var jag bara inne i kaklen. Alltså, ja, det var ju jättejobbigt med de sista. Men där vi 28-29 som vi la in så kort också, då blev jag lite ödmjuk. Vi lugnade ner oss.
0: Jenny tog en pisspaus vid 25 och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma i fatt 5-timmarsgruppen.
2: Ja.
0: Vi kom i mål, snodde lite på mållinjen, 5 timmar och en par minuter, men det var ändå vårt rekord och super bra. Så vi är nöjda.
2: Alltså, jag är så jävla nöjd.
0: Ja, superbra.
1: Och vi är så otroligt nöjda med oss själva.
0: Ja, det är nog den bästa känslan.
1: Ja. Och jag sa någonting om att vi la in en spurt vid 28 kilometer. Och då gjorde vi en sån negativ split, att vi sprang snabbare andra halvan.
0: Ja, då var vi nog i bra form.
1: Ja, det var... Ja, alltså det var otroligt. Alltså känslan efteråt när man... Det var vår tredje maraton och vi hade ju varit toksluta efter de där två första.
0: Mm.
1: Och när man kommer... inte var vi ju som där fräscha i benen, men så där, annars känner man ju sig väldigt så där, att va?
0: Huvudet var ju liksom på topp. Det var ju alla endorfiner och allt.
1: Ja.
0: Men nej, fräscha i benen var vi ju inte. Vi hittade ju som tur var en sån här cykeltaxi.
1: Ja.
0: En kille som hade en vagn efter sin cykel.
1: Ja, precis. Bara som 1-2 meter utanför det där område så fick vi sätta oss ner och så fick vi skjuts hela vägen till hotelldörren.
0: Mm. Jo.
1: Det rekommenderar vi, att hitta cykeltaxin. För det är inte så lätt att ta sig från ett lopp, om speciellt de här stora loppen, när alla ska samtidigt stå och svettas i någon tunnelbana.
0: Och gå ner i, under jorden med en massa andra. Det fick vi ju skippa när vi skulle från stadion i Stockholm.
1: Ja, vi var ner och så var det så här jättekvavt och det var fullproppat med folk och det var ju... Vi skulle fått vänta jättelänge. Mm. Så då tog vi beslutet att vi gick.
0: Ja.
1: Fast med våra maratonben så valde vi att gå flera kilometer till.
0: Ja.
1: Tror du var det 4 eller 2?
0: Ja, det var en bit tills vi hittade en bättre station med mindre folk.
1: Ja.
0: Men om det lyckas så är det bästa trixet är ju att boka ett hotell nära målet.
1: Ja.
0: Men det är inte alltid som det funkar.
1: Nej.
0: Dagen efter så hade ju också varit lite bekymmer med stegen.
1: Mm. Ja, men det är kul för att man ser ju också på folk dagen efter om de har sprungit eller inte.
0: Jo.
1: För det är en massa folk som går med jättekonstiga sådana steg.
0: Mm.
1: Böjer inte knäna alls.
0: Trappor är ganska plågsamma.
1: Ja, när man det här håller i sig i det här stången och tar en fot i taget.
0: Mm.
1: Ja, då har man också en viss gemenskap. Man kan ge sig en blick åt folk att, ja.
0: Jo, jag vet vad du gjorde igår.
1: Det är sådana glatt självplågeri det här maraton egentligen.
0: Mm. En grej som vi inte har pratat om men som hänger ihop med den här skaderisken, det är ju det här med styrketräning som komplement.
1: Mm.
0: Det tycker jag, ju äldre man blir, att det blir bara viktigare och viktigare.
1: Ja, alltså styrketräning blir viktigare vare sig du springer eller inte. Men ju speciellt knäna, just att träna ben och bål och allting. Men ja, då man kan nog förhindra mycket. Och det här, det tycker jag kanske är en bra grej att tänka på, att man vill förebygga framför att försöka fixa det sen när det är sönder.
0: Mm.
1: För det är inte lika lätt.
0: Nej.
1: Att hellre träna så att man inte blir skadad.
0: Mm.
1: Och det finns ju massvis med bra träningsprogram ute att hitta gratis. Men man ska ju ha någon sorts vettig ambitionsnivå. Att har man inte sprungit maraton tidigare så ska man ju inte gå på ett 3 timmars maratonprogram. Att man ska springa det på 3 timmar till exempel. Då blir det ju lite...
0: Det blir jobbigt, ja.
1: Och då finns det nog... Alltså man måste ju börja med det man fixar. Och sen brukar man ju prata om att man höjer 10% varje vecka då.
0: Mm.
1: Så att man... Om man då tänker 10% i tid eller i mängd. Så.
0: Mm. Och att man slänger in lite återhämtning emellan och också så att kroppen har en chans att hinna med.
1: Ja. Speciellt efter de här långpassen är det nog bra. Men det viktigaste är att man lär känna den här kroppen. Och det är ju svårt. Man måste ju känna in och reflektera. Att det här, behöver jag återhämtning eller är jag lat? Den är svåraste. Men om man inte har tränat på flera dagar så då är det lathet. Men är det dagen efter ett pass eller 2 dagar så kan det vara att man är sliten.
0: Mm.
1: Och om träningsresultaten bara börjar gå back eller att det blir sämre och sämre, då kanske man behöver
0: ta ett steg tillbaka.
1: Ja,
0: jag hoppas att ni har fått ut någonting av våra lopperfarenheter. Och anmäl er gärna till ett lopp, för det är en fest.
1: Ja, det är det. Och jag tycker det ger nog den där extra moroten.
0: Mm.
1: Och speciellt om man har en kompis som... Jag vet inte, jag skulle inte springa ett lopp ensam.
0: Nej.
1: Det är många som säger att löpning är inte ens så här social sport, men det kan bli hur bra som helst om man har löpargrupper eller springa tillsammans med kompisar. Och det ska inte man vara rädd för heller att göra.
0: Nej.
1: Att det är många som tror att oj, men jag springer så långsamt så det kommer inte att bli till någonting. Men det funkar faktiskt över förväntan att springa med andra.
0: Ja, de flesta löpargrupper tar ju i beaktande att man är på olika nivåer. Och,
1: ja.
0: Och är man orolig så kan man ju kolla innan. Det här är det tempo som jag fixar. Att kommer vi att springa i det så är jag med.
1: Ja, ja exakt. Så.
0: Jag har med veckans steg då. Vad tror du om det?
1: Veckans steg. Jag tänker så här, att jag ska göra någonting för mitt eget välbefinnande på det sättet att jag städer ju helgen.
0: Mm.
1: Så jag tänkte försök håll det städat.
0: Men det hänger väl inte bara på dig?
1: Ja, det krävs lite arbetsledning från min sida.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Jag förstår.
1: Och, ja.
0: Mm.
1: Så. Men det också hänger nog ganska mycket på att jag också är väldigt stökig.
0: Mm. Ja, men då är det ju bra. Då är det lätt att ta kontroll.
1: Ja. Mm. Så det ska jag försöka visa åt mig själv att jag kan.
0: Bra. Jag nämnde ju det att just nu är min period i den här maratonträningen när jag tränar som allra mest. Det känns jag är sliten.
1: Mm.
0: Så mina steg blir nog lite linje med förra veckan. Lite, att vara lite snäll mot mig själv. Och jag kom på en bra grej här. Efter att jag var ute och sprung igår så blev det varmdusch, magnesium, sån här
1: kräm.
0: Och,
1: eller lotion.
0: Ja, och massagepistol. Och det kändes bra.
1: Ja. Men det ska man, om vi ska ge lite mer specifikt tips på vägen vad du som lyssnar kan ha för veckans steg är att kanske hitta en lugn stund per dag helst. Bara där man sitter kanske några minuter bara och andas och inte scrollar på mobilen eller att man tar en lässtund eller bara sitter och krama familjen eller vad som helst att man och ta det lugnt med gott samvete.
0: Mm.
1: Inte att man känner att oj, jag måste göra någonting som vettigt här nu. Att det tror jag att det behövs övas på där ute.
0: Mm. Japp, det kan jag
1: det kan inte bara vara jag.
0: Exakt.
1: Så.
0: Mm.
1: Det var det.
0: Yes. Hör du, ska vi också berätta lite som vi pratade om förra avsnittet, att vi kommer ju att göra en liten undersökning.
1: Precis, för vi ska ha senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
0: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
1: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Men vi skulle gärna ändå vilja diskutera, för vi tänkte att det kanske är lite intresse där ute.
0: Mm.
1: Och vi skulle ju jättegärna vill jag veta hur det datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller någon sån här någon riktigt lyckad dating
0: eller misslyckad.
1: Misslyckad både och. Vi vill ju höra både roligt och det som kanske. Eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att
0: det här funkar.
1: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
0: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen. Och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
1: Yes, så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni. Det tar inte alls länge.
0: Nej.
1: Men har du något bra så, please.
0: Ja, vi behöver hjälp.
1: Ja. Yes. Men då säger vi tack och hej för idag.
0: Ja, goodbye.
1: Hej då.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

0: Klockan har slagit 11:05. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. De höga bränslepriserna slår hårt mot sjöfarten, men varken Viking Line eller Tallink uppger att man i nuläget planerar att ta fartyg ur trafik. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström varnade i förra veckan för en reell risk att fartyg kan behöva tas ur trafik under lågsäsongen om bränslepriserna inte sjunker under hösten och vintern. Viking Lines vd Marcus Risberg bekräftar att rederiets kostnader för drivmedel har ökat kraftigt. Bolaget ser kontinuerligt över olika sätt att hantera situationen och har gjort vissa justeringar i trafiken. Från den 1 oktober avgår Stockholm-Helsingfors-linjen 30 minuter tidigare från Stockholm. Inga övriga beslut har tagits avseende trafiken, skriver Risberg. Tallink uppger i sin tur att bolaget gör allt för att upprätthålla en tät trafik trots de höga bränslepriserna. Enligt kommunikationsdirektör Melis Kompus har rederiet försökt föra över så lite som möjligt av kostnadsökningen på kunderna. Tallink fortsätter också arbeta för stödåtgärder som kan hjälpa sjöfarten genom den pressande situationen, skriver Kompus i ett mejl. Kommunernas socialtjänst, KST och Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, är nu överens om att ÅHS ska finansiera sjukvården inom hemservicen, det rapporterar Ålandstidningen. Vilka belopp det handlar om är dock ännu inte klart. Ingen klient ska få komma i kläm på grund av tolkningar och juridik, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons till tidningen. Problemet uppstod när ett nytt bolag tog över KSTs hemservice på fasta Åland. Bolagets tillstånd gäller bara socialvård, men en del klienter också behöver sjukvårdsuppgifter såsom medicinhantering. OMHM bedömde att det är OHS som ska ansvara för den delen och vissa klienter hamnade i kläm. Den nya kostnaden för OHS beskriver Bons till Ålandstidningen som betydande, men uppger inga summor. Till Ålands Radio säger Bons att hemsjukvården under den senaste tiden har visat enorm kapacitet i hur man ställt upp för patienterna.
1: De har löst det med extremt kort varsel och det är väldigt många patienter. Vi pratar 20 extra besök per dag och det har de alltså haft kapacitet för. Det är långt ifrån en optimal situation och den upphör nu.
0: Diskussionerna mellan KST och OHS fortsätter nästa vecka. Kommunernas socialtjänst, KST, ställer in årets julfest. Det skriver man i ett pressmeddelande på torsdagen. Orsaken är att den ekonomiska prognosen för 2026 visar att KST överstiger sin budget rejält. Flera åtgärder för att dra ner på kostnaderna har redan gjorts. Till exempel har man begränsat antalet tjänsteresor. Flera utbildningar har ställts in och användning av vikarier har minimerats. Att ställa in julfesten har enligt ledningsgruppen inte varit självklart, men KST ser det som det ansvarsfulla att göra. För att ändå visa uppskattning får medarbetarna istället ett tillägg på 20 euro till sin friskvårdsförmån. Landskapsregeringen upphandlar nu en konsulttjänst som ska leda en utvärderingsgrupp för kriskommuner. Konsulten ska leda gruppen tillsammans med en representant från landskapsregeringen och en representant från en kommun. Uppdraget omfattar en utvärdering av Lämland, Lumparland och Kökar. Vardera kommun har en egen grupp. Maxkostnaden för uppdraget är 80 000 euro, inklusive rese och övriga kostnader. Målet är att hjälpa kommunen att hitta de åtgärder som krävs för att få ekonomin i balans och säkerställa lagstadgad service i kommunen, skriver Björn Snis, avdelningschef vid Allmänna byrån, i ett mejl till Ålands Radio. Han lägger till att landskapsregeringen enligt landskapslagen om ett utvärderingsförfarande för kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi ska utse en person som är oavhängig av kommunen och landskapsregeringen. Avtalet för konsulten gäller från 1 december 2026 till och med 30 november 2027. Det finns även möjlighet till förlängning över 1+1 år. Och sport och fotboll. IFK Mariehamns mittfältare Arvid Bergvik tar plats i september månadslag i herrarnas fotbollsliga. Den 17-årige talangen startade IFKs samtliga 3 matcher i september där han stod för 2 mål, hans första ligamål i karriären. Månadens spelare blev Ilves Teemu Hyttönen och Tammerforslagets tränare Camilo Speranza utsågs till månadens tränare. Och vädret mot eftermiddagen, då ska det spricka upp och så ska det bli klart väder resten av dagen. Temperaturen går upp mot 15 grader och det är måttliga sydsydvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar. Först 3-6 meter per sekund, från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund. Och skärgårdshavet och södra bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 5-11 meter per sekund. Det här var Ålands nytt, i studion Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.

Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Starholm. God middag. Polisen har utrett en omfattande härva med penninglurendrejeri. I härvan är tre personer misstänkta för betalningsmedelsbrott och penningtvätt som de har utfört för olika brottsliga gruppers räkning, bland annat det ökända svenska gänget Foxtrot. Huvudmisstänkt är en drygt 20-årig man från Nurmijärvi. Han har enligt polisen värvat personer som talar god finska som i telefon har lurat till sig pengar

0: är ändå fortfarande överrepresenterade i olycksstatistiken. Forskningen blir allt mer beroende av bidrag från olika fonder i takt med att samhället sparar. Enligt föreningen Stiftelser och fonder uppgick stödet till forskning och konst i fjol till 630 miljoner euro och det är 36 miljoner mer än året innan. I synnerhet ökar bidragen för medicinsk forskning. Bidragen till konst har däremot minskat den senaste tiden. Och den åboländska kulturutmärkelsen Freja-priset uppmärksammar i år litteraturkritiken. Priset från Stiftelsen för Åbo Akademi går till Freja Rudels som är kritiker på Åbo underrättelser och kritikombud på kritikbyrån. Freja Rudels är glad över att Freja-priset på 15 000 euro går till just hennes genre.
1: Det är extra kul att också litteraturkritiken kan räknas som litteratur, att det är en del av liksom litteraturen som konst och kanske också att litteraturkritiken i sig är en egen konstform. Det känns som ett slags erkännande av det och det tycker jag är jätteroligt. För det är ju lite sådär i marginalen kanske av litteraturen, det är inte riktigt litteratur, det är inte riktigt journalistik, det är någonting däremellan, men nu får det uppmärksamhet.
0: Så sa Freja Rudels. Det var nyheterna med Pekka Starholm. Det är dags för...
2: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

We love you. Good night. Thank you for sticking around.

0: too. All right, y'all.
1: Yeah.
0: We're going to try to do one more for you, okay?
1: We got one more.
2: Senare ska vi ha ett avsnitt om dating.
3: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
2: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
3: funkar.
2: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
3: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen. Och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
2: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det. Det tar inte alls länge.
3: Nej.
2: Men har du någon bra så, please.
3: Ja, vi behöver hjälp.
2: Ja.
3: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia, så du behöver inte alls vara blyg.
2: Hör av dig.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Jag tror att det är världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radioboksiken är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirjam Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radioboksiken på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Vad betyder Fyra Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fyra Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar med uppgifter om intrång i riksdagsledamöters hem. Enligt tidningen Iltasan om att ha intrång skett i minst två ledamöters hem. Tills vidare vet man inte vad syfte med intrången är eller om de har varit riktade specifikt mot riksdagsledamöter. Enligt IS kan det handla om en främmande maktsagerande, men det mesta är oklart just nu. Lite större klarhet har vi kanske ändå inom kort. För riksdagens talman Jussi Halla-aho och vice talman Paula Risikko har kallat till en presskonferens om en halvtimme. Också riksdagens säkerhetsdirektör Aaro Toivonen deltar i pressträffen. Ursäkta. Och du kan se och höra den på svenska.yle.fi och i Yle-appen. Redan i torsdags informerades riksdagsgruppernas ordförande på ett slutet möte om en risk för intrång i riksdagsledamöters hem, men några närmare uppgifter offentliggjordes inte när uppgifter om varningen läckte ut på fredagen. Vi får alltså återkomma till det här temat senare idag när vi vet mer. I Rovaniemi håller flygvapnet idag en officiell mottagningsceremoni för Finlands nya F-35-jaktplan. Avsikten var att ordna en flygning för att visa upp ett F-35-plan, men molnen ligger lågt i Rovaniemi idag och det gjorde att flygningen sköts upp. Så en kulturnyhet. Den åboländska kulturutmärkelsen Freja-priset uppmärksammar i år litteraturkritiken. Priset som utdelas av stiftelsen från Åbo Akademi går till Freja Rudels. Hon

0: inte riktigt journalistik, det är någonting däremellan, men nu får det uppmärksamhet.
1: Det sa Freja Rudels. Och vi fortsätter med kultur. Biljetterna till nästa års UMK släpptes till försäljning i morse klockan 9 och tog slut på rekordtid. Tävlingen för ny musik, UMK, som är den finska uttagningen till Eurovision Song Contest, ordnas på Tammerfors arenan den 20 februari nästa år. Vinnaren bland 7 bidrag representerar Finland i Eurovision Song Contest i Burgas i Bulgarien i maj. Och idag klockan 10 släpptes biljetterna till en annan konsert, isländska Björks gig i Uleåborg i november. Klockan 10.04 var de biljetterna slutsålda. Det är den 15 november som Björk ska uppträda som DJ på klubben Tarkastamo i Uleåborg. Och den staden är Europas kulturhuvudstad i år. Så en titt på vädret.

0: Klockan den har slagit 13.03. Det är dags för programmet eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri, idag. Hörrni, i första timmen av programmet så gästas vi av Simon Dahl och Johan Bergman som kommer hit för att berätta om den Warhammer-turneringen som arrangeras för första gången sedan 2013 på Åland. Och nu om du som jag undrar, vad är Warhammer? Ja, det är en fråga jag hoppas vi ska få svar på där runt 13.30 idag. Och i andra timmen av programmet så gästas jag av Jerry Bergman som är veckans gäst. Men först ska vi ta ett snack med Malin från nyhetsredaktionen. Hej Malin, hur står det till?
1: Det är bara bra med mig, tack.
0: Ja. Själv då? Jo, men det är torsdag. Jag känner väl att vi är på slutrakan av denna vecka.
1: Ja, men den har gått väldigt snabbt den här veckan,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Förvånansvärt snabbt faktiskt.
1: Mm. Det händer så himla mycket.
0: Det gör det hela tiden.
1: Ja.
0: Är det bara vi som upplever att det händer så mycket i och med att vi jobbar med det vi gör? Eller
1: ja,
0: vad tror du?
1: Jag vet inte, men det har verkligen varit full rulle på nyhetsredaktionen känns det som den här veckan. Och idag är ingen annorlunda dag, utan det droppar in grejer hela tiden.
0: Är det sant? Mm. Då blir jag ju lite nyfiken. Vad har droppat in? Vad är rubrikerna idag?
1: En grej som vi kommer att prata om så är att statsrådet föreslår en sänkning av den ersättning som Ålands kommuner och Ålands hälso- och sjukvård får från riket för de kostnader som man har för främjande av integration. Den föreslagna sänkningen är 8% och vi har pratat med Dan Sundqvist på landskapsregeringen som tror att om det här förslaget går igenom så kommer det att minska kommunernas vilja att ta emot flyktingar. Så man hoppas på en ändring, att man ska ändra sig i riket och att ersättningen ska kunna fortsätta vara högre då. Men det får vi höra mer om under eftermiddagen. Sen så har finans- och näringsutskottet att ta ställning till om man vill granska elhybridaffären. Lag- och kulturutskottet, de har ju redan granskat frågan och vi har rapporterat om att de har kommit fram till att man inte behöver granska den ytterligare. Men idag ska vi få veta då hur ett annat utskott, finans- och näringsutskottet, tycker i den här frågan.
0: All right.
1: Sen kan jag passa på att påminna om vår Saltvik-sändning som vi har idag.
0: Jaha.
1: I Åland idag.
0: Vem är det som ska ut dit?
1: Det är Johan Ågren som har äran att få spendera hela eftermiddagen i Saltvik. Jag är lite avundsjuk.
0: Va? Nu borde du vara jävig. Malin, det är inte public service.
1: Nu jävlar jag mig. De firar biblioteket där, firar 100 år. Så dit ska han bland annat. Och så ska han prata med fullmäktiges ordförande Tommy Fagerholm om Saltviks utmaningar och sådär. Och så ska han träffa en brandkårist också, om jag har förstått saken rätt, från Västra Saltviks frivilliga brandkår. Så det blir allt möjligt Saltviks-relaterat i Åland idag.
0: Jag ser hur du ler. Hur glad
1: jag ska
0: du
1: lyssna.
0: Är.
1: Jag ska lyssna mycket noggrant.
0: Oj, oj. Västra eller Östra Saltvik?
1: Jag trivs bäst på östra sidan, men det går helt bra att vara på den andra sidan också.
0: Det
1: jag känner folk där med.
0: Ja, vad bra. Då så.

0: Fint. Tack ska du ha, Malin, hör du. Vi hör dig igen 13.55.
1: Jajamän.
0: Härligt. Som vi hörde i nyheterna från Svenska Yle så ska vi säga, det var mycket kulturnyheter därifrån, men en handlar om den isländska artisten Björk som slut på biljetterna. Hon ska tydligen ha en spelning i Finland här och de biljetterna, de är redan slut. Så jag tänkte att vi tar och inleder den här eftermiddagssändningen med lite musik av Björk. Det här är It's Oh So Quiet.

It's so quiet med Björk, hörde vi där. Hörrni, förutom att jag gästas av Simon Dahl och Johan Bergman samt Jerry Bergman då i andra timmen av programmet, så hinner jag ju också med massa önskemusik denna första timme i alla fall. Och all önskemusik jag inte hinner med i första timmen, så lovar jag klämma in i kanske sista halvtimmen om inte vi... Det beror på hur långt samtal vi har tillsammans med Jerry Bergman. Det finns ju mycket att ta reda på när någon som han med en sån lång karriär som skeppare ombord på Mikael Sars. Ja, som sagt, det finns mycket att prata om med honom. Men önska musik. Du kan ju alltid önska musik i det här programmet. Jag tar tacksamt emot önska musik idag. Du kan ringa in på 018 17 855 eller smsa på 0457 00 17 855. Alternativt mejla studion @alandsradio.ax. Nu tar vi oss en snabb titt på vädret för eftermiddagen och ja, de två, tre kommande dagarna. Om vi då tittar på torsdagen här, halvklart. När jag tittar ut genom studiofönstret så tycker jag det ser väldigt mulet, molnigt ut just nu. Men enligt den här prognosen så ska det klarna upp till kvällen. Vi får väl se om det stämmer. Sydostlig vind, 6 meter per sekund. En temperatur upp mot 15 grader. Sen har vi morgondagen. Väntas bli klar. En temperatur upp mot 16 grader och en sydlig vind 4-6 meter per sekund. Och lördagen, ja, den ser också ut att vara väldigt fin och klar. En temperatur upp mot 14 grader, vind av varierande riktning. Så även på söndag. Det var vädret kort och gott nu. Musik av Luciano. Det är ju det jag går och väntar på.

0: Det är ju det jag går och väntar på med Luciano.
1: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
2: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
1: Nej men exakt, och det är ju därför vi startade den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
2: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
1: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
2: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
1: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
0: Ja, nytt avsnitt av podden Hitta stegen varje torsdag. Det är ju torsdag idag, så dagens avsnitt, ja, den hittar du på vår hemsida alandsradio.ax. Det här är ju då en podd med fokus på frågor om hälsa, träning, välmående och vardagsliv. Och programledarna för det här, det är Sandra Sjöström och Jenny Julfors. Vi fortsätter programmet eftermiddag med lite musik av Dire Straits, där är Walk of Life.

Walk of life med Dire Straits hörde vi här, och jag tycker mig höra också mina gäster där ute i korridoren, så att jag tror att jag ska gå och hämta dem. Gästerna, ja, de heter Simon Dahl och Johan Bergman, och de kommer hit för att berätta om den Warhammer-turnering som arrangeras här nu för första gången sedan 2013 på Åland. Och om du nu som jag undrar, vad är Warhammer? Jag tror att Simon och Johan har koll på det här, så att jag hoppas att vi snart ska få svar på den frågan. Men hörni, medan jag går och hämtar dem, så ska ni få lyssna till Fredag med en låt som heter En annan del av världen.

I en annan del av världen med fredag. Det kom in ett sms på telefonnumret 0457 00 17 855. Lite önskemusik, det kan ju du också göra. Alltså smsa på 0457 00 17 855 om du vill önska musik. Eller så ringer du in på 018 17 855. Går också bra och mejla studion@alandsradio.ax. Nåväl, Maj-Britt, hon hörde av sig och hon skrev så här: hej, på denna gråa dag så önskar jag höra Håll mitt hjärta.

0: Håll mitt hjärta, Björn Skifs önskemusik av Maj-Britt denna gråa dag. Men för att pigga upp denna gråa dag så har jag bjudit in nu två gäster till studion för. Inkommande helg på lördag arrangeras en Warhammer-turnering nere i Bergskyddet i Mariehamn. Det är första gången sedan 2013 som det arrangeras på Åland. Och med mig i studion för att berätta mer om det och vad Warhammer är har jag Simon Dahl och Johan Bergman. Välkomna!
1: Tack ska du ha.
2: Tack ska du ha.
0: Hörrni, vi börjar med den enkla frågan. Vad är Warhammer?
2: Vill Johan ta det?
1: Visst. Warhammer är ett miniatyrspel där man har varit sina såna här fantasiarméer. Simon har ju fint plockat med sig sin armé med gröna dvärgar här. Och själv så har jag hemma i bokhyllan stående en massa skogsalver. Det finns riddare, det finns onda demoner och allt sånt här. Och så ställer man upp dem mot varandra på ett spelbord med träd och hus och ruiner och sånt här. Och så utkämpar man ett slagfält med hjälp av regler, tärningar, tumstockar och så här.
0: Okej. Okay. Jag skulle säga, Simon, så rent spontant, det är ingen liten spelplan du har med dig, men hur bedömer du det själv? Är det här litet eller
2: det här stort? Det här är en ganska normal stor armé för turneringsspel. Och det här är min turneringslista som jag skräddarsytt då, som jag har när jag reser runt och spelar land och rike och runt hela kontinenten, kan man säga. Så det här är en normal stor lista för ett turneringsspel.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och det är för att så man samlar ju på de här Warhammer-gubbarna och så målar man dem själv. Och så Simon har ju målat alla de här vackra figurerna. Han har suttit på sin fritid och målat ihop. Och för att det ska bli ett jämnt spel så kan inte Simon bara köpa de häftigaste gubbarna och jag köpa några liksom halvdana och så tror vi att det är jämnt. Så det finns ett poängsystem som säger att en kanon är värd så här mycket och hjältarna någonting. Och sen sätter man en gräns vardera då. Att så här, 2000 poäng är, kommer du med och så kommer jag med 2000 poäng och så har spelreglerna liksom satts upp så att det ska på något sätt vara jämnt.
0: Just så. Så att måla de här gubbarna och allt annat också antar jag är en del av den här hobbyn eller?
2: Ja, absolut. De kommer ju bitar i delar. Så först ska man ju...
0: Så du bygger ihop dem
2: ja,
0: också?
2: Ja, du limmar ihop dem sen och filar bort alla små missar i gjutningen i plasten. Och sen målar man dem och limmar på sand på basen och lite blomster så det inte ska bli så... Så det ska bli lite liva upp lite.
1: Det är ju en ganska stor del av liksom den här hobbyn är ju faktiskt det här med att just att bygga ihop det och sitta och måla. Mm. Så ett spel, nu tar Warhammer-spel kan ju ta ganska länge, den kan ta mellan 2 och 5 timmar om de är riktigt långa och invecklade.
0: Okay.
1: Men jag menar, det är ju många, många kvällar som man sitter. Och det är ganska trevligt. Så här,
0: som, lite terapiarbete va?
1: Lite terapi och man kan ändå, alltså det är ju en hobby som man fortsätter vara engagerad i. Alltså nu är jag småbarnsförälder så jag har inte så jättemycket tid med att för att runt och spela och så här på samma sätt som Simon som nu också är småbarnsförälder men han tar sig tid. Men jag kan ändå sitta på kvällarna och syssla med min hobby.
0: Mm.
1: Liksom, och ta del av det. Så har vi chattgrupper där vi visar upp hur det går för våra liksom, målerier och sånt här. Det är en mys liten syjunta eller vad man nu ska förklara det som.
0: Men en syjunta kanske. Ja. Nej, vad mysigt.
2: Ja, vi har ju som bra... De flesta av oss så hade ju en liten paus på en 15-20 år kanske. Men för 2 år sedan så startade vi upp igen och spela. Så vi kontaktade varandra och kom på att men det här skulle vara kul igen.
0: Mm.
2: Och alla hade ju gammalt hemma från när vi var liksom 13-15 år gamla.
0: Vad berodde den här pausen på?
1: Folk var ute och studera.
0: Ja.
1: Och så kom liksom arbetsliv och sånt här. Och just kanske småbarnsföräldrar början och sånt här. Liksom. Men sen så folk flyttade hem och så märkte vi att vi var... Vad är vi? 15 stycken som sitter ute i stugorna ändå. Som höll på då när Iggy hade Warhammer-klubben då för många år sedan redan. Liksom så här, vi startade väl 2005 eller något sånt här. Liksom.
0: Mm.
1: Den tiden.
2: Jo, den här turneringen vi ska ha nu då. Så det är den 8:e upplagan av Island Insanity Invitational. Och jag har varit runt på turneringar i Sverige och träffat flera stycken som har varit här tidigare och spelat. Som frågar, ska ni ha turneringen på Åland? Så, jo, vi ska ha. Så de platserna vi la ut, då, 14 platser, de får ju bara på någon dag. Så
0: var ni beredda på det?
1: Det var vi nog. Jag har också, för jag har varit på finska sidan och spelat och bodde där när jag studerade och sådär. Och då har det också folk som jag har träffat på olika evenemang som har varit så här, men det var jätteroligt att komma till Åland och spela Warhammer. Det var faktiskt toppen. Så Iggy var en jättebra arrangör. Så att vi har stora skor att kliva in i. Men Simon har gjort ett bra jobb också.
2: Ja, tack. Men det är lite annat också nu. Tidigare var turneringarna 3 dagar. Ja. Det är lite mera planerande nu och arrangera en turnering på 3 dagar, så folk kanske måste vara borta 4 dagar hemifrån liksom, med jobb och familjer och så. Så nu kör vi en endagsturnering, så de flesta utlänningarna, de som kommer från Sverige och från fastlandet, de kommer hit i morgonkväll och så spelar vi hela lördagen och sen åker de hem på söndagen.
0: Och om man är nyfiken och bara vill komma och titta på det här, kan man göra det då?
2: Man kan absolut
0: behöver
2: komma
0: man delta?
2: Nej, man kan absolut komma och titta, men det är ganska trångt nere i lokalen i Bergsskydden när vi är helt fullsatt där och det är ganska... När man spelar 3 matcher på en dag, det är 9 timmar aktiv speltid, så man blir ganska mör i skallen och det är ganska hektiskt liksom. Man ska, klockan går och man ska kasta tärningar och sitta och räkna i tabeller och sen fundera på sannolikhet.
1: Jag tror att om man är faktiskt intresserad av och tycker att det här med Warhammer låter toppen, eller om man har sett på någon film på nät eller något sånt, då träffas vi på tisdagar nere i Bergsskyddet, så har vi klubbträffar för Warhammer-klubben då, och då är det från klockan 6 som vanligt, så då kan man ringa på. Det är där i Bergsskyddet bredvid museet. Och då släpper vi gärna in och såklart visar nya. Sen har vi ju, det finns en Facebook-sida, men vi har också en sån här Messenger-grupp. Den tror jag man är lättast, det är lättast att komma och träffa oss först och så hittar man liksom rätt sen.
0: Så ni har aktiverat föreningen igen också då?
2: Ja, den har ju varit aktiv, men det har varit ett par tappra själar som håller på håller liv i den här Warhammer-sektionen, och Hammaren och Penseln som den heter, som är en sektion av från Mask, de har en strategiklubb. Men nu med det här då, så har vi fått väldigt nytändning, så vi är ju, det har vi förra året, så var det en tisdag på hela året som det inte var spel där nere. Och nu är det oftast flera spel på gång. Vi blandar vi 2-3 bord till och med som spelar på tisdagarna.
1: Mm. Ja, det är som sagt, det är lite beroende på hur folk har tid och sådär, men jag skulle säga att det vi är 10-15 stycken ungefär som håller på.
0: Det är ändå ett rätt så bra, procentuellt så här, det verkar som att folk på Åland är intresserade av det här. Håller du med?
1: Absolut, ja, men, och det lever ju kvar, och det har ju blivit populärare också, så Warhammer har ju blivit större. Nu pratas det om att det ska komma någon tv-serie med Henry Cavill i huvudrollen och sådana här.
0: Okej, det bidrar ju till popularitet.
1: Såklart, liksom. Så någon form av, och jag menar, företaget bakom Games Workshop, de är ju enorma. De har ju en enorm business bakom sig. De tjänar vansinnigt mycket pengar på oss som måste köpa de senaste, nyaste, häftigaste gubbarna som kommer ut på marknaden.
0: Är det så ni ofta känner att ni måste ha det senaste, nyaste, häftigaste?
2: Nej, jag är nog tvärtom. Jag vill ju ha så gamla grejer som möjligt, så riktigt nostalgiskt. Som det har framför mig här, det är modeller från 83 som jag fick tag på av en gentleman från England, som är originalmodeller som är omöjliga att få tag på. Senast fick jag hem lite grejer från Frankrike som jag beställde, som gick ut från sortimentet kanske 2002, kanske 2003. Då hänger med de här. Det här är gamla år från slutet 90-talet.
1: Jag gillar nog också de här nya. Alltså, får man ju försöka lite hålla i plånboken förstås. Men det, alltså, för att det finns en absolut en charm med de här gamla 80- och 90-talsgubbarna. Men där har ju också tekniken gått framåt. Du får mer detaljer, du får mer dynamik i rörelse. Alltså så här, gubbarna ser häftigare ut idag. Så är det.
2: Men de gamla modellerna är tramsiga och det är roligt.
0: Okej, du beskriver dem som tramsiga.
2: Ja, men se på dem.
0: Ja, men de är ganska söta. Nu lovar jag ju Simon här tidigare att det här är inte tv, men det är ju nästan så det borde vara tv, så att lyssnarna också skulle förstå alltså hur coola de här gubbarna, de här karaktärerna, det ni spelar med, hur det ser ut och hur de ser ut. Men spelregler, alltså, för det är ju inte bara en grej du har med dig, och det är inte bara en tärning heller. Du har till och med ett måttband med dig, heter det så?
2: Ja, vad kul att du frågar. Reglerna, det är ett litet lätt regelpack här. Jag har med mig regelböckerna här. Själva grundreglerna då för arméerna, det är väl 700 sidor då, ungefär. Men det mesta av det är ju inte regler. Och de har ju tyvärr lagt regler man behöver på helt olika sidor i boken. Så det tar ett tag innan man hittar det man faktiskt behöver i de här böckerna.
0: Så vi struntar i dem?
1: Ja, men det är klart att det är ganska... Man kan väl säga så här att reglerna är väl komplicerade, men i grund och botten så är det så här, man försöker röra på sig och positionera sig bra, och sen så har du vissa trupper som är bra på att skjuta med sina gevär eller kanoner, och vissa är liksom sådana som ska in med sina små yxor och liksom tampa sin närstrid. Det finns såklart inte i dvärgarna, men i andra ställen så finns det magiker som kan kasta sina trollformler och sådär. Så att Det är ganska invecklade regler, men det är också ganska roligt att få det strategiska djupet. Man får liksom tänka efter ordentligt när man tar det till bordet. Alltså, om man vill man spela liksom så, vill man ha en lätt, enkel, trevlig spelkväll med sina fyra kompisar, så då ska man spela någonting annat.
0: Ja, okej. Inte det här.
1: Nej. Men alltså så. Men absolut ett givande spel.
2: Men inför den här turneringen som vi arrangerar, så nu har vi lagt sån lite restriktioner som alltid har varit på turneringen, att man behöver inte komma hit med det hårdaste. Du behöver inte komma hit med dina tre stora drakar som du kanske gör på en större turnering som är mer kompetitiv, utan här så vill vi hellre ha lite roligare, med lite annorlunda, lite udda. Och det har jag det här regelhäftet som jag har skrivit.
0: Så du har skrivit ett specifikt regelhäfte för denna turnering?
2: Ja, det är ett regelhäfte, och där är det scenarierna hur man ska, hur alla matcher går till, hur du får placera upp dina arméer, hur du tar poäng, hur du interagerar med olika grejer på spelplanen, som olika objektiv, de här grisarna som rör sig som du ska jaga efter, till exempel, som mina barn har målat.
0: Ja, vad fint, hur duktiga de är. Har de målat kycklingen och får det här också?
2: Jajamensan.
0: Ja, vad bra. Vad sa du, Johan, hur länge kan en spelrunda ta?
1: Alltså att spela ett parti i Warhammer då, beroende på hur invald man är, men jag skulle säga mellan 2 och 5 timmar. Nu på när vi har turnering, så då tror jag det är väl 2,5-3 timmar någonting som vi har satt som spelgräns.
2: 3 timmar ska vi försöka hålla, men och de flesta som kommer är nog ganska erfarna, så det brukar hålla, men i början så tog det ju, första spelarna när vi kom igång, så tog ju 7 timmar för ett halvt parti.
0: Ja, just så. Och det har ni alla tålamod med. Ja, Simon skakar på huvudet, inte riktigt där. Ja.
1: När man kommer in i det, så börjar det flyta snabbare, då får du ju också mera insikter, ju mera du liksom spelar. Det är ju det är som schack, som man nu ganska ofta säger ändå, att det liksom, ja, men det är roligt att komma tillbaka till och fundera på vad gjorde jag fel, hur är det motståndarna gjort här och så här liksom. Så att, men ett vanligt spel går på alltså att spela 3 timmar på turnering, vet man ju också om tidspressen.
0: Precis.
1: Och vi är ju alla intresserade. Vi är också, alltså nu är det här också en turnering där vi försöker vara lite snälla och inte ha de stora, största bästarna, men vi är ju också här för att ha roligt tillsammans.
0: Ja,
1: alltså
0: det förstår jag.
1: Vi är ju vuxna män som har målat små leksaker som vi ställer upp mot varandra. Liksom. Man måste också ta det för vad det är. Så är det ju också. Alltså, man försöker vinna, men vi ska ju ha roligt när vi är där.
0: Kommer ni själva att tävla?
1: Jo.
2: Absolut, jag har till och med, för att det ska bli jämnt antal hit i turneringen, så att jag ska få spela, så har jag gjort en till armé till en annan spelare som inte hade tid. Så jag har gjort en extra armé bara för att få spela själv.
0: Är du en bra förlorare, Simon?
2: Ja,
1: det är ganska bra är du.
2: Det beror på. Om det är någonting för att jag glömmer bort mina egna regler och dummar bort mig, så då är det inte så roligt. Men som sagt, i slutändan så är det ett tärningsspel. Ja. Så vilken smart plan du har, så kan du rulla 4 ettor på raken. Det är väldigt dåliga sannolikhet, men det kan ju hända, och då kan det svänga ganska snabbt.
0: Hörrni, i och med att responsen har varit så bra här nu då, inför den här turneringen, kommer ni att fortsätta med det här? Blir det ett årligt evenemang?
2: Det hoppas jag nog på.
1: Vi siktar på att det ska bli årligt återkommande. Vi hoppas att vi ska kunna göra det större också och ta tillbaka det till den här liksom längre. Det är roligt när man får träffas flera dagar. Alltså då när det kommer folk utifrån som har liksom, om man har samma intresse, man behöver inte känna varandra som förut, men man får ju snabbt nya kompisar.
0: Och rekommendationen här var att kanske inte dyka upp på lördag och titta på hur den här turneringen just går till, men ni träffas, föreningen träffas på tisdagar i Bergskyddet också.
1: Stämmer.
2: Ja, på tisdagen. Varmt välkomna. Vilken tisdag som helst.
0: Tack ska ni ha, Simon Dahl och Johan Bergman.

Bap här med Hanson Brothers. Hör ni klockan? Den närmar sig 13.55. Det betyder att vi snart ska få en lokal nyhetsuppdatering. Och efter den lokala nyhetsuppdateringen, ja, då blir det nyheter från Ekot. Och sen gästas jag av Jerry Bergman som är veckans gäst. Innan nyheterna, musik av Bryan Adams. Det här är Cuts Like a Knife.

0: Cuts Nike Life med Brian Adams. Nu hade blivit dags för lokala nyheter.
1: Idag ska vi börja med en glad sportnyhet. Olivia Ulenius har för första gången i karriären blivit uttagen till seniorlandslaget i fotboll. Djurgårdens IF-spelaren är en av 24 spelare som blivit uttagna till VM-kvalmatcherna mot Serbien. Lagen möts i ett dubbelmöte där Finland spelar på hemmaplan fredag 9 oktober och returen spelas i Serbien 13 oktober. Vinnaren i dubbelmötet får ta sig an vinnaren mellan Belarus och Italien i nästa kvalrunda till VM. Även Adelina Engman är uttagen till matcherna. Och med det lämnar vi sporten. Statsrådet föreslår en sänkning av den ersättning som kommunerna och Ålands hälso- och sjukvård får från riket för de kostnader man har för främjande av integration. Det handlar om en sänkning på 8%. Landskapsregeringen bedömer att det skulle minska kommunernas vilja att ta emot flyktingar och personer som behöver tillfälligt skydd, säger Dan Sundqvist som är specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen. Även i riket föreslås sänkt ersättning och det finns kommuner som delar landskapsregeringens oro. Svenska Ylle rapporterar till exempel om att Raseborgs stad varnar för att mindre tvåspråkiga regioner drabbas hårdast och att det kan bli extremt svårt att få ihop integrationsutbildningar på svenska. Statsrådets förhoppning är att förordningen som styr ersättningsfrågan ska träda i kraft 1 januari 2027. Dan Sundqvist hoppas att arbets- och näringsministeriet innan dess tar kontakt med landskapet för att diskutera frågan närmare. Kommunernas socialtjänst, KST, och Ålands hälso- och sjukvård, OHS, är nu överens om att OHS ska finansiera sjukvården inom hemservicen, det rapporterar Ålandstidningen. Vilka belopp det handlar om är dock ännu inte klart. Ingen klient ska få komma i kläm på grund av tolkningar och juridik, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons till tidningen. Problemet uppstod när ett nytt bolag tog över KSTs hemservice på fasta Åland. Bolagets tillstånd gäller bara socialvård, medan en del klienter också behöver sjukvårdsuppgifter såsom medicinhantering. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, bedömde att det är OHS som ska ansvara för den delen och vissa klienter hamnade i kläm. Den nya kostnaden för OHS beskriver Bons till Ålandstidningen som betydande men uppger inga summor. Till Ålands Radio säger Bons att hemsjukvården under den senaste tiden har visat enorm kapacitet i hur man ställt upp för patienterna. Och där ska vi ha hört Erika Bons, men vi ska prova en gång till. Nej, jag lyckas inte få igång något inslag med henne här. Men hon är alltså väldigt nöjd med hur hemsjukvården har ställt upp för patienterna. Och diskussionerna mellan KST och OHS fortsätter nästa vecka. Och på tal om KST så kom det idag ett pressmeddelande där KST meddelar att man ställer in årets julfest. Orsaken är att den ekonomiska prognosen för 2026 visar att KST överstiger sin budget rejält. Flera åtgärder för att dra ner på kostnaderna har redan gjorts. Till exempel har man begränsat antalet tjänsteresor, flera utbildningar har ställts in och användningen av vikarier har minimerats. Att ställa in julfesten har enligt ledningsgruppen inte varit självklart, men KST ser det som det ansvarsfulla att göra. Och för att ändå visa uppskattning så får medarbetarna istället ett tillägg på 20 euro till sin friskvårdsförmån. Skördefesten hade en omsättning på drygt 1,7 miljoner euro, vilket är en ökning med 39% jämfört med förra året. Det skriver Skördefestens vänner i ett pressmeddelande. Antalet besökare sjönk dock jämfört med 2025. Årets skördefest lockade drygt 15 000 enskilda besökare som gjorde cirka 110 000 besök. Och motsvarande siffror förra året var 18 000 enskilda besökare som gjorde 127 000 besök. Och så vädret. Just nu är det mulet och dimmigt, men prognosen talar om klart väder senare idag. Cirka 15 grader och sydlig vind cirka 5 meter per sekund. Även i natt och imorgon ska det bli klart, ner mot 13 grader i natt och 17 grader imorgon. Vinden blir fortsatt sydlig cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind 5-11 meter per sekund. Först lokalt dimma, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu är det dags för nyheter från Sveriges Radio, Ekot.
2: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
3: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som sluta med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
4: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
3: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
2: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boyve.
5: Herrlandslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Straud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
6: NHL bidrar till Ukraina.

0: Från Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
1: Martin Hedberg. Nu motor för eftermiddag inleds av Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien och vinna serien. Och trots att han har flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
1: Mm. Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö med veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.

Tack till Malin Lundberg för den lokala nyhetsuppdateringen och tack även till Ekot för nyhetsuppdateringen från Sverige. Klockan, den har slagit 14.04. Vi börjar andra trimmen av programmet Eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Och ensam är jag ju inte denna andra timme heller, för det är ju torsdag idag. Det betyder att vi har veckans gäst på plats i studion, och veckans gäst, han heter Jerry Bergman. Honom ska vi prata mera med efter musiken av Tjuvjakt och Estraden. Det här är Bara vi, bara jag, bara du.

0: Bara vi, bara jag, bara du. Efter många år på bryggan på skolfartyget Mikael Sars har kaptenen Jerry Bergman nu förtöjt fartyget för sista gången och gått i pension. Under åren så har han inte bara styrt fartyget utan också väglett flera generationer av studeranden genom sjömanskapets grunder. Med oss i studion nu, veckans gäst Jerry Bergman. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Nu undrar du säkert vad jag håller på med här. Vill du berätta vad jag har i min hand? Det här är nästan lite farligt.
1: Det ser nästan ut som en tändsticka.
0: Det gör det. Vad är det här då?
1: Ett ljus.
0: Ja.

0: Jag vet inte om man får göra så här i radio. Men vet du vad, Jerry? Nu gör jag det. Bara jag skulle få den här tändstickan och jobba med mig. Ja, nej. Nu. Se. Sådär. Ja, vi gör det här snabbt. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i 100 år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Jerry Bergman som fyller vadå? Jo, 65 år idag. Hipp, hipp, hurra, hurra, hurra och hurra. Nu får du blåsa ut, Jose. En gång till. Oj. Ja, bra jobbat. Så får du passa på att önska dig något också. Men håll den önskan för dig själv. Annars förstör du hela grejen. Och vet du vad? För att det också är reflexdagen idag. Så ska du få en liten present av mig. Ett reflex.
1: Tack,
0: det är
1: så
0: alltid
1: mycket.
0: Bra att ha.
1: Det blir bra.
0: Jaha, 65 år. Här sitter du på självaste födelsedagen i studion på Ålandsvägen 24. Hur känns det?
1: Ja, det känns väl egentligen bra.
0: Ja.
1: Det gör det. Det är klart att 65, det kanske man kan tycka att det är en hög ålder. Har man tyckt i alla fall, idag känner man sig ju inte som 65.
0: Du gör inga det?
1: Nej.
0: Vad känner du dig som då?
1: 50-55 kanske.
0: Ja, men det är ändå bra.
1: Ja.
0: Det är det ju.
1: Man har ju levt ett liv så att man har ju mycket perspektiv. Så man kan ju inte säga att man känner sig som 28.
0: Och det här livet, det ska vi prata om nu med dig. Men om vi börjar från början. Vem är Jerry Bergman?
1: Jag är hammarlänning.
0: Stolt sådan
1: och patriot. Det är Ålands framsida, brukar jag säga.
0: Ja, just så.
1: Jag är född i Hammarland och bor i Hammarland. Och har bott där egentligen hela mitt liv förutom några år när jag studerade.
0: Var studerade du?
1: I Mariehamn.
0: Ja, precis. Mm.
1: Ja. Sjöfartslärarverket som det då fick heta.
0: Okej. Okay. Hurdan var du som pojke?
1: Jag tror att jag var lite livlig och lite busig. Det tror jag. Hade inte alldeles för bra betyg i ordning och uppmärksamhet på den tiden.
0: Det här med havet och båtarna då? Fanns det redan där när du var liten?
1: Ja, det fanns det, för min far var själv sjöman. Så att även om han inte var på däck så var han i byssan. Han var kock och sen steward på Vikinglinjen och SF Line.
0: Just det.
1: Så jag var ofta med honom på båten. Och där lade vi grunden till mitt intresse för sjön.
0: Mm. Minns du när du liksom bestämde dig för att det här vill jag börja jobba med?
1: Ja, egentligen kanske 12-årsåldern. Alltså när man valde inriktning och linjer då inför högstadiet, så hade jag bestämt mig för vad jag skulle bli. Och de här linjerna och den här inriktningen och den här måste jag ha för att kunna gå vidare. Så jag var nog tidigt bestämd på vad jag ville bli.
0: Jag tänkte ju se väldigt tidigt.
1: Ja, det var det.
0: Ångrar du det beslutet någonsin?
1: Nej, det gör jag inte. Inte eftersom det blev kanske inte så mycket. Det kanske inte blev som man hade tänkt sig. Det förändrades ju under tid.
0: Mm. Vad var det som lockade mig och bege dig ut till köss, så att säga?
1: Ja, men det är lite äventyr.
0: Mm.
1: Få komma ut och se sig omkring i världen. Det var väl egentligen det som man som ung då var mest intresserad av.
0: Komma bort från Hammarland.
1: Ja, så kan du uttrycka det. Nej, men jag tyckte ju färjorna då, så min far var ju med, farsan var ju med från det att det startade upp då med Ålandsfärjan i SF Line, så man var ju med och tyckte att det där var ju väldigt intressant och kändes kanske lite häftigt också. Att alla som gick omkring med vita skjortor och galoner på axlarna. Säkert. Jag tror säkert att det är dock.
0: Ja. Hur såg livet ombord ut då? När du började jämfört med hur det har varit här nu de sista åren för din del? Hur har det förändrats?
1: Ja, alltså, jag tror inte att det har förändrats så värst mycket. Det tror jag inte.
0: Nej.
1: Så att det är samma arbete som ska göras. Ett fartyg är ett fartyg och mycket automatiseras och besättningarna har ju blivit mindre och mindre. Så att då ställer jag kanske mera krav istället på de som är ombord, att mer ska göras. Mm. Mer ska man hinna med.
0: Vad var det svåraste att vänja sig vid?
1: Det är ju när du är till sjöss har du arbetskamrater, du jobbar med andra människor, men när klockan blir 5 så kan man inte få hem, utan man har samma personer med sig kvar ombord.
0: Mm.
1: Så enda sättet är att kunna vara tillsammans, så är ju att man måste kunna kompromissa. Man måste kunna svälja en förträtt eller så. Och gå vidare. Det går inte liksom att börja älta, som man säger. Utan, ja, nu är det så här. Nu går vi vidare.
0: Mm. Vad har du tyckt allra mest om då?
1: Ja, men det är väl lite självständighet när man är till sjöss. Man sköter ju lite sitt eget jobb. Och synnerhet som befälhavare då, så har man ju ett gäng under sig, ett team som man ska samarbeta med. För det är ju samarbete det handlar om till sjöss. Det är ju ingen one man show någonting. Utan,
0: aldrig någonsin.
1: Aldrig någonsin. Alltså, du måste ju kunna lita framförallt på alla. Alla måste ju ta sitt ansvar för det jobbet man gör.
0: Kommer du ihåg, eller minns du första gången när du stod där som befäl, hade ansvaret? Hur var det?
1: Det gör jag nog väldigt bra, ja.
0: Berätta.
1: Det gick till på det viset att den befälhavare vi hade ombord så höll inte måttet, och jag blev snabbt inkallad.
0: Oj,
1: jag måste ta över och var inte kanske riktigt förberedd för det kan jag säga idag efter när man fått lite perspektiv på det.
0: I vilken ålder var du?
1: Jag var bara 29 år gammal.
0: Sådär, ja.
1: Och det var en splittrans ny båt. Så det var väldigt speciellt.
0: Ja.
1: Jag var inte riktigt förberedd för det. Det var jag inte.
0: Men tacklade du det sen då?
1: Ja, men det gick väl. Som sagt, med bra besättning, bra stöd, så går det.
0: Mm. Har du någonsin varit rädd?
1: Jo, det har jag varit. Visst. När det har varit riktigt busväder, har jag varit med om. Så det.
0: Vad är det värsta?
1: Hur menar du?
0: Det värsta busvädret eller den värsta händelsen där du har känt dig som mest rädd?
1: Ja, det var nog när vi var på en lastbåt och vi var ute på Nordatlanten och det var så hårt väder så att vi det var knappt så att båten orkade hålla upp mot vinden. Alltså vi låg och vi hade stål i botten på som last. Stål för bilindustrin till vi skulle till Chicago.
0: Mm.
1: Så det är alla som är sjömän vet att det var ju ett otroligt högt GM och fartyget rullade ju häftigt. Så vi var alla var på tå.
0: Vad var det första du gjorde när det lugnade ner sig sen? Eller när ni
1: det
0: kom till Chicago?
1: Det kan jag inte komma ihåg. Alltså, det lugnade inte ner sig så där tvärt, utan det var till successivt lugnare väder. Men det var nog en obehaglig resa. Och jag tror alla som var med håller med.
0: Mm. Nu tog du ju här, du kallades in som kapten rätt så snabbt, du var 29 år, för att den kaptenen inte höll måttet där och då.
1: Vi kan stanna vid det.
0: Vi stannar där, men jag undrar ändå, vad krävs det för att vara en bra kapten då? Vilka egenskaper ska man ha?
1: Det krävs, jag tycker i alla fall att det krävs lyhördhet, att man måste lyssna och ta in vad andra tycker och tänker. Och sen måste man själv också ta beslut. Man måste vara bestämd. Men det går inte att vela och vela och vela. Utan man måste nog kunna säga så här gör vi nu. Sen är det ju väldigt mycket som man gör som man kan göra på olika sätt säkert. Men det är ju en som måste bestämma. Det är ju samma sak när man kommer förtöja en båt, att nu gör vi så här. Man kan ju mitt i förtöjningen börja protestera och säga nej, vi ska inte göra så här, för då går det ju åt pipsvängen.
0: Finns det någon som har protesterat emot dig?
1: Nej, inte på det viset som du kanske uttrycker det, protesterar, men det kan ju vara någon som har
0: ifrågasatt
1: någonting. Ja. Men att det är ju så att det får man ta efteråt, det får man ju diskutera efteråt. Då. Visst, kanske jag har gjort något fel och då får man ju rätta till det.
0: Ja.
1: För det är ju också en egenskap som befälhavare. Man måste ju kunna erkänna om man har gjort ett misstag.
0: Mm.
1: Om det är någonting som man har missat. Så att.
0: De här egenskaperna som du beskriver som man ska ha som käppare, de här egenskaperna, har du dem hemma också? Eller vad säger frun?
1: Jag vet inte. Hon har en annan åsikt. Men...
0: Hur skulle hon beskriva dig då?
1: Nej, det kan jag inte svara på. Det kan jag inte svara på.
0: Hur länge har ni varit gifta?
1: Oh.
0: Det kan du inte heller. Det borde du kunna svara på.
1: 35.
0: 35 år.
1: 36 blir det till och med.
0: 36. Mm. Så hon har varit vid din sida en stor del av ditt liv och, en stor del av ditt körmansliv. Vad hon tyckte och tänkte om det?
1: Jag vet inte. Det är ju så att mitt körmansliv har väl kanske varit lite speciellt. För att strax efter att jag blev befälhavare, jag var väl befälhavare i 2 repriser där, ett och ett halvt år. Så gick jag ju land på Gustav Erikssons rederikontor som på befraktningsavdelningen. Så sen jobbade jag ju faktiskt i land i 20 år.
0: Okej.
1: Okay. Så den här sjömanskarriären blev ju inte så lång, utan den bestod ju av praktik. Att jag jobbade på Gustav kylfartygarna och så studerade man däremellan. Och så fort jag bara kunde så gjorde jag skolan allting färdigt.
0: Precis.
1: Så, och sen fick jag den här möjligheten som sen från början var meningen att jag skulle vara 6 månader i land som apprentice då på befraktningen, men det blev flera år och till sen flyttade jag vidare med när United Shipping bildades, eller vi ska säga när Birka Line köpte majoriteten i United Shipping, flyttade jag med upp på nytt kontor som vi satte upp då vid Birka.
0: Mm.
1: Och på den sängen var det.
0: På den svängen var det, ja. Mm. Var trivs du bäst då? I land eller ute till köss?
1: Jag tror att allt har sitt. Va? Så, men jag trivdes väldigt bra med på Mikasage. För det var till sjöss, men att segla mellan land och vassen, som jag brukar säga. Och det är ju få förunnat att vara till sjöss och jobba i princip från måndag till fredag 8-5. Det är väldigt få som har det så. Så vi var ju sådana här modernt uttryckt hybrider.
0: Mm. Vi ska prata mer om din tid på Mikael Sars. Jag menar, det blev ju 16 år där.
1: Ja, det blev det.
0: Något måste ju... Ja, vi går in på det alldeles strax. Men jag funderar ändå, vad gör alla de här åren till köst med en människa? Hur skulle du säga att kön har format dig?
1: Jag har lite svårt att svara på det, hur det har format mig. Jag vet inte. Det kan vara att man har blivit mer bestämd. Och där kanske frun tycker också det. Då, att man är väldigt säker på det man vill och tycker och tänker.
0: Mm.
1: Och det kan man ju få äta upp ibland.
0: Tänker du speciellt hemma då alltså?
1: I synnerhet.
0: Ja, i synnerhet hemma. Mm. Mm. Du har valt Mando Diaz, strövtåg i hembygden, som första låt här i samband med din intervju. Berätta, varför just den?
1: Ja, jag tyckte att det skulle vara en låt som dels skulle passa förstås i det här programmet, men jag har ju lyssnat på en helt annan musikgenre egentligen hela mitt liv. Men när man blir äldre och man sitter där på stugan och på bryggan och dricker ett glas vin med frun, så då är den ju perfekt.
0: Mm. Är mycket hembygd och längtan i den här låten också?
1: Ja, det passar ju bra för en sjöman. I synnerhet. Men sen tycker jag ju liksom texten är... Jag läste på här nu faktiskt, det är ju en Gustav Fröding-text. Men den var från 1896, alltså den är 130 år gammal. Och texten berör och många känner igen sig i den. Så därför tycker jag att den var väldigt fin.
0: Då tar vi och lyssnar till Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Efter det fortsätter vi prata med veckans gäst Jerry Bergman.

0: strövtåg i hembygden med Mando Diao. Med mig i studion veckans gäst Jerry Bergman, som nu efter många år på bryggan på skolfartyget Mikael Sars har gått i pension. Hur många månader, alltså när gick du i pension?
1: Min pension, första pensionen kom in 1 augusti.
0: Okej. Okay.
1: Men jag slutade i våras och hade mycket innestående ledighet och semester. Mm. Som ju många har.
0: Mm. Så. Hur hamnade du där då? Hur hamnade du ombord på Mikael Sars?
1: Ja, egentligen så började väl allting ifrån det att jag jobbade på Gustav Eriksson. Och redan då blev jag engagerad från rederiet då i Ålands redarförening som fanns på den tiden. Och i deras utbildning, men inte bara utbildning utan överlag personalfrågor. Vi hade en egen grupp med från rederierna. Så redan, jag tror det var 95-96 som jag var med i en sån här kommitté som då utredde saker och ting på Sjöbefälsskolan som man inte var nöjd med där. Så det har ju gjorts otaliga sådana här utredningar under åren. Och man har kommit fram till det ena och det andra och kanske inte alla gånger riktigt gjort det som man hade tänkt sig.
0: Mm.
1: Men i alla fall så fortsatte det här med utbildning och det intresse. Och jag blev tidigt också med i både Sjösäkerhetscentrets styrelse och i vad heter det, direktionen för, det heter direktionen tror jag, för Ålands Sjöfartsläroverk och Ålands Sjömansskola, det är gemensam direktion. Sen mera var jag med i direktionen bara, man skiftade på den när högskolan kom, att Sjömansskolan blev ju fristående så att säga då. Så var jag med i direktionen i Sjömansskolan. Och sista åren också då ordförande i direktionen för Ålands Sjömansskola. Så jag var med redan när skolfartyget köptes in. Inte som ordförande men som direktionsmedlem. Och följde väl med då hur det utvecklades. Och från början så var det ju hade man en fartygsmästare då, Kristoffer Kvarnström, anställd. Och mer och mer visade sig att det kanske behövdes en till. Och framförallt de här säkerhetsaspekterna kom in då. Man ska komma ihåg att Mikael Sars då är ju ett fartyg som är godkänt för trafik i internationell fart. Så det är inte bara ett fartyg som går här mellan Kökar och Mariehamn. Så att det ställs ju krav på henne, både utrustningsmässigt och hur hon sköts och hanteras. Så det blev väl lite min uppgift när jag kom dit att ta hand om det här med säkerhet. Det heter säkerhetsmanualen då, ISM. Det är samma sak som jag hade hand om på rederierna med passagerarfartygen och Birka och Eckerö och även då lastbåtarna.
0: Mm. Den här sjömansutbildningen för Ålands del, vad betyder den egentligen? Vad betyder den för dig? Hur viktig är den?
1: Jag tycker den är viktig, för jag tycker att alla som har ett intresse och vill segla så bör kunna utbilda sig i sin hemmiljö. Man ska inte behöva fara bort för att göra det. Det är det ena. Och sen tycker jag att vi har den traditionen här att vi borde kunna fortsätta. Vi borde ha råd att kunna fortsätta ha en sjömansskola, men även då ett sjöfartsläroverk eller en högre utbildning nautisk. Vi har ju en jättefin teknisk del redan. Erkänt duktiga.
0: Mm.
1: Och jag tycker man borde också försöka hålla i den nautiska delen av sjökaptensutbildningen. Men framförallt sjömansskolan. Och jag tycker också att den genom åren har ju visat. Det är ju så många som kommer hit då från både Sverige och Finland. Och många blir ju kvar här, man bildar familjer och blir kvar här. Och det ger ju väldigt mycket, tycker jag, det åländska samhället. Borde göra det, det borde ge tillbaks.
0: Har folk förståelse för det?
1: Jag tror inte alla har det, jag tror inte alla ser det som det. Jag tror inte, många ser det liksom att ja, men att det sjöfarten har kanske, man kan säga att det har gått ner lite här. Vi har ju inte så många rederier kvar som vi hade när jag gick till sjöss. Det är ju inte alls samma mängd båtar heller som finns i den åländska handelsflottan som det fanns då. Men fortfarande har du en sjöfart och sjöfarten behöver ju nödvändigtvis redas här ifrån Åland, utan sjöfarten finns ju där ute. Jobben finns där. Så jag tycker att det är ju bara bra om man ska bo här i ett litet samhälle som Åland är och ändå kanske söka sin utkomst från fartyg som inte nödvändigtvis är räddade från Åland men som går någon annanstans.
0: Mm.
1: Man kan ju fortsättningsvis leva och bo kvar på Åland men ha ett arbete någon annanstans.
0: Nu de här, det har ju rapporterats en hel del om att fartyget eventuellt kommer att säljas. Vad tänker du kring det?
1: Ja, jag tycker liksom från första början när det kom till vår kännedom att det känns ju väldigt om inte oövertänkt, så jag tycker att man kanske tog de här besluten på lite ogrundade grunder, vill säga så. Man hade lite, jag tror man hade lite fel uppfattning om saker och ting.
0: På vilket sätt?
1: Jag tror inte man hade fått riktigt rätt information om både fartyget. Om jag får tro medias uppgifter nu då på vad man sa om fartygets skick och vad som krävdes för att hålla henne igång och så vidare, så kände jag inte alls igen mig. Det gjorde jag inte. Sen är det klart att skolfartyg, det kostar pengar att driva skolfartyg. Och det är inte bara skolfartyg. Sjöfartsutbildningen är ju dyr. Den kräver ju ganska mycket speciella laboratorium och maskinhallar och så vidare. Så att det är väl där man egentligen borde ta och bestämma sig vad man ska. Ska man ha det kvar? För att skolfartyget, det är ju liksom, det är ju moroten i den åländska sjöfartsutbildningen. Det är det starka trumfkortet man har på Åland. Det är att man har ett skolfartyg. Många i vår närregion har ju också skolfartyg på ett eller annat sätt. Det är ju, vi jämförs ofta med Åbo, men i Åbo har man inget skolfartyg. Men alla andra har skolfartyg. Så att säga att man i vår närregion inte har ett skolfartyg, det är fel. Så ett skolfartyg, det är väl det bästa stället man kan lära sig yrke på ett fartyg. Jag tycker ibland att man ska flytta ombord mer av undervisningen till skolfartyg även när vi ligger vid kaj.
0: Lär man sig mer då?
1: Ja, man blir ju bekant med själva miljön.
0: Mm.
1: Hur det är. Det är ju inte kanske likadant som ett laboratorium eller en maskinhall. Det är ju lite trångt. Det kan vara lite bulligt när vi är ute och kör och så vidare. Det är ju, det viktigaste är ju att lära sig säkerheten när man kommer till skolfartyg. Det är vårt AO, det är ju säkerhet. Att man vet vad man gör. Det är en farlig miljö.
0: Mm. Och du har ju varit med länge. Du har sett mycket, du har sett utvecklingen och hur det utvecklas, så att säga. Och om jag förstår det rätt, så tycker du att sjöfartsutbildningen för Åland är viktig?
1: Jag tycker det, jag tycker absolut det.
0: Men du har ju mött på många elever, många ungdomar, hörde
1: du.
0: Har du bra ansiktsminne?
1: Jag har hyfsat bra ansiktsminne. Jag känner nog igen, jag tror mig känna igen det flesta när jag möter dem på stan eller var det nu är. Men, så det gör jag, det vill jag påstå.
0: Hur var det att få ungdomar ombord som jag kanske aldrig hade varit i sjöss?
1: Det är ju nog lite speciellt alltid på hösten när ettorna kommer, för att det är ju så vitt skilda, man kommer från så vitt skilda miljöer, alltså man ser direkt när det kommer studerande som kommer utifrån skärgården, de har en helt annan insikt i det här med sjöfart och sjön, och en sån som kanske kommer från, vi kunde ju ha sådana som kommer från, säg, mitt inne i skogarna i Småland.
0: Mm.
1: Och varför, jag frågar ju alla elever, jag är sån här som är frågvis, jag frågar ju alla varför de valde sjöyrke och var de kommer ifrån.
0: Vad fick du för svar?
1: Många tror jag nog hade glorifierat det hela, trodde nog att det här var något häftigt. Och jag sa tidigare om galoner på axlarna. Jag brukar säga att det ska vara mycket skit under naglarna innan man får galonerna på axlarna. Så man måste ju lära sig allting från grunden.
0: Så man såg ganska snabbt då, alltså vem som... Ja, kanske passa in och vem som inte riktigt passar in.
1: Jo, men man får samtidigt, man får absolut inte liksom värdera en person det första man gör. Det tar sin lilla tid för många innan poletten trillar ner. Så att även de som man kan tycka, jo men det där, jag menar om man tar den vägen då, att sådana som man tror att det där blir ingenting och att de där har stuckit före jul, så det kan man nog få äta upp alltså.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Hur är det, vet du om många av dem som du har haft med dig ombord på fartyget, jobbar de än idag till sjöss?
1: Ja, det vet jag att många jobbar nog. Alltså. Men det är visst, det är, jag tycker där har man nog en liten utmaning inom sjöfartsutbildningen på Åland att försöka få eleverna igenom skolan. Man pratar väldigt mycket om hur många man tar in.
0: Ja.
1: Men bör titta istället på våren som man oftast går ur skolan, att hur många går ut respektive klass. Jag tycker det har varit svagt många år.
0: På vilket sätt?
1: Många hoppar av. En utmaning för många är det här att man ska ha den här praktiken. Praktiken ingår i utbildningen. Många tar inte den där praktiken.
0: Varför gör de inte?
1: Ja, jag tror...
0: Är det svårt att hitta praktikplats?
1: Jag tror inte
0: att
1: det är svårt. Många kanske vill tjäna mera pengar. Det man tjänar mera pengar kanske på ett annat jobb, på ett sommarjobb, än att gå på praktik på en båt.
0: Men rätta mig om jag har fel här nu. Jag har alltid hört att man tjänar bra ut i sjöss.
1: Ja, men det är ju så att när
0: stämmer
1: du har,
0: inte?
1: Jo, det stämmer säkert bra det, men du måste ju acceptera att kanske inte ha den där högsta lönen till att börja med.
0: Ja, precis. Är det det du upplever att
1: vissa har svårt? Ja, det är väldigt många. Jag
0: hör
1: väldigt många som diskuterar det på våren inför sommarens jobb. Att ja, men jag tjänar så och så mycket eller så lite. Att, jag brukar säga att det kanske inte är det. Man kanske ska acceptera att ta lite mindre lön och jobba sig till en bra position istället.
0: Mm.
1: Man kan ju inte liksom bli sjökapten direkt. Eller en styrman.
0: Är det det de skulle vilja?
1: Ja, det är många som tycker det. Sen är det ju många tycker jag som fastnar på färjornas bildäck med styrmansexamen. Jag tycker det är tråkigt. Man borde fara ut och se världen, vidga vyerna lite först innan man fastnar där.
0: Ja.
1: Alla kan ju inte jobba på bryggan på ett fartyg.
0: Nej.
1: Eller i ens en maskin, då vill säga maskin, att man ska vara befäl. Så är det.
0: Mm. Hör du, vad har du försökt lära de här ungdomarna? Har du försökt lära dem någonting som inte finns med i läroboken?
1: Vett och etikett.
0: Det är viktigt för dig?
1: Ja,
0: ja.
1: Jag tycker det. Man måste visa, som sagt, på ett fartyg. Det är ingen one-man show, utan alla måste kunna agera med varandra och ha ett samspel och...
0: Vi kommer tillbaka till det här.
1: Accepterar man inte det, liksom, att man har ett befäl eller någon över sig som bestämmer, så då blir det inget bra.
0: Men hur var det bland ungdomarna?
1: Ja, det var sådana som hade väldigt svårt för det. Vi hade vissa regler de bor på, eller jag hoppas att de har dem kvar nu. Vissa regler är säkert kan tyckas lite överspelade, men jag brukar säga det är inte det, utan varför vi har regler som vi hade ibland i mässan, när vi har att man ska ha en mössa på huvudet eller man ska inte ha halan overallen på sig eller så vidare. Så att, det är ju också det att då ser man, vem läser regeln? Vem läser den här informationen?
0: Mm.
1: Om man kommer in i mässan och har mössan kvar på sig, så har man kanske inte ens läst det. Som ett exempel.
0: Finns det något som ungdomarna har lärt dig? Jag menar, du har ju lärt dem väldigt mycket, men jag tänker att de måste ju ha lärt dig någonting också under alla dessa år.
1: Ja, jag har ju den förmån att jag har 3 stycken barn där hemma och barnbarn med. De har nog lärt mig.
0: De har lärt dig allt.
1: Ja, de har lärt mig mycket de också. Men visst, säkert kan det vara någonting. Visst kan det vara.
0: Ja. Hur var din allra sista dag ombord?
1: Det var jättefin. Mm. Vi hade... Efter mig nu då så börjar lärarna från sjömansskolan och högskolan köra båten. Och så jag hade den tilltänkta då efterträdare med mig. Så jag behövde inte köra till kaj heller, utan det fick han göra.
0: Men skulle du ha villat köra till kaj då?
1: Nej. Det räcker bra. Utan, nej men det var jättefint då. Och vi hade också hotell- och restaurangskolan som var med oss här nu i många år. De sista åren har varit jättefint med fina kockelever. De bjöd på tårta och så. Så det var kanon.
0: Finns det något med det här som du inte kommer att sakna?
1: Vänta nu, som jag inte kommer att
0: sakna? Som du inte kommer att sakna?
1: Nej, inte vet jag det.
0: Nej, men det är ju ett gott tecken. Du har ju haft det bra då. Du är trivts.
1: Jo, det har jag absolut gjort. Ja. Alltså det var ju väldigt stor skillnad, en stor kontrast kan man säga, att gå från Eckerö linjens rederikontor då till skolfartyg. Och den här pulsen du har i ett rederikontor när det händer saker och ting hela tiden, och du har mycket kollegor både på kontoret men också på båtarna som du hela tiden pratar med dagligen och träffar. Så det, till att det var i princip jag och Toffe ombord bara. Så det är stor skillnad. Sen såklart stunderna när skolorna var där, så var det ju nya elever och nya lärare förstås. Det blir riktigt samma sak.
0: Vi har ju pratat en hel del här nu om kapten Jerry. Vi har pratat om dina år till sjöss och det ena och det andra. Du har också varit i land. Men nu har du gått i pension. Är du bra på att vara ledig?
1: Ja, det är jag.
0: Är det? Så ja, du, det har du längtat dig att gå i pension?
1: Man längtar, till slut så längtar man. Alltså, min längtan den börjar nog när man bestämde sig för att man skulle titta på möjligheten att avyttra mer kassage. Då fick jag nog. Fram till dess så tyckte jag det var jätteskoj, och man hittade på, man drev på och man ville gärna pusha på allting, men då gick liksom luften ur mig totalt.
0: Mm.
1: Du fick ingen information, jag fick ingen riktig respons. Man visste egentligen ingenting. Det kändes inte bra. Och jag tyckte också sånt som cirkulerar media, som man visste att det här stämmer ju inte. Så skulle man fråga mig så skulle man kunna klargjort det ganska snart, att liksom så här är det.
0: Men du är bra på att vara ledig?
1: Yes, det tycker jag.
0: Hur ska du fylla dagarna? Eller hur fyller du dagarna?
1: Ja, nu funkar det rätt bra. Vi införskaffar ett ställe i Simskäl och har låtit sätta upp en stockstuga här i somras. Så nu håller jag på att göra allt själv invändigt. Inreder och isolerar, inreder och bygger väggar och ja, allt vad det behövs.
0: Mm.
1: Så det tycker jag om att göra, utvändigt med jag har gjort.
0: Blir det fortfarande båtar och hav eller vad?
1: Ja, vi bestämde oss för att göra oss av med fritidsbåten och skaffa stugtomten istället.
0: Hur känns det?
1: Jo, nej, men det var helt okej. Alltså, vi har pratat jättemycket om att söka oss till Vårdel, som är min frus hemkommun. Och vi har så mycket vänner där. Vi hade redan faktiskt ett torp ute på Änklinge, så det låter lite stort där. Vi hade ju ett torp på Änklinge som efter min svärmor. Och det blev för krångligt. Det är för omständigt att ta sig ut till Änklinge då, tyvärr. Men Simskäl har varit jättebra och som sagt mycket vänner runt omkring oss där. Så det ser vi fram emot. Och jag gillar att hålla på där.
0: Om du tänker tillbaka på den här pojken som var med ut med pappa till sjöss tidigt och vid 12 års åldern redan började drömma om sjön och så vidare. Tror du att han hade varit nöjd om han fick se var du står idag?
1: Det tror jag. Det tror jag nog.
0: Är du själv nöjd?
1: Ja, det är jag. Absolut. Ja. Det är jag nog det.
0: Din andra låt som du har valt, kan vi väl säga, den är betydligt rockigare.
1: Det stämmer.
0: Helt annat än det vi hörde först. CC Top med La Grange. Uttalar man det så kanske?
1: Ja, ungefär.
0: Ja, ungefär. Du hör att det här är inte min genre riktigt. Vad är historien bakom det här valet?
1: Jag är hårdrockare sen ungdomen och min första hårdrockkonsert då, så var just CC Top. Jag har varit på, jag tror det är 5 konserter med dem. Men jag hör på all musik egentligen, men hårdrock. Det här är ju lite, kanske lite mera Texas bluesrock och mera hårdrock som jag gillar då, som gamla godingar från slutet på 60-talet och 70-talet. Så. Det är min musik.
0: Det är din musik, ja. Ja. Då ska vi ta och lyssna till CC Top och så säger vi tack än en gång, tack. Jerry Bergman, för att du gästade oss och var veckans gäst. Och grattis på födelsedagen än en gång.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och njut av dina pensionärsdagar. Tack, tack.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

CC Top här med LaGrange, eller hur man nu uttalar grunge, hur man nu uttalar det. Det sätter punkt för veckans gäst som jag hade med mig här under andra timmen av programmet Eftermiddag, Jerry Bergman. Efter många år på bryggan så har han nu förtöjt fartyget för sista gången. Ja, han var ju inte ens med och förtöjde fartyget där den sista gången. Han stod glatt och tittade på och har gått i pension och njuter av sina pensionsdagar, gör han garanterat. Vi tackar honom och önskar honom än en gång stort grattis på födelsedagen, för han fyller ju faktiskt 65 år idag. Klockan närmar sig också lokala nyheter. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering med Malin Lundberg. Innan det, musik av Ted Gärdestad. Det här är Himlen är oskyldigt blå.

0: Himlen är oskyldigt blå med Teddy Gärdestad. Nu lokala nyheter.
1: Då har klockan blivit 2:55. God eftermiddag. Det finns en risk att Ålands ersättning för de kostnader man har för främjande av integration minskar med 8%. Statsrådet föreslår en sänkning av den kalkylerade ersättningen som ges från riket till kommunerna och OHS. Och om förslaget går igenom kan det få negativa konsekvenser. Det tror Dan Sundqvist, specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen.
2: Landskapsregeringen anser ju att vi inte för den här sänkningen. Vi bedömer att det skulle dels minska kommunernas vilja att ta emot personer som omfattas av den här förordningen. Förenklat kan vi säga att det handlar om flyktingar och personer med tillfälligt skydd. Och vi anser ju då att det här borde man analysera närmare för att man gör eventuella nedskärningar.
1: De här ersättningarna då som ges till Åland från riket för det här, vad använder man dem till?
2: Det kan till exempel vara anställning av tolk eller något liknande. Så det är upp till kommunerna att sen hantera den här kostnaden på bästa sätt att se där man måste göra de här åtgärderna.
1: Även ersättningen för integration till kommuner och välfärdsområden i riket föreslås minska på det stora hela i samma grad som på Åland. Och det finns kommuner som delar landskapsregeringens oro för vad det ska leda till. Svenska Ylle rapporterar till exempel om att Raseborgs stad varnar för att mindre tvåspråkiga regioner drabbas hårdast och att det kan bli extremt svårt att få ihop integrationsutbildningar på svenska om staten skär ersättningarna. Dan Sundqvist säger att statsrådets förhoppning är att förordningen som styr ersättningsfrågan ska träda i kraft 1 januari 2027. Och han hoppas att arbets- och näringsministeriet innan dess ska ta kontakt med landskapet för att diskutera frågan närmare. En sak har Åland redan lyckats undvika genom att föra diskussioner med riket.
2: Vi har haft en dialog med riket angående offer för människohandel där vi har påtalat att det är rikets behörighet och där de också kommer emot och kommer att fortsätta finansiera det på Åland. Så det är ju positivt.
1: Har det varit risk för att de skulle dra in den finansieringen då eller?
2: De har dragit in den eller omflyttat medlen på rikssidan. Så därav hade vi en diskussion. Så nu kommer det ingå i den kalkylerade ersättningen som kommer till Åland.
1: Det sa Dan Sundqvist, specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen. Det blev omröstning när Fögles kommunstyrelse på onsdagen tog ställning till bildningsnämndens förslag om att säga upp avtalet med Mariehamn om tillsynen av hemundervisning. Bildningsnämndens ordförande Reine Juslin säger att man varit nöjd med själva tillsynen men att avtalet är otydligt. Enligt honom kan skrivningen om att hemundervisare kan begära tillsyn i hemkommunen tolkas som att Mariehamn har möjlighet att säga nej, vilket är problematiskt då hemundervisare vill att tillsynen ska ske på Fögle. 3 ledamöter i kommunstyrelsen röstade för att säga upp avtalet, medan Linda Wilfors och Maja Sundblom röstade emot. Sundblom säger till Ålands Radio att hon anser att det är positivt att tillsynen är samordnad på hela Åland. Mariehamns bildningsnämnd behandlar frågan på sitt nästa möte. Juslin hoppas på en ömsesidig uppsägning eftersom avtalet annars har 1 års uppsägningstid. Ålandstidningen var först med nyheten. Kommunernas socialtjänst, KST, ställer in årets julfest. Det skriver man i ett pressmeddelande idag torsdag. Orsaken är den ekonomiska prognosen för 2026 som visar att KST överstiger sin budget rejält. Flera åtgärder för att dra ner kostnaderna har redan gjorts. Till exempel har man begränsat antalet tjänsteresor, flera utbildningar har ställts in och användningen av vikarier har minimerats. Att ställa in julfesten har enligt ledningsgruppen inte varit självklart, men KST ser det som det ansvarsfulla att göra. Och för att ändå visa uppskattning för medarbetarna så får de istället ett tillägg på 20 euro till sin friskvårdsförmån. Så vädret. Just nu är det mulet och dimmigt, men prognosen talar om halvklart väder senare idag. Cirka 15 grader och sydlig vind, cirka 5 meter per sekund. Även i natt och imorgon ska det bli klart, ner mot 13 grader i natt och 17 grader imorgon. Vinden blir fortsatt sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind, 5-11 meter per sekund. Först lokalt dimma, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg och nu fortsätter eftermiddag med Amira.
3: Tack ska du ha, Malin.

Eftermiddaget är programmet du lyssnar på här i Åland. Ja, nu har jag pratat för mycket dessa två timmar. Ålands Radio heter kanalen du lyssnar på, 91,3 megahertz. Hörrni, tur för er är ju att Johan Ågren snart ska ta över intbakarna här i studion, för han har begett sig ut någonstans ut på landsbygden, tror jag. Jag vet inte. Har inte riktigt koll på var han är just nu. Men vi ska snart få en uppdatering från honom. Innan det så kör vi lite önskemusik. Önskemusik av Kiki faktiskt. Hon messar in på telefonnumret 0457 00 17 855 och undrar om vi kan spela Du är det bästa för mig. Det är klart, Kiki, att vi kan spela den för dig.

0: Du är det bästa för mig med Carina Jarnek, önskemusik av Kiki denna torsdags eftermiddag. Nu så, ska vi se om vi har med oss Johan Ågren, programledare för Åland idag. Johan, berätta för oss, var befinner du dig just nu och varför?
1: Men jag befinner mig just nu i Strömma i Saltvik. Och det är väl det som är någon typ av, det är närheten av kommungränsen mellan östra och västra Saltvik. Det är ju ingen egentlig gräns som det handlar om, utan det är ju mer av en imaginär gräns som man får tänka sig. Jag är här för att Åland idag kommer denna torsdag den 1 oktober och sända hela sitt program ute på fält. Och vi kommer att ha Saltvik under lite lupp, kanske man kan uttrycka det. Vi kommer bland annat att prata med fullmäktigeordförande Tommy Fagerholm, och så kommer vi att prata lite om det som har varit på gång i kommunen. Vi har ju bland annat att Eva Danielsson som är kommundirektör, hon har avgått, och att man kommer då att försöka att få in, det blir mer officiellt på riktigt när kommunfullmäktige har haft sitt möte i november. Men hur bråttom är det egentligen att få tag i en ny kommundirektör? Det är budgetarbete och så liknande som pågår, så det behöver vi också titta lite närmare på. Sen så ska jag prata med Mikael Vidbacka och Jonas Hagman. Det är så att Saltvik i västra Saltvik, deras frivilliga brandkår, deras FPK, den juniorverksamheten har dragit igång för säsongen. Hur ser återväxten ut för kommunen, och hur ser man liksom på att då Saltvik har olika FPKs? Får juniorverksamheten röra sig från den ena gränsen till den andra, eller hur är det uppbyggt i så fall? Och sen slutligen så ska vi till kommunbiblioteket denna torsdag den 1 oktober. För det var så att 1926 den 1 oktober så drog kommunbiblioteket i Saltvik igång. Så det fyller 100 år idag. Detta ska det firas såklart. Och då så ska vi prata med människor på plats. Kanske få någon som kan berätta vilken den mest utlånade boken i Saltviks historia har varit. Det är jag lite nyfiken på. Men detta är alltså ett potpurri, ett sammandrag lite snabbt av vad som väntar i Åland idag denna torsdag.
0: Men det låter bra det, Johan. Hur är det när du sen då kommer fram till biblioteket? Jag menar, veckans gäst Jerry Bergman, han fyller också, eller han fyller år idag den 1 oktober. Jag sjöng för honom. Har du tänkt sjunga för personalen på Saltviks bibliotek?
1: Det är ju inte de som fyller år, det är biblioteket som fyller år. Men jag har ändå en stilla förhoppning om att i alla fall utropa ett fyrfaldigt leve med alla de som är på plats och höra liksom nästan hela Saltvik, de 1800 kommuninvånare som finns, och höra dem liksom alla i samklang berätta och framföra denna hyllning till biblioteket.
0: Ja, okej. Gör så du. Det låter bra det. Tack ska du ha, Johan.

0: Du tar översändningen där vid 15.30. Lycka till, hör du.
1: Tack!
0: Ja, vi lämnar Johan och fortsätter med musik här i programmet. Be By You med Luke Combs ska vi lyssna till nu. Efter det så blir det veckans musikflätan kortis.

Nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Vi söker precis som vanligt 6 stycken bokstäver som kommer här då i ordningsföljd. På den första bokstaven i flätan så söker vi helt enkelt den här kultförklarade artistens förnamns första bokstav.

första bokstaven i flätan får ni från förnamnets första bokstav i den här artisten. Så över till bokstav nummer två i flätan. Där har vi en gitarrist i det band vi nu ska lyssna på. Vi söker gitarristen som alltså var med under gruppens allra största år. Och ännu en gång så är det första bokstaven i förnamnet vi söker.

Så går vi över till bokstav nummer 3 och nu söker vi en europeisk huvudstad. Från vilken huvudstad kommer den här artisten från? Första bokstaven ger er bokstav 3 i flätan.

Vi söker alltså huvudstaden som den här artisten kommer från. Första bokstaven där ger er bokstav nummer 3 i musikflätan. Sen över till fjärde bokstaven. Nu ska vi lyssna på ett irländskt familjeband. Men vilken bokstav börjar den här låten på?

Och på bokstav nummer 5 så söker vi vilket land det var som vann Eurovision med den här låten. Första bokstaven ger er bokstav 5 i musikflätan.

Och sen till sist, bokstav nummer 6. Här söker vi ett smeknamn, eller ja, ett artistnamn. Första bokstaven där ska in på sista platsen. Ja.

0: gräs.
1: Om du kunde det där artist- eller smeknamnets första bokstav, så har du då fått den sista bokstaven i musikflätan. Och nu borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila det här ordet till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio på Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Den signaturen och den betyder en sak. Det har blivit dags för dagens nya låt här i eftermiddagsprogrammet. Och hörni, dagens nya låt, den heter En bättre värld. Skriven och gjord av Mattias Bergström som bor på Åland. Man kan väl säga att den här låten har helt enkelt en viss åländsk koppling. Mattias låtar, de är gjorda med hjälp av ett AI-verktyg, och här i den här låten och alla andra också så använder han sin egen röst och skriver texterna själv gör han också. Och han säger själv att han är inte någon artist utan kanske mer av en låtskrivare. Så mina damer och herrar, här är dagens nya låt, En bättre värld med Mattias Bergström.

Dagens nya låt, En bättre värld av Mattias Bergström. Ja, hörni, det har blivit dags för mig och samla ihop mina papper här i studion. Jag har råddat till det riktigt ordentligt här. Så jag måste städa upp lite innan någon kommer hit till studion för att sköta tekniken. För Johan, han är ju ute på fältet. Han sänder programmet Åland idag live från Saltvik. Missa inte det. Innan Åland idag tar över så blir det lite musik av Jungle. Det här är Sunshine. Hörrni, kom ihåg att det är fredag imorgon. Det betyder ju en sak här i programmet eftermiddag. Det betyder att det är dags för Firamix. Skicka in din hälsning så hörs vi imorgon. Ha det bra!

0: Varmt välkomna till Åland idag denna torsdag. Ni hör ju att klockan slår halv prick. Det är ju den 1 oktober. I dagens sändning så kommer vi vara på plats i Saltvik. Här så finns Ålands högsta punkt och vi ska röra oss både mellan den östra och västra sidan av kommunen. Just nu så befinner jag mig hemma hos Tommy Fagerholm som är ordförande i kommunfullmäktige för att prata igenom kommunen grundligt. Hej!
1: Hej, hej och välkommen hit!
0: Tack ska vi absolut säga till det. Det som vi också kommer höra i dagens sändning, det är ju lite mer från Västra Saltviks frivilliga brandkår. Och så ska vi även till kommunbiblioteket som fyller 100 år idag. Men jag tänker att vi börjar här med dig Tommy. Nästa fullmäktigemöte det väntar i november. Vilka stora delar finns uppe på agendan till det mötet?
1: Till det mötet så är det väl i huvudsak utan till allt under kontroll så här i huvudet. Men budgeten blir presenterad, brukar vara för fullmäktige och diskussioner. Men några mera beslut brukar det sällan tas då.
0: Kommunstyrelsen godkände ju kommundirektören Eva Danielssons uppsägning med det slutgiltiga beslutet. Det fattas ju av fullmäktige i november. Danielsson, nu har varit nästan 10 år på posten. Var det oväntat då att de skulle säga upp sig?
1: Både och kan man säga. Man har diskuterat med henne och så här, så det har väl kanske vuxit fram. Men för att vara tydlig med den saken så kommer vi att ha ett extra fullmäktigemöte den 19. Där vi då behandlar hennes uppsägning.
0: Den här månaden?
1: Den här månaden, ja.
0: Men vad skulle du säga att det betyder att tappa en sån trotjänare som varit då 10 år på posten?
1: Det är ju alltid en förändring. Det blir ett byte på personal och så vidare. Det är tråkigt på ett sätt. Och det är också, man måste se framåt. Kommer förhoppningsvis så får vi in nya krafter och det blir en annan syn på det så att säga.
0: Hur viktigt är det att få en ny kommundirektör på plats?
1: Ja, det anser jag att vi ska ju naturligtvis jobba för det. Och sakta mak jobba för det. Ingenting som vi rusar fram och hastar med några anställningar. Utan det kommer vi att ta tid på oss att göra det ordentligt.
0: Men så det finns inte en prioritet att det ska ske snabbt då, om jag tolkar dig korrekt?
1: Så kan du tolka mig. Och nej, snabbt ska det inte gå, utan det ska vara eftertänksamt och noga utfört arbete.
0: Men jag tänker ju att budgetarbetet är ju någonting som ofta kommundirektören håller i. Du säger att budgeten också är en stor del som ska lyftas på det här fullmäktigemötet i november. Jag tänker att kanske budgeten skulle bli lidande om den här processen drar ut på tiden.
1: Det tror jag inte. Vi har ju det ändå så pass stor kommun. Vi har så många anställda. Vi har en ekonomichef, vi har en ekonom som sitter och jobbar med de siffrorna och underlaget för budgeten. Så det tror jag inte blir något problem.
0: Finns det andra delar som kan bli lidande om processen drar ut på tid?
1: Ja, men så länge ska vi inte dra ut på den processen, utan det ska ju småningom ska ju försöka få tag i en ny.
0: Med någon deadline för när ni vill ha en ny kommundirektör på plats, har ni en sån?
1: Nej.
0: Har ni några intressenter som hört av sig redan nu?
1: Jag tror det var 17 som har hört av sig i morse här. Nej, jag skojar bara. Ställer man en sån fråga så får man ett dåligt svar. Vi har inga sådana, någon som har hört av sig nu. Vem ska göra det? Vi har inte utlyst tjänsten heller.
0: Danielsson, hon arbetar ju några veckor in i oktober innan hon går på ledigt fram till uppsägningen då, som är i mitten av mars. Budgeten ska behandlas här. Vad ser du framför dig?
1: Ja, vad ska jag säga om det? Det är väl ganska normalt budgetarbete. Vi har några fastigheter som vi diskuterar och funderar lite hur vi ska göra och sen driften i stort och se till att det finns medel för alla olika verksamheter, skolor, dagvård och äldreomsorgen. Att det funkar så att säga där det behövs.
0: Det låter ändå som att det är ganska, att det rullar på som vanligt.
1: Ja, så kan man ju säga. Sen kommer det ju ofta några diskussioner där man vill snabba på saker och ting, och det kommer kanske eventuellt också olika förslag på fullmäktige möten när man har fast då budgeten i bearbetade nämnder och styrelse och så vidare. Det kastas fram några förslag om några investeringar till exempel. Det brukar ofta röra upp känslorna.
0: Men finns det verksamheter eller investeringar som ni behöver prioritera nu?
1: Inte som jag ser det på det viset att prioriteras över något annat, utan det är väl till se till att ja, där man äskar då medel ifrån nämnderna i första hand. Jag har inga siffror, jag har inte sett det heller nu, så jag vet inte var vi ligger så att säga. Men jag har inte hört om att det är några stora förändringsgrejer på gång.
0: Men brukar ni i fullmäktige generellt vara ensam om vad som behöver ske?
1: Det skulle jag säga. Det är nog rätt så tacksamt att sitta som ordförande på fullmäktige här. För det mesta är vi överens och diskuterar ihop oss.
0: Jag tänker ju att byggnads- och miljönämnden samt kommunstyrelsen i Saltvik, de vill att en avfallsavgift om 80 euro per år och hushåll införs från och med 2027 för att täcka kommunens kostnader för avfallshantering. Saltvik är ju den enda kommunen på Åland som inte tar ut någon grundavgift för avfallshanteringen, trots att lagen säger att kommunerna ska finansiera sina avfallskostnader med en avgift. Hur kommer det sig att det blivit på det sättet?
1: Ja, det är ju ganska många år sedan som vi gick in för det systemet, att vi finansierade så att säga över skattsedeln, och alla betalar en del av det. Folk är nöjda med det systemet som fungerar som det fungerar idag, och jag förmodar väl att det blir fortsättning på det systemet också. Sen är det väl den här lagtolkningen då, som man kan göra på lite olika vinklingar, vad jag har förstått när vi har diskuterat det lite djupare tidigare, att en del ser det så och andra ser det si och så. Vi har i varje fall haft ett antal år som vi har haft avgiftsfritt.
0: Men och du tror att det också kommer vara kvar då?
1: Jag tror det, om jag känner mina fullmäktige ledamöter rätt, så blir det nog så i framtiden, eller fortsättningsvis. Sen vet vi inte i framtiden, men i det här skedet tror jag nog att vi kommer att ha det. Det ligger ju i sakens natur att man tolkar lagen, som jag sa, på olika sätt, och byggnads- och miljönämnden tolkar den så att det ska vara, och styrelsen tycker att de har det ansvaret, de måste föra den frågan vidare, men sen har fullmäktige lite friare händer.
0: Hur ser du då på att man lägger fram ett sånt här förslag att höja avgiften med 80 euro?
1: Ja, som jag sa, jag förstår deras åsikt på det viset, att de tolkar lagen så, och de är ju ansvariga som nämnd och styrelse för den biten, och som sagt så kan fullmäktige ha lite andra friare åsikter.
0: Men vad grundar det sig från början att ni inte ville ha en avgift, när det då generellt verkar som att alla andra kommuner tolkar det som att man behöver ha en grundavgift för avfallshanteringen?
1: Det vet jag inte om jag kan säga och gå in på det viset, men vi har nog gått in för det här systemet, och vi vet ju också att folk, kommuninvånarna, är nöjda med systemet som det är.
0: Det säger alltså Tommy Fagerlund. Fagerholm, förlåt. Jag som är snabb och tänker för fort. Jag tänker att vi får lite musik här. Och så återkommer vi tillbaka till köket där vi sitter.

0: Laget och Hofmaestro hörde vi där. Åland idag är ju på plats i Saltvik denna eftermiddag. Jag sitter just nu vid köksbordet tillsammans med Tommy Fagerlund. Så ja, bra, nu fick jag till det. Och det är klassiskt kök, kökssoffa och diverse bord och stolar som finns. Men vi ska ju prata om Saltviks kommun. Enligt statistik och utredningsbyrån Åsub så har Saltviks kommun minskat med 27 invånare under de senaste 10 åren. Det fanns en topp 2018 med 1858 invånare. Och sen så har det minskat ganska kontinuerligt till i fjol. Då så var det 14 nya personer som flyttade in till kommunen och så tog ner över 1800-strecket igen. Vad ser vi som bakgrunden till att så många valde att flytta under pandemiåren bort från Saltvik?
1: Det har jag väldigt svårt att säga. Jag tror det är svårt att få fram direkt orsak till det också. Det är väl så att folk rör på sig helt enkelt. Och ibland kommer det in större familjer och flyttar ut igen. Så det blir ändå i en liten kommun så blir det ganska stora kast i siffrorna.
0: Men har ni aktivt arbetat med att hålla eller få kommunen att växa eller att det ska ligga på den här 1800-nivån ungefär?
1: Ursäkta. Nej, vi försöker väl hålla, eller pratar om till att hålla ungefär i den storlek. Om vi kan mäkta med det att hålla den storleksordningen 1800 och helst lite över förstås. Lite plus alla år så det är bra. Men ja, vi har ju aktivt nog varit på det viset. Vi har en väldigt bra dagvård. Vi har väldigt fina skolor. Vi har väldigt fint åldringshem. Vi har bostadsområden. Massa lediga tomter. Så det finns nog utrymme till att flytta hit också.
0: Men hur ser befolkningsnivåerna ut? Är det mycket gammalt eller mycket ungt?
1: De siffrorna har jag ju inte, men att jag kan ju tänka mig det är väl lite som det är på överlag så att säga. Att den äldre befolkningen ökar och barnafödseln minskar i hela Norden, åtminstone mer än det. Det är en sån trend. Ja, det vet jag inte vad jag ska säga om det, vad man kan göra åt det. Det är ofta det här med kommunernas attraktionskraft, så det hänger ihop med hur bra verksamheten man har och så vidare, vad man kan locka med, men det är ju samma, i stort sett samma befolkning som man pratar om.
0: Men som du säger, generellt i Norden så är det mer att det blir många som blir gamla och att det är svag tillväxt på ny. Men innebär det här att verksamheter som skola och äldreomsorg, behöver de förändras eller byggas om här de kommande åren?
1: Förändras, ja. Det förändras ju i takt med behovet så att säga. Och det är väl närmast med personal som man ser på den biten då. Att minskar det väldigt mycket med elever så då minskar det förmodligen med personalen också. Men annars i nuläget så är det ju ganska stabilt. Det sjunker ju sakta mak, det gör det ju. Men å andra sidan, det kan flytta in några familjer med många barn, så ändrar ju situationen helt plötsligt igen tillbaka. Så man måste ju vara lyhörd och uppmärksam på den där biten.
0: Jag tänker ju att man ofta pratar om östra och västra Saltvik som någon typ av dispyt som finns. Men i din position då som fullmäktigeordförande, är det en utmaning att få hela kommunen att känna att investeringarna fördelas rättvist mellan östra och västra Saltvik?
1: Jag kan inte påstå att det är en utmaning. Det kan vara någon gång som det kommer en liten sån här glidningar mellan östra och västra, men det är gammalt så att säga. Men, och det är mest med humor man tar upp det i dagens läge. I övrigt med investeringar och sånt så tycker jag att vi fördelar det nog ganska jämnt. Och sen beror det väl lite på var behoven finns så att säga, att det kan ändra på det viset, men då försöker vi ju stimulera, om vi kallar det så, stimulera båda kommunhalvor.
0: Saltvik ska ju här under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Vad grundar sig det här på?
1: Ja, Och det är väl också ett steg i utvecklingen, samhällsutvecklingen, att det blir mycket mera oro och så vidare. Där det då förekommer en del skadegörelse och så vidare. Om det är rätt väg att gå till sätta in mera bevakning och så vidare, det vet jag inte. Kanske ska behöva införas någon typ av föräldraskola.
0: Vad skulle det innebära?
1: Uppfostra sina barn.
0: Men är det då tänkt att de här kamerorna ska motverka någon typ av skadegörelse som sker på skolorna och daghemmens område?
1: Ja, tanken i så fall, jo, det är ju ingenting som är beslutat och bestämt. Man håller på att undersöka lite vad det finns för möjligheter och hur det kan lösa sig. Det är klart att det, har man en kamerabevakning så tror man ju, det är väl en dold trygghet, tror att det hjälper. Det kan väl vara så att det är en del skrämsel i det också, att man ser ungdomar, barnen, de som vuxna som också är ute och grejer till, så att säga, så ser att det finns en bevakning, så är kanske man lite mer återhållsam.
0: Det är val om ett år ungefär. Vad skulle vi säga har präglat den här mandatperioden för Saltvik hittills?
1: Ja, det är väl en del förstås. Det är mycket, det är svårt att ta upp det så här. Men en sak som vi vill ha satsat lite extra på är effektivisering av kommunen. Jag menar inte då att det är några besparingar som vi försöker komma åt, utan vi försöker effektivisera arbete, olika uppgifter som görs och så vidare. Tittar igenom det. Vi har haft några seminarier med både förtroendevalda och personal.
0: Men vilken typ av utmaning är det som ni står inför nu då, med ett år kvar av mandatperioden?
1: Det är kanske några hyresfastigheter som vi har och diskuterar om vi ska renovera, bygga nytt och bygga till eller sälja och sånt. Så det är väl en del av utmaningarna som vi har.
0: Men om vi då tittar ett år fram i tiden, det har varit val. Vilken är den viktigaste frågan som ni står inför då, den nästa mandatperiod?
1: Ja, du, det tycker jag att vi lämnar till den mandatperiodens förtroendevalda. De får ta tag i det, så att säga. Vi har ju ett år kvar och vi jobbar på och kör in i kaklet den här perioden nu.
0: Tommy Fagerholm, alltså, som är kommunfullmäktigeordförande i Saltvik. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma hem till dig och göra den här intervjun.
1: Tack ska du ha.
0: Vi kommer här framåt i programmet och bland annat vara på Västra Saltviks FBK när vi pratar med bland annat Jonas Hagman och Mikael Vidbacka om då man har kört igång med den här terminens juniorbrandkårsverksamhet. Det är alltså de som är födda eller som går i årskurs 4 och uppåt som får vara med, barn och ungdomar i den åldern. Och sen så ska vi också till Saltviks kommunbibliotek som fyller 100 år. Ska du dit, Tommy?
1: Jag har planerat så. Vi får se om jag hinner med.
0: Då syns vi där. Vi kommer att få höra Aerosmith nu innan det är dags för lokala nyheter.

0: Det här är Ålandsnytt. Förhandlingarna kring anpassningen av inrikeskajen i Långnäs hamn kärvar. Långnäs hamn och Rederi AB Eckerö har ännu inte kunnat enas om ett avtal för att sätta igång arbetet. Dotterbolaget Eckerö Link varnar för negativa effekter på bränsletransporter och annat farligt gods om det dröjer innan det nya fartyget kan nyttja inrikeskajen. Eckerö Links vd Jonas Henriksson säger till Ålandsradio att frågan är vem som ska betala vad. Oenigheten rör bland annat den gamla rampen och klaffen som är från 1992. Och Jonas Henriksson pekar på ett redan eftersatt underhåll vid inrikeskajen som Långnäs hamn behöver ta ett större ansvar för. Men Långnäs hamns styrelseordförande Mikael Sundblom delar inte den bilden och säger att det har gjorts investeringar i bland annat automooring och att kajen varit anpassad för den trafik som varit. Så länge inrikeskajen inte är klar med tillhörande bilramp kommer det inte heller vara möjligt att lasta i två plan på det nya fartyget, vilket begränsar Eckerö Links möjligheter att ta ombord farligt gods. En man i 50-årsåldern döms till villkorligt fängelse i 6 månader efter att ha köpt sex av en minderårig flicka. Det var i februari 2025 som mannen bjöd hem den då 17-åriga flickan, gav henne vin och sedan erbjöd henne pengar för sex. De hade sex och mannen skickade senare 150 euro. Någon vecka senare har mannen erbjudit flickan pengar för sex igen via sociala medier, men då hon inte svarat. Mannen döms för erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person för det första tillfället och försök till samma brott för det andra. Utöver fängelsestraffet ska han ersätta flickan med 3000 euro, betala rättegångskostnader och brottsofferavgift. Statsrådet föreslår en sänkning av den ersättning som kommunerna och Ålands och hälso- och sjukvård får från riket för de kostnader man har för främjande av integration. Det handlar om en sänkning på 8%. Landskapsregeringen bedömer att det skulle minska kommunernas vilja att ta emot flyktingar och personer som behöver tillfälligt skydd, säger Dan Sundqvist som är specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen. Statsrådets förhoppning är att förordningen som styr ersättningsfrågan ska träda i kraft 1 januari 2027. Dan Sundqvist hoppas att arbets- och näringsministeriet innan dess tar kontakt med landskapet för att diskutera frågan närmare. Det blev omröstning när Föglös kommunstyrelse på onsdagen tog ställning till bildningsnämndens förslag om att säga upp avtalet med Mariehamn om tillsynen av hemundervisning. Bildningsnämndens ordförande Rainer Juslin säger att man har varit nöjd med själva tillsynen men att avtalet är otydligt. Enligt honom kan skrivningen om att hemundervisare kan begära tillsyn i hemkommunen tolkas som att Mariehamn har möjlighet att säga nej, vilket är problematiskt då hemundervisare vill att tillsynen ska ske på Fögle. 3 ledamöter i kommunstyrelsen röstade för att säga upp avtalet medan Linda Villfors och Maja Sundblom röstade emot. Sundblom anser att det är positivt att tillsynen är samordnad på hela Åland. Mariehamns bildningsnämnd behandlar frågan på sitt nästa möte. Justlin hoppas på en ömsesidig uppsägning eftersom avtalet annars har 1 års uppsägningstid. Ålandstidningen var först med nyheten. Kommunernas socialtjänst KST ställer in årets julfest. Det skriver man i ett pressmeddelande idag torsdag. Orsaken är den ekonomiska prognosen för 2026 som visar att KST överstiger sin budget rejält. Att ställa in julfesten har enligt ledningsgruppen inte varit självklart, men KST ser det som det ansvarsfulla att göra. Och för att ändå visa uppskattning för medarbetarna så ger man istället ett tillägg på 20 euro till deras friskvårdsförmån. Så vädret. Just nu är det mulet och dimmigt, men prognosen för kvällen talar om halvklart till klart väder. Cirka 15 grader och sydlig vind, cirka 5 meter per sekund. Även i natt och imorgon ska det bli klart. 13 grader i natt, 17 grader imorgon. Och vinden blir fortsatt sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind, 5-11 meter per sekund. Först lokalt dimma, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu är det dags för riksnyheter från Ylle.
1: Riksdagen slår larm. Någon har gjort intrång i politikers privata hem. Försök inte rubba oss, dundrar statsministern. Finlands nya jaktplan har invigts med festligheter i Rovaniemi. Vi får en rapport därifrån. Åländska Olivia Ulenius gör debut i fotbollslandslaget i nästa match. Oktober har fortsättningsvis varma dagstemperaturer. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, idag har det blivit känt att ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Tills vidare ger man rätt knapphändig information om saken. Här fortsätter Toni Pohjolainen.
2: Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade idag på eftermiddagen om intrången hos riksdagsledamöter. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången, och det verkar ha skett under en längre tid.
3: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
2: Talman Halla-aho avslöjar alltså inte exakt hur många fall det handlar om, men han säger i alla fall att antalet är avsevärt. Halla-aho säger att man inte känner till motivet för intrången, men att det verkar som om den eller de som utfört dem har efterlämnat spår som är avsedda att upptäckas. Intrången har kommit till riksdagens kännedom inom den senaste veckan. Helsingforspolisen utreder nu intrången och riksdagen följer också med utvecklingen.
1: Och i riksdagen väntar ledamöterna nu på mera besked om hur de ska förhålla sig till intrången. Freddy Wahlström rapporterar därifrån.
4: Efter talmännen Jussi Halla-ahos och Paula Risikkos pressinfo i riksdagen så var stämningen dämpad utanför riksdagsgruppernas grupprum. Sannfinländarnas gruppordförande Janni Mäkelä vill inte spekulera i vem som möjligen kan ligga bakom intrången eller om någon sannfinländare drabbats. Men han manar till allmänt lugn.
5: Asia on vakava ja viranomaiset selvittää, mutta panikin ei ole ehto.
4: Sosialdemokraternas Tytti Tuppurainen är ännu mer tillknäppt.
6: Tyvärr kan jag inte kommentera. Det är polisen som ska kommentera vidare.
4: Ekenäsledamoten Johan Kvarnström och sin sida tror att det handlar om ett internationellt fenomen.
7: Antagligen handlar det om samma fenomen som har förekommit i flera andra europeiska länder, som ju är, vad ska vi kalla det, psykologisk krigsföring mot demokratiskt folkvalda. Och det har inte fungerat annanstans, vi ska inte låta fungera här heller.
8: Alltså vem tror du att det är då det är skyldiga?
7: Ja, det finns inte så många suspekta här.
8: Ja. Yttre östra grannen eller?
7: Precis.
8: Har du skrivit själv några åtgärder när du...
7: Det vill jag inte kommentera.
4: Så alltså Socialdemokraternas Johan Kvarnström. Svenska Folkpartiets Eva Biodé vill inte säga om hon känner till något fall av intrång.
9: Jag tror inte att det är något som det är meningen att vi ska prata så mycket om. Att det är bättre att kanske låta utredningarna ske för sig själva.
8: Är riksdagsledamöterna oroliga?
9: Ja, jag tror att vi är desto mer oroliga än vi brukar.
4: Och det här är något som också statsministern vill se. Om det finns yttre makt som står bakom hoten så får de chi, det säger Petter Orpo.
10: Jos näin on, niin viestini on sama kuin aikaisemminkin, että se yrittää horjuttaa Suomea, meidän turvallisuuden tunnetta tai meidän tukeamme esimerkiksi Ukrainalle, niin tämä toimii päinvastoin. Tämä vahvistaa meidän yhtenäisyyttä niin täällä eduskunnassa kuin

0: det skulle börja med en överflygning, en flygshow, men molnen här i Rovaniemi var så låga i morse då låg, så man fick skjuta upp den då, och flygshowen blev först efter ceremonin. Publiken skulle helt enkelt inte ha sett de här, dessa planen under förmiddagen, men fick se dem på eftermiddagen. Och själva ceremonin, där fick vi höra president Stubb, där fick vi också höra representanter från USAs regering, liksom också från den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin. Publiken bestod främst av Finlands utrikespolitiska ledning och flera andra hundra inbjudna gäster. Och så fick vi också höra Linda Lampenius spela både Finlandia, Stormkärs Maja och tillsammans med Peter Parkkonen framföra Liekin Heitin.
1: Okej, men om du ser på den politiska biten med den här flygplansanskaffningen, vad betyder det för Finland att vi nu har just de här planen?
0: Det betyder dels att Finland och USA aldrig tidigare har haft en så här nära relation, och banden blir bara närmare i och med att vi då beställer F-35-plan från USA. Vi får samtliga 64 om några år i slutet av 2030, och USA beställer isbrytare från oss. Så vi har en väldigt nära relation med USA. Samtidigt är det viktigt att påpeka att USA också behöver Finland och är beroende av Finlands starka försvar. Och Finlands försvar blir starkare med dessa plan. Och det handlar framförallt om att skydda Arktis och de norra delarna av NATO-territoriet. För Ryssland trappar upp och upprustar upp sin närvaro i norr. Och Finlands uppgift är också att försvara USA, för de ryska missilerna inte riktade mot Helsingfors utan mot amerikansk mark.
1: Det är Daniel Olin som rapporterar från Rovaniemi om det nya F-35-jaktplan som Finland nu har börjat få levererade. Vad är det, Daniel, rent tekniskt som gör de här F-35-arna till bra plan för Finland?
0: Det är nog en väldigt stor skillnad mellan dem och de som vi hade tidigare eller fortfarande har. F-18 Hornet. Jag talar med två av de finländska piloter som har flest flygtimmar, och de berättar att skillnaden är enorm. Det här är lite som att ha en 10 år gammal smarttelefon som inte kan uppdateras så väldigt mycket, till att byta mot den allra främsta med en fantastisk kamera, AI, olika sensorer. Det finns olika smygteknologi, men framför allt är det ett mångsidigt plan som ska kunna användas till olika saker. Framförallt fungerade som hjälp till marktrupperna och till marinen. Så det som F-35-man ser i luften, den infon, den går rakt till det övriga som befinner sig antingen på havet eller på land.
1: Fantastiska plan alltså. Men vilka utmaningar finns det med tanke på att Finland faktiskt ska få allt man behöver till dem?
0: Visst finns det utmaningar, och också det medgav Lockheed Martin. Det handlar bland annat om reservdelar. Där har man satsat väldigt mycket från amerikanskt håll för att bygga upp ett nätverk. Men det handlar också om uppdateringar, om bristen på komponenter och så vidare. Finland har det ändå relativt väl förspänt om man jämför med många andra som har beställt samma modelltyp. Så på det viset kan vi sova lugnt. Men samtidigt vet vi också att det kommer att en uppdatering av dessa plan inom några år. Det är inte så att motorn ska bytas ut som vissa finländska medier har rapporterat felaktigt, men det kommer att uppdateras. Och den här uppdateringen, så är ju så frågan, får vi den i tid? Kommer den vara lika omfattande som vi har blivit lovade? Och sen en annan fråga är förstås, får vi alla 64 planen just då, den dagen som är utlovade? Amerikanerna säger jo, men det återstår att se hur det går med det.
1: Tack Daniel, direkt från Rovaniemi. Och i USA är det nu bekräftat med en stor affär inom mediebranschen och filmindustrin. Bolaget Paramount Skydance köper bolaget Warner Bros. En domare har idag slutgiltigt godkänt affären. Den är värd över 100 miljarder dollar och blir en av de största mediesammanslagningarna någonsin. Affären innebär bland annat att samma bolag i fortsättningen äger både nyhetskanalen CNN och konkurrenten CBS. Den åboländska kulturutmärkelsen Freja-priset uppmärksammar i år litteraturkritiken. Priset från Stiftelsen för Åbo Akademi går till Freja Rudels, som är kritiker på Åbo underrättelser och kritikombud på kritikbyrån. Freja Rudels är glad över att Freja-priset på 15 000 euro går till just hennes genre.
2: Det är extra kul att också litteraturkritiken kan räknas.

0: som litteratur, att det är en del av liksom litteraturen som konst, och kanske också att litteraturkritiken i sig är en egen konstform. Det känns som ett slags erkännande av det, och det tycker jag är jätteroligt. För det är ju lite sådär i marginalen kanske av litteraturen. Det är inte riktigt litteratur, det är inte riktigt journalistik. Det är någonting däremellan, men nu får det uppmärksamhet.
1: Så sa Freja Rudels när det har blivit dags för sport. Då Finlands fotbollsdamer spelar VM-playoff mot Serbien om en vecka får åländska talangen Olivia Ylenius en plats i landslaget. Hon ingår i den trupp som förbundskapten Marko Saloranta har presenterat idag. Saloranta tycker att Serbien är ett lämpligt motstånd för Olivia Ylenius debut i A-landslaget.
2: Rooli pitää olla. Oli vielä sellainen, että hän pystyy käyttämään omia vahvuuksia, että ohittaa luomaan maalintekopaikkaa, olemaan uhka viimeisen kolmanneksella ja monipuolisesti. Ja sitten totta kai sit puolustaminen pitää pystyä hoitamaan, ja sekin on tuossa vuosien mittaan tosi paljon kehittynyt. Niin tuossa oikeastaan, että meidän homma on sitten löytää sellainen ajoitus ja sellainen rooli, että oli vielä käyttää ne vahvuudet.
1: Ja förbundskapten Saloranta sa att Ylenius ska få använda sin styrka att både vara ett hot och kunna försvara, som hon har utvecklat under det senaste året. Också HJK-backen Nora Karvonen gör debut i landslaget. Två spelare som saknas är Natalia Kuikka och Jutta Rantala, som har skador. Den första playoff-matchen mot Serbien spelar i Tammerfors nästa veckas fredag. Och i Nations League missar Robin Lood herrlandslaget de två följande matcherna på grund av en skada. Lood kommer inte att ersättas då Finland möter Albanien på lördag och Belarus på tisdag. Imorgon bitti är det dimma på många håll och senare på dagen växlande molnighet och uppehåll. Det är fortfarande rätt varmt. Imorgon mellan 13 och 18 grader. I norra Finland 7-13 grader. Och enligt femdygnsprognosen blir det mer mulet från och med veckoslutet, med regn på sina håll. Dagarna blir fortfarande varma. 11-17 grader och bara lite svalare i norr. Också om nätterna är det mestadels flera plusgrader.
3: Nu fortsätter Åland idag.

0: Molly Hammar med Bitterljuva unga dagar. Vi är på plats här i Saltvik under dagens Åland idag. Och jag har nu begett mig till Brandepån nära kommunkansliet. För att prata lite om ungdomar och Västra Saltviks frivilliga brandkårsverksamhet. Eller FBK som det brukar kallas i folkmun. Man har nu dragit igång en juniorverksamhet för ungdomar och barn från årskurs 4. Och jag är nu på plats tillsammans med Jonas Hagman. Vad är din titel?
1: Ah, jag är juniorledare och vice kårchef här i Västra Saltvik.
0: Och så har vi också Mikael Widerbacke här. Vad är din titel?
2: Det är juniorledare också och tredje vice kårchef.
0: Ni får berätta lite, vad är bakgrunden till att man dratt igång den här juniorverksamheten, Jonas?
1: Egentligen så är det ju inte en ny verksamhet. Vi började för 5-6 år sedan. Det var där vi drog igång den. Men vi har dragit igång den för år. Den här terminen. Så egentligen har vi hållit på i 5-6. Det här är 6:e året.
2: Det gick ju juniorerna när vi var yngre, så den har ju pågått länge.
1: Jo, men
0: Men hur har intresset varit nu när ni dratt igång för den här terminen?
1: Det var väl Mikael som var upp första gången, så det är väl han som har svarat på den frågan.
2: Förra onsdagen. Ja, det var ju 2 nya, men det var kanske 5-6 då. Och det var lite lugnt. Kolla kläder, sånt till nya medlemmar.
0: Vad är det som man brukar göra under en sån här träningstillfälle, får man kanske uttrycka det?
2: Allt från att klippa bilar till att spola vatten, ta upp vatten från vattnet, rökdykarövningar, liksom att allt samma som vi gör, bara att lite lättare.
0: Ja, men det låter ju ändå som att det blir ganska actionfyllt för ungdomarna då, att klippa bilar och liksom ta sig in i dem.
2: Ja, det tycker de om med vårdnad såklart. Det gör de.
0: Men Jonas, vad gör ni mer specifikt under ett träningstillfälle?
1: Vi fikar efteråt. Nej, men vi försöker göra det så roligt som möjligt, att de ska tycka det är roligt att komma tillbaka. Vi vill ju sträva för vår framtid. Och då måste man väl ha lite lättare ton, att det är bara allvar.
0: Men finns det människor eller ungdomar i det här fallet som känner att det ska vara kanske lite mer seriöst och inte bara liksom kanske fika och lek?
1: Ja, självklart, men man måste ha en lättsamhet, och det, och på övningar så är det övningar, och nu är det här juniorer, så de följer inte med på larmen. Det är ju som den äldre senioravdelningen, så där är det ju skämt och skoj, och sen när vi får på larm så är det ju fullt fokus på det vi gör.
0: Vad betyder det liksom för ungdomarna att komma in i FBK-verksamheten, skulle du säga?
1: Då de får en sysselsättning framför allt. En ny hobby, förhoppningsvis.
0: Och vad betyder det för liksom kommunsammanhållningen, skulle du säga, Mikael?
2: Det är väl viktigt. Det är väl ungdomarna vi förlitar oss på. Sen så är det ju allt från klass 4 då till sådana som är 16-17 som vi har. Så det är ju, vi försöker ju köra lite olika övningar. Vissa kanske lite nyare, och då hjälper de äldre lite till. Eller äldre som 15-16. Så ibland kör vi lite mera för äldre. Försöker varva lite.
0: Men hur hittar man liksom en bra balansgång? För det är ju ganska stort åldersspann mellan då sena tonåren och precis fyllt tvåsiffrigt.
2: Ja, det är det. Vi pratade om förut att vi ska dela upp det lite. Men vi ska behöva vara lite mera ledare då. Vi ska köra det en vecka för yngre och en för de äldre. Men ofta så blir det nog bra. Blir det.
0: Jag tänker att vi får gå runt här lite också och ge en bild till lyssnaren av vad som händer. Vi befinner oss nu i utrymmet som får kallas för ett garage, där man tydligt ser brandbilen som är väldigt stor, och här bredvid så har vi en till bil som ser ut att vara mer av en vanlig. Nej, den hade ett litet utrymme där bak. Vad är det för bil som inte är brandbilen där, Jonas?
1: Ja, det är lite som, vi har en motorspruta där bak och så lite extra slangar. Och så blir det att vi kan transportera grejer efter utryckning och olyckor, så lasta på.
2: Manskapsbil. Så här,
1: kontaminerade grejer.
0: Mm. Vad sa du, Mikael?
2: Manskapsbil.
0: Ja, precis. Hur fastnar du själv för det här?
2: Ja, farsan har ju varit på räddningsverket i sitt liv. Så där fick man väl lite. Sen var jag med junior när jag var yngre och alltid bott här, så det bara vart naturligt.
0: Och du, Jonas?
1: Nej, det började väl i tidig ålder. Min bror var med i det, och telefonen. På den tiden så ringde hem telefonen i en viss ringsignal. Så då visste man att då var det på gång, och så satt man och väntade bara så på att brandbilen skulle köra iväg och förbi med blåljus. Där började det väl.
0: Men berätta om den väntan och den anspänningen som kom när du satt där och väntade.
1: Ja, det var ju några minuter. Det ringde i telefon och brorsan stack iväg. Och sen fick man bara hoppas på att den skulle passera förbi oss. Eller att den får åt ett annat håll, och då missar man den.
0: Var man någonsin nervös?
1: Nej, det var ju bara en spänning. Man var spännande bara. Nu får de iväg. Blåljus.
2: Då var det också, då brann det ofta. Nu är det ju mycket annat. Vi har ju första insatslarm och sådana grejer som vi får på. Så det är ju mycket mer än bara eld.
0: Men, och insatslarm för den som inte hänger med i delingot, vad innebär det?
2: Vi hjälper ambulans. Vi åker på hjärtstopp, stora skador och sådana saker. För att vi kan ju vara där mycket för ambulans. Mm. Så vi är ett team som hoppar in och åker drar på sånt.
0: Vad skulle vi säga är det roligaste med det här yrket eller sysselsättningen?
2: Ja, men det är väl kul att få hjälpa till. Framförallt få göra nytta. Och så är det ju gemenskapen.
0: Mm. Vad tycker du, Jonas?
1: Ja, det är självklart att man får en liten adrenalinkick varje gång man får det där mässe och siren går. Men det är väl den där sammanhållningen vi försöker få ha tillsammans.
0: Vad tycker du är jobbigast?
1: Ja, det är väl om det är, tar man utryckningsmässigt, så är det väl om någon har blivit skadad ordentligt. Men sen är det inte roligt om det är dålig stämning här heller. Men det är sällan. Vi försöker hålla god stämning inom kåren här.
0: Ja, det blir ju enklast så, tänker jag också. Men hur skulle ni generellt säga att intresset är att vara med i FPK i kommunen?
2: Ja, så vi har ju 15-20 juniorer i alla fall. Sen så larmavdelningen, så det är väl precis så där, borde komma upp med folk att öva. Men vi är aldrig sällan för lite folk på larm och sådana grejer. Vi åker nog alltid om det finns tidbollar fulla bilar ofta.
0: Ja. Man får ju ofta höra att det är liksom en typ av dispyt eller konflikt mellan Östra och Västra Saltvik. Får Östra Saltviks ungdomar vara med i den juniorverksamheten som ni har här i Västra Saltvik?
2: Alltså, de har ju egen, men att vi har ju övat tillsammans förut och så vidare. Så det gör vi också med seniorerna där. Så vi har nog jättebra kontakt med dem och arbetar alltid bra tillsammans.
1: Det mera handlar väl om att vi kan inte ta juniorer från östra sidan hit till västra sidan. Vi har tillräckligt många. Så när vi är som mest så är vi 15-16 stycken. Och då kan vi inte ta från östra heller. Att det kommer 10 stycken till. Det blir för många. Det blir för stor belastning på oss. Och då blir det svårt att lägga ihop en övning på 26 personer. Så därför har vi sagt att det är bara Västra Saltvikare.
0: Finns det några andra liksom krav som ni ställer för att man ska vara med?
1: För juniorerna då, eller?
0: Ja.
1: Nej, det är nog bara årskurs 4 och uppåt.
0: Men det verkar vara för seniorer?
1: Inga juniorövningarna?
0: Nej, men för kraven. Det verkar finnas krav för seniorer.
1: Ja, du menar då för senioravdelningarna?
0: Ja, precis.
1: Jo, det har ju varit på tapeten här ett tag. Och det är ju ingen...
2: Skrämmande.
1: Ja, det ser ju inte ljust ut för framtiden om man säger så.
0: Utveckla.
1: Nej, men de ställer ju krav nu att det är den här firefitten och det är många, många som kommer att tappa sina rökdykar på det där och många kårer som gör det. För de vill inga lägga tid på att träna, för de har sina vanliga jobb och då måste de hålla igång och träna så här hela tiden för att kunna upprätthålla sin kondition och styrka. Och upprätthåller de inga den så får de inga rökdykar sen.
0: Skrämmande, sa du, Mikael?
2: Ja, jag tycker att de borde kunna hitta något lite mindre krav ändå när det är så pass stort med frivilliga här på Åland och viktigt. De ska sätta lika hårda som det är för yrkesbrandmän.
1: Det är det de gör.
2: Det är det de gör, och det tycker jag det borde vara lite mindre då, för att det är många som droppar bort, väldigt många. Men det är ändå frivillig verksamhet och så ska det vara sådana hårda krav.
0: Vad är det för krav som ställs?
2: Det är en firefit som man ska uppnå en viss poäng på i träning, du syr upptagning och du ska styrkelyft och sådana grejer. Och det är precis lika hårt som du ska jobba som brandman i Finland.
0: Men vad betyder det här för återväxten i kommunen då? Att få in fler till FPK?
1: Ja, juniorerna vet ju inte om de där kraven är nu. Så vi hoppas de håller sig i god form till dess. Tills de blir 18 och får komma med i alarmavdelningen.
0: Men just nu då? Alltså, vad betyder det? Vi får väl anta att det här inträffar inom en rätt snar framtid också. Vad kommer man kunna gå runt på den kapacitet som man har?
1: Ja, för oss nu så hade ju minskat rejält med rökdykare, men vi får ju förlita oss på de andra kåren att när de kommer med rökdykare så får vi ihop det gänget vi behöver för att göra en insats.
0: Med de orden så säger vi tack och hej härifrån Mikael Widerbacka och Jonas Hagman. Tack för att ni ville vara med här i studion.
1: Ja, tack själva.
2: Tack själv.
0: Studion kan jag inte säga. Vi är ju på plats vid Ålands finaste brandbil som de sa här när man pratade. Men nu så får vi musik.

0: För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.
1: Ekonomin i elhybridaffären ska granskas. Det har Finans- och näringsutskottet beslutat idag.
2: Hela frågan är väldigt inflammerad och väldigt eldfängd.
1: Låst läge i Långnäs hamn. Oenigt om vem som ska betala för kajrenoveringen. Och ersättning för integration kan minska med 8%.
3: Det skulle dels minska kommunernas vilja att ta emot flyktingar och personer med tillfälligt skydd.
1: Det är rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. Ja, Finans- och näringsutskottet har idag beslutat att granska elhybridaffären ur ett ekonomiskt perspektiv. Till sin hjälp ska utskottet anlita extern expertis, säger ordförande John Holmberg, liberal.
2: Hela frågan är väldigt inflammerad och väldigt eldfängd, så att vi tror faktiskt att det ska bli någon sorts, ska vi säga, landa i någonting som kan göra gott för framtiden, så tror vi att det bästa sättet är att vi har ett antal frågeställningar som vi begär hjälp med att få besvarade.
4: Utskottet ska nu formulera de frågeställningar som de vill utreda. Men enligt John Holmberg kan det till exempel handla om hur kalkylen för elhybridaffären byggdes upp. Han betonar att granskningen inte görs för att peka ut syndabockar, utan för att landskapet ska dra lärdomar.
2: Det här med upphandlingar och fullmakter är någonting som är här för att stanna och för att kunna dra lärdom av saker. Det är klart att då är det också viktigt att man ser vad som har kunnat göras ännu bättre. Det kanske inte finns någonting som har kunnat gjort bättre. Man kanske gjorde allting precis enligt skolboken och där det inte finns fog till att ifrågasätta någonting. Eller så finns det.
4: Det finns ju medlemmar av utskottet som har varit involverade i den här affären på olika sätt. Hur kommer ni hantera det?
2: Det finns en skiljelinje, eller en gränsdragning ska vi säga, på ledamöter som inte anses lämpliga att vara med i utredningen, och den faller tillbaka på om man har suttit som minister i landskapsregering.
1: Det är så Finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg. Utskottets målsättning är att granskningen ska vara klar i november. Reporter var Felicia Bredenberg. Förhandlingarna kring anpassningen av inrikeskajen i Långnäs hamn kärvar. Långnäs hamn och Rederi AB Eckerö har ännu inte kunnat enas om ett avtal för att sätta igång arbetet. Dotterbolaget Eckerö Link varnar för negativa effekter på bränsletransporter och annat farligt gods om det dröjer innan det nya fartyget kan nyttja inrikeskajen. Så här beskriver Långnäs hamns styrelseordförande Mikael Sundblom läget.
5: Vi har ju en stor projektering, det är klart. Och vi har ju inte ett affärstrafikavtal i skick, så att säga. Vi har det inte något påskrivet avtal.
6: När den tidigare MS Fjärdvägen ersattes av ett nytt större fartyg flyttades trafiken till utrikeskajen, där fyra rederier nu samsas om angöringstider. Med det nya och mindre fartyget vill Eckerö Link flytta tillbaka och utrusta inrikeskajen med en nyinköpt bilramp för lastning i två plan. Men för detta krävs också ett större djup vid kajen och en ny ramp och klaff på marknivå. Men inga arbeten har ändå kunnat inledas. Även Eckerö Links vd Jonas Henriksson bekräftar att avtalet dragit ut på tiden. Han säger till Ålands Radio att frågan är vem som ska betala i slutändan. Oenigheten rör bland annat den gamla rampen och klaffen som är från 1992, och Jonas Henriksson pekar på ett redan eftersatt underhåll vid inrikeskajen som Långnäs hamn behöver ta ett större ansvar för. Men Mikael Sundblom delar inte den bilden.
5: Nej, tvärtemot så har den ju fixats upp. Det är inte så jättelänge sedan den förstärktes upp och den har ju fått två automåringenheter, så att tvärtemot.
6: Så länge inrikeskajen inte är klar med tillhörande bilram kommer det inte heller vara möjligt att lasta i två plan på det nya fartyget, vilket begränsar möjligheten att ta ombord farligt gods.
5: Det är klart, farligt godstransporterna är ju väsentliga för landskapet naturligtvis. Men om jag har rätt information så ska inte det vara ett problem.
6: Fartyget Eckerö Link var planerat att sättas i trafik i oktober men ligger ännu vid kaj i Nådendal och väntar på leverans av reservdelar för anpassning av just bildäcket. Jonas Henriksson säger nu att om det drar ut på tiden är det ingen idé att ta fartyget i drift den här sidan om året då man måste betala farledsavgifter för ett nytt fartyg.
1: Det rapporterade reporter Björn Nylund. En man i 50-årsåldern döms till villkorligt fängelse i 6 månader efter att ha köpt sex av en minderårig flicka. Det var i februari 2025 som mannen bjöd hem den då 17-åriga flickan, gav henne vin och sedan erbjöd henne pengar för sex. De hade sex och mannen skickade senare 150 euro. Någon vecka senare har mannen erbjudit flickan pengar för sex igen via sociala medier men då hon inte svarat. Mannen döms för erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person för det första tillfället och försök till samma brott för det andra. Utöver fängelsestraffet ska han ersätta flickan med 3000 euro, betala rättegångskostnader och brottsofferavgift. Det finns en risk att Ålands ersättning för de kostnader man har för främjande av integration minskar med 8%. Statsrådet föreslår en sänkning av den kalkylerade ersättningen som ges från riket till kommunerna och OHS. Och om förslaget går igenom kan det få negativa konsekvenser, tror Dan Sundqvist som är specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen.
3: Landskapsregeringen anser ju att vi inte för den här sänkningen. Vi bedömer att det skulle dels minska kommunernas vilja att ta emot personer som omfattas av den här förordningen. Förenklat kan vi säga att det handlar om flyktingar och personer med tillfälligt skydd. Och vi anser ju då att det här borde man analysera närmare för att man gör eventuella nedskärningar.
1: De här ersättningarna då som ges till Åland från riket för det här, vad använder man dem till?
3: Det kan till exempel vara anställning av tolk eller något liknande. Så det är upp till kommunerna att sen hantera den här kostnaden på bästa sätt att se där man måste göra de här åtgärderna.
1: Även ersättningen för integration till kommuner och välfärdsområden i riket föreslås minska på det stora hela i samma grad som på Åland. Och det finns kommuner som delar landskapsregeringens oro för vad det ska leda till. Svenska Ylle rapporterar till exempel om att Raseborgs stad varnar för att mindre tvåspråkiga regioner drabbas hårdast och att det kan bli extremt svårt att få ihop integrationsutbildningar på svenska om staten skär ersättningarna. Dan Sundqvist säger att statsrådets förhoppning är att förordningen som styr ersättningsfrågan ska träda i kraft 1 januari 2027. Och han hoppas att arbets- och näringsministeriet innan dess ska ta kontakt med landskapet för att diskutera frågan närmare. En sak har Åland redan lyckats undvika genom att föra diskussioner med riket.
3: Vi har haft en dialog med riket angående offer för människohandel där vi har påtalat att det är rikets behörighet och där de också har kommit emot och kommer att fortsätta finansiera det på Åland. Så det är ju positivt.
1: Har det varit risk för att de skulle dra in den finansieringen då? Eller?
3: De har dragit in den eller omflyttat medlen på rikssidan. Så därav hade vi en diskussion. Så nu kommer det ingå i den kalkylerade ersättningen som kommer till Åland.
1: Det sa Dan Sundqvist, specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen. Kommunernas socialtjänst, KST, ställer in årets julfest. Det meddelade man i ett pressmeddelande idag torsdag. Orsaken är den ekonomiska prognosen för 2026 som visar att KST överstiger sin budget rejält. Att ställa in julfesten har enligt ledningsgruppen inte varit självklart, men KST ser det som det ansvarsfulla att göra. Och för att ändå visa uppskattning får medarbetarna istället ett tillägg på 20 euro på sin friskvårdsförmån. Skördefesten har också kommit med ett pressmeddelande idag där man berättar att man hade en omsättning på drygt 1,7 miljoner euro i år och det är en ökning med 39% jämfört med förra året. Antalet besökare sjönk dock jämfört med 2025. Årets skördefest lockade drygt 15 000 enskilda besökare som gjorde cirka 110 000 besök. Motsvarande siffror förra året var 18 000 enskilda besökare som gjorde 127 000 besök. Och så sport och fotboll, för Olivia Ulenius har för första gången i karriären blivit uttagen till seniorlandslaget i fotboll. Hon är en av 24 spelare som blivit uttagna till VM-kvalmatcher mot Serbien som spelas 9 oktober och 13 oktober. Och så vädret. Ikväll får vi halvklart väder, cirka 14 grader och sydlig vind, cirka 5 meter per sekund. I natt och imorgon ska det mest bli klart. 13 grader i natt och 17 grader i morgon. Vinden blir fortsatt sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind, 5-11 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, och fler nyheter från dagen det hittar ni på vår sajt och vår app. Nu fortsätter Åland idag.

0: Rain.
1: Never gonna rain, Bryan Adams är det som vi hör. Jag ska hoppa ut från det här höstiga vädret som vi har här i Saltvik. Det är ju så vackert med färgerna som finns på löven. Vi rör oss in i kommunbiblioteket. För här så är det nämligen förberedelser som pågår inför ett födelsedagskalas. Direkt när man kommer in här så ser man att bubbelglasen finns och att det även finns lite tilltugg för den som är sugen på det. Det är ju så att det är en 100-åring som ska firas här i Saltvik. Fyller tresiffrigt alltså. Kommunbiblioteket pratar vi om den 1 oktober. Och jag är nu på plats här vid biblioteket med Malin Blomqvist som är bibliotekssekreterare. Hej!
2: Hejsan!
1: Du är ju uppklädd till tänderna. Har en riktig folkdräkt vill jag säga att det är. Berätta!
2: Ja, det är... Dagen till ära så kände jag att jag vill ta folk inspirerat på mig. Så det är det det är.
1: 100 år alltså. Hur ska detta firas?
2: Förstås, som redan nämndes, så är det lite skumpis och salta pinnar. Och efteråt, när folk har fått mingla lite, så inleder vi med lite tal. Man får en kort historik över biblioteket. Så kommer vi att ha lite musikunderhållning med Helena Flöjt. Och så följer det förstås lite fler högtidstal, lite mer musik. Och så blir det kaffe och tårta.
1: Det låter som ett riktigt kanonkalas. Men du får berätta lite mer här. Har biblioteket alltid funnits här på plats vid Rangsby skola?
2: Nej, det har det faktiskt inte. Det har hoppat omkring genom tiderna. Först när det grundades 1926 så inhystes biblioteket i Solbacka ungdomsföreningslokal. För de hade ett eget bibliotek från tidigare. Sen flyttade vidare till Strömma folkskola. Och sen på 50-talet när Rangsby skola byggdes så då flyttade bibban hit.
1: Men har den varit här då? Där vi står, sen 50-talet?
2: Nej, det har den inte. Den var in först i ett litet rum på 25 kvadrat. Senare, 74, så flyttade den till ett lite större rum. Och sen på tidigt 2000-tal så bestämde kommunen att nu är det dags att bibban ska få egna stora utrymmen. Så då byggde de ut den här tillbyggnaden och 2004- så flyttar vi in här.
1: När man går runt och tittar här bland de olika delarna så ser man ju dels Stormskärsmaja, man ser vad jag tror i alla fall var en självbiografi om Tove Jansson, men det blandas sen ganska vilt mellan Pascal Engman och Lisa Marklund och Susan Collins som gör böckerna som jag har glömt vad de heter, men det är om Katniss Everdeen. Vad heter de, förlåt?
2: Det är ju... Nu står du ju still bara för att du sa sådär att du inte kommer på det. Så kommer det ju inte jag på det. Hungerspelen.
1: Ja, precis. Hunger Games är det. Men går det att säga någon typ av bok som har varit mest utlånad under de här 100 åren som har varit?
2: Det är nog väldigt svårt att säga. En enda bok. Vi har ju också bytt ganska nyligen bibliotekssystem. Så vi får inte längre fram all statistik, tyvärr. Och ja, redan före datorerna så bokförde man ju kanske inte exakt vilken som var sen mest efterfrågad. Men det är nog väldigt blandat. Folk läser både facklitteratur och skönlitteratur om vartannat.
1: Men det i alla fall som är tydligt är ju att det finns en barnavdelning. Det är ju inte jättekonstigt med tanke på att det är en skola här i närheten. Mm-hmm. Men använder även vuxna personer biblioteket?
2: Oh ja, det här är ju kommunbiblioteket, så det är för alla. Både dagisar kommer hit, båda skolorna besöker biblioteket och så är det ju allmänt öppet också. Så det ser lite ju annorlunda ut ikväll i och med att vi behöver ändra om, möblera om lite för att ha rum med mycket folk. Men förstås ska det finnas mycket plats för barn och bilderböcker.
1: Vi ska väl säga det också att dörrarna slår upp på riktigt klockan 17, så vi är ju lite här i förtid. För vi väntar väl oss en ordentlig folkfest här kan jag tro.
2: Oh ja, det gör vi.
1: Det som jag blir nyfiken på, 100 år i Saltvik. Finns det någon bok som säger någonting om Saltviks historia?
2: Det finns det ju nog. Vi har ju flera författare som har skrivit om trakten. Men jag vet inte om jag vill peka ut en särskild.
1: Du får peka ut fler.
2: Ja. Nej, det vill jag inte. Det är orättvist. Det ska vara jämnt.
1: Något som jag blir nyfiken på när man har hoppat runt här lite mellan östra och västra sidan. Finns det någon bok som förklarar den här konflikten eller disputen som är då mellan östra och västra Saltvik?
2: Inte vad jag har hittat. Om någon vet att det finns en bok som handlar om det, så får ni jättegärna komma och berätta åt mig, för jag är också nyfiken, så här som inflyttad.
1: Går att säga vilken som är den äldsta boken som finns?
2: Det, åtminstone vet jag en som är ganska gammal. Det var nämligen så att vi fick in en försenad bok. Och den var utlånad under 1932. Den återlämnades den här våren. Så den är ju rätt gammal. Och den har vi ju. Tack vare att det var en låntagare som hade hittat den och återbördat den åt oss.
1: Var det samma person som hade lånat den från början som kom tillbaka med den?
2: Det var det nog inte.
1: Den hade ju ändå då varit utlånad i 94 år ungefär.
2: Mm.
1: Det som vi ser här, det är ju också... vad blev straffavgiften när man lämnar in en så gammal bok?
2: Om vi skulle ha tagit 20 cent per dag, så skulle böterna ha landat på 6777 euro. Men det gjorde vi ju inte. Vi tyckte att det må vara förlåtet. Vi var glada att få boken tillbaka.
1: Vad var det för bok?
2: Det var en översatt bok, en engelsk ursprungligen.
1: Men skönlitterär, facklitteratur?
2: Skönlitterär.
1: Och titeln kommer du inte ihåg?
2: Inte på rak arm. Jag har den nedskrivet.
1: Det tänker jag att jag tar reda på efter sändningen. Det som vi ser här också är ju att det är lila och svarta ballonger som syns här tydligt. Har ju kommit några fler?
2: Vad den heter. Den heter Om vintern råder.
1: Sådär. Mm. Men har ju kommit några presenter till jubilaren?
2: Det har det. Förutom de här ballongerna som skänktes av en saltvikare, så har vi fått en gåva från landskapsregeringen. Både Hambrud och Gunilla så kunde tyvärr inte närvara idag. De är bortresta båda två. Men de gav en väldigt fin keramikkruka med växt åt oss och en fin hälsning.
1: Utbildningsminister Hambrud och jag gissar infrastrukturminister Camilla Gunell då, eller?
2: Nej, inte Camilla Gunell. Nej. Utan Gunilla Nordlund.
1: Ja, okej. Okay. Just det. Då hänger jag med.
2: Hon har dubbelnamn. Förlåt Gunilla att jag inte kommer ihåg vad du heter i efternamn.
1: Det jag vet vem du menar, i alla fall. Men jag tänker att nu så har jag ändå sett att det rör sig lite folk här i närheten. Det hade varit kul om vi kunde avsluta med ett fyrfaldigt lev till jubilaren. Om folk kunde komma lite närmare och bara hjälpa till här och få lite liv och rörelse. Vi får hit hela fyra personer som redan nu är här. Så tycker jag att vi ger ett fyrfaldigt leve till kommunbiblioteket i Saltvik. Jag säger hipp hipp!
0: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
1: Och då så tackar jag så mycket att jag fick prata med dig, Malin Blomqvist, kommun, bibliotekssekreterare.
2: Tack så mycket.
1: Och så tänker jag att vi kör lite musik.

Timbuktu, det löser sig. Och vi kommer att avsluta här från Saltvik, denna Åland idag-sändning. Jag har sett att det kommit fler gäster och att det kommit mer presenter. Det drar ju, festligheterna drar igång egentligen klockan 17, så det är bara att komma hit för den som vill fira kommunbiblioteket i Saltvik som fyller 100 år. Det har varit Åland idag denna torsdag. Jag som har varit programledare här i Saltvik heter Johan Ågren. Producent var Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta den här sändningen med att lyssna till Talk Talk och deras låt It's My Life.

0: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
1: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
2: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
1: Och att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
0: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag, det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Åländska Emilio Engström är bara 14 år men redan en av de mest lovande unga motocrossförarna i Europa. Den här helgen har han blivit uttagen till Yamahas Europa Cup-final som körs på den klassiska VM-banan i Erné i västra Frankrike. Det är en internationell tävling för unga talanger som körs parallellt med motocrossvärldens största lagtävling, vilket innebär att det är uppåt 30 000 personer i publiken och några av sportens största stjärnor på plats. Emilio, som fick chansen att åka dit redan 2023, är om möjligt ännu mer peppad den här gången och ännu mer förberedd. Ålands Radio träffade honom inför ett träningspass på hemmabanan i Vässingsboda i Lämland.

0: Först började det väl med att pappa körde lite enduro och jag tyckte det var kul att titta på när han skruvade och grejer. Och sen så köpte vi väl en liten PV50 och så fick jag prova på och jag tyckte det var kul.
1: Ja.
0: Och sen fortsatte det.
1: Ja. Ja, men vi har ju faktiskt pappa här intill, Kristoffer Engström. Du är lite, vad ska vi säga då, källan till intresset här låter det som.
2: Ja.
1: Hur tänker du att det blev så här då?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Egentligen började väl med, när jag har alltid varit motorintresserad hela mitt liv. Jag vill köra lite, jag har aldrig kört barncross på det viset utan kanske mest latcha och leka. Men på något vis så halkar vi väl in på det. Emilio var kanske 4-5 år när vi skaffade en PV50 och han började köra på stödhjul till början med till och med. Åkte och fastnade väl intresse och sen började vi köra lite här i Lämland på banan då. Och sen steg det då kubiken vart efter han, krossen gick ju upp otroligt mycket intresse speciellt under corona.

0: föräldrar. För trots allt, även fast det är Emilio som kör och presterar, men det är nog en familjesport.
1: Mm.
0: Han är beroende av oss till att följa med och köra och ha bil. Och... Men vi tycker det är lika roligt som honom, tror jag.
1: Mm. Ja, men vad häftigt. Är det mamma som kommer här också?
2: Mamma.
1: Ja. Hej, hej. Det är en familjegrej det här då lite grann. Är du också motorfantast här eller?
3: Ja, det är jag nog. Ja? Det ska jag säga.
1: Ja, men precis. Vad säger du om Emilios utväxling här nu då?
3: Ja, den har nog gått i raketfart ska jag säga.
1: Ja.
3: Men det är mycket träning och mycket blod, svett och tårar då. Så att man får jobba hårt, träna mycket. Och fara mycket bort och köra på olika banor och olika material och testa på lite.
1: Mm.
3: Så att tycker jag utvecklingen går bra, den går framåt.
4: Sa mamma Sofia Blomros Engström. Och Emilio tävlade på samma bana redan 2023. Då körde han en 65 kubikare. Nu har han bytt upp sig till 85 kubik och håller på att växa ur även den klassen. Han vet precis vad som väntar och har mycket att se fram emot. Inte minst en spektakulär bana med stora höjdskillnader.
5: Först så är det som en stor backe som hela banan är uppbyggd i.
1: Okay.
5: Och massor med folk, 30 000 kanske mer. Och sen får man ju, har man tur så får man träffa alla proffsförare och alla andra från alla länder.
1: Ja, för de kör där samma helg då?
5: Jo, de kör på söndagen blir det. Mm. Så kör de sin tävling, men de kvalar på lördagen.
1: Ja. Och då, det är på lördagen som det gäller för dig då?
5: Jo.
1: Ja, ja, men du, träffa proffs om man har tur, säger du. Är det någon särskild du drömmer om att få träffa och prata med?
5: Ja, alla är man ju intresserad av att få prata med. Ja. Helst inte har jag någon speciell. Mm. Det är väl mera i USA man känner till, som de är på TV och grejer.
1: Just det. Så när du kollar klipp på dator eller tv och sådär, är det någon speciell förare som du brukar återkomma till och kika på?
5: Ja, han är Jet Lawrence och Hayden Deegan ska jag säga.
4: Men för att bli så bra som Emilio har blivit så krävs det mycket mer än att bara kolla in proffsen och hur de gör. Det krävs träning, målmedveten träning, mod och styrka och många timmar på hojen. Emilio berättar hur en typisk träning i Lämland kan se ut.
5: Jag lägger upp det som ett race. Först två stycken 20 minuters pass och sen försöker man köra på och bara och träna och hitta det man tycker är kul.
1: Hitta det man tycker är kul? Vad är kul?
5: Ja, eller få ett flow på banan. Ja. Få känna att man är ett med hojen.
1: Ena dagen kan man vara kompis med den och andra inte då, eller?
5: Jo, senast jag var hit så fick jag inga flow riktigt på banan och tyckte inte det var kul. Men sen var jag ändå körsugen efteråt för att hitta det sköna flowet.
1: Ja. Ja, men det är väl det som också krävs kanske, att man är lite envis.
5: Jo.
1: och kör på tills det funkar. Håller du på med någon annan idrott eller den här tar all tid, eller?
5: Nej, den här tar nog all tid.
1: Ja. Den här banan du ska köra på nu då? Det här är Vässingsboda i Lämland. Vad är det här för typ av bana skulle du säga?
5: Ja, hårdpackad jord med lite stenar och ganska liknande som alla andra banor.
1: Okej.
5: Det är inget speciellt men ska jag säga.
1: Nej, men är det en bana som passar din körning då eller?
5: Ja, det ska jag nog säga.
1: Ja.
5: Lite uttråkande att köra på samma bana men man får ju fara iväg och köra istället.
1: Vad är det för typ av bana du gillar bäst då skulle du säga?
5: Jag skulle säga sand med lite mer hopp ska jag säga.
1: Okej. Hur känns det att göra ett sånt där hopp då? Kan du beskriva?
5: Svårt att beskriva, men ja, man känner sig fri, ska jag säga.
1: Du sa att banan i Frankrike börjar med en jättebacke. Blir det mycket hopp där också? Eller?
5: Jo, det är nog mycket hopp. Men mycket stora hopp som man kanske inte klarar av med.
1: Nej.
5: De här små hojarna.
1: Okej, okay. Så hur ska du anpassa din körning då för det, tänker du?
5: Ja, försöka hålla upp hastigheten i kurvor och backar. Försöka hoppa dem i alla fall.
1: Ja.
5: Se om det går.
1: Ja. Kan du fortfarande känna att en glädje, att det är roligt att köra motocross och att det är det som är viktigt, eller handlar det om att vinna?
5: Jo, absolut. Det bästa känslan är när man kommer direkt från skolan och får köra av sig. Ja. All irritation tänkte jag säga på allt möjligt.
1: Nu står vi här, det är en lördag, du är ledig och kan köra egentligen hur mycket du vill kanske. Men hur ser en vanlig tisdag ut sig?
5: Ja, ganska likadan ska jag säga. Man hoppar av i mammas och pappas jobb Och

0: får och äter middag någonstans och sen får vi ut och kör.
1: Ja.
0: Och så får man hem till kvällen.
1: Och nu börjar det bli mörkt på kvällarna här då, men det är bara att köra ändå eller?
0: Ja, eller man kan väl köra ända till november ska jag säga.
1: Ja.
0: Sen börjar det nog bli för mörkt.
1: Ja. Men du, vad säger kompisarna i klassen då om att du ska iväg på den här tävlingen?
0: Ja, jag vet inte om de riktigt förstår hur stort det är, men de har sina intressen och jag har mitt. Så.
1: Om du försöker beskriva då, vad är den här tävlingen för typ av tävling?
0: Ja, alltså jag är en av de 40 från alla länder.
1: Mm.
0: Typ så kan man förklara det.
1: Ja. De 40 mest lovande har blivit inbjudna dit då?
0: Ja, de som har utvecklats mest och placerat sig bäst på tävlingar då.
1: Mm. Men du, vad ser du mest fram emot här nu då?
0: Ja, få köra på banan och få åka dit och uppleva hela grejen.
1: Tar du allt som det kommer eller har du någon strategi på förhand?
0: Nej, det blir nog lite att ta det som det kommer.
1: Ja.
0: Det är väl upplevelsen som är störst och sen få köra på banan. Placeringen är väl lite sådär, det får man ju ta som det kommer.
1: Ja. Men har du något sådär att det här vill jag få med mig den här helgen, att då kan jag känna mig nöjd hur den går?
0: Ja, det ska jag väl inte säga. Minnen. Bilder och filmer.
1: Och att du vågar gå fram till de här stora stjärnorna också.
0: Jo.
1: Ja. Du är inte blyg för det?
0: Nej.
1: Nej? Precis, lite bilder. Är det mamma och pappa som får se till att fota lite då medan du fokuserar på att köra?
0: Det får vi hoppas.
1: Ja. Ja, stort lycka till Emilio. Häftigt. Och några sista ord med föräldrarna här nu då, Kristoffer. Ni ska ju med till Frankrike såklart. Och vad är stötteapparat här? Vad är er viktigaste funktion då?
2: No, det är väl allt runt omkring egentligen. Man ser till att han har mat i sig, sömn är viktigt, uppladdning, uppvärmning. Se till att hojen är i skick. Allt det här runt omkring egentligen. Och framförallt transporten ner och tillbaks. Det är ju många timmar. Vi har räknat med 3 dagar körning ner, 3 dagar körning tillbaks.
1: Mm.
2: Så bara det är ju en upplevelse i sig, liksom resan ner och resan tillbaks.
1: Mm.
2: Så nej, det är mycket att stå i och komma ihåg allting och hoppas att man har lastat allting och man vill inte gärna stå där sen och liksom inte få köra när man kommer dit.
1: Mm. Sofia, vad känner du? Är det mest pirr eller förväntan eller glädje eller vad åker du ner med för känsla?
3: Klart det är lite nervositet att åka resa ner och att man har allting med sig. Framförallt att hojen kommer att vara 100% i skick, att den är inte någonting som går sönder eller kör omkull och sådana grejer. De kommer ju att träna på en bana, motorklubb i Fendik på onsdagen den 30 före där. Att allt bara går vägen, att han håller sig på hjulen, inga olyckor, omkullkörningar, att hojen håller ihop, bilen håller ihop och att vi kommer oss ner. Så det är väl lite så här, man får lite resfeber för det då.
1: Mm.
3: Men sen så blir det ju en jättestor grej att se allting med publiken och hela tillställningen på så vis. Så att det är mycket pirr i magen om man säger så.
1: Jag förstår det.
3: Så det blir nog häftigt. Man kommer nog vara sjukt nervös när Emilio drar iväg på starten där. Liksom åker iväg ut. Att man har koll på att se honom hela tiden. Det är liksom mitt fokus att hela tiden se var han är. Vad som händer på banan och så.
1: Och så får ni inte glömma att ta bilder och filma lite.
3: Ja, framförallt det då. Ja. När man är nervös sen, så då måste man komma ihåg kameran. För det vill man ha med sig hem och dela med sig. Ja. För det är häftigt faktiskt.
4: Du hörde mamma Sofia Blomros Engström, pappa Kristoffer Engström och så huvudpersonen själv, Emilio Engström, inför den resa som redan har inletts mot Yamahas Europacupfinal i motocross i Frankrike. Reporter var Hasse Persson Bruk.

0: Efter 14 år inom den palliativa vården lämnar Annika Kowalewski OHS och går i pension. På sin första dag som pensionär riktar den tidigare avdelningsskötaren hård kritik mot OHS ledning och planerar på att minska den palliativa avdelningen till 5 vårdplatser.
1: Alltså det är absolut inte genomtänkt. Man vill dra ner på palliativa vården till 5 platser, men vi har en genomsnittlig beläggning på 80%, alltså 8 patienter. Och ibland har vi en full avdelning och det är kö till avdelningen. Då har vi alltid förr hänvisat patienterna till akuten och till medicinavdelningen. Men nu drar de ju också ner. Och avdelning 2 drar också ner. Så jag ser ett stort problem med vart våra patienter ska ta vägen. Och jag menar, det pratas om satellitpatienter, men det finns inte många avdelningar kvar. Barnavdelningen finns kvar, men inte tycker jag att palliativa patienter ska ligga på barnavdelningen. Och där hänger jag inte riktigt med hur man tänker.
2: Du förstår inte hur det ska funka i praktiken?
1: Nej, det kan inte fungera. Alltså vi kommer måste överbelägga avdelningarna. Alltså, om vi säger nu att palliativa har 5 platser och plötsligt har vi 7 patienter. Men vi har inte personal för 7 patienter. För det kortas ju också ner. Alltså, hur ska det, jag förstår inte.
2: Vad befarar du att konsekvenserna blir?
1: Alltså personalen kommer att bli sjuka. Det är en så hård belastning med palliativ vård. Och de måste vara så tajta i teamet att de håller ut det här trycket och den här sorgen och anhöriga och gråtande. Och att ha djupa samtal med anhöriga. Allt det här tar ju väldigt mycket tid. Har man liksom bara 2 som jobbar på morgonen, det går inte. Alltså, och inte kommer vi att ha personal som lånas över då från 2:an heller, för de kommer också ha fullt. Är det så att kirurgen opererar ordentligt så går de här äldre patienterna till 2:an.
2: Vad tror du konsekvenserna blir för patienterna?
1: Alltså vården blir sämre. Och jag är inte helt klar på det här med patientsäkerheten. Den kan inte hållas på den nivå som den är nu. Och man försöker ju på ena sidan då undvika vårdskador. Men här framkallar man ju vårdskador. Vi har inte tid med. Eller vi, nu är inte jag med. Men alltså, hur ska man hinna vända på patienter? Hur ska man kunna vårda de patienter på ett sätt som de behöver?
2: Det finns ju en målsättning om att fler ska vårdas i hemmet.
1: Ja, absolut.
2: Hur ser du på det?
1: Lite tudelat. Alltså det är så här att vi försöker ju alltid, just från mottagningen som ju är en egen verksamhet, den palliativa mottagningen. Dens mål är att patienterna ska vara hemma så mycket som möjligt. Och behöver de emellanåt hjälp i hemmet så är hemsjukvården där. Och det här samarbetet funkar bra. Problematiken kommer ju sen på nätterna när det kommer smärtgenombrott, det kommer ångest och det finns en sjukskötare på hela Åland. Och sen får vi ju inte glömma skärgården. Där finns inga sjukskötare. De måste alltså ringa efter en helikopter. Och allt det här med hemsjukhus och det här fungerar inte på Åland. Då skulle jag gärna vilja se planen, hur den ska se ut. För då måste vi stocka upp hemsjukvården alltså typ till det dubbla.
2: Det behöver finnas en struktur på plats.
1: Ja, men absolut. Man kan ju inte dra ner på avdelningar och liksom för skojs skull och se vad som händer. Man måste ju ha en plan bakom. Därför har jag liksom frågat hela tiden efter en projektplan. Alltså hur ser det ut? Vad är planen? Alltså vilken tidsplan har vi? Liksom? När ska någonting hända? Men det har ju inte hänt någonting. Alltså det bara stängs ner. Eller stängs ner. Alltså det finns ju inget beslut på det, men
2: det som ju har sagts är ju att det ska vara en försöksperiod och sen ska man utvärdera och se hur det blir.
1: Men flytta en hel avdelning någon annanstans så är det ingen försöksperiod. För den kommer ju inte flytta tillbaka igen. Det är helt klart. Alltså man flyttar inte en hel avdelning för skojs skull. Det är fruktansvärt mycket arbete och vi har ju flyttat ett par gånger fram och tillbaka. Det är fruktansvärt jobbigt och frustrerande. Och det här är ju också en väldigt osäkerhetsperiod för personalen. Nu ska de liksom hänga i luften då till slutet av januari. Tills någon då tar ett beslut. Jag ser inte det. Och jag skulle tycka att ett palliativa avdelning stannar där nere. Har 8 platser, drar ner 2 platser. Och har öppet mottagning varje dag. Det skulle vara perfekt. Så skulle man klara det.
2: Men då dels flytten då är du kritisk till, men att flytta, att dra ner till 5 platser, det funkar
1: inte. Det går inte, alltså 5 är för lite. Vi måste, alltså, stämmer det att vi har tomma sängar ibland, men vi måste ha det också. Kommer det en palliativ patient som plötsligt får ett smärtgenombrott eller vad vet jag, börjar blöda eller någonting, så måste vi ha en plats för honom eller henne.
2: Du ledde en projektgrupp 2015 som ju då bedömde att Åland behöver ha just 10 palliativa vårdplatser. Jo. Men det har ju gått mer än 10 år sedan dess. Mm-hmm. Har inte saker och ting förändrats?
1: Vi har mer patienter som sköts av mottagningen. Det har vi. Alltså när vi började hade vi kanske sådär 20-25. Nu har vi någonstans mellan 30 och 40. Kanske till och med mer. Och det är ju, mottagningen har ju som mål då att se till, alltså se vad patienten har för symptom, gör tillsammans en vårdplan, alltså tillsammans med anhöriga och patienten en vårdplan och se hur det liksom ska gå vidare. Alltså själva beläggningen på avdelningen har inte ändrats egentligen. Vi gjorde den bedömningen då, vi gjorde en statistik när vi räknade patienter och redan då när det egentligen var Östergårds, eller då sen 1B, såg vi att det är ungefär 10 man behöver. I och med att patienterna kommer ju inte den absolut sista fasen i livet, vissa ja, men många andra, de flesta egentligen kommer för att få antibiotikadropp eller askitestömningar eller sådana här saker som åtgärdas och sen åker patienterna hem igen. Och det är ju därför vi behöver någon extra plats. Vi tycker inte alls om att belägga avdelningen full. Men där har vi inget val sen. Och sen är det ju också så att vi avlastar ju alltid medicinavdelningen. Har de fullt så får vi patienter från dem. Det går ju inte heller mer. Sen har vi socialplaneringarna. Där vi väntar på en plats till exempel på Trobergshemmet. Jag vet inte var de ska vara någonstans. Vi kommer inte att ha någon plats. Inte på 5 platser. Det är helt omöjligt.
2: Från och med nu så är ju inte längre AHS din arbetsgivare, men vad vill du säga till ledningen och de som bestämmer?
1: Jag tycker som jag skrev, tänk först och handla sen. Man måste, för sån här stor organisation som är Ålands största arbetsgivare, kan man inte bara göra lite som man tycker och tänker och hitta på några idéer, skriva ner det på en post-it-lapp typ. Det måste ju finnas en plan. Vill man göra såna här stora omstruktureringar så måste det vara väldigt mycket inblandade. När vi gjorde det här projektet 2015 så satte vi oss också ner och tänkte på vem är viktig i det här projektet. Vem måste vara med för att utveckla det här? Och därför hade vi ju då personal från onkologen och cancersjukskötaren och hemsjukvården. Och det var ett bra arbete. Och slutrapporten var, jag tror, 68 sidor. Det var ett bra jobb. Och sen tog det ju då lite tid innan vi kunde starta mottagningen, men startade ju då rätt så exakt för 10 år sedan. Då visste vi inte heller riktigt hur vi skulle göra. Till och med akademiska i Uppsala kom till oss och frågade, hur gör ni det här nu? Hur ska ni bygga upp det här? Så sa jag, ingen aning. Vi kör väl på liksom, så ser vi vad som händer och vad vi behöver korrigera oss lite. Och det har funkat jättebra. Och mottagningen funkar perfekt nu som den är. Vi skulle gärna vilja ha lite mer personal. I och med att vi vill gärna göra hembesök och ha öppet varje dag i veckan, alltså kontorstider. Men i och med att mottagningen har ingen egen personal utan vi använder personalen från avdelningen. Och är det någon som är sjuk på avdelningen, alltså från sjukskötarna, så måste vi ta sjuksköterskan som är på mottagningen för att sätta in på avdelningen för att det är mer prioriterat då. Det betyder att mottagningen ibland inte alls är besatt. Tyvärr. Och är mottagningen öppen så kan vi ju fånga upp jättemycket problem så att de här patienterna inte behöver sjukhusvård.
3: Det sa Annika Kowalewski. Reportrar, det var Felicia Bredenberg och Axel Eriksson. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons sa i en intervju i Ålands Radio igår att förändringen bygger på flera års arbete och statistik över beläggningen. Och att de vårdplatser som fryses är så få att patienterna fortsättningsvis ska få plats och samma vård som tidigare.

0: På lördag bjuder Vård- och kulturförening in till en riktig kulturafton i Vård- och bönehus. Det blir sång och musik och det blir Sally Salminen, Otto Andersson och allt möjligt. Med oss i studion nu har vi ordförande Yngve Nordberg. God morgon och välkommen.
1: Ja, god morgon.
0: Men du är inte så långväga gäst så att du har rest ända från Vårde, va?
1: Nej, jag är på halva vägen i Godby, kommer jag från idag.
0: Ja, vad skönt. Så du behöver inte starta redan liksom igår kväll här på?
1: Nej, men det är nära till Vårde om man åker från Vårde till stan. Från stan till Vårde är det lite längre.
0: Mm. Är det för att längtan är så stark då, så att då känns det längre?
1: Nej, jag tänker nog för mest över de som kommer från Mariehamn, så känns det långt ut i skärgården förstås.
0: Jag förstår. Vårde kulturförening, vilka är ni?
1: Nej, men vi är ju ett gäng som vårdebor mycket, och jag är ju gammal vårdebo, men att i våras då så tyckte de att de ville ha mig med som, och så blev jag ordförande då för hela föreningen, och det är ju gamla vårdebor, och så är det väl en i alla fall som är något yngre, lite under, i alla fall under 50.
0: Ja. Men har ni liksom hållit på att ordna grejer förut?
1: Jo, det har gjorts ganska mycket. Det var som stiftelse förr, men den blev omändrad till förening för ett par år sedan. Och så ska vi försöka jobba upp den igen då. Vi vet ju, alla vet att Vårdö är ju en riktig kulturkommun egentligen. Alltså det finns att ösa ur hur mycket som helst.
0: Mm. Jag tänkte, nu ska vi se, men hur, nu är det ju, blir det ju, Sally Salminen känns väl som ett ganska, ett ganska rimligt inslag, tänker jag, när man, överhuvudtaget när man ska göra kultur från Vårdö, så är väl Sally Salminen liksom alltid närvarande. Men det är också ett ganska stort Sally Salminen år i år.
1: Ja, det är så att Sally Salminen har ju flytit ut över världen. Och också Annie Blomqvist är ju utanför långa vägar med film och saker. Så det är väl de som är just nu i år då, som sagt. Va? Så vi hade tänkt ha en fest om Sally så att säga. Men nu är det så mycket jubileum om henne överallt. Köpenhamn och Stockholm, och det har varit i Mariehamn. Så då det är lite fnattigt kanske om vi på Vårdö också ska sätta igång något. Så vi hade lite annat istället där då nu till hösten.
0: Men visst är det så att här på lördagen så läser, nu kan vi se, Maria Granlid läser ur Katrina?
1: Absolut, jo. Maria läser ur Katrina, och vi kommer att sjunga ur Katrina, alltså de här Jack Mattssons sånger.
0: Mm. Precis, men vi betar av programmet lite grann. Börjar det lite med sång, eller?
1: Nej, men alltså, nej, vi är så, vi har ett hälsningstal, eller jag kommer väl ha ett litet hälsningstal. Och sen kommer Jerker Örjans att berätta om vård, Otto, sjöfart och så vidare i dryg en halvtimme. Och så har vi kaffe och bulle. Och sen efter det så är det bara sång. Och Maria då, Granlid, som läser.
0: Precis. Och vem är Otto Andersson?
1: Otto Andersson, ja, han var från Vårde, han är känd. Han åkte ju runt hela Åland, hela Finland, svensk Finland, och sökte upp musik, gammal musik, och arrangerade och skrev upp från befolkningen, alltså folkvisor.
0: Mm.
1: Och blev ju professor i Åbo sen i. Så att jag kan inte det här så bra. Jag tror, hoppas att Jerker kan det bättre. Men han är från Vårdö.
0: Ja, man brukar kunna lita på att Jerker Örjans kan vet vad han pratar om, så att säga.
1: Yep.
0: Han kan mycket. Men du står för lite sång.
1: Jo, jag sjunger med Katarina Kammarkör.
0: Mm.
1: Och då passade det sig så att eftersom man är på Vårdö då så bestämde vi att jag skulle sjunga en sång där solo, tillsammans med kören förstås.
0: Mm. Ja. Och sen har du fått med dig ända från mina hemtrakter i Lämland, Carolina Hallberg kommer också och sjunger.
1: Ja, och hon kommer att sjunga ur Sommarsalm.
0: Mm. Det låter ju som ett ganska trevligt program. Hur kom ni på att ni liksom skulle ordna den här kvällen då?
1: Nej, men vi måste ju sätta igång vård, så rika kultur, alltså på något sätt. om vi tänker att det finns mycket inflyttade dit till vård och som skulle nödvändigt behöva kanske få veta vad, till exempel vad som har funnits i vård och hur vård har sett ut i världen, och också unga vårdebor som bor alltså hela tiden, inte det. Plus att vi vill ju komma ut, vi vill ta tillbaks initiativet av våra författare och konstnärer. Så att vi det märks att vi finns i vård, och inte att all kultur som kommer från vård snurrar ut runt Finland och Sverige och Mariehamn och så vidare.
0: Mm. Men då ni så att man lite vänder ner till en yngre publik då, eller?
1: Ja, förstås till yngre publik. Det är klart att om det bara går, men till all. Och sen för ja, vi har ju stora planer, eftersom att vi skulle nödvändigt behöva få landskapet att köpa Sally Salminens barndomshem Nedergårds. Mm. Så vi skulle kunna få tag på en tråd att dra i där och gå vidare. Vi har stora planer om vad som skulle kunna verkas där. Men.
0: Precis, men först måste steg ett tas så att säga.
1: Ja.
0: Ni skrev någonstans att ni ville liksom försöka inspirera till att minnas Otto Andersson och Sally Salminen. Hur tänkte ni? Alltså, varför känns det viktigt nu då?
1: Nej, men just det där med att det är ju gamla vårdebor, och de är stora ute i världen. Alltså, eller i Finland i alla fall, är Otto stor i svensk Finland åtminstone, och har gjort stora saker. Så, nej, men det är ju att börja med. Men sen har vi ju andra, alltså vi har ju Annie Blomqvist till exempel, Runar Salminen. Det finns mera. Vi har museerna på vård.
0: Men det låter ju som att ni har, när ni vill ordna flera kvällar då, så det finns gott om uppslag i alla fall.
1: Absolut, alltså det finns mycket. Och vi har ju vissångar, och vi har saker alltså. Så, och sen, ja, för, så skulle man ju också vilja ha nästa gång kanske ha barn och ungdomar från vården som skulle engagera sig, så att man kunde ha en fest med det då, att man fick in, eller de som är nyinflyttade som jobbar där på och säkert har mycket att komma med som inte vi vet om.
0: Har ni liksom börja fundera redan på hur ofta ni vill ordna sådana här, att ni liksom, har ni redan en tanke framåt hur ni fortsätter?
1: Nå, nu ska vi prova det här, och så ska vi se vad vi orkar med, och det beror på vad som händer i framtiden. Alltså med, först och främst har vår stora mål har ju varit Nedergårds just nu, som vi har jobbat med mycket. Så att, vi vill ju ha vård i kommun bakom oss, och inte som en ryggrad, att vara ett stöd mot oss eller för oss.
0: Men det här är alltså, det är på lördag, det börjar klockan 18, va?
1: Ja.
0: Och sen är det Vårdbönehus, för mig som är utom Socknes. Var är det någonstans?
1: Ja, det ligger precis på andra sidan kyrkan, alltså vägen.
0: Precis.
1: Ja. Och det är ju en jättefin byggnad som också då... Otto Andersson var ju en person, men Otto Anderssons bror Alfred har ritat bönehuset. Och det är ju en jättefin byggnad alltså.
0: Så då passar det ju extra bra att hålla till där.
1: Japp.
0: Ska man, behöver man anmäla sig om man vill komma?
1: Nej, det är nog, jag tror att vi har rum och kaffe.
0: Precis, är det någon slags inträde, sådana saker?
1: Vi tar 15 euro för kaffe och ett inträde.
0: Så då har vi allt på koll då. Lördag klockan 18 i Bönehuset på Vårde. 15 euro och man får kaffe. Yngve Nordberg då, ordförande i Vård- och kulturförening, lycka till på lördag, och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket och välkomna.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Senare ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni dig. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Finans- och näringsutskottet har idag beslutat att granska elhybridaffären ur ett ekonomiskt perspektiv. Till sin hjälp ska utskottet anlita extern expertis, säger ordförande John Holmberg, liberal.
1: Hela frågan är väldigt inflammerad och väldigt eldfängd, så att vi tror faktiskt att det ska bli någon sorts, ska vi säga, landa i någonting som kan göra gott för framtiden, så tror vi att det bästa sättet är att vi har ett antal frågeställningar som vi begär hjälp med att få besvarade.
2: Utskottet ska nu formulera de frågeställningar som de vill utreda. Men enligt John Holmberg kan det till exempel handla om hur kalkylen för elhybridaffären byggdes upp. Han betonar att granskningen inte görs för att peka ut syndabockar, utan för att landskapet ska dra lärdomar.
1: Det här med upphandlingar och fullmakter är någonting som är här för att stanna och för att kunna dra lärdom av saker. Det är klart att då är det också viktigt att man ser vad som har kunnat göras ännu bättre.
0: Det är så finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg. Reporter var Felicia Bredenberg. Och så har vi ett dödsbud. Professor emeritus Göran Djupsund har avlidit. Det bekräftar hans familj för Nya Åland. Göran Djupsund avled enligt tidningen i en sjukdomsattack på torsdagen. Han blev 73 år gammal. Göran Djupsund är bland annat känd bland ålänningarna som statsvetare som ofta fungerat som expertkommentator i media. Förhandlingarna kring anpassningen av inrikeskajen i Långnäs hamn kärvar. Långnäs hamn och Rederi AB Eckerö har ännu inte kunnat enas om ett avtal för att sätta igång arbetet. Dotterbolaget Eckerö Link varnar för negativa effekter på bränsletransporter och annat farligt gods om det dröjer innan det nya fartyget kan nyttja inrikeskajen. Eckerö Links vd Jonas Henriksson säger till Ålandsradio att frågan är vem som ska betala vad. Oenigheten rör bland annat den gamla rampen och klaffen som är från 1992. Och Jonas Henriksson pekar på ett redan eftersatt underhåll vid inrikeskajen som Långnäs hamn behöver ta ett större ansvar för. Men Långnäs hamns styrelseordförande Mikael Sundblom delar inte den bilden och säger att det har gjorts investeringar i bland annat automooring och att kajen varit anpassad för den trafik som varit. Så länge inrikeskajen inte är klar med tillhörande bilramp kommer det inte heller vara möjligt att lasta i två plan på det nya fartyget, vilket begränsar Eckerö Links möjligheter att ta ombord farligt gods. En man i 50-årsåldern döms till villkorligt fängelse i 6 månader efter att ha köpt sex av en minderårig flicka. Det var i februari 2025 som mannen bjöd hem den då 17-åriga flickan, gav henne vin och sedan erbjöd henne pengar för sex. De hade sex och mannen skickade senare 150 euro. Någon vecka senare har mannen erbjudit flickan pengar för sex igen via sociala medier, men då hon inte svarat. Mannen döms för erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person för det första tillfället och försök till samma brott för det andra. Utöver fängelsestraffet ska han ersätta flickan med 3000 euro, betala rättegångskostnader och brottsofferavgift. Statsrådet föreslår en sänkning av den ersättning som kommunerna och Ålands och hälso- och sjukvård får från riket för de kostnader man har för främjande av integration. Det handlar om en sänkning på 8%. Landskapsregeringen bedömer att det skulle minska kommunernas vilja att ta emot flyktingar och personer som behöver tillfälligt skydd, säger Dan Sundqvist som är specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen. Statsrådets förhoppning är att förordningen som styr ersättningsfrågan ska träda i kraft 1 januari 2027. Dan Sundqvist hoppas att arbets- och näringsministeriet innan dess tar kontakt med landskapet för att diskutera frågan närmare. Och så vädret. Ikväll får vi halvklart väder, cirka 14 grader och sydlig vind, cirka 5 meter per sekund. I natt och imorgon ska det mest bli klart. 13 grader i natt och 17 grader i morgon. Vinden blir fortsatt sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind, 5-11 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i appen Or TV Play.
3: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
4: Ålands Radio, din radiokanal.
5: När jag passerar just den här startlinjen då,
4: för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först, så de var ju som en kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var så...
5: Att det var blodigt allvar.
4: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Ska man tävla med diarré eller ska man inte?
5: Jag skulle säga nej.
4: Ja, jag skulle också säga nej.
6: Jenny tog en pisspaus vid 25. Ja. Och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma ifatt 5-timmarsgruppen.
4: Ja. Alltså, jag är så jävla nöjd.
6: Ja. Superbra.
5: Hej och välkomna till avsnitt 2, säsong 2 av Hitta stegen podcast i Ålands radio.
4: Ja, med Jenny och Sandra. Och vi måste ju ändå avslöja dagens tema, fast vi kanske inte dyker in i ämnet direkt. Men vi ska diskutera lopp idag.
5: Ja, det är ju loppsäsong, hösten.
4: Ja, och det här, vi tänkte diskutera... Det blir väl ganska mycket maratonsnack, men kanske också lite andra lopp. Och lite allt från vad man ska tänka på, varför och hur. Och vad man kan krydda en maratonresa med.
5: Ja, för det spännande finns ju så tycker ju jag.
4: Ja. Ja, så det här, om du är intresserad av löpning och lopp så stanna kvar. Eller, och om du inte är intresserad, mitt i allt blir du sugen.
5: Stor risk.
4: Ja, men Sandra, veckan har gått. Hur är läget?
5: Jo, det har varit hektiskt med föräldramöten och ja, allt möjligt. Program alla dagar, program alla kvällar. Men vi hade ju en liten utmaning förra veckan, veckans steg.
4: Ja.
5: Med lite sådär... ta hand om sig själv tema.
4: Mm.
5: Så jag lovade att jag skulle lägga mig ner på yogamattan 3 gånger 10 minuter. Och det har jag faktiskt lyckats med. Men det är på gränsen.
4: Ja, ja, ja, men huvudsaken man försöker. Det finns ju den där 1%. Försök vara 1% bättre än igår. Det är jättelite, men små steg.
5: Hur har din vecka varit?
4: Den har varit lite blandat. Alltså, jag har haft många helger där det har varit så mycket program. Och de här som inte hunnit med någonting. Och jag har känt sådär att huset håller på förfaller. Och jag var nära brytpunkten här. Men då fick jag en hel lördag för mig själv. Så jag fick storstädat de där värsta områdena. Så det känns jättebra.
5: Mm.
4: Och som avslutning på den här lördagen då så blev jag bjuden till grannarna på en utemiddag, alltså middag ute på terrassen.
5: Härligt, det var ju så varmt.
4: Ja, jag hade ju lovat mig själv att den här veckan steg att jag skulle ta ett bad. Det hände inte, men den där lördagskvällen med middag och det här fick sitta med en vän och prata jättelänge, så det var... Det kan ersätta det bra.
5: Okej. Okay. Mm.
4: Och hela, ja, att få vara ensam en hel lördag, eller nästan. Dottern var på faktiskt dubbelkalas och sen var hon hos kompis och sambon var bortresa.
5: En underskattad lyx.
4: Ja. det var bra. Jag fick läst ut en bok också, så det blev ju lite blandat.
5: Mm.
4: Så det är nog höjdpunkten. Sen har jag också tränat massor och fixat och donat. Så jag har också, jag kan säga, det är nog tempo är högt.
5: Mm. Bra jobbat.
4: Har du haft någon långpass då?
5: Ja, det har jag haft enligt plan. Faktiskt för första gången så har jag inte utfört mitt långpass som jag borde ha gjort det. Jag har ju en Excel-fil där jag kryssar av mina pass. Och det blev en 6 dagars arbetsvecka Och på söndagen när jag skulle köra långpass så jag vet inte, jag känner väl lite efter att jag nog

0: höst.
1: Jag har ett maraton inbokat i höst. Jag ska springa i Slovenien i Ljubljana den 18 oktober. Så det börjar vara nära. Och då är ju den här allra intensivaste träningsfasen egentligen just nu. Och du och jag har ju sprungit 4 maraton tidigare. Och vi brukar planera så att vi alltid springer de här långpassen tillsammans.
2: Ja.
1: Och nu är det nog lite
2: jag
1: tråkigt.
2: Jag hoppar över det. Jag kommer inte med den här gången.
1: Ja, visst kan man hitta underhållning. Men nu är det ju på något vis lite roligare när man gör det tillsammans med någon.
2: Ja, så är det. För det är ju ganska många timmar man nöter på. Ja, ska vi prata om den där gången vi sprang långpass när vi sprang från Eckerö till Mariahamn? Det är det här. Det är ju helt klart det värsta långpass jag någonsin har sprungit i mitt liv.
1: Ja, den sträckan är lång.
2: Ja.
1: Speciellt den vägen från Eckerö in till Mariahamn.
2: Ja. Och om ni tänker att det kan inte vara så farligt, så om ni känner att ni måste göra det, så att börja inte, gå inte ut för hårt då, åtminstone.
1: Ja.
2: För det var väl det vi gjorde.
1: Jo, om vi backar bandet lite, så det är väl så vi har gjort med många långpass, att man har lite pressat på lite för mycket i början och så har krafterna tagit slut. Men det var ju rekord. Och då, det var inför Stockholm maraton, vårt andra maraton. Och då hade vi inte tränat tillräckligt. Jag kommer ihåg att jag hade en gubbvad.
2: Ja, just det.
1: Som bråkade. Så jag vilade ganska mycket sista månaden inför det här loppet. Och sen så tror jag inte att jag sprang många kilometer efter det här maraton heller den sommaren.
2: Nej, just det. Nej, det kan hända att det var så. Det tror jag.
1: Det är ju tyvärr en nackdel med löpning. Att man kan ju bli lite skadad och få lite känningar. Speciellt om man går för hårt ut och ökar träningen för mycket. Belastningen för mycket.
2: Ja, det är absolut viktigt att man... Eller att man tar i beaktande alla delar. Att det inte bara... Att ibland kan ju kanske flåsa vara ganska bra. Men det finns andra kroppsdelar som behöver också anpassa sig. Som vad heter det, ligament och leder och sånt. Och muskler.
1: För det är en stor belastning på kroppen. Speciellt om man nöter mycket asfalt så är det.
2: Ja, så fast man springer och det känns bra flåsmässigt, så kan det hända att man ändå behöver ha den här... sakta upptrappningen, för att annars kommer den att skador på annat sätt. Ja, men ska vi som ta det här, varför måste man ens ha springa ett lopp, alltså varför kan man inte bara jogga på i sin egen runda?
1: Ja, exakt. För många så är det ju viktigt att ha ett mål för att den här träningen ska bli av. Men ett lopp, tycker jag, det är ju liksom en folkfest.
2: Ja.
1: Man blir ju så glad av ett lopp.
2: Alltså jag är nog helt sådär att jag försökte ju före vi började springa, eller sprang vårt första maraton, så var jag var sugen på att jag ville börja springa igen. Och så försökte jag ju flera gånger, men det var ju först när du skickade det där meddelande, när ska vi springa maraton, så... Jag bara, nästa år. Och då kände väl jag tycker, eftersom man hade ett maratonmål, så det visste jag ju att det kan inte vi springa på talang bara. 10 kilometer, det skulle man kunna fixa. För eftersom vi har sprungit det många gånger och man har lite håll igång och inte helt... tappa sin form, så går det bara med mental kraft. Men maraton var ju ändå som så stort mål, så att det hjälpte ju mig. Jag motiverar mig på det sättet att jag kommer ju inte att överleva om jag inte tränar.
1: Kniven mot strupen.
2: Ja, att det är som, om jag löptränar så kommer upplevelsen att vara mindre smärtsam. Helt enkelt.

0: Så för mig var det nog jätteviktigt att ha det där loppet faktiskt.
1: Ja.
0: Jag tror inte jag ska komma med ut när motivationen inte var där, vilket var ganska ofta. Det här att man måste på något sätt följa sin plan, annars så blir det ju pannkaka allting och och då är det inte något kul.
1: Nej, då blir det ju en dålig upplevelse.
0: Ja, men alltså helt klart är det ju upplevelsen som också är, till exempel, vi har ju alltid varit någonstans och rest bort. Vi har inte tagit Ålandsmaraton precis, utan det är ju varit...
1: Jo, det har varit en grej att se någonting nytt och sen också att ja, men som vi har gärna bokat någon fancy restaurang och ja, njutit av vår prestation sen efteråt.
0: Ja, jag har varit som utomlands och det är ju som, då blir det ju en resa på ett annat sätt. Det blir ju en weekendresa.
1: Mm.
0: Så det tycker jag är också en stor del av nöjet som vi har haft.
1: Absolut, jo. Sen behöver man ju börja kanske med ett maraton. Det finns ju andra distanser. Men personligen så tycker jag ju att maraton är en bra distans. Därför att ska man springa 5 eller 10 kilometer, då ska man ju ta ut sig så totalt. Det här är inget måste. Men jag vet hur jag själv funkar.
0: Mm.
1: Då vill man ju gärna ha ett PB på distansen och det kanske man inte får i vår ålder längre. Absolut, det kan man få, men det är svårt.
0: Ja, men jag undrar om det där är ett sådant tankesätt som man, beroende på hur bra man är i form som man tänker de sakerna. Är man som nybörjare så det är ju att komma igenom ett 5 kilometers lopp. För jag har hört samma av de här som springer de här ultraloppen, som alltså ett ultralopp är ju längre än ett maraton.
1: Mm.
0: Att de tycker att det är skönt att de här ultraloppen inte har med prestation, för maraton är sådana som man vill bara jaga bra tider.
1: Ja.
0: Och jag bara, men det är ju så jag ser på maraton, så det är ju säkert beroende på
1: hur långt man är i sin löparutveckling.
0: Ja. Och jag vet inte, där jaga tider, det är ju lite kul nog. Eller åtminstone för oss har vi ju alltid haft bättre tid nästan. Fast, och det handlar ju bara om egentligen att vi har ju fått mer erfarenhet och mera träning från det där första loppet. För maraton handlar ju nog ganska mycket om att man ska ha erfarenhet i det här, i kroppen.
1: Jo, och det är en stor del av ett maraton är ju också mentalt.
0: Ja.
1: Att man ska hushålla med sina resurser och man ska hålla hela vägen till mål. Och man kan inte, när man har sprungit 1 kilometer, tänka att nu är det 41 kvar. För då bryter man ihop.
0: Ja, nej. Det är egentligen så, de här första 10 kilometrarna, så det är då man lite sådär... Jag minns att jag i alla fall varit så där rädd att man är lite, att man måste hålla ner takten lite i den här första 10. För det är som, man är så ivrig, det är en folkfest, det är mycket folk och det är många som springer snabbare än att man, det är bra att hålla lite koll på vad man fixar för hastighet.
1: Mm. Och hålla sig till planen.
0: Ja. Men sist vi sprang i Köpenhamn, då höll vi oss inte i planen. Och då sprang vi ju snabbare än... Vi hade ju ett ruskigt mål där också som inte vi riktigt nådde. Men ändå hade vi bra fart på.
1: Jo. Vi hade bra fart på i början.
0: Jo. Sen var vi lite... Sen var det lite jobbigt.
1: Jo. Det som, ja, men vi har ju sprungit 4 maraton.
0: Ja.
1: 2 på hösten och 2 på våren, sommaren.
0: Det spelar ju roll. Det ska man ta i beaktande. I vilket lopp, när man ska välja ett lopp, vilken årstid man ska.
1: Mm.
0: Och vi tycker ju att det där... att man ska tänka på i vilken säsong man vill träna i. Mm. För det är ju
1: inte bara veckan före man ska träna, utan det är ju ändå ganska lång tid.
0: Det är nog ett halvår åtminstone som man ska ligga i träning. Och vi hade ju, det hade, tror jag inte vi hade tänkt riktigt tanken till slut där när vi anmälde oss till Köpenhamn-maraton som är i början på maj.
1: Mm.
0: För då var det ju snö hela vägen. Och då var det ju, jag har ett sådant minne när jag står i januari och kör ett långpass på löpbandet och tittar ut på snöyra och is.
1: Ja.
0: När det var sådana riktigt kalas vinterväder. Och det skulle inte finnas en chans att jag ska sprunga i sådana snödrivor.
1: Nej. Men sen var det ju lite sånt väder vi förberedde oss för.
0: Ja.
1: Även om det var i början på maj så var det ju lite hagel och,
0: ja.
1: Och blåst från sidan.
0: Ja, det är ju inte sagt i början på maj att det är så varmt.
1: Nej.
0: Så då är ju hösten nog bättre, för då är det ju det här, då kan man, får man träna hela sommaren. Och vi tycker ju om sommarlöpning. Det tycker de flesta om. Ända är ju Aber är ju där om man har svårt att ha träningsrutin under semestern och så vidare.
1: Ja, men det är ju också en morot att ha en träningsrutin under semestern.
0: Ja.
1: Mm. Och sen är ju också hösten, det är ny start.
0: Ja, man hinner ju ännu formtoppa där på. Beroende på vilken del av hösten man har. När var det ditt? Var det i
1: 18 oktober.
0: Oktober var det. Mm.
1: Jo, det är en bra tid.
0: Ja.
1: Jag tycker också att just det här med luften och allting, det känns så bra på hösten att springa. Lagom temperatur och frisk luft, om det inte blåser så är det helt perfekt.
0: Ja. Det är ju kanonloppet snart också.
1: Ja.
0: Det har vi sprungit. Har du sprungit det flera gånger? Jag sprungit det en gång.
1: Jag sprungit det två gånger och jag var förkyld båda gångerna. Det är ett tecken på att det är länge sedan, för man ska inte springa när man är förkyld.
0: Nej, och det var så roligt tyckte jag, för det var ju, jag hade inte bott här på Åland många gånger, så jag visste inte någonting om kanonloppet. Och så anmälde vi oss. Och jag har fortfarande, jag minns så tydligt den där chocken. Vad ska jag säga, i bagaget hade jag erfarenhet av kanske tjejmilen.
1: Ja.
0: Inte hade jag sprungit så mycket annat. Och så minns jag när vid starten då, så den här gick starten av. Och innan när jag passerade just den här startlinjen då, för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först. Så de var ju som 1 kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var
1: att det var blodigt allvar.
0: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Men kom nog igenom.
1: Mm.
0: Men det var, jag tyckte det var, jag skrattade nästan åt det där minnet, för jag tyckte det var så.
1: Jo. Där kan man ju välja lite olika distanser också nu, eller så har det säkert alltid varit, men
0: ja.
1: Jo, men det är ju fint, och jag menar, naturen är ju så fin den här tiden på året också. Då springer man ju ganska mycket på skogsvägar och
0: ja, jag minns några gyttiga stigar och grejer.
1: Mm.
0: Ja. Jag tror nog det var ganska plågsamt.
1: Jo, man har ju en tendens att ändra lite på upplevelsen i minnet. För nog var det ju så efter att vi hade sprungit första maraton också, att vi sa aldrig mer. I alla fall direkt efter.
0: Ja, ja.
1: Men sen dagen efter, då börjar man ju snägla på att få någon slags revansch.
0: Ja, men så är det ju att, alltså, ja, man är ju nog konstig. Men det är ju just när man gör någon sån här prestation att ja, det är jätteplågsamt då, men sen är man ju så, man är ju fruktansvärt stolt över sig själv.
1: Och hög på endorfiner flera dagar.
0: Ja, att det här, ja, jag minns efter det första Tallinn, jag började ju gråta. Ja. Så jag var som helt slut och lycklig. Och jag trodde ju, ja, det var nog som en sån här eufori som kom över mig. Plus att jag var så totalt slut. Men det var som, just när man fick den här medaljen runt halsen, det var jag vet inte, jag hade väl nog inte tänkt att jag skulle springa ett maraton, så det var häftigt.
1: Mm. En sak som var lite tråkigt med Tallinn var ju att det var pandemi, eller sådär slutrakan på pandemi. Så de var ju kända, eller är kända för att ha en jättefin bansträckning, liksom ett varv runt och genom Gamla stan och massa fina vyer. Men när vi sprang så sprang vi 3 varv på en ganska tråkig bana. Det var liksom bredvid någon stor nästan motorväg och sen i och för sig bredvid vatten.
0: Ja, men tillbaks vid vatten, ja, men det var ju som, ja, det var nog tråkigt med 3 varv av samma.
1: Mm. Så nu söker jag i alla fall, när jag söker lopp, så helst så ska det ju vara 1 varv. Att man ska se en sak en gång. Stockholm är ju lite sådär ett virrvarr, att det finns vissa delar av banan som man springer några gånger.
0: Men, ja.
1: Men det är ju mycket att se.
0: Ja, där höll inte jag riktigt koll på var jag var. Där man bara hoppas det här är rätt. Ja, vad ska vi säga annat om att välja lopp? Det finns ju små maraton och så finns det stora.
1: Mm.
0: Och jag tycker nog de här stora loppen är, man ska nog gå på de här som kanske har bäst rykte om sig att vara roliga lopp. Mm. Sådär, om man vill ha den här upplevelsen.
1: Ja.
0: Att det finns ju nog många, och sen finns det ju de här världsmaraton också, Tokyo, New York och Berlin och London, vilket är Chicago, nej Boston. Och de är ju, eller de här större är ju lite svåra, för de kan vara svåra att få plats på, för att de har som en lotteri.
1: Mm. Man kan ju liksom komma in på meriter om,
0: ja,
1: man har sprungit.
0: Ja, precis. Jo, meriter. Men det har aldrig varit i alternativ.
1: Nej, vi har aldrig varit så snabba att vi skulle komma in på den.
0: Nej.
1: Så vi har förlitat oss på lotteri. Men också så finns det ju andra vägar in.
0: Ja, för vi prövar ju, tror jag, 2 gånger med lotteri på Berlin maraton. Mm. Men vi vann inte det. Någon plats. Men det finns nog sådana här resesajter som man kan, men då det kommer ju till en lite extra avgift, tror jag.
1: Mm.
0: Eller antagligen. Så, men då får man säkra sig en plats, och det var ju så vi tog oss till Berlin också.
1: Jo, och jag tror att det är en bra grej, för att det, eftersom att vi bokade via det, så var det också, det kändes som att majoriteten av de som bodde på samma hotell också skulle springa, och de hade antagligen för löparnas skull, så hade de ju faktiskt en tidig frukost på hotellet, för man vill ju gärna äta i god tid innan starten går.
0: Ja.
1: Sen ska man ju ha lite koll på när starten går också. Så att man inte behöver ha ett samtal på sin knaggliga skoltyska efter att man har kommit i mål, för att man ska boka om tiden till restaurangen.
0: Ja, ja just det. Ja. Det hade jag glömt bort. Ja, det är ju inte bra om man tror att man ska starta på en viss tidpunkt och sen måste man vänta 2 timmar och så har man inte med sig någon mellanmål.
1: Mm. Ja.
0: Det blir lite spännande. Ja, vad har vi mer att säga då? Vi har, det finns så mycket att prata om. Träningen före ett maraton då?
1: Mm. Hur har du lagt upp det?
0: Nå, vi brukar ju ha, är det sista långpasset 3 veckor före, eller är det 2 veckor före?
1: Mm.
0: 2-3 veckor före.
1: Ja.
0: Och det tycker jag nog är absolut superviktigt. Att vi brukar springa 30 kilometer.
1: Mm.
0: Och varför man ska göra det. För det första så kroppen svarar ju, man får ju, det är ju nog bra kondishöjande att springa de här långlappen.
1: Mm.
0: Men för mig, jag alltid för mig har det alltid varit en veckaklocka kring hur ett maraton känns.
1: Mm.
0: För att det är ju inte vid 20 kilometer så kan det fortfarande kännas som bara ett tyngre 10 kilometer. Men får man över 30 eller får man över 25 så börjar ju saker hända i kroppen också.
1: Ja.
0: Kramp och sådana nya utmaningar.
1: Mm.
0: Och det är bra att det här blir lite rädd, tycker jag. För då fuskar man inte sen med uppladdningen. För jag tycker, då har jag åtminstone sett till att jag äter lite mer mat dagarna före. Dricker mycket vätska, får i mig magnesium och...
1: Sover ordentligt.
0: Ja.
1: Mm. Jo, och så får man ju testa också lite energiintag när man gör det här genrepet.
0: Ja.
1: Vad som funkar.
0: Sen... började vi också de här två sista var vi också ute och sprang dagen före.
1: Ja.
0: Att i Berlin ordnade de ju ett sån här frystyck.
1: Laufen.
0: Det var kul.
1: Mm.
0: Så det var som ett jippo det och som dagen före var det 5 eller 7 kilometer.
1: Jag tror det var 7 kilometer, ja. Och då kom vi i mål på stadion där.
0: Ja.
1: Så det var ju en häftig upplevelse.
0: Ja. Så det var, för folk var utklädda och så det, jag menar, det är ju också en sån bonus om man är på sån här större lopp, att det arrangeras ju saker runt om. Jag tror nog det var mycket mer kring det där Berlinmaraton också. De hade ju efterfester, tror jag också, grejer på om man ska vara så vild.
1: Jo, och jag tycker att det är bra om man kommer, alltså helst så att man har en hel dag på den här orten där man ska springa innan loppet.
0: Mm.
1: Just så att man hinner springa och hinner till expot och ha god tid på expot. För det är ju också en del av upplevelsen.
0: Ja, ja, exakt. De kan ha bra shopping.
1: Jo, det är ju där man hämtar sin nummerlapp och allting som man får med sig.
0: Ja.
1: Och sen så har de ju ofta då försäljning av skor och kläder och
0: ja, och sponsorer är ju där. Men också om man får den här starten med att se alla som ska springa och det här. Det är någon sån speciell känsla.
1: Gemenskap
0: ja.
1: Mm.
0: Och just på det här stora lopp, det är ju som alla möjliga personer. Att det är ju som, ja, allt möjligt.
1: Ja. Ett minus har jag hittat med att man springer ett lopp på hösten. Och det är det som jag var inne på lite med kanonloppet. Alltså att man har ju, det finns, jag vet inte om jag inbillar mig, men jag känner att jag har en större risk att bli förkyld på hösten. Och speciellt nu när jag har skolbarn som drar hem bobbor. Så det har ju nog varit lite så här när vi skulle springa maraton, att man verkligen har... liksom tvätta händerna 100 gånger om dagen och försökt att bara få i sig näringsrik, nyttig mat för att boosta immunförsvaret. För man vill ju inte bli sjuk. Och det är ju det här att är man sjuk när starten går, man kan inte liksom springa sitt eget Berlinmaraton veckan efter. Utan det är ju den dagen.
0: Ja, men jag, när vi sprang Köpenhamn så var jag på våren och då var jag förkyld. Så inte kommer man undan på våren heller.
1: Nej.
0: Det är ju, ja, jag var förkyld. Det var ju också en sån här avvägning. För jag hade egentligen bara en hosta kvar. Men nu så där i efterhand så, ja, jag vet inte. Jag skulle nog inte ha sprungit den där egentligen. Att det slet nog jättehårt på kroppen.
1: Ja.
0: De där hostningarna var som jättekraftfulla och när man är slut och trött så klarar man inte riktigt av att hålla emot dem heller.
1: Nej, men det är nog svårt att säga då att nej, jag hoppar.
0: Ja, nej det... Jag ville ju nog vara frisk.
1: Jo.
0: Och det var ju egentligen, det gick ju bra att springa, det var bara när jag stannade, när jag hade någon paus, som jag började hosta. Så. Ja... Men där tycker jag vi skulle kunna diskutera lite, för det är lite aktuellt för det det figurerar här i dagarna om några bilder på sociala medier kring en Hyrox-tävling där det var en tjej då som fick diarré helt enkelt. Och hon fortsatte tävla. Det är många åsikter om det här.
1: Ja.
0: Kring,
1: det ser man ju att eliten gör nu som då. Ja. Alltså de som tävlar på elitnivå.
0: Ja. Det är diskussioner kring hur att man kanske inte ska se på elitidrott som hälsosamt.
1: Nej.
0: För det är inte det ju hälsosamt att fortsätta, tycker jag, när man är på... Ja.
1: När man går sönder.
0: Ja. Ja, och det är kanske inte så fräscht för alla de andra som är med och tävlar där. När.
1: Mm.
0: Men ja, jag vet inte vad jag...
1: Nej, jag tycker ju att det är svårt att pressa, men man är ju olika. Men som jag sa tidigare också, det här med 5 och 10 kilometer loppen, eller speciellt 10 kilometer, känner jag att det är så jobbigt att pressa mig själv så hårt under ändå en relativt lång tid. Alltså det blir ju ändå en timme, eller helst under då.
0: Ja.
1: Men jag kan nog ofta liksom diskutera med mig själv att är det här värt något? Att det är en rolig upplevelse innan och det är en jätteskön känsla efteråt och det är en bra gemenskap. Men det är nog en jobbig timme sen när man ska hålla på och pressa.
0: Ja, och sen när jag kan nog ibland komma in i det här att men jag kan ge upp nu, att nu kör vi bara och känner efter. Men nu vet jag någon gång när jag har sprungit och inte varit jättehårt bara för att jag är helt överlycklig att kan jag vara så här snabb?
1: Ja, ja.
0: Och så sen så har jag tänkt att men var går gränsen? Tänk om jag skulle tuppa av här nu bara eller någonting. Att det här, eller jag kanske också har tänkt kring hur andra känner de här som faktiskt, det finns ju de som är så kapabla att de kan pressa sig tills det går alldeles för långt. Hur vet man det där? Kroppen säger ju säkert inte... Eller, den säger till, så är det...
1: Säger till.
0: Ja, men då är det ju för sent. Man borde ju som mentalt ta beslutet före kroppen tar beslut åt en.
1: Ja, fast jag har förstått att man tror att kroppen tar det där beslutet och då har man ännu en viss procent kvar att ge.
0: Ja, men tänk om inte man har det.
1: Ja.
0: Okej, det där blev
1: då är det kört.
0: Ja. Ja, jag vet inte, men kanske man skulle behöva skriva om eller jag vet inte jag om det blir något etikett omskrivande med den där vad man får, ska man tävla med diarré eller ska man inte?
1: Jag skulle säga nej.
0: Ja, jag skulle också säga nej.
1: Men sen så har jag inte heller det där. Jag behöver inte vara bäst. Och det är absolut inte därför. Det är ingen motivation för mig att ställa upp. Jag vill gärna vara bättre än vad jag har varit förut.
0: Ja.
1: Och jag vill jättegärna slå mina egna prestationer. Men det gör absolut ingenting om någon annan är bättre än mig. För det är de.
0: Jag håller helt med. Alltså...
1: Och sen finns det ju, alltså det finns ju av alla sorter förstås. Jag har vänner på båda ytterkanterna, alltså de som knappt springer med klocka och som tycker att det är okej att stanna på ett lopp och ta lite foton. Och sen har jag de som tycker att det är helt bortkastat om det inte blir ett rekord.
0: Ja, inte finns det väl något rätt eller fel. Det är väl hur man hanterar besvikelsen då?
1: Mm.
0: Är man helt nöjd med att vara lite besviken så då kan man ju ta det på blodigt allvar. Men det där...
1: Att, eller så springer man snabbast bara så slipper man besvikelse.
0: Ja, just det. Enkelt. Men det kan ju också vara att just att man är så rädd för den där besvikelsen så att man vågar inte ens tävla. Eller vara med i ett lopp för att man låter det begränsa en för man är... Ja.
1: Mm.
0: Jo. Det får man ju gå till sig själv och fundera.
1: Exakt. Ja. För att, och det kan man ju förstå. Det var ju när vi sprang vårt första maraton i Tallinn så blev vi ju omsprungna eftersom att det var samma bana. Så, och då blev vi ju omsprungna av hon som ledde damernas.
0: Mm.
1: Men hon var tvungen att stanna sen för att hon hade gått ut för hårt. Och då var det ju bara för henne att kliva av. Hon var ju inte där för att det viktiga är att man är med.
0: Nej.
1: Utan när hon insåg att hon inte vinner så då klev hon av och avbröt.
0: Jo. Just det där Tallinn-maraton, där var det ju också, det var inte så många med det året för att, antagligen på grund av pandemin då.
1: Mm.
0: Så vi var ju också rädda att vi skulle komma sist.
1: Ja.
0: Men det gjorde vi inte.
1: Nej.
0: För det var inte så många motionärer trodde vi på det där, att det var ganska många som var mer såna inbitna, erfarna maratonlöpare då, när det var, jag tror nog de har mer.
1: För vi fick ju starta på samma gång som, alltså det var bara en start.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var ju väldigt litet på det sättet. Det var inte så mycket folk längs banan heller.
1: Nej.
0: Så det var ganska ödsligt.
1: Funktionärerna var ganska trötta på oss när vi kom tredje varvet, för de ville helst bara fara hem. Och då var det ju en jättestor kontrast till Stockholm-maraton som ju var en sån folkfest.
0: Ja.
1: Det var ju så fint väder också, men stockholmarna och alla svenskarna ställde ju verkligen upp när det...
0: Ja, det var helt otroligt det. Ja, det var...
1: Men ska vi prata om Berlin då? För det var ju...
0: Mm.
1: Det är vi väl överens om att det var det bästa loppet.
0: Ja.
1: Och alltså det blir ju mycket rekord på Berlin-maraton, för det är ju, det kändes som en hel enda nedförsbacke hela banan. Det var väl två mindre uppförsbackar,
0: ja,
1: allt som allt.
0: Och det är ju därför det slås världsrekord där också, för att den kändes lätt. Och jag måste ju, det är ju bra att du hade ett konto då som bara heter Maraton Sandra, där du bara uppdaterar när vi springer maraton, så det var inte så många inlägg.
1: Det är lite glest mellan inläggen.
0: Ja, då hittade jag det där när vi hade sprungit Berlin maraton, och då fick man ju en kall alkoholfri öl när man kom i mål.
1: Så värd vassin öl. Shit vad vi har sprungit. Jag bara sprungit.
2: Det är bra. Jag var som bara helt orolig. Alltså, vad håller vi på med?
1: Ja, vi bara sprang.
2: Och jag blev som inte så mycket värre. Alltså, jag hade att det är verkligt på vissa sätt, men det blev som inte... Det eskalerade inte, utan jag kunde hålla ganska bra.
1: Vid 36 kilometer så kände jag att det var mer skönt än jobbigt. Efter det så började jag lite väga över mot jobbigt, men efter 40 så började jag kännas som att det här har vi.
2: Ja, då var jag bara inne i kaklen. Ja, det var ju jättejobbigt på de sista. Men där vi var det där vid 28-29 som vi la in så kort också, då blev jag lite
1: öppen.
2: Lugna ner oss.
1: Jenny tog en pisspaus vid 25 och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma i fatt 5-timmarsgruppen.
2: Ja.
1: Vi kom i mål, snodde lite på mållinjen, 5 timmar och en par minuter, men det var ändå vårt rekord och super bra. Så vi är nöjda.
2: Alltså, jag är så jävla nöjd.
1: Ja, superbra.
0: Och vi är så otroligt nöjda med oss själva.
1: Ja, det är nog den bästa känslan.
0: Ja. Och jag sa någonting om att vi la in en spurt vid 28 kilometer. Och då gjorde vi en sån negativ split, att vi sprang snabbare andra halvan.
1: Ja, då var vi nog i bra form.
0: Ja, det var... Ja, alltså det var otroligt. Alltså känslan efteråt när man... Det var vårt tredje maraton och vi hade ju varit toksluta efter de där två första.
1: Mm.
0: Och när man kommer, inte var vi ju som där fräscha i benen, men så där, annars känner man ju sig väldigt så där, att va?
1: Huvudet var ju liksom på topp. Det var ju alla endorfiner och allt.
0: Ja.
1: Men nej, fräscha i benen var vi ju inte. Vi hittade ju som tur var en sån här cykeltaxi.
0: Ja.
1: En kille som hade en vagn efter sin cykel.
0: Som ja, precis. Bara som en, 2 meter utanför det där området så fick vi sätta oss ner och så fick vi skjuts hela vägen till hotelldörren.
1: Mm. Jo.
0: Det rekommenderar vi, att hitta cykeltaxin. För det är inte så lätt att ta sig från ett lopp, om speciellt de här stora loppen, när alla ska samtidigt stå och svettas i någon tunnelbana.
1: Och gå ner under jorden med en massa andra. Det fick vi ju skippa när vi skulle från stadion i Stockholm.
0: Ja, vi var ner och så var det så jättekvavt och det var fullproppat med folk och det var ju... Vi skulle fått vänta jättelänge. Mm. Så då tog vi beslutet att vi gick.
1: Ja.
0: Fast med våra maratonben så valde vi att gå flera kilometer till.
1: Ja.
0: Tror du var det 4 eller 2?
1: Ja, det var en bit tills vi hittade en bättre station med mindre folk.
0: Ja.
1: Men om det lyckas så är det bästa trickset är ju att boka ett hotell nära målet.
0: Ja.
1: Men det är inte alltid som det funkar.
0: Nej.
1: Dagen efter så hade det ju också varit lite bekymmer med stegen.
0: Mm. Ja, men det är kul för att man ser ju också på folk dagen efter om de har sprungit eller inte.
1: Jo.
0: För det är massa folk som går med jättekonstiga sådana steg.
1: Mm.
0: Böjer inte knäna alls.
1: Trappor är ganska plågsamma.
0: Ja, när man det här håller i sig i det här stången och tar en fot i taget.
1: Mm.
0: Ja, då har man också en viss gemenskap. Man kan ge sig en blick åt folk att, ja.
1: Jo, jag vet vad du gjorde igår.
0: Det är sådana glatt självplågeri i det här maraton egentligen.
1: Mm. En grej som vi inte har pratat om, men som hänger ihop med den här skaderisken, det är ju det här med styrketräning som komplement.
0: Mm.
1: Det tycker jag, ju äldre man blir, att det blir bara viktigare och viktigare.
0: Ja, alltså styrketräning blir viktigare vare sig du springer eller inte.
1: Sant.
0: Men ja, speciellt knäna, just att träna ben och bål och allting. Men ja, då man kan nog förhindra mycket. Och det här, det tycker jag kanske är en bra grej att tänka på, att man vill förebygga framför att försöka fixa det sen när det är sönder.
1: Mm.
0: För det är inte lika lätt.
1: Nej.
0: Att hellre träna så att man inte blir skadad.
1: Mm.
0: Och det finns ju massvis med bra träningsprogram ute att hitta gratis. Men man ska ju ha någon sorts vettig ambitionsnivå. Att har man inte sprungit maraton tidigare så ska man ju inte gå på ett 3 timmars maratonprogram. Att man ska springa det på 3 timmar till exempel. Då blir det ju lite...
1: Det blir jobbigt, ja.
0: Och då finns det nog... Alltså man måste ju börja med det man fixar. Och sen brukar man ju prata om att man höjer 10% varje vecka då.
1: Mm.
0: Så att man... Om man då tänker 10% i tid eller i...
1: Mängd.
0: Så.
1: Mm. Och att man slänger in lite återhämtning emellan och också så att kroppen har en chans att hinna med.
0: Ja. Speciellt efter de här långpassen är det nog bra. Men det viktigaste är att man lär känna den här kroppen. Och det är ju svårt. Man måste ju... Känn in och reflektera att det här, behöver jag återhämtning eller är jag lat? Den är svåraste. Men om man inte har tränat på flera dagar så då är det lathet. Men är det dagen efter ett pass eller 2 dagar så kan det vara att man är sliten.
1: Mm.
0: Och om träningsresultaten bara börjar gå back eller att det blir sämre och sämre, då kanske man behöver...
1: Ta ett steg tillbaka.
0: Ja,
1: jag hoppas att ni har fått ut någonting av våra lopperfarenheter och anmäl er gärna till ett lopp, för det är en fest.
0: Ja, det är det, och jag tycker det ger nog den där extra moroten.
1: Mm.
0: Och speciellt om man har en kompis som, jag vet inte, jag skulle inte springa ett lopp ensam.
1: Nej.
0: Att jag, det är många som säger att löpning är inte ens så här social sport, men det kan bli hur bra som helst om man har löpargrupper eller springa tillsammans med kompisar, och det ska inte man vara rädd för heller att göra.
1: Nej.
0: Att det är många som tror att oj, men jag springer så långsamt så det kommer inte att bli till någonting, men det funkar faktiskt över förväntan att springa med andra.
1: Ja, de flesta löpargrupper tar ju i beaktande att man är på olika nivåer. Och,
0: ja.
1: Och är man orolig så kan man ju kolla innan. Det här är det tempo som jag fixar. Att kommer vi att springa i det så är jag med.
0: Ja, ja exakt. Så.
1: Mm, jag har med veckans steg då. Vad tror du om det?
0: Veckans steg. Jag tänker så här, att jag ska göra någonting för mitt eget välbefinnande på det sättet att jag städar ju helgen.
1: Mm.
0: Så jag tänkte försök håll det städat.
1: Men det hänger väl inte bara på dig?
0: Ja, det krävs lite arbetsledning från min sida.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag förstår.
0: Och, ja.
1: Mm.
0: Så. Men det också hänger nog ganska mycket på att jag också är väldigt stökig.
1: Mm. Ja, men då är det ju bra. Då är det lätt att ta kontroll.
0: Ja. Mm. Så det ska jag försöka visa åt mig själv att jag kan.
1: Bra. Jag nämnde ju det att just nu är min period i den här maratonträningen när jag tränar som allra mest. Det känns jag är sliten.
0: Mm.
1: Så mina steg blir nog lite linje med förra veckan. Lite, att vara lite snäll mot mig själv. Och jag kom på en bra grej här. Efter att jag hade varit ute och sprungit igår så blev det varmdusch, magnesium, sån här
0: kräm.
1: Och,
0: eller lotion.
1: Ja, och massagepistol. Och det kändes bra.
0: Ja. Men det ska man, om vi ska ge lite mer specifikt tips på vägen, vad du som lyssnar kan ha för veckans steg, är att kanske hitta en lugn stund per dag helst. Bara där man sitter kanske några minuter bara och andas och inte scrollar på mobilen, eller att man tar en lässtund eller bara sitter och krama familjen eller vad som helst, att man och ta det lugnt med gott samvete.
1: Mm.
0: Inte att man känner att oj, jag måste göra någonting som vettigt här nu. Att, att det tror jag att det behövs övas på där ute.
1: Mm. Japp, det kan jag
0: det kan inte bara vara jag.
1: Exakt.
0: Så.
1: Mm.
0: Det var det.
1: Yes. Hör du, ska vi också berätta lite som vi pratade om förra avsnittet, att vi kommer ju att göra en liten undersökning.
0: Precis, för vi ska ha här i senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Men vi skulle gärna ändå vilja diskutera, för vi tänkte att det kanske är lite intresse där ute.
1: Mm.
0: Och vi skulle ju jättegärna vill jag veta hur det dating-scenen på Åland ser ut, och om ni har några roliga historier att berätta, eller någon sån här någon riktigt lyckad dating
1: eller misslyckad.
0: Misslyckad, både och. Vi vill ju höra både roligt och det som kanske. Eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att
1: det här funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen. Och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålandsradios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja. Yes. Men då säger vi tack och hej för idag.
1: Ja, yep. Goodbye.
0: Hej då.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Ekonomin i elhybridaffären ska granskas. Det har Finans- och näringsutskottet beslutat idag.
2: Hela frågan är ju väldigt inflammerad och väldigt eldfängd.
1: Låst läge i Långnäs hamn, oenigt om vem som ska betala för kajrenoveringen. Och ersättning för integration kan minska med 8%.
3: Det ska ju dels minska kommunernas vilja att ta emot flyktingar av personer med tillfälligt skydd.
1: Det är rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. Ja, Finans- och näringsutskottet har idag beslutat att granska elhybridaffären ur ett ekonomiskt perspektiv. Till sin hjälp ska utskottet anlita extern expertis, säger ordförande John Holmberg, liberal.
2: Hela frågan är ju väldigt inflammerad och väldigt eldfängd, så att vi tror faktiskt att det ska bli någon sorts, ska vi säga, blanda i någonting som kan göra gott för framtiden, så tror vi att det bästa sättet är att vi har ett antal frågeställningar som vi begär hjälp med att få besvarade.
4: Utskottet ska nu formulera de frågeställningar som de vill utreda. Men enligt John Holmberg kan det till exempel handla om hur kalkylen för elhybridaffären byggdes upp. Han betonar att granskningen inte görs för att peka ut syndabockar, utan för att landskapet ska dra lärdomar.
2: Det här med upphandlingar och fullmakter är någonting som är här för att stanna och för att kunna dra lärdom av saker. Det är klart att då är det också viktigt att man ser vad som har kunnat göras ännu bättre. Det kanske inte finns någonting som har kunnat gjort bättre. Man kanske gjorde allting precis enligt skolboken och där det inte finns fog till att ifrågasätta någonting. Eller så finns det det.
4: Det finns ju medlemmar av utskottet som har varit involverade i den här affären på olika sätt. Hur kommer ni hantera det?
2: Det finns en skiljelinje, eller en gränsdragning ska vi säga, på ledamöter som inte anses lämpliga att vara med i utredningen, och den faller tillbaks på om man har suttit som minister i landskapsregering.
1: Det är så Finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg. Utskottets målsättning är att granskningen ska vara klar i november. Reporter var Felicia Bredenberg. Förhandlingarna kring anpassningen av inrikeskajen i Långnäs hamn kärvar. Långnäs hamn och Rederi AB Eckerö har ännu inte kunnat enas om ett avtal för att sätta igång arbetet. Dotterbolaget Eckerö Link varnar för negativa effekter på bränsletransporter och annat farligt gods om det dröjer innan det nya fartyget kan nyttja inrikeskajen. Så här beskriver Långnäs hamns styrelseordförande Mikael Sundblom läget.
5: Vi har ju en stor projektering, det är klar. Och vi har ju inte ett affärstrafikavtal i skick, så att säga. Vi har inte något påskrivet avtal.
6: När den tidigare MS Fjärdvägen ersattes av ett nytt större fartyg flyttades trafiken till utrikeskajen, där fyra rederier nu samsas om angöringstider. Med det nya och mindre fartyget vill Eckerö Link flytta tillbaka och utrusta inrikeskajen med en nyinköpt bilramp för lastning i två plan. Men för detta krävs också ett större djup vid kajen och en ny ramp och klaff på marknivå. Men inga arbeten har ändå kunnat inledas. Även Eckerö Links vd Jonas Henriksson bekräftar att avtalet dragit ut på tiden. Han säger till Ålands Radio att frågan är vem som ska betala i slutändan. Oenigheten rör bland annat den gamla rampen och klaffen som är från 1992, och Jonas Henriksson pekar på ett redan eftersatt underhåll vid inrikeskajen som Långnäs hamn behöver ta ett större ansvar för. Men Mikael Sundblom delar inte den bilden.
5: Nej, tvärt emot så har den ju fixas upp. Det är inte så jättelänge sedan den förstärktes upp och den har ju fått två automoringenheter, så att tvärt emot.
6: Så länge inrikeskajen inte är klar med tillhörande bilram kommer det inte heller vara möjligt att lasta i två plan på det nya fartyget, vilket begränsar möjligheten att ta ombord farligt gods.
5: Det är klart, farligt godstransporterna är ju väsentliga för landskapet naturligtvis. Men om jag har rätt information så ska inte det vara ett problem.
6: Fartyget Eckerö Link var planerat att sättas i trafik i oktober men ligger ännu vid kaj i Nådendal och väntar på leverans av reservdelar för anpassning av just bildäcket. Jonas Henriksson säger nu att om det drar ut på tiden är det ingen idé att ta fartyget i drift den här sidan om året då man måste betala farledsavgifter för ett nytt fartyg.
1: Det rapporterade reporter Björn Nylund. En man i 50-årsåldern döms till villkorligt fängelse i 6 månader efter att ha köpt sex av en minderårig flicka. Det var i februari 2025 som mannen bjöd hem den då 17-åriga flickan, gav henne vin och sedan erbjöd henne pengar för sex. De hade sex och mannen skickade senare 150 euro. Någon vecka senare har mannen erbjudit flickan pengar för sex igen via sociala medier, men då har hon inte svarat. Mannen döms för erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person för det första tillfället och försök till samma brott för det andra. Utöver fängelsestraffet ska han ersätta flickan med 3000 euro, betala rättegångskostnader och brottsofferavgift. Det finns en risk att Ålands ersättning för de kostnader man har för främjande av integration minskar med 8%. Statsrådet föreslår en sänkning av den kalkylerade ersättningen som ges från riket till kommunerna och OHS. Och om förslaget går igenom kan det få negativa konsekvenser, tror Dan Sundqvist som är specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen.
3: Landskapsregeringen anser ju att vi inte för den här sänkningen. Vi bedömer att det skulle dels minska kommunernas vilja att ta emot personer som omfattas av den här förordningen. Förenklat kan vi säga att det handlar om flyktingar och personer med tillfälligt skydd. Och vi anser ju då att det här borde man analysera närmare för att man gör eventuella nedskärningar.
1: De här ersättningarna då som ges till Åland från riket för det här, vad använder man dem till?
3: Det kan till exempel vara anställning av tolk eller något liknande. Så det är ju upp till kommunerna att sen hantera den här kostnaden på bästa sätt att se där man måste göra de här åtgärderna.
1: Även ersättningen för integration till kommuner och välfärdsområden i riket föreslås minska på det stora hela i samma grad som på Åland. Och det finns kommuner som delar landskapsregeringens oro för vad det ska leda till. Svenska Ylle rapporterar till exempel om att Raseborgs stad varnar för att mindre tvåspråkiga regioner drabbas hårdast och att det kan bli extremt svårt att få ihop integrationsutbildningar på svenska om staten skär ersättningarna. Dan Sundqvist säger att statsrådets förhoppning är att förordningen som styr ersättningsfrågan ska träda i kraft 1 januari 2027. Och han hoppas att Arbets- och näringsministeriet innan dess ska ta kontakt med landskapet för att diskutera frågan närmare. En sak har Åland redan lyckats undvika genom att föra diskussioner med riket.
3: Vi har haft en dialog med riket angående offer för människohandel där vi har påtalat att det är rikets behörighet och där de också har kommit emot och kommer att fortsätta finansiera det på Åland. Så det är ju positivt.
1: Har det varit risk för att de skulle dra in den finansieringen då? Eller?
3: De har dragit in den eller omflytta medlemmarna på rikssidan. Så därav hade vi en diskussion. Så nu kommer det ingå i den kalkylerade ersättningen som kommer till Åland.
1: Det sa Dan Sundqvist, specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen. Kommunernas socialtjänst, KST, ställer in årets julfest. Det meddelade man i ett pressmeddelande idag torsdag. Orsaken är den ekonomiska prognosen för 2026 som visar att KST överstiger sin budget rejält. Att ställa in julfesten har enligt ledningsgruppen inte varit självklart, men KST ser det som det ansvarsfulla att göra. Och för att ändå visa uppskattning får medarbetarna istället ett tillägg på 20 euro på sin friskvårdsförmån. Skördefesten har också kommit med ett pressmeddelande idag där man berättar att man hade en omsättning på drygt 1,7 miljoner euro i år och det är en ökning med 39% jämfört med förra året. Antalet besökare sjönk dock jämfört med 2025. Årets skördefest lockade drygt 15 000 enskilda besökare som gjorde cirka 110 000 besök. Motsvarande siffror förra året var 18 000 enskilda besökare som gjorde 127 000 besök. Och så sport och fotboll, för Olivia Ulenius har för första gången i karriären blivit uttagen till seniorlandslaget i fotboll. Hon är en av 24 spelare som blivit uttagna till VM-kvalmatcher mot Serbien som spelas 9 oktober och 13 oktober. Och så vädret. Ikväll får vi halvklart väder, cirka 14 grader och sydlig vind, cirka 5 meter per sekund. I natt och imorgon ska det mest bli klart. 13 grader i natt och 17 grader i morgon. Vinden blir fortsatt sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind, 5-11 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, och fler nyheter från dagen det hittar ni på vår sajt och vår app.
7: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands radio. Varje vardag med start klockan 6:55.

Varmt välkomna till Åland idag denna torsdag. Ni hör ju att klockan slår halv prick. Det är ju den 1 oktober. I dagens sändning så kommer vi vara på plats i Saltvik. Här så finns Ålands högsta punkt och vi ska röra oss både mellan den östra och västra sidan

0: Andra delar finns uppe på agendan till det mötet?
1: Till det mötet så är det väl i huvudsak utan att ha allt under kontroll så här i huvudet. Men budgeten blir presenterad, brukar vara för fullmäktige och diskussioner. Men några mera beslut brukar det sällan tas då.
0: Kommunstyrelsen godkände ju kommundirektören Eva Danielssons uppsägning med det slutgiltiga beslutet. Det fattas ju av fullmäktige i november. Danielsson har varit nästan 10 år på posten. Var det oväntat då att hon skulle säga upp sig?
1: Både och, kan man säga. Man har diskuterat med henne och så här, så det har väl kanske vuxit fram. Men för att vara tydlig med den saken så kommer vi att ha ett extra fullmäktige möte den 19. Där vi då behandlar hennes uppsägning.
0: Den här månaden?
1: Den här månaden, ja.
0: Men vad skulle du säga att det betyder att tappa en sån trotjänare som varit då 10 år på posten?
1: Det är ju alltid en förändring. Det blir ett byte på personal och så vidare. Det är tråkigt på ett sätt. Och det är också, man måste se framåt. Kommer förhoppningsvis så får vi in nya krafter och det blir en annan syn på det så att säga.
0: Hur viktigt är det att få en ny kommundirektör på plats?
1: Ja, det anser jag att vi ska ju naturligtvis jobba för det och sakta mak jobba för det. Ingenting som vi rusar fram och hastar med några anställningar, utan det kommer vi att ta tid på oss att göra det ordentligt.
0: Men så det finns inte en prioritet att det ska ske snabbt då, om jag tolkar dig korrekt?
1: Så kan du tolka mig, och nej, snabbt ska det inte gå, utan det ska vara eftertänksamt och noga utfört arbete.
0: Men jag tänker ju att budgetarbetet är ju någonting som ofta kommundirektören håller i. Du säger att budgeten också är en stor del som ska lyftas på det här fullmäktige mötet i november. Jag tänker att kanske budgeten skulle bli lidande om den här processen drar ut på tiden.
1: Det tror jag inte. Vi har ju, det är ändå så pass stor kommun. Vi har så många anställda. Vi har en ekonomichef, vi har en ekonom som sitter och jobbar med de siffrorna och underlaget för budgeten. Så det tror jag inte blir något problem.
0: Finns det andra delar som kan bli lidande om processen drar ut på tiden?
1: Ja, men så länge tar det. Ska vi inte dra ut på den processen, utan det ska ju småningom, ska ju försöka få tag i en ny.
0: Med någon deadline för när ni vill ha en ny kommundirektör på plats, har ni en sån?
1: Nej.
0: Har ni några intressenter som hört av sig redan nu?
1: Jag tror det var 17 som har hört av sig i morse här. Nej, jag skojar bara. Ställer man en sån fråga så får man ett dåligt svar. Vi har inga sådana, någon som har hört av sig nu. Vem ska göra det? Vi har inte utlyst tjänsten heller.
0: Danielsson, hon arbetar ju några veckor in i oktober innan hon går på ledigt fram till uppsägningen då, som är i mitten av mars. Budgeten ska behandlas här. Vad ser du framför dig?
1: Ja, vad ska jag säga om det? Det är väl ganska normalt budgetarbete. Vi har några fastigheter som vi diskuterar och funderar lite hur vi ska göra. Och sen driften i stort och se till att det finns medel för alla olika verksamheter, skolor, dagvård och äldreomsorgen. Att det funkar så att säga där det behövs.
0: Det låter ändå som att det är ganska, att det rullar på som vanligt.
1: Ja, så kan man ju säga. Sen kommer det ju ofta några diskussioner där man vill snabba på saker och ting, och det kommer kanske eventuellt också olika förslag på fullmäktige möten när man har fast då budgeten i bearbetade nämnder och styrelse och så vidare. Det kastas fram några förslag om några investeringar till exempel. Det brukar ofta röra upp känslorna.
0: Men finns det verksamheter eller investeringar som ni behöver prioritera nu?
1: Inte som jag ser det på det viset att prioriteras över något annat, utan det är väl till se till att ja, där man äskar då medel ifrån nämnderna i första hand. Jag har inga siffror, jag har inte sett det heller nu, så jag vet inte var vi ligger så att säga. Men jag har inte hört om att det är något stort.

0: förändringsgrejer på gång.
1: Men brukar ni fullmäktige generellt vara ensam om vad som behöver ske?
0: Det skulle jag säga. Det är nog rätt så tacksamt att sitta som ordförande på fullmäktige här. För det mesta är vi överens och diskuterar ihop oss.
1: Jag tänker ju att byggnads- och miljönämnden samt kommunstyrelsen i Saltvik, de vill att en avfallsavgift om 80 euro per år och hushåll införs från och med 2027 för att täcka kommunens kostnader för avfallshantering. Saltvik är ju den enda kommunen på Åland som inte tar ut någon grundavgift för avfallshanteringen, trots att lagen säger att kommunerna ska finansiera sina avfallskostnader med en avgift. Hur kommer det sig att det blivit på det sättet?
0: Ja, det är ju ganska många år sedan som vi gick in för det systemet, att vi finansierade det så att säga över skattsedeln, och alla betalar en del av det. Folk är nöjda med det systemet som fungerar som det fungerar idag, och jag förmodar väl att det blir fortsättning på det systemet också. Sen är det väl den här lagtolkningen då, som man kan göra på lite olika vinklingar, vad jag har förstått när vi har diskuterat det lite djupare tidigare, att en del ser det så och andra ser det si och så. Vi har i varje fall haft ett antal år som vi har haft avgiftsfritt.
1: Men och du tror att det också kommer vara kvar då?
0: Jag tror det, om jag känner mina fullmäktige ledamöter rätt, så blir det nog så i framtiden, eller fortsättningsvis. Sen vet vi inte i framtiden, men i det här skedet tror jag nog att vi kommer att ha det. Det ligger ju i sakens natur att man tolkar lagen, som jag sa, på olika sätt, och byggnads- och miljönämnden tolkar den så att det ska vara, och styrelsen tycker att de har det ansvaret och måste föra den frågan vidare, men sen har fullmäktige lite friare händer.
1: Men hur ser du då på att man lägger fram ett sånt här förslag att höja avgiften med 80 euro?
0: Ja, som jag sa, jag förstår deras åsikt på det viset, att de tolkar lagen så, och de är ju ansvariga som nämnd och styrelse för den biten, och som sagt så kan fullmäktige ha lite andra friare åsikter.
1: Men vad grundar det sig från början att ni inte ville ha en avgift, när det då generellt verkar som att alla andra kommuner tolkar det som att man behöver ha en grundavgift för avfallshanteringen?
0: Det vet jag inte om jag kan säga och gå in på det viset, men vi har nog gått in för det här systemet, och vi vet ju också att folk, kommuninvånarna, är nöjda med systemet som det är.
1: Det säger alltså Tommy Fagerlund. Fagerholm, förlåt. Jag som är snabb och tänker för fort. Jag tänker att vi får lite musik här. Och så återkommer vi tillbaka till köket där vi sitter.

0: Laget och Hofmaestro hörde vi där. Åland idag är ju på plats i Saltvik denna eftermiddag. Jag sitter just nu vid köksbordet tillsammans med Tommy Fagerlund. Så ja, bra, nu fick jag till det. Och det är klassiskt kök, kökssoffa och diverse bord och stolar som finns. Men vi ska ju prata om Saltviks kommun. Enligt statistik och utredningsbyrån Åsub så har Saltviks kommun minskat med 27 invånare under de senaste 10 åren. Det fanns en topp 2018 med 1858 invånare. Och sen så har det minskat ganska kontinuerligt till i fjol. Då så var det 14 nya personer som flyttade in till kommunen och så tog ner över 1800-strecket igen. Vad ser vi som bakgrunden till att så många valde att flytta under pandemiåren bort från Saltvik?
1: Det har jag väldigt svårt att säga. Jag tror det är svårt att få fram direkt orsak till det också. Det är väl så att folk rör på sig helt enkelt. Och ibland kommer det in större familjer och flyttar ut igen. Så det blir ändå i en liten kommun så blir det ganska stora kast i siffrorna.
0: Men har ni aktivt arbetat med att hålla eller få kommunen att växa eller att det ska ligga på den här 1800 nivån ungefär?
1: Ursäkta. Nej, vi försöker väl hålla eller prata om till hålla ungefär i den storlek om vi kan mäkta med det att hålla den storleksordningen 1800 och helst lite över förstås. Lite plus alla år så det är bra. Men ja, vi har ju aktivt nog varit på det viset. Vi har en väldigt bra dagvård. Vi har väldigt fina skolor. Vi har väldigt fint åldringshem. Vi har bostadsområden. Massa lediga tomter. Så det finns nog utrymme till att flytta hit också.
0: Men hur ser befolkningsnivåerna ut? Är det mycket gammalt eller mycket ungt?
1: De siffrorna har jag ju inte, men att jag kan ju tänka mig det är väl lite som det är på överlag så att säga. Att den äldre befolkningen ökar och barnafödseln minskar i hela Norden, åtminstone mer än det. Det är en sån trend. Ja, det vet jag inte vad jag ska säga om det, vad man kan göra åt det. Det är ofta det här med kommunernas attraktionskraft, så det hänger ihop med hur bra verksamheten man har och så vidare, vad man kan locka med, men det är ju samma, i stort sett samma befolkning som man pratar om.
0: Men som du säger, generellt i Norden så är det mer att det blir många som blir gamla och att det är svag tillväxt på ny. Men innebär det här att verksamheter som skola och äldreomsorg, behöver de förändras eller byggas om här de kommande åren?
1: Förändras, ja. Det förändras ju i takt med behovet så att säga. Och det är väl närmast med personal som man ser på den biten då. Minskar det väldigt mycket med elever så då minskar det förmodligen med personalen också. Men annars i nuläget så är det ju ganska stabilt. Det sjunker ju sakta mak, det gör det ju. Men å andra sidan, det kan flytta in några familjer med många barn, så ändrar ju situationen helt plötsligt igen tillbaka. Så man måste ju vara lyhörd och uppmärksam på den där biten.
0: Jag tänker ju att man ofta pratar om östra och västra Saltvik som någon typ av dispyt som finns. Men i din position då som fullmäktigeordförande, är det en utmaning att få hela kommunen att känna att investeringarna fördelas rättvist mellan östra och västra Saltvik?
1: Jag kan inte påstå att det är en utmaning. Det kan vara någon gång som det kommer en liten sån här glidningar mellan östra och västra, men det är gammalt så att säga. Och det är mest med humor man tar upp det i dagens läge. I övrigt med investeringar och sånt så tycker jag att vi fördelar det nog ganska jämnt. Och sen beror det väl lite på var behoven finns så att säga, att det kan ändra på det viset, men då försöker vi ju stimulera, om vi kallar det så, stimulera båda kommunhalvor.
0: Saltvik ska ju här under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Vad grundar sig det här på?
1: Och det är väl också ett steg i utvecklingen, samhällsutvecklingen, att det blir mycket mera oro och så vidare. Där det då förekommer en del skadegörelse och så vidare. Om det är rätt väg att gå till sätta in mera bevakning och så vidare, det vet jag inte. Kanske ska behöva införas någon typ av föräldraskola.
0: Vad skulle det innebära?
1: Uppfostra sina barn.
0: Men är det då tänkt att de här kamerorna ska motverka någon typ av skadegörelse som sker på skolorna och daghemmens område?
1: Ja, tanken i så fall, jo, det är ju ingenting som är beslutat och bestämt. Man håller på att undersöka lite vad det finns för möjligheter och hur det kan lösa sig. Det är klart att det, har man en kamerabevakning, så tror man ju, det är väl en dold trygghet, tror att det hjälper. Det kan väl vara så att det är en del skrämsel i det också, att man ser ungdomar, barnen, de som vuxna som också är ute och grejer till, så att säga, så ser att det finns en bevakning, så är kanske man lite mer återhållsam.
0: Det är val om ett år ungefär. Vad skulle vi säga har präglat den här mandatperioden för Saltvik hittills?
1: Ja, det är väl en del förstås. Det är mycket, det är svårt att ta upp det så här. Men en sak som vi vill ha satsat lite extra på är effektivisering av kommunen. Jag menar inte då att det är några besparingar som vi försöker komma åt, utan vi försöker effektivisera arbete, olika uppgifter som görs och så vidare. Tittar igenom det. Vi har haft några seminarier med både förtroendevalda och personal.
0: Men vilken typ av utmaning är det som ni står inför nu då, med ett år kvar av mandatperioden?
1: Det är kanske några hyresfastigheter som vi har och diskuterar om vi ska renovera, bygga nytt och bygga till eller sälja och sånt. Så det är väl en del av utmaningarna som vi har.
0: Men om vi då tittar ett år fram i tiden, det har varit val. Vilken är den viktigaste frågan som ni står inför då, den nästa mandatperiod?
1: Ja, du, det tycker jag att vi lämnar till den mandatperiodens förtroendevalda. De får ta tag i det, så att säga. Vi har ju ett år kvar och vi jobbar på och kör in i kaklet den här perioden nu.
0: Tommy Fagerholm, alltså, som är kommunfullmäktigeordförande i Saltvik. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma hem till dig och göra den här intervjun.
1: Tack ska du ha.
0: Vi kommer här framåt i programmet och bland annat vara på Västra Saltviks FBK, där vi pratar med bland annat Jonas Hagman och Mikael Vidbacka om då man har kört igång med den här terminens juniorbrandkårsverksamhet. Det är alltså de som är födda eller som går i årskurs 4 och uppåt som får vara med, barn och ungdomar i den åldern. Och sen så ska vi också till Saltviks kommunbibliotek som fyller 100 år. Ska du dit, Tommy?
1: Jag har planerat så. Vi får se om jag hinner med.
0: Då syns vi där. Vi kommer att få höra Aerosmith nu innan det är dags för lokala nyheter.

0: Finans- och näringsutskottet har idag beslutat att granska elhybridaffären ur ett ekonomiskt perspektiv. Till sin hjälp ska utskottet anlita extern expertis, säger ordförande John Holmberg, liberal.
1: Hela frågan är väldigt inflammerad och väldigt eldfängd, så att vi tror faktiskt att det ska bli någon sorts, ska vi säga, blanda i någonting som kan göra gott för framtiden, så tror vi att det bästa sättet är att vi har ett antal frågeställningar som vi begär hjälp med att få besvarade.
2: Utskottet ska nu formulera de frågeställningar som de vill utreda. Men enligt John Holmberg kan det till exempel handla om hur kalkylen för elhybridaffären byggdes upp. Han betonar att granskningen inte görs för att peka ut syndabockar, utan för att landskapet ska dra lärdomar.
1: Det här med upphandlingar och fullmakter är någonting som är här för att stanna och för att kunna dra lärdom av saker. Det är klart att då är det också viktigt att man ser vad som har kunnat göras ännu bättre.
0: Det är så finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg. Reporter var Felicia Bredenberg. Och så har vi ett dödsbud. Professor emeritus Göran Djupsund har avlidit. Det bekräftar hans familj för Nya Åland. Göran Djupsund avled enligt tidningen i en sjukdomsattack på torsdagen. Han blev 73 år gammal. Göran Djupsund är bland annat känd bland ålänningarna som statsvetare som ofta fungerat som expertkommentator i media. Förhandlingarna kring anpassningen av inrikeskajen i Långnäs hamn kärvar. Långnäs hamn och Rederi AB Eckerö har ännu inte kunnat enas om ett avtal för att sätta igång arbetet. Dotterbolaget Eckerö Link varnar för negativa effekter på bränsletransporter och annat farligt gods om det dröjer innan det nya fartyget kan nyttja inrikeskajen. Eckerö Links vd Jonas Henriksson säger till Ålandsradio att frågan är vem som ska betala vad. Oenigheten rör bland annat den gamla rampen och klaffen som är från 1992. Och Jonas Henriksson pekar på ett redan eftersatt underhåll vid inrikeskajen som Långnäs hamn behöver ta ett större ansvar för. Men Långnäshamns styrelseordförande Mikael Sundblom delar inte den bilden och säger att det har gjorts investeringar i bland annat automooring och att kajen varit anpassad för den trafik som varit. Så länge inrikeskajen inte är klar med tillhörande bilramp kommer det inte heller vara möjligt att lasta i två plan på det nya fartyget, vilket begränsar Eckerö Links möjligheter att ta ombord farligt gods. En man i 50-årsåldern döms till villkorligt fängelse i 6 månader efter att ha köpt sex av en minderårig flicka. Det var i februari 2025 som mannen bjöd hem den då 17-åriga flickan, gav henne vin och sedan erbjöd henne pengar för sex. De hade sex och mannen skickade senare 150 euro. Någon vecka senare har mannen erbjudit flickan pengar för sex igen via sociala medier, men då har hon inte svarat. Mannen döms för erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person för det första tillfället och försök till samma brott för det andra. Utöver fängelsestraffet ska han ersätta flickan med 3000 euro, betala rättegångskostnader och brottsofferavgift. Statsrådet föreslår en sänkning av den ersättning som kommunerna och Ålands hälso- och sjukvård får från riket för de kostnader man har för främjande av integration. Det handlar om en sänkning på 8%. Landskapsregeringen bedömer att det skulle minska kommunernas vilja att ta emot flyktingar och personer som behöver tillfälligt skydd, säger Dan Sundqvist som är specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen. Statsrådets förhoppning är att förordningen som styr ersättningsfrågan ska träda i kraft 1 januari 2027. Dan Sundqvist hoppas att arbets- och näringsministeriet innan dess tar kontakt med landskapet för att diskutera frågan närmare. Och så vädret. Ikväll får vi halvklart väder, cirka 14 grader och sydlig vind, cirka 5 meter per sekund. I natt och imorgon ska det mest bli klart. 13 grader i natt och 17 grader i morgon. Vinden blir fortsatt sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind, 5-11 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.se och i appen ORTV Play.
3: Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15 här i Ålands Radio.

0: Molly Hammar med Bitterljuva unga dagar. Vi är på plats här i Saltvik under dagens Åland idag. Och jag har nu begett mig till branddepån nära kommunkansliet. För att prata lite om ungdomar och Västra Saltviks frivilliga brandkårsverksamhet. Eller FBK som det brukar kallas i folkmun. Man har nu dragit igång en juniorverksamhet för ungdomar och barn från årskurs 4. Och jag är nu på plats tillsammans med Jonas Hagman. Vad är din titel?
1: Ah, jag är juniorledare och vice kårchef här i Västra Saltvik.
0: Och så har vi också Mikael Widebacke här. Vad är din titel?
2: Det är juniorledare också och tredje vice kårchef.
0: Ni får berätta lite, vad är bakgrunden till att man dratt igång den här juniorverksamheten, Jonas?
1: Egentligen så är det ju inte en ny verksamhet. Vi började för 5-6 år sedan. Det var där vi drog igång den. Men vi har dragit igång den för år. Den här terminen. Så egentligen har vi hållit på i 5-6 år. Det här är 6:e året.
2: Det gick ju med åren när vi var yngre, så den har ju pågått länge.
1: Jo, men...
0: Men hur har intresset varit nu när ni dratt igång för den här terminen?
1: Det var väl Mikael som var upp första gången, så det är väl han som har svaret på den frågan.
2: Förra onsdagen. Ja, det var ju 2 nya, men det var kanske 5-6 då. Och det var lite lugnt. Kolla kläder, sånt. Till nya medlemmar.
0: Vad är det som man brukar göra under en sån här träningstillfälle, får man kanske uttrycka att det?
2: Allt från att klippa bilar till att spola vatten, ta upp vatten från vattnet, rökdykarövningar, liksom att allt samma som vi gör, bara att lite lättare.
0: Ja, men det låter ju ändå som att det blir ganska actionfyllt för ungdomarna då, att klippa bilar och liksom ta sig in i dem.
2: Ja, det tycker de om med vårdnad såklart. Det gör de.
0: Men Jonas, vad gör ni mer specifikt under ett träningstillfälle?
1: Vi fikar efteråt. Nej, men vi försöker göra det så roligt som möjligt, att de ska tycka det är roligt att komma tillbaka. Vi vill ju sträva för vår framtid. Och då måste man väl ha lite lättare ton, att det är bara allvar.
0: Men finns det människor eller ungdomar i det här fallet som känner att det ska vara kanske lite mer seriöst och inte bara liksom kanske fika och lek?
1: Ja, det är självklart, men man måste ha en lättsamhet och på övningar så är det övningar och nu är det här juniorer, så de följer inte med på larmen. Det är ju som den äldre senioravdelningen, så där är det ju skämt och skoj, och sen när vi får på larm så är det ju fullt fokus på det vi gör.
0: Vad betyder det liksom för ungdomarna att komma in i FBK-verksamheten, skulle du säga?
1: De får en sysselsättning framför allt. En ny hobby, förhoppningsvis.
0: Och vad betyder det för liksom kommunsammanhållningen, skulle du säga, Mikael?
2: Det är väl viktigt. Det är väl ungdomarna vi förlitar oss på. Sen så är det ju allt från klass 4 då till sådana som är 16-17 som vi har. Så det är ju, vi försöker ju köra lite olika övningar. Vissa kanske är lite nyare och då hjälper de äldre lite till. Eller äldre som 15-16. Så ibland kör vi lite med föräldrar. Försöker varva lite.
0: Men hur hittar man liksom en bra balansgång? För det är ju ganska stort åldersspann mellan då sena tonåren och precis fyllt tvåsiffrigt.
2: Ja, det är det. Vi pratade om förut att vi ska dela upp det lite. Men vi ska behöva vara lite mera ledare då. Vi ska köra det en vecka för yngre och en för de äldre. Men ofta så blir det nog bra. Blir det.
0: Jag tänker att vi får gå runt här lite också och ge en bild till lyssnaren av vad som händer. Vi befinner oss nu i utrymmet som får kallas för ett garage, där man tydligt ser brandbilen som är väldigt stor, och här bredvid så har vi en till bil som ser ut att vara mer av en vanlig... Nej, den hade ett litet utrymme där bak. Vad är det för bil som inte är brandbilen där, Jonas?
1: Ja, det är liksom, vi har en motorspruta där bak och så lite extra slangar. Och så blir det att vi kan transportera grejer efter utryckningar och olyckor, så lasta på.
2: Manskapsbil.
1: Kontaminerade grejer.
0: Vad sa du, Mikael?
2: Manskapsbil.
0: Ja, precis. Hur fastnar du själv för det här?
2: Ja, farsan har ju varit på räddningsverket i sitt liv. Så där fick man väl lite. Sen var jag med junior när jag var yngre och alltid bott här, så det bara vart naturligt.
0: Och du, Jonas?
1: Nej, det började väldigt tidig ålder. Min bror var med i det och telefonen. På den tiden så ringde hem telefonen en viss ringsignal. Så då visste man att då var det på gång. Och så satt man och väntade bara så på att brandbilen skulle köra iväg och förbi med blåljus. Där började det väl.
0: Men berätta om den väntan och den anspänningen som kom när du satt där och väntade.
1: Nej, det var ju några minuter. Det ringde i telefon och brorsan stack iväg. Och sen fick man bara hoppas på att den skulle passera förbi oss. Eller att den får ett annat håll, och då missar man den.
0: Var man någonsin nervös?
1: Nej, det var ju bara en spänning. Man var spännande bara. Nu får de iväg. Blåljus.
2: Då var det också, då brann det ofta. Nu är det ju mycket annat. Vi har ju första insatslarm och sådana grejer som vi får på. Så det är ju mycket mer än bara eld.
0: Men, och insatslarm för den som inte hänger med i delingot, vad innebär det?
2: Vi hjälper ambulans, vi åker på hjärtstopp, stora skador och sådana saker för att vi kan ju vara där mycket för ambulans. Så vi är ett team som hoppar in och åker drar på sånt.
0: Vad skulle vi säga är det roligaste med det här yrket eller sysselsättningen?
2: Ja, men det är väl kul att få hjälpa till. Framförallt få göra nytta och så är det ju gemenskapen.
0: Är det. Vad tycker du, Jonas?
1: Ja, självklart man får en liten adrenalinkick varje gång man får det där mässe och siren går, men det är väl den där sammanhållningen vi försöker få ha tillsammans.
0: Vad tycker du är jobbigast?
1: Ja, det är väl om det tar man uttryckningsmässigt, så det är väl om någon har blivit skadad ordentligt, men sen är det inte roligt om det är dålig stämning här heller, men det är sällan. Vi försöker hålla god stämning inom kåren här.
0: Ja, det blir ju enklast så, tänker jag också. Men hur skulle ni generellt säga att intresset är att vara med i FBK i kommunen?
2: Ja, så vi har ju 15-20 juniorer i alla fall. Sen så larmavdelningen, så det är väl precis så där, borde komma upp mer folk att öva. Men vi är aldrig sällan för lite folk på larm och sådana grejer. Vi åker nog alltid om det finns tidbollar, fulla bilar ofta.
0: Ja. Man får ju ofta höra att det är liksom en typ av dispyt eller konflikt mellan Östra och Västra Saltvik. Får Östra Saltviks ungdomar vara med i den juniorverksamheten som ni har här i Västra Saltvik?
2: Alltså, de har ju egen, men att vi har ju övat tillsammans förut och så vidare. Så det gör vi också med seniorerna där. Så vi har nog jättebra kontakt med dem och arbetar alltid bra tillsammans.
1: Det mera handlar väl om att vi kan inga ta juniorer från östra sidan hit till västra sidan. Vi har tillräckligt många. Så när vi är som mest så är vi 15-16 stycken. Och då kan vi inga ta från östra heller. Att det kommer 10 stycken till. Det blir för många. Det blir för stor belastning på oss. Och då blir det svårt att lägga ihop en övning på 26 personer. Då. Så därför har vi sagt att det är bara Västra Saltvikare.
0: Finns det några andra liksom, krav som ni ställer för att man ska vara med?
1: För juniorerna då, eller?
0: Ja.
1: Nej, det är nog bara årskurs 4 och uppåt.
0: Men det verkar vara för seniorer?
1: Inga juniorövningarna?
0: Nej, men för kraven. Det verkar finnas krav för seniorer.
1: Ja, du menar för senioravdelningarna?
0: Ja, precis.
1: Jo, det har ju varit på tapeten här ett tag. Och det är ju ingen...
2: Skrämmande.
1: Det ser ju inte ljust ut för framtiden om man säger så.
0: Utveckla.
1: Nej, men de ställer ju krav nu att det är den här firefitten och det är många, många som kommer att tappa sina rökdykar på det där och många kårer som gör det. För de vill inga lägga tid på att träna för de har sina vanliga jobb och då måste de hålla igång och träna så här hela tiden för att kunna upprätthålla sin kondition och styrka. Och upprätthåller de inga den så får de inga rökdykar sen.
0: Det är skrämmande, sa du Mikael?
2: Ja, jag tycker att de borde kunna hitta något lite mindre krav ändå när det är så. Var stort med frivilliga här på Åland och viktigt. De ska sätta lika hårda som det är för yrkesbrandmän.
1: Det är det de gör.
2: Det är det de gör och det tycker jag det borde vara lite mindre då, för att det är många som droppar bort, väldigt många. Men det är ändå frivillig verksamhet och så ska det vara såna hårda krav.
0: Vad är det för krav som ställs?
2: Det är en firefit som man ska uppnå en viss poäng på i tränad syreupptagning och du ska styrkelyft och såna grejer. Och det är precis lika hårt som du ska jobba som brandman i Finland.
0: Men vad betyder det här för återväxten i kommunen då? Att få in fler till FBK?
1: Ja, juniorerna vet ju inte om den där kraven är nu, så vi hoppas de håller sig i god form till dess. Tills de blir 18 och får komma med i alarmavdelningen.
0: Men just nu då, alltså vad betyder det? Vi får väl anta att det här inträffar i någon rätt snar framtid också. Vad kommer man kunna gå runt på den kapacitet som man har?
1: Ja, för oss nu så har det ju minskat rejält med rökdykare, men vi får ju förlita oss på de andra kåren att när de kommer med rökdykare så får vi ihop det gänget vi behöver för att göra en insats.
0: Med de orden så säger vi tack och hej. Härifrån Mikael Widerbacka och Jonas Hagman, tack för att ni ville vara med här i studion.
1: Ja, tack själva.
2: Tack själv.
0: Studion kan jag inte säga. Vi är ju på plats vid Ålands finaste brandbil som de sa här när man pratade. Men nu så får vi musik.

0: Ekonomin i elhybridaffären ska granskas. Det har Finans- och näringsutskottet beslutat idag.
1: Hela frågan är väldigt inflammerad och väldigt eldfängd.
0: Låst läge i Långnäs hamn, oenigt om vem som ska betala för kajrenoveringen. Och ersättning för integration kan minska med 8%.
2: Det ska ju dels minska kommunernas vilja att ta emot flyktingar och personer med tillfälligt skydd.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. Ja, Finans- och näringsutskottet har idag beslutat att granska elhybridaffären ur ett ekonomiskt perspektiv. Till sin hjälp ska utskottet anlita extern expertis, säger ordförande John Holmberg, liberal.
1: Hela frågan är väldigt inflammerad och väldigt eldfängd, så att vi tror faktiskt att det ska bli någon sorts, ska vi säga, landa i någonting som kan göra gott för framtiden, så tror vi att det bästa sättet är att vi har ett antal frågeställningar som vi begär hjälp med att få besvarade.
3: Utskottet ska nu formulera de frågeställningar som de vill utreda. Men enligt John Holmberg kan det till exempel handla om hur kalkylen för elhybridaffären byggdes upp. Han betonar att granskningen inte görs för att peka ut syndabockar, utan för att landskapet ska dra lärdomar.
1: Det här med upphandlingar och fullmakter är någonting som är här för att stanna och för att kunna dra lärdom av saker. Det är klart att då är det också viktigt att man ser vad som har kunnat göras ännu bättre. Det kanske inte finns någonting som har kunnat gjort bättre. Man kanske gjorde allting precis enligt skolboken och där det inte finns fog till att ifrågasätta någonting. Eller så finns det det.
3: Det finns ju medlemmar av utskottet som har varit involverade i den här affären på olika sätt. Hur kommer ni hantera det?
1: Det finns en skiljelinje, eller en gränsdragning ska vi säga, på ledamöter som inte anses lämpliga att vara med i utredningen, och den faller tillbaks på om man har suttit som minister i landskapsregering.
0: Det är så Finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg. Utskottets målsättning är att granskningen ska vara klar i november. Reporter var Felicia Bredenberg. Förhandlingarna kring anpassningen av inrikeskajen i Långnäs hamn kärvar. Långnäs hamn och Rederi AB Eckerö har ännu inte kunnat enas om ett avtal för att sätta igång arbetet. Dotterbolaget Eckerö Link varnar för negativa effekter på bränsletransporter och annat farligt gods om det dröjer innan det nya fartyget kan nyttja inrikeskajen. Så här beskriver Långnäs hamns styrelseordförande Mikael Sundblom läget.
4: Vi har ju en stor projektering, det är klart. Ja, vi har ju inte ett affärstrafikavtal i skick, så att säga. Vi har det inte något påskrivet avtal.
5: När den tidigare MS Fjärdvägen ersattes av ett nytt större fartyg flyttades trafiken till utrikeskajen, där fyra rederier nu samsas om angöringstider. Med det nya och mindre fartyget vill Eckerö Link flytta tillbaka och utrusta inrikeskajen med en nyinköpt bilramp för lastning i två plan. Men för detta krävs också ett större djup vid kajen och en ny ramp och klaff på marknivå. Men inga arbeten har ännu kunnat inledas. Även Eckerö Links vd Jonas Henriksson bekräftar att avtalet dragit ut på tiden. Han säger till Ålands Radio att frågan är vem som ska betala i slutändan. Oenigheten rör bland annat den gamla rampen och klaffen som är från 1992, och Jonas Henriksson pekar på ett redan eftersatt underhåll vid inrikeskajen som Långnäs hamn behöver ta ett större ansvar för. Men Mikael Sundblom delar inte den bilden.
4: Nej, tvärt emot så har den ju fixas upp. Det är ju inte så jättelänge sedan den förstärktes upp och den har ju fått två automoringenheter, så att tvärt emot.
5: Så länge inrikeskajen inte är klar med tillhörande bilram kommer det inte heller vara möjligt att lasta i två plan på det nya fartyget, vilket begränsar möjligheten att ta ombord farligt gods.
4: Det är klart, farligt godstransporterna är ju väsentliga för landskapet naturligtvis. Men om jag har rätt information så ska inte det vara ett problem.
5: Fartyget Eckerö Link var planerat att sättas i trafik i oktober, men ligger ännu vid kaj i Nådendal och väntar på leverans av reservdelar för anpassning av just bildäcket. Jonas Henriksson säger nu att om det drar ut på tiden är det ingen idé att ta fartyget i drift den här sidan om året, då man måste betala farledsavgifter för ett nytt fartyg.
0: Det rapporterade reporter Björn Nylund. En man i 50-årsåldern döms till villkorligt fängelse i 6 månader efter att ha köpt sex av en minderårig flicka. Det var i februari 2025 som mannen bjöd hem den då 17-åriga flickan, gav henne vin och sedan erbjöd henne pengar för sex. De hade sex och mannen skickade senare 150 euro. Någon vecka senare har mannen erbjudit flickan pengar för sex igen via sociala medier, men då har hon inte svarat. Mannen döms för erbjudande av ersättning för sexuell handling mot ung person för det första tillfället och försök till samma brott för det andra. Utöver fängelsestraffet ska han ersätta flickan med 3000 euro, betala rättegångskostnader och brottsofferavgift. Det finns en risk att Ålands ersättning för de kostnader man har för främjande av integration minskar med 8%. Statsrådet föreslår en sänkning av den kalkylerade ersättningen som ges från riket till kommunerna och OHS. Och om förslaget går igenom kan det få negativa konsekvenser, tror Dan Sundqvist som är specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen.
2: Landskapsregeringen anser ju att vi inte för den här sänkningen. Vi bedömer att det skulle dels minska kommunernas vilja att ta emot personer som omfattas av den här förordningen. Förenklat kan vi säga att det handlar om flyktingar och personer med tillfälligt skydd. Och vi anser ju då att det här borde man analysera närmare för att man gör eventuella nedskärningar.
0: De här ersättningarna då som ges till Åland från riket för det här, vad använder man dem till?
2: Det kan till exempel vara anställning av tolk eller något liknande. Så det är upp till kommunen att sen hantera den här kostnaden på bästa sätt att se där man måste göra de här åtgärderna.
0: Även ersättningen för integration till kommuner och välfärdsområden i riket föreslås minska på det stora hela i samma grad som på Åland. Och det finns kommuner som delar landskapsregeringens oro för vad det ska leda till. Svenska Ylle rapporterar till exempel om att Raseborgs stad varnar för att mindre tvåspråkiga regioner drabbas hårdast och att det kan bli extremt svårt att få ihop integrationsutbildningar på svenska om staten skär ersättningarna. Dan Sundqvist säger att statsrådets förhoppning är att förordningen som styr ersättningsfrågan ska träda i kraft 1 januari 2027. Och han hoppas att arbets- och näringsministeriet innan dess ska ta kontakt med landskapet för att diskutera frågan närmare. En sak har Åland redan lyckats undvika genom att föra diskussioner med riket.
2: Vi har haft en dialog med riket angående offer för människohandel där vi har påtalat att det är rikets behörighet och där de också har kommit emot och kommer att fortsätta finansiera det på Åland. Så det är ju positivt.
0: Har det varit risk för att de skulle dra in den finansieringen då? Eller?
2: De har dragit in den eller omflyttat medlen på rikssidan. Så därav hade vi en diskussion. Så nu kommer det ingå i den kalkylerade ersättningen som kommer till Åland.
0: Det sa Dan Sundqvist, specialsakkunnig i integration vid landskapsregeringen. Kommunernas socialtjänst, KST, ställer in årets julfest. Det meddelade man i ett pressmeddelande idag torsdag. Orsaken är den ekonomiska prognosen för 2026 som visar att KST överstiger sin budget rejält. Att ställa in julfesten har enligt ledningsgruppen inte varit självklart, men KST ser det som det ansvarsfulla att göra. Och för att ändå visa uppskattning får medarbetarna istället ett tillägg på 20 euro på sin friskvårdsförmån. Skördefesten har också kommit med ett pressmeddelande idag där man berättar att man hade en omsättning på drygt 1,7 miljoner euro i år och det är en ökning med 39% jämfört med förra året. Antalet besökare sjönk dock jämfört med 2025. Årets skördefest lockade drygt 15 000 enskilda besökare som gjorde cirka 110 000 besök. Motsvarande siffror förra året var 18 000 enskilda besökare som gjorde 127 000 besök. Och så sport och fotboll, för Olivia Ulenius har för första gången i karriären blivit uttagen till seniorlandslaget i fotboll. Hon är en av 24 spelare som blivit uttagna till VM-kvalmatcher mot Serbien som spelas 9 oktober och 13 oktober. Och så vädret. Ikväll får vi halvklart väder, cirka 14 grader och sydlig vind, cirka 5 meter per sekund. I natt och imorgon ska det mest bli klart. 13 grader i natt och 17 grader i morgon. Vinden blir fortsatt sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind, 5-11 meter per sekund. God sikt. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, och fler nyheter från dagen det hittar ni på vår sajt och vår app. Nu fortsätter Åland idag.

0: rain.
1: Never gonna rain, Bryan Adams är det som vi hör. Jag ska hoppa ut från det här höstiga vädret som vi har här i Saltvik. Det är ju så vackert med färgerna som finns på löven. Vi rör oss in i kommunbiblioteket. För här så är det nämligen förberedelser som pågår inför ett födelsedagskalas. Direkt när man kommer in här så ser man att bubbelglasen finns och att det även finns lite tilltugg för den som är sugen på det. Det är ju så att det är en 100-åring som ska firas här i Saltvik. Fyller tresiffrigt alltså. Kommunbiblioteket pratar vi om den 1 oktober. Och jag är nu på plats här vid biblioteket med Malin Blomqvist som är bibliotekssekreterare. Hej!
2: Hejsan!
1: Du är ju uppklädd till tänderna. Har en riktig folkdräkt vill jag säga att det är. Berätta!
2: Ja, det är... Dagen till ära så kände jag att jag vill ta folk inspirerat på mig. Så det är det det är.
1: 100 år alltså. Hur ska detta firas?
2: Förstås, som redan nämndes, så är det lite skumpis och salta pinnar. Och efteråt, när folk har fått mingla lite, så inleder vi med lite tal. Man får en kort historik över biblioteket. Så kommer vi att ha lite musikunderhållning med Helena Flöjt. Och så följer det förstås lite fler högtidstal, lite mer musik. Och så blir det kaffe och tårta.
1: Det låter som ett riktigt kanonkalas. Men du får berätta lite mer här. Har biblioteket alltid funnits här på plats vid Rangsby skola?
2: Nej, det har det faktiskt inte. Det har hoppat omkring genom tiderna. Först när det grundades 1926 så inhystes biblioteket i Solbacka ungdomsföreningslokal. För de hade ett eget bibliotek från tidigare. Sen flyttade vidare till Strömma folkskola. Och sen på 50-talet när Rangsby skola byggdes så då flyttade bibban hit.
1: Men har den varit här då? Där vi står, sen 50-talet?
2: Nej, det har den inte. Den var införst i ett litet rum på 25 kvadrat. Senare, 74, så flyttade den till ett lite större rum. Och sen på tidigt 2000-tal så bestämde kommunen att nu är det dags att bibban ska få egna stora utrymmen. Så då byggde de ut den här tillbyggnaden och 2004- så flyttar vi in här.
1: När man går runt och tittar här bland de olika delarna så ser man ju dels Stormskärsmaja, man ser vad jag tror i alla fall var en självbiografi om Tove Jansson, men det blandas sen ganska vilt mellan Pascal Engman och Lisa Marklund och Susan Collins som gör böckerna som jag har glömt vad de heter, men det är om Katniss Everdeen. Vad heter de, förlåt?
2: Det är ju... Nu står du still bara för att du sa sådär att du inte kommer på det. Så kommer det ju inte jag på det. Hungerspelen.
1: Ja, precis. Hunger Games är det. Men går det att säga någon typ av bok som har varit mest utlånad under de här 100 åren?

0: den som har varit?
1: Det är nog väldigt svårt att säga, en enda bok. Vi har ju också bytt ganska nyligen bibliotekssystem, så vi får inte längre fram all statistik, tyvärr. Och ja, redan före datorerna så bokförde man ju kanske inte exakt vilken som var mest efterfrågad. Men det är nog väldigt blandat. Folk läser både facklitteratur och skönlitteratur om vartannat.
0: Men det i alla fall som är tydligt är ju att det finns en barnavdelning. Det är ju inte jättekonstigt med tanke på att det är en skola här i närheten. Mm-hmm. Men använder vi även vuxna personer biblioteket?
1: Oh ja, det här är ju kommunbiblioteket. Så det är för alla. Både dagisar kommer hit. Båda skolorna besöker biblioteket. Och så är det ju allmänt öppet också. Så det ser lite ju annorlunda ut ikväll. I och med att vi behöver ändra om, möblera om lite för att ha rum med mycket folk. Men förstås ska det finnas mycket plats för barn och bilderböcker.
0: Vi ska väl säga det också att dörrarna slår upp på riktigt klockan 17, så vi är ju lite här i förtid. För vi väntar väl oss en ordentlig folkfest här, kan jag tro.
1: Oh ja, det gör vi.
0: Det som jag blir nyfiken på, 100 år i Saltvik. Finns det någon bok som säger någonting om Saltviks historia?
1: Det finns det ju nog. Vi har ju flera författare som har skrivit om trakten. Men jag vet inte om jag vill peka ut en särskild.
0: Du får peka ut fler.
1: Ja. Nej, det vill jag inte. Det är orättvist. Det ska vara jämnt.
0: Något som jag blir nyfiken på när man har hoppat runt här lite mellan östra och västra sidan. Finns det någon bok som förklarar den här konflikten eller disputen som är då mellan östra och västra Saltvik?
1: Inte vad jag har hittat. Om någon vet att det finns en bok som handlar om det, så får ni jättegärna komma och berätta åt mig, för jag är också nyfiken, så här som inflyttad.
0: Går att säga vilken som är den äldsta boken som finns?
1: Det... Åtminstone vet jag en som är ganska gammal. Det var nämligen så att vi fick in en försenad bok. Och den var utlånad under 1932. Den återlämnades den här våren. Så den är ju rätt gammal. Och den har vi ju. Tack vare att det var en låntagare som hade hittat den och återbördat den åt oss.
0: Var det samma person som hade lånat den från början som kom tillbaka med den?
1: Det var det nog inte.
0: Den hade ju ändå då varit utlånad i 94 år ungefär.
1: Mm.
0: Det som vi ser här, det är ju också... vad blev straffavgiften när man lämnar in en så gammal bok?
1: Om vi skulle ha tagit 20 cent per dag, så skulle böterna ha landat på 6777 euro. Men det gjorde vi ju inte. Vi tyckte att det må vara förlåtet. Vi var glada att få boken tillbaka.
0: Vad var det för bok?
1: Det var en översatt bok, en engelsk ursprungligen.
0: Men skönlitterär, facklitteratur?
1: Skönlitterär.
0: Och titeln kommer du inte ihåg?
1: Inte på rak arm. Jag har den nerskrivet.
0: Det tänker jag att jag tar reda på efter sändningen. Det som vi ser här också är ju att det är lila och svarta ballonger som syns här tydligt. Har det kommit några fler?
1: Vad den heter. Den heter Om vintern råder.
0: Sådär. Mm. Men har det kommit några presenter till jubilaren?
1: Det har det. Förutom de här ballongerna som skänktes av en saltvikare, så har vi fått en gåva från landskapsregeringen. Både Hambrud och Gunilla så kunde tyvärr inte närvara idag. De är bortresta båda två. Men de gav en väldigt fin keramikkruka med växt åt oss och en fin hälsning.
0: Utbildningsminister Hambrud och jag gissar infrastrukturminister Camilla Gunell då, eller?
1: Nej, inte Camilla Gunell. Nähe. Utan Gunilla Nordlund.
0: Ja, okej. Okay. Just det. Då hänger jag med.
1: Hon har dubbelnamn. Förlåt Gunilla att jag inte kommer ihåg vad du heter i efternamn.
0: Jag vet vem du menar i alla fall. Men Jag tänker att nu så har jag ändå sett att det rör sig lite folk här i närheten. Det hade varit kul om vi kunde avsluta med ett fyrfaldigt lev till jubilaren. Om folk kunde komma lite närmare och bara hjälpa till här och få lite liv och rörelse. Vi får hit hela fyra personer som redan nu är här. Så tycker jag att vi ger ett fyrfaldigt leve till kommunbiblioteket i Saltvik. Jag säger hipp hipp!
2: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Och då så tackar jag så mycket att jag fick prata med dig, Malin Blomqvist, kommunbibliotekssekreterare.
1: Tack så mycket.
0: Och så tänker jag att vi kör lite musik.

Timbuktu, det löser sig. Och vi kommer att avsluta här från Saltvik, denna Åland idag-sändning. Jag har sett att det kommit fler gäster och att det kommit mer presenter. Det drar ju, festligheterna drar igång egentligen klockan 17, så det är bara att komma hit för den som vill fira kommunbiblioteket i Saltvik som fyller 100 år. Det har varit Åland idag, denna torsdag. Jag som har varit programledare här i Saltvik heter Johan Ågren. Producent var Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta den här sändningen med att lyssna till Talk Talk och deras låt It's My Life.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Så förs det fram, den ena efter den andra av de beryktade hustrorna, för Marias ögon. Maria har bara döden för sig nu. Tänk noga efter, Maria, för ert eget samvetes skull. Säg vad ni vet om dem och vilka vidskepligheter de har använt sig av, uppmanar befallningsmannen med största allvar. Maria är länge tyst, som försjunker hon i tankar som bär långt bort från tingstugan. Så rycker hon till, sträcker på nacken och säger stadigt: Jag betygar vid Gud och vid den salighet jag tror mig vara på väg till att jag inte känner igen en enda av dem jag ser här framför mig. I berget är det inte så ljust att man kan känna igen andras ansikten, än mindre komma ihåg dem efteråt. Men låt besikta deras kroppar så som ni besiktat min, för Satan har ju märkt dem som han kallat till sina tjänare. Det är bara att släppa hem konorna igen. Också Kristin Hansdotter ska få komma hem. Men Lisbeta får bli kvar för vidare inkvisition. Lisbeta kan inte fatta det. Den enfaldiga trollkärringen Kristin får gå, men hon själv får inte gå. Det är fanstyg i görningen. Men inte så som befallningsmannen och nämnden och biskopens man och kyrkoherden tror, utan tvärtom. Det är det som sitter där och gör Satans påhitt till verklighet. Och Lisbeta är det som får lida för det. Hon protesterar högt och ilsket. Ni får säga vad ni vill. Jag tänker gå hem. Inte blir jag kvar över natten. Det finns ingenting vidare att undersöka i min sak. Men vaktmästaren tar hennes arm i ett hårt grepp. Och hon förstår att det är bara att följa med, hur vettvilligt hon än tycker att det är. Det sista hon hör innan hon leds ut ur salen är hur befallningsmannen säger till om att stora budkavlen ska sändas ut så att hela sockennämnden i Sund kan inställa sig dagen efter på det vanliga tingstället i Tosarby länsmansgård. Det har gått så märkvärdigt fort. Det är först när Per ser vaktmästaren leda iväg Lisbeta som han förstår att hon blivit anklagad av Maria Nilsdotter för Blåkullafärd och att hon inte får komma med honom hem till kvällen. Inte ett ord får han ur sig i tingstugan, och efteråt tänker han att det var lika bra, för ingenting av det han kunnat säga hade varit Lisbeta till hjälp. Han hade varit övertygad om att hon skulle kunna vittna sig fri, säga som det var och bli trodd. Timmarna går. Han vakar genom natten. Andas in mörker och andas ut hopp. För det står allt mera klart för honom att Lisbeta kommer att gå förlorad i oväsendet som drabbat bygden. Han minns inte när han grät sist, men nu rinner tårarna. Han spänner käkarna tills det verkar för att inte börja hulka högt. Per har inte sovit alls när han stiger upp och drar på sig stövlarna. Det är mörkt, men han anar en svag ljusning över skogsranden i öster när han går ut i stallet för att sela hästen. Han ska ha pigan och lillpojken med sig till tingstugan. Olof har kinkat hela natten. Han är van att ligga trygg vid moderns bröst, och trots pigans tålmodiga försök att hålla honom lugn och nöjd har han inte låtit sig tröstas. Hur är allt ett muntert sällskap, tänker Julia när hon sitter i vagnen med Olof i famnen. En husbonde som är blek som ett lik och inte säger ett ord. En liten pojke som har gråtit förgäves efter sin mor hela natten. Och så jag, med en beryktad husmor och ingen att fråga om råd. Det har inte ljusnat ute ännu, morgonen den 28 november 1666, när nämnden samlas i länsmansgården och Lisbeta förs in i tingstugan. Nu ska hon äntligen ledas till trolldomsbekännelse, eller annars med tillräckliga bevis bindas till samma last. Det försöker få henne att bekänna frivilligt först. Det är samma frågor och samma nötande som vid rannsakningen i augusti. Och så lägger det till att både Karin och Maria, som nu har omvänt sig till Gud, har vittnat emot henne. Förresten har hon ju själv sagt att hon nyttjat vidskepelse. Det är uppenbart för alla, säger Erland Törn, att ni har förkastat er tro och förtröstan till Gud och att ni har eftertraktat Satans väsende med all er flit. Men Lisbeta är stark, frimodig och talför. Hon tänker inte bekänna någonting som inte är sant. Nej, säger Lisbeta gång efter gång. Nej, jag är inte någon trollkona. Nej, jag har inte förkastat min tro. Nej, jag har inte träffat Satan. Detta är platt förgäves, säger befallningsman Törn till slut. Ni må hugga mig i små bitar, som kol. Jag kommer inte att bekänna någon osanning. Mitt blod är rent och min oskuld kommer med tiden att bli uppenbar, ropar Lisbeta. Det finns ingen annan utväg, säger befallningsmannen, än att återlåta besikta er kropp och sedan gripa till tvångsmedel.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.